Vypočuli sme si výber z piesní z Auvergne, ktoré zložil Joseph Kantlub. Účinkovali Kristýna Lanzhammer a Symfonický orchester Nemeckého rozhlasu. A pripravili si pre nás aj symfóniu číslo 4 G-dur Gustáva Mahlera. V Saarbrückene naďalej diriguje Michael Schönwandt.

Mahlerovú symfóniu číslo 4 G-dur interpretovali v Saarbrückene Christina Lanzhammer a Symfonický orchester nemeckého rozhlasu. V septembri 2025 dirigoval Michael Schönwandt. Vystriedajú ich Mária Filipová a Ekaterina Mirzéva. Zahrajú nám koncertíno pre flautu a klavír od Cecil Šeminádovej, opus 107.

Koncertino pre flautu a klavír opus 107 od Cecil Šeminádovej zahrali Ekaterina Mirzová a flautistka, víťazka prvej ceny v súťaži Koncertino Praga 2014 pre mladých interpretov Mária Filipová. Nasledujú banality, ktoré skomponoval Francis Poulenc, spieva Katarína Jovanovič.

To boli banality, ktoré zhudobnil Francis Poulenc. V Belehrade v januári 2017 ich zaspievala Katarína Jovanovič, hral Dejan Sinadinovič. A ďalej nám zaznie Brezajrola z piesní z Auvergne, ktoré zložil Joseph Cantlup, spieva Yvonne Kenny, hrá Melbourne symfonický orchester.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu sme si vypočuli Brezarolu z piesni z Overň, ktoré zložil Jozef Kantlup. Spievala Yvonne Kenny. Melbourneský symfonický orchester dirigoval vo Viktórii v Austrálii Vladimír Kamirský. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroklasik Nocturne pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke prechádzame do druhej časti dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. A my ho počúvame naraz spolu s ostatnými krajinami Európskej vysielacej únie. O 4. hodine po polnoci na nás čaká 24 prelúdy pre klavír opus 28, ktoré skomponoval Frédéric Chopin. Naštudovala si ich a nám predniesie klaviristka Beatrice Rana, ktorá 24 častí predniesla v Chopinovom kaštieli v Dušniky Zdruj v Poľsku v auguste 2013. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín.

To bolo 24 prelúdy pre klavír opus 28, ktoré skomponoval Frédéric Chopin. Chopinovom kaštili v Dušníky zdruj v Poľsku v auguste 2013 ich predniesla klaviristka Beatrice Rana. Nasleduje koncertíno pre klarinet a orchester, ktoré zložil Eugen Suchoň. Hrajú Ronald Šebesta a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

To znelo koncertíno pre klarinet a orchester, ktoré zložil Eugen Suchoň. Hrali Ronald Šebesta a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dirigoval Mário Košík. A ďalej to bude ária Lásky plný dých z prvého dejstva opery Così fan tutte, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart.

Zaznela nám ária Láskyplný dych z prvého dejstva opery Così fan tutte, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Spieval Michal Schade. Orchester kanadskej opernej spoločnosti dirigoval v júni 2005 Richard Brečov. A teraz nám gitarové duo Tornado zahrá Jongo, ktoré zložil Paolo Bellinati.

Vypočuli sme si žongo, ktoré zložil Paolo Bellinati. Gitarové duo Tornado sa predstavilo v organovej sále v Kišiňove v marci 2014. Vystrieda ho Concerto Colin, zahrá nám koncert pre kvarteto číslo 6 A-dur pre sláčiky, ktorý skomponoval Francesco Durante.

Koncerto Colin interpretovalo koncert pre kvarteto číslo 6 A-dur pre sláčiky, ktorý skomponoval Francesco Durante. Nasleduje žalm 110 Moc tvojho žezla rozšíri pán zo Siona, ktorý zhudobnil Jan Peterson Schwelling. Holandský komorný zbor vedie zbormajster Peter Philips.

Doznel žalm 110, ktorý zhudobnil Jan Petersen Schwerling. Holandský komorný zbor viedol zbormajster Peter Philips. Nasleduje akademická slávnostná predohra opus 80, ktorú skomponoval Johannes Brahms. Velský národný orchester BBC diriguje Grant Llewellyn.

Doznela akademická slávnostná predohra opus 80, ktorú skomponoval Johannes Brahms. Velský národný orchester BBC dirigoval v divadle Hafren v Newtowne v októbri 2000 Krantl Vlan. A ďalej to budú vážne variácie D-moll opus 54, ktoré zložil Felix Mendelssohn.

Vážne variácie D-moll opus 54, ktoré zložil Felix Mendelssohn, zahrala Sylviane de Ferne, nahrávala v kanadskom rozhlase v Montreale. A na záver to bude sonáta číslo 3, ktorú skomponoval Giancarlo Cailo. V Bazilei hrajú Eva Saladin, Daniel Rosin a Johannes Keller.

0: Milí poslucháči, dnes ste si na záver nočného hudobného koncertu vypočuli sonátu číslo 3, ktorú skomponoval Giancarlo Cailo. V Bazileji v januári 2021 hrali Eva Saladin, Daniel Rosin a Johannes Keller. Za pozornosť vám ďakuje Stanislava Matejovičová. Pekný deň z Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni.
1: Joe Magarac. Prvý piatok po Veľkej noci v roku 1919 sedel páter Barlog vo svojej drevenej spovednici a počúval desiatky svojich farníkov, ktorí sa mu zverovali so svojimi prehreškami proti Bohu. Občas sa pristihol pri tom, že je myšlienkami niekde úplne inde a skrúšené duše svojich ovečiek ani nepočúva. Ich hriechy poznal naspameť. Piatika, kliatie, nečisté túžby, kradnutie z fabriky a občas nejaká bitka v krčme. Prebral sa, až keď kajúcnik na druhej strane drevenej prepášky stíchol. Na viac hriechov sa nepamätám. Zaznelo z úst každého chlapa, ktorý pri ňom v ten deň pokľakol a unavený farár sa už ani neunúval im niečo poradiť. Boh ti odpúšťa a ja ťa rozhrešujem v mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Urobil nedbalo do vzduchu znak kríža. Choď v mene Božom, zahlásil a čakal, kým k jeho bezplatnej čistiarni duší pokľakne ďalší robotník zo Sachsajdu. Ženy sa boli vyspovedať už ráno, chlapi prichádzali neskôr. Tí z nočnej smeny sa chceli trošku prespať a tí podennej mohli až o 6, keď ich siréna prepustila z brán fabriky. Ešte niekto vonku čaká? Opýtal sa farár Janka Klasika, ktorý sa celou váhou zložil po dennej smene na kľakadlo, až pod ním hlasno zarabčalo. Nie, ja som posledný, povedal. Celý deň čakal páter na jedného jediného farníka, na ktorého hriechy bol najviac zvedavý. Ale Andy prvýkrát v živote neprišiel na pravidelnú prvopiatkovú spoveď. Kňaz nechcel robiť unáhlené závery, ale jeho predtucha, že za napadnutím predáka Murphyho stoja Slováci, sa v ňom len potvrdila. Hnevalo ho, že Andy sa mu v poslednej dobe vyhýbal. Jeho podporu teraz potreboval najviac. Farnosť si zobrala veľký úver z banky na stavbu slovenskej školy a veriaci prispievali na farské potreby čoraz menej. Vedel, že Andy má už medzi nimi silnejšie slovo ako farár. Mnohí navyše neboli spokojní s tým, ako farnosť viedol a obával sa, že by napísali biskupovi Kenevinovi, s ktorým nemal veľmi dobré vzťahy. Americká cirkev len s nevôľou sledovala pribúdajúce imigrantské kostolíky v Pittsburghu, ktoré síce navyšovali počty katolíkov v diecéze, ale boli cirkvami sami o sebe. Biskupa si volali len, keď bolo treba birmovať mladých či vysvetiť nové priestory, inak si vystačili sami. Aj o nových kňazov žiadali svojich slovenských biskupov zo starej vlasti. Amerických farárov nechceli. Odkáž Andymu, že s ním potrebujem hovoriť, povedal po spovedi Klacikovi, ktorý poslušne prikývol hlavou. Ťažké časy doľahli aj na božích mužov. Farská kasa bola prázdna. Preriedili sa aj farníci v laviciach. Viacerí radšej cestovali na omše do kostola svätého Michala v Bredoku, niekoľko míl východne po rieke, kde kázal reverend Adalbert Kazinci. Na rozdiel od väčšiny slovenských kňazov v Pittsburghu podporoval odborárske snahy a bol naklonený štrajku vo fabrikách, o ktorom sa už rozprávalo ako o hotovej veci. Otázka už nestála či, ale kedy. Ešte v apríli vstúpili po celej Pensylvánii do štrajku baníci, ktorí požadovali povolenie odborárskych zhromaždení. Aj keď mnohí kňazi rozumeli ťažkej situácii a tvrdým podmienkam vo fabrikách, pozerali sa najmä na svoje záujmy. Robotník bez práce bol pre nich robotníkom bez peňazí a niektorí už teraz hádzali cez omšu do košíka na milodary iba centové mince.

Farár ťa chce vidieť, povedal Klacik rozospatému Andymu, keď sa začiatkom mája prezliekali ráno v šatniach pred šichtou. Čo chce? Opýtal sa Andy. Neviem, nebol si na spovedi, asi začína niečo šípiť, naznačil Klacik. Bol som chorý, tomu bude musieť stačiť. Mávol rukou a pobral sa do dielne po nástroje. Vo dverách ho zastavila podniková stráž. Otvoriť skrinky, prikázal strážnik. Do šatní vošiel nový predák O'Leary, ktorý sa aj s hlavným bosom prevádzky, Tedym Smithom, postavil k umývadlám. Nepočuli ste? Zakričal O'Leary, na ktorom bolo vidno, že to robí nerád, ale musí. Chlapi odomkli svoje skrinky a strážnici ich začali jednu po druhej prehľadávať. Vyhadzovali von všetko, čo v nich bolo. Andy sa pozrel na Klacika, ktorý nechápavo pokýval hlavou. Bolo jasné, že to nejako súviselo s veľkonočným incidentom. Čo sa deje? Opýtal sa Andy predáka. Vo fabrike sa nám rozmáhajú bolševické živly. Šíria tu komunistickú propagandu, brožúry a letáky. Každý, u koho sa niečo také nájde, dostane výpoveď, vysvetľoval O'Leary. Andy počul o všelijakých radikáloch, ktorých oktobrová revolúcia v Rusku nainfikovala červenými bludmi, ale medzi slovenskými robotníkmi to nemalo žiadnu odozvu. Prišli do Ameriky robiť, nie snovať revolúcie. Andy rýchlo pochopil, že nešlo o žiadnych bolševikov. Bola to len zámienka na kontroly a vystrašenie robotníkov. Íri už zistili, kde skončili ich peniaze a pochopili, že to nebola žiadna bežná krádež. Hankies im vyhlásili vojnu a oni zdvihli zo zeme hodenú rukavicu. Toto bol len začiatok. Keď strážnici vyhádzali aj poslednú skrinku, kývli Smithovi, že nič nenašli a odišli. Budeme hľadať, kým nenájdeme, povedal Smith a Andy pridobre vedel, že tým nemyslí bolševické letáky. Opracte to tu, prikázal a odpochodoval preč. V ten deň ich na zmene uháňali, ako by mal byť zajtra koniec sveta. O 5 minút 13, hlásili majstri čísla konvertorov, ktoré mali najbližšie vypúšťať roztavenú oceľ. Chlapi si nemali ani kedy poriadne vyčistiť oči, do ktorých im nalietával zvírený prach z pecí. Kuriči, ktorí boli najbližšie k ohňu, okolo 11. zistili, že na prevádzke nie je pitná voda. Keď to išiel Andy nahlásiť predákovi, dozvedel sa, že na potrubí je porucha a voda netečie na celej zlievarni. Po tretej poobede už vysmednutí chlapi ledva stáli na nohách. V neznesiteľnom teple pri vylievaní tekutej ocele, keď bublajúca masa taveniny, ktorej tu vraveli heat alebo bat, sálala do tvári chlapov, bol pitný režim najdôležitejšou vecou na svete. Výlevka zohriata až na 1600 stupňov Celzia mala takú silu, že chlapi si odpaľovali cigarety len tým, že ich priblížili k poklopom vozíkov, z ktorých ju odlievali do foriem. Andy mal v ústach také sucho, že si nevedel už ani poriadne odpľuť. Mal pocit, že intervaly medzi jednotlivými odpichmi sa za každým skracujú. Žeriav prisunul do naklápacieho stoja na ďalšiu nalievaciu panvu, v ktorej prskalo 40 tón surového železa. Bolo treba rýchlo stiahnuť z jej hladiny vrstvu vysokopecnej trosky. Až po vyčistení ju mohol žeriav posunúť na plošinu, kde sa nalievala do open hard pece. Na druhej strane Klacikova partia vylievala oceľ z liacej panvy do medzipanvy, odkiaľ ju odlievali do brám a blokov na ďalšie spracovanie. Chlapi tam pobehovali s vozíkmi umiestnenými na koľajničkách, ktorými posúvali tvárnu žieravinu do valcovní a lisovní. Pri jednom z vozíkov zrazu odpadol mladý Ďuro Breznaj, jeden z boardingošov v dome Heleny Sedlárovej, ktorá kedysi dávno prichýlila aj Andyho. Chlapi k nemu rýchlo pribehli. Vodu! Zakričal jeden z nich. Andy sa rozbehol cez halu von k mechanikom, ktorí opravovali pokazené prevodovky na dvore. O chvíľu bol späť s pohárom vody. Do práce! Zavelil Smith, ktorý zbehol dole, aby skontroloval, čo sa deje. Odpadol, pane! Hlásil Matúš Jančár, druhý tavič na smene. Takéto padavky tu platíme, zagánil Smith. Andy sa na neho krivo pozrel, ale ovládol svoj hnev. Potrebuje pomoc, povedal Andy. Nech vám pomôže ten váš Joe, či ako sa volá, utrúsil Smith posmešne.
Magarac! Zasypel nahnevanie jeden z Chorvátov, ktorí s nimi boli na zmene. Chlapi sa tlmene zasmiali. Robili s Chorvátmi vo fabrike dosť dlho na to, aby vedeli, čo ten výraz znamená. Somár! Pošepol Klacik aj Andymu, ktorý ho počul prvýkrát. Kývol na mužov, aby mu pomohli vyniesť Breznaja na čerstvý vzduch. Na chladnú bezcitnosť, z akou sa k ním správal Smith, boli vo fabrike zvyknutí. Preň ho neboli ľudskými bytostiami. Boli len číslami, ktoré mohol kedykoľvek vymeniť, nahradiť či vyhodiť. Od incidentu s Murphym nemal s nikým na zmene zľutovania. Každým dňom stupňoval tempo, nároky aj tonáže, ktoré mali stihnúť vyliať za 12 hodín. Chlapi mrmlali, ale nikto nechcel prísť o prácu. Počiatočné nadšenie z toho, že Írom konečne niekto ukázal, že s nimi nemôžu zaobchádzať ako s dobytkom, sa pomaly vytrácalo. Teraz trpeli za Murphyho všetci. A Andy s tým nič nevedel urobiť. Po smene sa od chlapov z vedľajšej linky dozvedel, že žiadna voda nevypadla. Smith ich nechal bez pitia zámerne. Ten sanava... zaškrípal zubami, keď vychádzali zo šatní. Niečo sa v ňom zlomilo. Vedel, že už nie je cesty späť. Pred východom cez hlavnú bránu povedal Klacikovi, že si niečo zabudol v šatni. Dobehnem ťa na ulici! Zakričal za ním a zahol doprava smerom k firemnému parkovisku. Smithovo auto stálo hneď pri rampe. Modrý Hudson 640 sa vynímal medzi menej honosnými jednovalcami, ktoré používali radoví predáci. Andy sa poobzeral, aby sa uistil, že ho nikto nevidí. Potom vytiahol z vrecka niekoľko klincov a kladivo. Do každého z kolies ich zatlkol po tri. Pneumatiky potichu syčali, keď spokojný odchádzal k hlavnej bráne. Medzi robotníkmi na Southside sa rýchlo roznieslo, že Íry sa po štvrti vypitovali na meno Joe Magarac v nádeji, že sa nájde niekto, kto im prezradí, kde taký človek býva. Stretávali sa však len s veselým úškrnom a záporným pokrútením hlavou. Muža s takýmto menom nikto nepoznal, za to však všetci vedeli, čo znamená jeho priezvisko. Andy sa musel zasmiať pri predstave, že Smith na chvíľu naozaj uveril, že mu ten Chorvát prezradil meno útočníka. Historka o Smithovi, ktorý musel v ten večer cestovať domov električkou, už kolovala nielen na južnej strane rieky, ale aj v slovenských a poľských štvrtiach v Oaklande a Ruskej doline, ako prezývali štvrť Greenfield plnú Rusínov. Smitha nečakaný odpor vo fabrike prekvapil. Chcel za každú cenu zistiť, kto mu prepichol pneumatiky na aute, ale nechcel vyvolať ďalšie zbytočné konfrontácie. Nasledujúce dni preto zvolnil vo fabrike tempo a už si nedovolil siahnuť chlapom na vodu. Jedno ráno sa Andy zastavil u Zolgmana na rohu 6. a East Carson Street, aby si prečistil hrdlo od prachu a dymu z nočnej zmeny. V jeho obľúbenej krčme bolo prázdno. Niektoré stoličky boli ešte otočené hore nohami na stoloch. Objednal si whisky, sadol si k oknu a začítal sa do nového vydania Jednoty, ktoré prišlo len včera. Po chvíli vošiel do lokálu chlapík s veľkou cestovnou taškou. Objednal si kávu a sendvič. Poobzeral sa po putike a potom prikročil k Andymu. Môžem si prisadnúť? Opýtal sa. Nech sa páči. Ukázal Andy na prázdnu stoličku oproti. Pozorne si cudzinca premeral. Od tej akcie proti Murphymu bol obozretný a dával si pozor, s kým sa dá do reči. Vidím, že čítaš Jednotu. Tiež to odoberám, nadhodil chlapík. Andy, predstavil sa. Jano Macko. Podal mu ruku sympatický muž, ktorý mohol byť od neho o 5 rokov starší. Som z Lemešian. Pri Košiciach, povedal. A to je kúsok od mojej rodnej dediny, zajasal Andy. Ja som z Bakše, povedal hrdo. O takto sme sa možno míňali na trhu na starom pľaci pri Dominikánoch, zasmial sa Andy. Chodieval som tam často, prikývoval Jano. Necnie sa ti niekedy za domovom? Opýtal sa Andy. Ja som už doma tu. Žijem v Amerike už presne toľko rokov, koľko som prežil doma, povedal Jano. Prišiel som sem 10. mája v roku 1901 ako 18-ročný
A dnes je to na deň presne 18 rokov, čo som prvýkrát položil nohu na schody v Kasigarde. Zamyslel sa. To treba zapiť. Plasol sa Andy po stehnách a kývol na barmana, aby im ešte obom nalial. Pracujem pre Mackey Sport Team Plate Company a už 3 roky mám americké štátne občianstvo. Pochválil sa a ukázal mu svoje doklady s poameričteným menom John Victor Macko. A cítiš sa už ako Američan? Bol zvedavý Andy. Ostatní ma už za neho pokladajú, usmial sa. A keď si tu takto dlho, tvoji vlastní ťa počase odvrhnú, povedal Andy. Prestaneš byť pre nich dostatočne slovenský, vysvetľoval ďalej. Začne im prekážať, že oslavuješ 4. júla alebo deň vďaky vzdania, že dávaš deti do amerických a nie slovenských škôl a že čítaš americké a nie naše noviny, povedala a odpil si. Ale prečo preberať americké Morrisy, ak nie sme odtiaľto? Opýtal sa Andy. Amerika hlása rovnosť. Aj my chceme, aby sa k nám Američania správali ako k sebe rovným. A hneváme sa, ak tak nerobia. Ale správame sa k ním ako k sebe rovným aj my? Položil otázku, nad ktorou sa Andy ešte nikdy nezamyslel. Nie je to tak, že ich nenávidíme práve tak veľmi, ako si myslíme, že oni nenávidia nás? Andy ostal ticho. Nikdy sme pre nich nič neurobili. Pokračoval, keď videl, že Andy nemá odpoveď. Žijeme tu len pre seba a to nie je správne. Prišiel som dnes do Pittsburghu, lebo tu bude zhromaždenie odborárov, priznal sa. Idem, lebo je to moja povinnosť ako občana Spojených štátov. Myslieť na blaho a lepšie pracovné podmienky pre mojich spoluobčanov. A je jedno, či sa v tejto krajine narodili alebo do nej prišli len pred rokom, povedal hrdo. Amen, zahlásil Andy a hodil do seba pohárik whisky. Zhromaždenie malo byť na Grantovej ulici. Andy sa ponúkol, že ho tam odprevadí. A možno si aj vypočuje niektorých rečníkov. Na odborárskom mítingu ešte nikdy nebol. V polovici mája sa po uliciach Southsideu začali motať potetovaní írsky bitkári, ktorí zjavne snorili po štvrti a hľadali nejakých spoľahlivých donášačov, ktorí by ich za pár dolárov týždenne informovali o všetkom podozrivom. Krátko na to oznámil O'Leary znovu zavedenie platieb do fondov, ktoré však vrátil na pôvodnú výšku 1 dolára. Platilo to pre všetky prevádzky na južnej strane fabriky, kde si od Murphyho napadnutia netrúfol žiadny bos pýtať opätovne príspevok od workerov. Chlapi boli rozčarovaní. Tak sľubne to vyzeralo. A zrazu boli opäť tam, kde boli pred Veľkou nocou. Nič sa nedosiahlo. Zo strany Írov to bol šikovný ťah. Robotníci sa už nemohli skrývať za kolektív. Keby odmietli, stali by sa terčom chlapíkov, ktorí sa špacírovali ulicami štvrte v nápadných írskych čiapkach, pripravení si kedykoľvek vyhrnúť rukávy. Andy nakázal chlapom, aby všetci do jedného zaplatili. Vrátia nám to do posledného centa, povedal Andy. Ale kto to vybaví? Opýtal sa Jožo Repa, ktorý sa obával, že toto začína byť nad ich sily. Joe Magarac, chladne utrúsil Andy. Po týždni od stredy, keď O'Leary vyzbieral prvú plnú obálku od chlapov, sa Íry postupne stiahli z ulic. Peniaze opäť prúdili do írskych vačkov a zdalo sa, že odveký poriadok zadýmenej stýl volí je obnovený. Na konci mája, zhruba v čase, keď sa v Labor Temple na rohu Washingtonskej a Webster Avenue stretlo takmer 600 delegátov oceliarských odborárskych organizácií združených v American Federation Labor, aby prediskutovali ďalšie plány a spoločný postup pre vyjednávania s majiteľmi húd, sa v dome Miša Bodnára konalo skromnejšie stretnutie, ktorého výsledok však mal zmeniť pomery v tunajších železiarniach rovnako závažným spôsobom. Tajnej schôdzky sa tu však zúčastnili len traja ľudia. Goran, Andy a Jožo Repa. Andy svojim priateľom predostrel plán, z ktorého ale neboli veľmi nadšení. Andy,
Také niečo by viedlo k veciam, ktoré sa nebudú nikomu páčiť. Ohrozili by sme naše rodiny, povedal Repa. Ak teraz cúvneme, prehráme všetko. Dokedy ich necháme rozhodovať o našich životoch? Neprišli sme do Ameriky za tou istou slobodou a dôstojnosťou, ktorú tu hľadali aj ich otcovia? V čom je Ír lepší od Slováka? Len preto, že vie po anglicky, má mať nad nami naveky moc? Pýtal sa Andy. Goran bol dlho ticho. Potom sa postavil, zapálil si fajku a prešiel sa po miestnosti. Klin sa klinom vybíja, povedal po chvíli. Testujú nás. Myslia si, že sme z mäkkého cesta. Vyfúkol kúdol dymu k lampe nad stolom. Tak je. Musia pochopiť, že nie sme o nič väčšie padavky ako oni a že neuhneme, buchol Andy po stole. Potrebujeme vedieť, koľko presne vyzbieral O'Leary, povedal Goranovi. Porátam všetkých, ktorí už zaplatili, odpovedal mu. Rozišli sa s tým, že skúsia pre svoju vec pozáňať vhodných chlapov, ktorí dokážu držať jazyk za zubami, aj keď by išlo do tuhého. V neskorý pondelkový večer 2. júna, keď sa veľká časť mesta ukladala na spánok a skupina mladých mužov sa vracala zo svadby po Ellsboro Avenue vo vychytenej štvrti Squirrel Hill, otriasol ulicou obrovský výbuch, ktorý rozmetal šrapnely do okien niekoľkých okolitých domov. Explózia takmer úplne zničila verandu a celé priečelie domu vysoko postaveného člena spoločnosti Pittsburgh Plate Glass a poškodila aj časť domu váženého sudcu Thompsona, ktorý stál hneď vedľa. O niekoľko minút neskôr, len o 7 míľ ďalej v Sherdene, explodovala ďalšia nálož v dome železničného robotníka na Glasgow Street. Terčom útoku však bol istý Sibrej, ktorý býval hneď oproti a pracoval ako imigračný úradník zodpovedný za deportácie podozrivých ľavicových radikálov naspäť na starý kontinent. Nebolo to v ten večer jediné miesto, kam smerovali pittsburské policajné autá. Daniel Rooney, írsky majiteľ krčmy, ktorá stála na rohu Coryho a ulice generála Robinsona na severnej strane rieky Allegheny, nahlásil vlámanie a krádež hotovosti. Rooneyho bar bol obľúbeným miestom stretávania sa írskej komunity. Radi tam chodili politici či bejzbaloví hráči z nedalekého štadiónu Exposition Park, ktorý bol ešte do roku 1909 domácou svätyňou Pirates. Andy nevybral túto írsku putiku náhodou. Chodilo do nej aj veľa bosov z oceliární a bola v úplne inej štvrti. Čo mohlo zmiasť Írov, ktorí očakávali, že majú dočinenia len s malou, izolovanou komunitou rebelov na južnej strane? Polícia najprv nevedela, či nerieši falošný poplach. Nič na mieste činu totiž nedávalo zmysel. V kase chýbalo Rooneymu presne $356. Zvyšné peniaze ležali nedotknuté v pokladničke za barom. Ešte väčšie prekvapenie však čakalo policajtov, keď prešli pomedzi stoly ku krbu. Ležal pred ním obrovský odliatok oceľovej podkovy, obľúbeného symbolu Írov. Policajti nechápali, ako sa tam mohol dostať. Vážil najmenej pol tony. Jeden z policajtov ho skúsil zdvihnúť, no nepohol ním ani o milimeter. Na jeho bočnej strane sa lesklo vyrité logo Jones and Laughlin Steel Company. To muselo niesť najmenej 10 chlapov, odhadoval majiteľ podniku, ktorého rodina bývala na hornom poschodí. Nič ste nepočuli? Opýtal sa ho policajt. Nič, pokrútil hlavou. Ani ste si to neobjednali? Opýtal sa pre istotu detektív, ktorý dovtedy kontroloval vylomené dvere. Nie, na čo by mi také niečo bolo? Odpovedal úprimne. Je nám to ľúto, ale s týmto už veľa nenarobíme, povedal detektív, ktorému bolo jasné, že bez čo i len najmenšej stopy a svedkov je takmer nemožné vypátrať, kto sa do salónu vlámal. Nebojte sa, na to sa pozrú naši, odvetil im Rooney. Do 12 hodín od bombových útokov v meste polícia zaistila podozrivého a jeho komplicov prirazí Morehead Hall na Grantovej ulici. Zbalila ľavicového írskeho imigranta Johna Jonesa a niekoľko jeho kumpánov. Na prípad z Rooneyho krčmy policajti rýchlo zabudli.
V meste im vyčíňali anarchisti a, ako sa neskôr ukázalo, išlo o koordinovaný útok, pri ktorom boli súčasne odpálené nálože aj v iných amerických mestách. Nad Pittsburghom sa vznášala červená hrozba a nejaká oceľová podkova už o pár dní neskôr nikoho v susedstve nezaujímala. Medzi Írmi sa však chýri o tom, čo sa stalo u Dena. Šírili od baru k baru a násobili sa počtom vypitých pohárikov tých, ktorí ich tlmočili. Z 356 dolárov to zrazu bolo 1000. Z podkovy to bol štvorlístok a z poltony neuveriteľných 10. K akejkoľvek verzii sa miestni írski štamgasti dostali. Nikto nemal odpoveď na tú najpodstatnejšiu otázku. Kto to urobil? Nikto? Okrem Írov, žijúcich v Southside.

Počúvali ste tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni, vydavateľstva Marenčín PT. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Juraj Zeťák, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

Príjemné skoré ráno, milí priatelia, na vaše pekné prebudenie vám ponúkam niekoľko flamenkových tónov. Pristavíme sa pri albume Doce Ejitos Parados Guitarras Flamencas. Je to tretia spolupráca Paca de Lucio s Ricardom Motrechom. Títo dvaja začali už v roku 1964. Zoznámili sa počas práce pre Joseho Greca, talentovaného agenta a flamenkového tanečníka, a väčšinu skladieb zložili počas svetového turné s ním. Keď sa napokon vrátili do Madridu, začali svoju tvorbu ponúkať miestnym nahrávacím spoločnostiam, avšak bez úspechu. Modrichov otec však náhodou poznal Ricarda Fernandeza de la Torreho z významnej nahrávacej spoločnosti. Nepodarilo sa im však zabezpečiť si čas v nahrávacom štúdiu a mali k dispozícii len nekvalitnú nahrávku, ktorú natočili u Modricha doma, ale aj tak ju ponúkli. 6 hodín po odovzdaní kazety dostali telefonát, aby prišli nasledujúci deň 11. februára 1964 a podpísali zmluvu, ktorá znamenala začiatok kariéry Paca de Lucio. Nahrávanie potom prebiehalo 2 dní po 6 skladieb denne, a to len na dvoch stopách. Vzhľadom na vtedajšie obmedzenia nahrávacieho štúdia nebolo možné robiť žiadne strihy, čo znamenalo, že akákoľvek chyba alebo problém s nahrávacou technikou znamenal, že sa muselo začínať od začiatku. No a tu je niekoľko ukážok z albumu Doce Ejitos Parados Guitarras Flamencas, Paco de Lucio a Ricardo Modrecho.

Toto bolo niekoľko ukážok z albumu Dose Echitos Parados Gitaras Flamencas. Je to tretia spolupráca Paca de Luciu a Ricarda Modrecha. Tie dve predchádzajúce sa volali Dos Gitaras Flamencas z roku 1964 a potom to bolo Dose Canciones de García Lorca para Gitara z roku 1965. Album, ktorý sme dnes počúvali, vznikol takisto v roku 1965. Milí priatelia, na záver vám ponúkam originálnu španielskú malacheňu. Hrajú Paco de Lucia a Ricardo Modrecho. Veríme, že vás flamenkové tóny príjemne naštartovali.

0: reklama.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
0: Reklama.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke. Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. V sobotu 3. októbra o 22.30 v Rádiu Devín. Devín,

0: Ladenie.
1: Pekné ráno, priatelia. Přátelé Arnošta Lustiga, očima Františka Cingera, je knižná novinka, o ktorej sa vo včerajšom Ladení rozprávala s jej autorom Hanna Rodová. Malú časť rozhovoru si pripomenieme už o pár minút. Predtým sa však stihneme vrátiť v čase, či už hudobne, alebo spomienkou na osobnosti spojené s dnešným dňom. V Bratislave obnovili v priestoroch internátu na Svoradovej ulici kultúrne centrum, ktoré nebude iba pre študentov. Zisťovali sme, aké majú plány. Dnes sa vrátime aj k odovzdávaniu najstaršej audiovizuálnej ceny na Slovensku a hovoriť budeme aj o pripravovanej verejnej nahrávke rozhlasovej hry študentov konzervatória. Príjemné počúvanie vám želajú Martin Baumgartner a Stano Hudák.
0: Rádio Devín. Ladenie.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: 30. septembra 1924 sa narodil americký spisovateľ Truman Capote. Okrem úspešnej poviedkovej zbierky Strom v noci a iné poviedky, románov Iné hlasy, iné izby či Chladnokrvne, je aj autorom známej novely Raňajky u Tiffanyho, ktorá bola nemenej úspešne sfilmovaná v hlavnej úlohe s herečkou Audrey Hepburn. Zomrel 25. augusta 1984. V 1955. tragicky zahynul pri autonehode americký herec James Dean, predstaviteľ revoltujúcich mladíkov v známych filmoch Rebel bez príčiny alebo Na východ od raja. Narodil sa 8. februára 1931. V 1996. zomrel profesor Vysokej školy výtvarných umení, sochár, autor pomníkov a komorných plastík Jozef Kostka. Narodil sa 29. januára 1912. V 2002. zomrel český básnik, dramatik a scenárista Miloš Macourek, známy ako autor scenárov k filmom Štyri vraždy stačia Drahoušku, Pane, vy ste vdova, Arabela či Lietajúci čestmír. Narodil sa 2. decembra 1926. V 2008. zomrel divadelný a filmový herec Anton Korenči, dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla. Na svojom konte mal niekoľko desiatok filmov. Debutoval v roku 1964 vo filme Tvár v okne postavou úradníka. Počas svojej kariéry účinkoval aj v divácky úspešnom seriáli Vivat Beňovský. Narodil sa 16. decembra 1931. A 30. septembra 2012 zomrel herec Dušan Lenci, ktorý sa na divadelných doskách, televíznej obrazovke i na filmovom plátne objavoval až do konca svojho života. Jeho osobitý a nezameniteľne zafarbený hlas z neho urobil výnimočného dabingového herca. So svojimi priaznivcami sa na javisku Nitrianskeho divadla rozlúčil predpremiérovo 13. septembra 2012 postavou Duncana v inscenácii Láska a peniaze. Narodil sa 18. mája 1941.
0: Rádio Devín, historický kalendár.

opäť sa na chvíľu vrátime v čase. 30. septembra 1947 sa v Londýne narodil anglický gitarista, spevák, skladateľ a básnik Mark Bolan. Ako frontman kapely T-Rex je považovaný za priekopníka rockového pop žánru glam rock. Tento týždeň si pripomíname ich prelomový album Electric Warrior z roku 1971. Dobové recenzie boli rôzne. Kým v Anglicku slávila nahrávka úspech, v Spojených štátoch sa kritici nevedeli zhodnúť. Citujeme aspoň jednu recenziu, a to konkrétne z magazínu Rolling Stone z roku 1972, ktorá oceňuje, že Bolan opustil rozprávkové témy. Terčom sú tentoraz bežné rock'n'rollové klišé, vrátanie rockovej pseudopoézie a pseudofilozofie. Čo sa nám Mark snaží albumom Electric Warrior povedať, je zrejme to, že svet rocku je v konečnom dôsledku rovnako podivný a neskutočný ako svet čarodejníkov a jednorožcov. Teraz si už vypočujeme skladbu, ďalšiu skladbu, ktorú nám na dnes vybrala naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová, Mambo Sound.

0: Dnes o 15. si môžete vypočuť umelecké pásmo Jany Liptákovej o slovenskom spisovateľovi Františkovi Švantnerovi pod názvom Pod veľkým nebom. Viac nám povie Hana Rodová.
1: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
2: S menom František Švantner sa spája najmä próza naturizmu v slovenskej literatúre. Narodil sa 29. januára 1912 v Miete pod Ďumbierom. Školy vychodil v Podbrezovej, Novej Bani a Banskej Bystrici. Celý svoj profesijný život bol učiteľom a naposledy v Hronove bol i riaditeľom tamojšej školy. V jeho tvorbe sa odzrkadľuje najmä nádherná príroda jeho rodného kraja, ktorá mu slúži ako útočisko pred peklom reálneho života. Obdivoval i rozprávky a severskú literatúru. Možno i preto vo svojej prozaickej tvorbe využíval lyrické jazykové prostriedky. V jeho vrcholných prózach je centrom diania už spomínaná príroda a človeka v nej ovládajú pudy a túžby. Sny sa prepletajú do reality a príbehy ovláda tajomno až mysticizmus. Príroda do jeho diel vstupuje a svojou silou človeka opantáva. Jej priestorom pre snívanie.
3: Prídeš každé prázdniny na Bystru?
4: Možno. A mám prísť?
3: Bol by som rád. Mal by som sa na čo tešiť.
4: To vravíš len tak.
3: Keď ste odchádzali bývať do Trnavy, pamätáš sa? Behala si po ganku ako taká vrtielka, len si sa tak myhala.
4: Pamätám. Povedal si, teta, nechoďte preč bývať, lebo ja si chcem Máriu zobrať za ženu.
3: Mária, neodchádzaj. Vráť sa.
4: Vrátim sa, Ferko. Ale až na prázdniny.
2: Švantner vstúpil do literatúry ako 21-ročný časopisecky publikovanou poviedkou Výpoveď v roku 1933. O 9 rokov neskôr, v roku 1942, sa predstavil zbierkou 8 noviel s názvom Malka, prepojenými jednotnou témou smrti a horského prostredia okolia Brezna. Román Život bez konca hovorí o obraze spoločnosti v rokoch 1894 až 1934, teda o detstve, dospievaní a dospelosti Paulíny, ktorá sa aj kvôli nevydareným manželstvám ocitne v ťažkých životných krízach.
3: Musím dokončiť Život bez konca. Musím. Som predsa autor. Môžem si robiť so svojimi postavami, čo chcem. Nie, to je omyl. Postavy začínajú žiť totiž samé. Autor je v prvom rade predsa stvárňovateľom života a myšlienky. Je Bohom, čo sídli nad horami a svojim láskavým, ale i prísnym okom pozoruje, ako plynie život na zemi. Som vlk samotár. Aj to by som mal ešte napísať. Celkom zaujímavý námet. Žijem život iný. Žijem život iný.
2: František Švantner zomrel 13. októbra 1950 vo veku 38 rokov po operácii mozgového nádoru v Prahe. O živote i tvorbe Františka Švantnera pripravila v roku 2011 umelecké pásmo Jana Liptáková, dlhoročná renomovaná televízna dramaturgička v literárno-dramatickej redakcii. V hlavných úlohách relácie nazvanej Pod veľkým nebom budete počuť Henrietu Kecerovú, Roberta Šudíka, Stanislava Pitoňáka a Adrianu Balovú.
0: Dodám ešte informáciu, že umelecký dokument o Františkovi Švantnerovi Pod veľkým nebom, ktorý má svoj začiatok dnes o 15. v Rádiu Devín, pozvala počúvať dramaturgička a režisérka relácie Hana Rodová.

0: Plum. Tiki-ka.
1: Z programu Rádia Devín. Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa. Jeden večer, 3 koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projekt Two Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín dnes od 20.

0: Rádio Devín, glosa.
1: Martin Benka bol jeden z našich najvýznamnejších maliarov. Už dlhoročne sa na jeho počesť odozdáva umelcom cena Martina Benku. A tento rok k tomu pribudol aj Deň Martina Benku, ktorý zorganizovalo Slovenské národné múzeum v Martine. Spisovateľ Igor Válek nám o tomto podujatí povie viac vo svojej glose s názvom Zrod kultúrnej tradície.
2: Každá kultúrna tradícia má zmysel a význam. Hoci povedzme si pravdu, pod Tatrami a Fatrami sa dnes často rodí neľahko. No keď už žije a dýcha a je navyše spojená s odkazom výraznej osobnosti, je to viac než pridaná hodnota. Je to aj inšpirácia. Napokon veď všetci kultúrni ľudia, a tým je vo svojej prapodstate každý, potrebujeme inšpiráciu. Aj majstri štieca ju potrebujú. V prípade umelcov, ktorí zväčšňujú krajinu, všetko spomínané ešte silnie, keď sa do nej vyberú. S cestovným stojanom, skicárom, farbami, štiecami a paletou. Takéto cestovné náčinie mal aj jeden z našich najväčších krajinkárov, Martin Benka. Často s ním vyrážal na potulky po Slovensku. Prišiel na vopred vybraté miesto a ono očarilo jeho umelecký cit a zaujalo skúsené oko. Naskicoval, čo videl, a potom v tichu ateliéru dotvoril do jedinečného umeleckého diela. Do obrazu, ktorý je vlastne pre súčasníka zrkadlom minulého Slovenska. Toho, ktoré často na čriepky rozbil čas aj ľudia. Benka miloval aj hudbu. A v jeho martinskom ateliéri sa pravidelne stretávali členovia komorného kvarteta. Štyria muzikanti sa rozprávali, chlípkali čaj aj kávu a muzicírovali. Aj dnes si štvorica mužov zahrala obľúbené skladby Benka na husličky, aj reč bola o príjemných témach. No domáci pán sa zdá by akýsi smutný. Aspoň tak sa to javí najmladšiemu spomedzi hudobníkov. Majstre, zdá sa vám, že nám to neladilo? Alebo sme niečo nevhodné povedali? Vyzvedá opatrne. Maliar totiž, vtedy už nejaký rôčik po 60-ke, je priam odjak živa plachý a trochu rezervovaný. Pozrie sa teraz na mládenca a zamyslene si prejde rukou po vysokom čele. Ach, cítim, že sa potrebujem nadýchnuť zdravého vzduchu. Najlepšie v zákutí peknej krajiny. No a môže to byť aj pri vode, ktorá bude spievať svoju odvekú pesničku? Pravda, že veď voda dáva život ľuďom aj krajine. No a môže tá vodička spievať aj hlasnejšie? Pokiaľ to nebude falošný spev? Majstre, tak sa vyberte pod Čútovský vodopád. Od Martina nie je ďaleko. Viem, kde je. Benkovi sa tvár rozžiari skoro až chlapčenským chytľavým úsmevom. Môj známy, tiež maliar, Alexander Boľo-Bazovský, mi o ňom rozprával. Ledva sme vtedy kávu vypili, už chcel, aby sme vyrazili. No poznáte to, vtedy nám, čo si do toho vošlo. No skrátka, nešli sme nikam, ale teraz už isto pôjdem. Literárne spracovaný príbeh zo života spomínaného umelca otvára azda správne dvere do tejto glosy. Vypočuli si ho nedávno aj v múzeu Martina Benku v Martine, keď sa tam zrodila nová kultúrna tradícia. Deň Martina Benku. Počas neho organizátori, umelci a návštevníci spomínali na jedného z našich najvýznamnejších umelcov a spoluzakladateľa slovenskej výtvarnej moderny. V priestoroch umelcovho domu, dlhodobo múzeu a v priľahlej záhrade to bola spomienka aktívna. Kto prišiel, ten sa umelcovi aj viac dozvedel, ale aj popchol koníka vlastnej tvorivosti. Do obeda počas komentovanej prehliadky v expozícii, popoludní v záhrade. Program odkazoval na tri Benkové múzy. Na literatúru, hudbu a výtvarné umenie, pravdaže, ktorým sa aktívne aj on venoval. Tvorivou literárnou dielňou, ako Martin Benka pomáhal knihám na svet, aj výtvarným workshopom. Tak povediať štartovací deň Martina Benku završil koncert Sláčikového kvarteta. Zneli hudobné skladby umelcov, obľúbených hudobných skladateľov, ba aj jeho vlastná skladba. Duch majstra Benku tam hore bol podľa mňa určite spokojný. Spokojní boli aj návštevníci, s viacerými som sa rozprával. No a viem, že víziou je, aby sa tento deň stal tradíciou a aby už hoci o rok pokračoval v rozšírenej podobe. Táto glosa si pýta bodku. Tu je. Keď píšem tieto riadky, v múzeu Martina Benku finišujú s prípravami spomienkovej slávnosti na neho. V súlade s umelcovým želaním pri príležitosti výročia jeho narodenia, od ktorého 21. septembra 2026 uplynulo už neuveriteľných 138 rokov. To však nie je všetko. Podľa ďalšieho umelcovho želania sa totiž z pozostalosti, ktorej čas presne určil na tento účel, na slávnosti udeľuje aj cena Martina Benku. Pre výtvarných umelcov a teoretikov umenia, ktorí významne obohatili slovenskú kultúru a umenie v predchádzajúcom roku. No a táto prajná a zmysluplná tradícia zaslúženého odmeňovania má už 51 rokov. Darmo, nie jedna tradíciu, keď sa vydarí.
1: Počúvali sme glosu týždňa od spisovateľa Igora Válka s názvom Zrod kultúrnej tradície. O týždeň pre vás chystáme v premiére glosu od dramaturga Vladimíra Balka. Redakčne ich do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.
0: Rádio Devín, glosa.

0: zakotvíme spolu.
1: Tí, ktorí študovali v Bratislave v 90. rokoch, si azda ešte pamätajú S-klub na Svoradovej ulici v budove vyše storočného internátu Svoradov. Pred desiatkami rokov, ešte za minulého režimu, bol využívaný ako voľnočasový priestor. Neskôr sa z neho stal bar. Po definitívnom zatvorení začal chátrať a dlhé roky čakal na nové poslanie. Vďaka snahe skupiny aktívnych jednotlivcov, otvorenosti zriaďovateľa internátu i ochote odborníkov sa pred pár dňami z neho stalo nové kultúrne centrum nielen pre študentov. Na otvorení sa bol pozrieť redaktor Jan Tkáč.
2: Takto slávnostne otvorili bratislavský S-klub v budove internátu Svoradov, ktorý bol kedysi známy len vďaka víkendovej zábave. Dnes je z neho nové kultúrno-komunitné centrum a bude slúžiť nielen vysokoškolákom, ale aj verejnosti. Ambíciou jeho tvorcov je ponúknuť priestor pre stretnutie tým, ktorí majú záujem o kultúru a spoločenský dialog. Na otvorení sme sa boli pozrieť. Riaditeľ študentského domova Svoradov a vlastne otec tejto myšlienky a projektu kultúrno-komunitného centra S-klub. Ako vznikla myšlienka tento projekt uskutočniť?
3: Tá myšlienka prišla asi, keď sme pred asi približne 2 rokmi prišli do tohto priestoru a uvideli sme jeho potenciál. Bol to zaprataný starý sklad v centre mesta. Povedali sme si, že to tak nemôžeme nechať.
2: Z rozpadnutého skladu, naozaj zničeného priestoru, ste vytvorili teraz priestor živý, v ktorom sa bude odohrávať kultúra, ktorá bude formovať mladých ľudí, študentov, ktorí bývajú na tomto internáte. Aký program možno chcete ponúknuť?
3: Aby ten program bol pestrý, priestor aj architektonicky zariadený, takže je multifunkčný, dá sa tu konať skutočne široká paleta tých podujatí od všelijakých workshopov, prednášok, diskusí, koncertov. Vieme tu pripraviť aj tanečný parket. Chceme, aby to boli skutočne veľmi rôzne tie podujatia. Máme to zatiaľ tak pracovne definované v takých 3 kategóriách, a to oblasť nejakého umenia, oblasť spirituality a na záver oblasť spoločenského alebo politického diania, takže toto sú také nejaké základné kontúry.
2: Vy ako riaditeľ vysokoškolského internátu v Bratislave ste priniesli aj takú myšlienku, že to teda nie je len miesto, kde ľudia žijú, tí mladí študenti, ale miesto, ktoré ich má aj nejakým spôsobom intelektuálne a kultúrne formovať, tak aké sú možno vaše myšlienky v tomto smere?
3: Rád by som si tú myšlienku prisvojil, ale teda pravda je taká, že iba nadväzujem na niečo, čo bolo začaté už dávno predo mnou. Pretože ešte vlastne prvý riaditeľ Eugen Filkorn pred viac ako 100 rokmi, keď zakladal internát, prišiel práve s touto myšlienkou, že Svoradov alebo teda tento študentský domov nebude iba priestorom pre ubytovanie, ale bude práve priestorom na skutočne takú integrálnu formáciu a intelektuálnu, aby im ponúkol nejakú inšpiráciu, pomohol im možno rozšíriť ten obzor.
2: Pomáhali vám pri opravách aj študenti a čo vlastne hovoria na tento projekt?
3: Áno, veľmi intenzívne. Podlahu, na ktorej stojíme, tak vlastne vylievali študenti a mnoho iných ďalších vecí. Tí študenti, ktorí tu u nás bývajú, to nepovažujú iba za priestor teda pre ubytovanie, ale je to takých druhý domov a preto sú aj ochotní sa zapojiť a priložiť ruku k dielu.
2: Rozprávame sa so študentom Danielom, ktorý žije na internáte Svoradov. Ty si bol prítomný aj pri tom, ako tento S-klub znovu otvorený vznikal. Aké to boli prípravy, čo ste robili, aký to bol zážitok?
4: Bolo tu kopec vecí, ktoré museli ísť preč, kopec harabúrd, káblov a iných vecí. Napríklad robili sme tu pódium, ktoré je tu už fixné, ďalej steny, podlahy, dvere a tak ďalej. Prenášali sme kopec vecí. Je to uchvatné vidieť to teraz celé stať po kope, zrenovované, a verím, že to bude mať peknú budúcnosť.
2: Ty sám si študent umenia, vieš si predstaviť, že by si aj ty mal v tomto priestore koncert?
4: Viem si to predstaviť, skôr možno komornejší, ale verím, že sa to raz podarí. Určite veľmi rád niečo zorganizujem.
2: Čo by možno malo byť prvé, čo odznie v tomto priestore?
4: Ja by som bol veľmi vďačný, keby možno prvý koncert bol koncert súčasných slovenských skladateľov. Možno aj takýmto spôsobom ukázať ľuďom v Bratislave, že mladí ľudia, ktorí komponujú dnes, majú priestor a majú príležitosť sa ukázať v S-klube.
2: Študentka Katka, ty tu tiež bývaš, ak som dobre pochopil.
0: Áno, áno.
2: No ako ty sa pozeráš na to, že máte opravený S-klub? Už to viac nebude priestor pre prízemnú zábavu, ako tomu bolo kedysi za starých čias, ale zrazu to bude kultúrne centrum. Čo to pre teba znamená?
0: Pre mňa to má obrovskú hodnotu, veľmi sa z toho teším a myslím si, že to má veľmi, veľmi svetlú budúcnosť a že sa tu udejú ešte veľké veci.
2: Aký program si predstavuješ, že by sa tu mohol robiť?
0: Tie tri piliere, ako bolo dnes povedané, sú vlastne spiritualita, spoločnosť a umenie a podľa mňa to je nádherná vízia a myslím si, že tieto tri veci je krásne, že sa to tu môže spájať a že tu môžu prísť umelci, hudobníci, rôzni aj intelektuáli a že môžeme diskutovať a že sa tu môžu naozaj stretávať rôzne názory.
2: Damian Cehlárik, dizajner, ktorý má na svedomí to, ako vyzerá toto kultúrne centrum. Prezraďte nám možno, z čoho ste vychádzali, ako ste pristúpili k tomuto projektu.
5: Pristúpili sme najmä z toho, že ten budget bol naozaj obmedzený. Tak to by som povedal, že to bol náš akože taký hlavný zámer, ale snažili sme sa získať čo najviac vizuálneho výrazu aj z veľmi ako keby materiálov, ktoré sú základné. Nedávali sme žiadne okrasné vrstvy, väčšinou sme pracovali úplne s tými primárnymi vrstvami materiálov, ktoré zostali aj v trošku také drsnejšie, niekto by povedal industriálnejšie, ale snažili sme sa z priestoru neurobiť čistý biely priestor, ktorý by bol generický, ale dať mu práve tou textúrou, či už stropu, stien alebo podlahy, zase niečo nové. Ale to sa mi páčilo, že som síce bol dizajner, ale všetkými týmito vecami sme prišli do nejakej zhody práve s pánom riaditeľom Ferim Bartekom.
2: Vy sa venujete najmä sociálnemu dizajnu, to je aj to, čo ste študovali v Holandsku, ale už niekoľko rokov pôsobíte na Slovensku. Bola to pre vás taká možno chuťovka, taká zaujímavá výzva venovať sa internátu a kultúrnemu priestoru na internáte?
5: Určite áno, lebo nerobili sme iba S-klub, robili sme aj vizuálnu identitu internátu a tomu práve predchádzalo to, čo sa vlastne volá ten sociálny dizajn, ktorý premýšľa o tom, ako budú priestory fungovať, aká komunita v nich bude pôsobiť a ako budú fungovať vzťahy napríklad v priestore. Čiže my sme sa zamýšľali nie iba nad tým, že klub S bude jedným z mnohých priestorov, ale aj o komunikácii internátu, bodoch stretávania, farebnosti jednotlivých priestorov, navigácie, ale veľmi sme premýšľali o histórii a

0: má tento záujem, ale musia sa stretnúť tie okolnosti a samozrejme tá história sa tam musí nachádzať, lebo ona sa nedá vytvoriť, keď tam naozaj nie je, takže naozaj musí ísť o takýto jeden z mála výnimočných projektov, ktoré majú tu, alebo ten obsah je stále ten istý, že je to stále ten istý Svoradov, ktorý to bol na začiatku a to je možno výnimočné, lebo pri veľa budovách sme aj kvôli zmenám politických systémov prišli s novým obsahom do týchto budov. Či už je to Pálfio palác, ktorý funguje ako úplne inak a nie je tam tá tradícia, ale Svoradov bol Svoradov aj na svojho začiatku a to je na tomto projekte absolútne výnimočné.
1: No čo by ste zaželali tomuto kultúrnemu a komunitnému centru?
0: Želám, aby bolo zostalo otvorené, aby bolo aktívne a aby ľudia hovorili a vedeli, že Svoradov ponúka zaujímavý program, ktorý je otvorený všetkým, ale zároveň zakorenený v tej tradícii, v ktorej zakorenený je, tak ako ich moto. Zakorenený, ale otvorený.
1: Dorota Sadovská, slovenská maliarka, výtvarníčka, známa slovenská maliarka, sa tiež zúčastnila otvorenia kultúrno-komunitného centra S-Klub. Čo si zapriela tomuto kultúrnemu centru?
2: Od začiatku mi stále v hlave chodila jedna myšlienka, už asi mesiac, odkedy viem, že tu mám niečo povedať. A tou myšlienkou alebo tou vlastnosťou je pravdivosť a o potrebe hľadania pravdy vo vzťahoch, pravdivosti vo všetkom, čo žijeme, a nenechať sa obalmoutiť nejakými fejkami a pohodlnosťou a ledabolosťou a možno aj tým, že v súčasnosti sa aj zdá, ako keby na monitoroch našich stačilo. A takže tú skutočnosť a tú pravdivosť.
1: V tomto centre budú pôsobiť možno aj budúci mladí umelci, čo možno je dôležité pre začínajúceho umelca dnes, ešte keď študuje, keď skladá svoje prvé programy, svoje prvé diela, na čo by sa mal zamerať.
2: To záleží od neho, čo chce vlastne povedať, čo ho najviac páli, lebo umenie vzniká práve z tej túžby, z tej potreby niečo povedať. Umenie nevzniká z toho, že z predmetu, ale hlavne z toho vnútorného. Ale možno by bolo zaujímavé tu povedať takú jednu osobnú vec, že tu býval môj manžel práve na tomto Svoradove, takže som tam chodila. Naozaj veľmi dávno.
3: A ja už iba doplním informáciu, že reportáž z otvorenia obnoveného kultúrneho centra S-Klub priniesol Jan Tkáč.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Pieseň Visions od Jose Gonzalesa nás preniesla do 2. hodiny nášho raného vysielania. V tejto chvíli je 8 hodín a 2 minúty. Pred pár dňami sme spoznali nových laureátov ocenení Igric s našou dnešnou hostkou, scenáristkou a režisérkou Gala Večera Ivon Vavrovou. Sa však nebudeme rozprávať iba o laureátoch, ale zameriame sa na celý koncept, ktorý pre tento rok vymyslela. Ešte predtým vám však stihneme ponúknuť zo pár kultúrnych tipov na dnešný deň. Stále sú tu s vami Martin Baumgartner a Stano Hudák.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Dnes sa začína Medzinárodný literárny festival Novotvar. Od 10. organizátori pripravili dialóg slovenských a maďarských spisovateľov s obrazom a textom Hranica tolerancie na Dunaji. Ide o workshop tvorivého písania pre gymnazistov z Bratislavskej Dunajskej ulice. O 17. sa vo V-klube predstaví Silvia Buranovská s tanečnou performanciou s názvom Dychotéka. Následne o 18. festival slávnostne otvoria a začne sa večer autor čítaní a diskusí. Dnešný program Novotvaru ukončí koncert legendárnej prešovskej formácie Ali ibn Rashid v plnej sile, takmer pôvodnom zložení a s novým albumom. O 7:30 večer v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v rámci bratislavských hudobných slávností vystúpi súbor Il Pomodoro, ktorý patrí medzi najznámejšie európske komorné orchestre, ktoré sa venujú interpretácii starej hudby na historických nástrojoch. Na festivalovom koncerte súbor uvedie výber z diel nemeckého a talianského hudobného baroka a predklasického obdobia. Ako solista sa predstaví Michael Spires, jeden z najvýraznejších tenoristov súčasnosti, ktorého vokálny naturel mu umožňuje spievať skladby so širokým interpretačným rozptylom, teda od starej hudby až po hlavné úlohy v operách Richarda Wagnera. Po prvý raz vo svojej kariére venuje program výhradne baroku. Dnes máte poslednú možnosť vidieť výstavu Blondiak 30 v Staromestskej galérii Ziči. Výstava predstavuje skupinovú tvorbu Bratislavčanov Cyrila Blaža, Borisa Ondrejčku a Stana Dančiaka. Je 30. výročím rovnomennej výstavy Blondiak, ktorá sa uskutočnila v galérii Cypriána Majerníka na Hurbanovom námestí v roku 1996. Galéria Cypriána Majerníka bola neskôr načas presídlená práve do Zičiho paláca na Ventúrskej. Pôvodne založená v roku 1957 bola galéria Cypriána Majerníka venovaná mladému umeniu. Výstava nemapuje len práce spomenutých autorov, ale cez metódu tvorby vo vybraných lokáciách, majoritne v Bratislavskom starom meste, aj mesto a jeho zmeny z perspektívy umelcov, jeho patriotov. A v Košickom múzeu Vojtecha Löfflera môžete navštíviť výstavu Rytmy, algoritmy, ktorá predstavuje voľnú tvorbu niekoľkých generácií autoriek zo strednej Európy, v ktorej zohrávajú dôležitú úlohu línia, rytmus a opakovanie. Výstava ponúka rozmanité umelecké prístupy, v ktorých sa zdanlivo jednoduchá línia mení na priestor, pohyb, emóciu či osobitý vizuálny jazyk. Rytmus sa tu objavuje v podobe pravidelnosti, opakovania, prírodných pohybov, ale aj spontánne gesto a osobná výpoveď.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Hosť naladený na Devín.
1: Pred pár dňami sme spoznali nových laureátov ocenení IGRIC. 37. ročník najstaršej audiovizuálnej ceny na Slovensku opäť ponúkol netradičný večer, ktorý nebol iba klasickým odovzdávaním cien. O ocenení, režijnom koncepte gala večera a samotných laureátoch sa porozprávame teraz so scenáristkou a režisérkou IGRIC-a Ivon Vavrovou. Vítajte u nás, pekný deň.
2: Ďakujem za pozvanie, dobré ránko.
1: No ja by som začal práve tým, aký koncept ste tento rok vymysleli, lebo kto pozná IGRIC-a, tak asi už vie, že vždy sa snažíte nejakým spôsobom ozvlášniť to odovzdávanie ocenení, aby to nebolo iba o tom, že tí laureáti prídu, prevezmu si ocenenie, ale aby to malo aj nejakú tú myšlienku. A tú myšlienku nespomínam len tak náhodou, lebo práve myšlienka bola tá nosná práve tohto ročníka. Takže ako ste to vymysleli celé?
2: Jasne. Dá sa povedať, áno, presne to tak, že už posledných 8 rokov, čo teda vlastne robím tohoto IGRIC-a, sa snažím, aby to nebolo to klasické odovzdávanie, ale aby ten IGRIC odrážal stav doby alebo stav času, ktorý momentálne žijeme. To znamená, že či to bolo nástup umelej inteligencie, alebo či to bola tá retrománia, tie 60. roky, alebo minulý rok to bol labyrint, do ktorého sme sa všetci dostali ako ľudstvo, z ktorého nevieme nájsť cestu. A tento rok nosnou myšlienkou je práve téma myšlienky. Myšlienka ako taký fenomén, ktorý doslova váži nič, ale dokáže veľmi veľa vecí zmeniť nielen v živote človeka, v živote rodiny, v živote národov, ale v živote celého sveta, dá sa povedať. Teraz sme toho svedkom, aké myšlienky formujú vôbec celú zemeguľu a dá sa povedať, že častokrát sme doslova ešte stále v tom labyrinte, nevieme odtiaľ nájsť cestu. A keďže mám rada aj veľmi výtvarné veci, tak tento rok som zvolila spojenie myšlienky s kafkovskou dobou. Franz Kafka, ktorý zomrel pred viac ako 100 rokmi, ktorý je takým fenoménom, teda aspoň minimálne pre mňa, ale myslím si, že pre veľa ľudí toto meno nie je neznáme ako spisovateľ, ktorý sa preslavil slavnými románmi, ako napríklad Premena alebo Zámok. A on práve definoval, on sa práve cítil v spoločnosti dosť podobne, ako sa cítime teraz my. A zdala sa mi taká zaujímavá rezonancia medzi kafkovskou absurditou a tým, čo momentálne žijeme. Takže celý večer sa nesie vlastne v prelínaní vizuálu Franza Kafku v spojení s tou myšlienkou. A tá myšlienka je vlastne takým fenoménom, že od myšlienky sa potom postupne prechádza ako k scenáru, na scenár sa nabajú ďalší ľudia, vzniká film, ten film sa odpremieta a na konci sa zase tá myšlienka, ktorá bola taká samá malička, nehmotná v hlave jedného scenáristu, sa vlastne dostane do hlav milióny ľudí alebo milióny divákov. A tá dĺžka tej myšlienky je práve obsahom tohto ročného IGRIC-a.
1: No, myšlienka je naozaj pre nás všetkých, ktorí pracujeme, či už v rozhlase, v televízii, alebo naozaj v tom audiovizuálnom priestore, tá najdôležitejšia, lebo bez nej by to asi nešlo, nefungovalo. Ale tá myšlienka neraz teda zostáva v hlavách, či už poslucháčov, ale v tomto prípade, keď hovoríme o televíznych a filmových cenách, tak u divákov až po skončení, respektíve tá rezonancia tej myšlienky možno je dôležitejšia práve po skončení toho audiovizuálneho diela.
2: Presne tak, ja si myslím, že to je o tej vibrácii, vôbec celý vesmír funguje na princípe ako vibrácie a frekvencie a zhodou okolností sme tam spomenuli aj tohto ročné veľmi významné výročie jak slovenského rozhlasu, tak slovenskej televízie, to je storočnica 70 rokov a tie tiež vysielajú na nejakých vlnách a tiež vysielajú nejaké myšlienky, ktoré sa v priebehu dejín dostávali ako do hlav. Takže ide o to, že tie myšlienky práve o tom je ten IGRIC, že odborná porota oceňovala najvýznamnejšie diela, ktoré mali najvýraznejšie myšlienky. Či už to bolo v hranom, dokumentárnom filme, animovanom filme, alebo v tých študentských filmoch.
1: Čo sa týka možno aj toho vizuálu, lebo ten je tiež naozaj dosť dôležitý a podstatný, v podstate celé ste to nejako tak snažili sa v tom kafkovskom štýle niesť. Ako ste to možno koncipovali, respektíve aká bola tá prvotná myšlienka, keď ste do toho išli?
2: Určite. Tak ja vždycky, to chvíľku trvá, než ja začnem písať scenár na ďalší ročník. Väčšinou to nechávam až na tak posledné 2 mesiace pred tým samotným sadnutím sa za počítač a písaním toho scenára, pretože potrebujem navnímať tú dobu. A navyše sa ešte stalo to, že my sme sa prvýkrát teraz po dlhšej dobe presunuli z priestorov Zrkadlového hája do štúdia L plus S a pri obhliadkách ma zaujala taká tá určitá temnota toho priestoru. Je to proste klubové prostredie, veľmi intimné, veľmi tmavé a som si uvedomila, že nebudem bojovať proti tomu priestoru, ale ten priestor vlastne využijem pre ten vizuál a ukázalo sa to ako veľmi nosné, pretože mám veľmi dobré reakcie od ľudí, ktorí sa tam cítili veľmi príjemne, útulne môžem povedať, ako keby súčasťou tej veľkej komunity filmárov, pretože to je taký arénovitý spôsob sedenia, ktorý tam neboli len tak poviem, že to hľadisko a javisko sú dosť kompaktne navzájom prepojené, ako keby vytvárali jeden taký celok, ako keby také spojenie. A to sa tam ukázalo veľmi fajn, i napriek tomu, že to prostredie je také všeobjímajúce, ale trošku tmavé, také klubové. A k tomu klubovému ani toľko ľudí sa tam nezmestí, ako keď sme to mali v minulom roku. Ale to nevadí. A to klubové vlastne prostredie mi umožnilo tým, že ja intenzívne zimne sa zaoberám grafickým dizajnom, aj som ho študovala v Kanade a asi vy viete, že sa zaoberám umelou inteligenciou, aj som napísala o nej knihu a že vlastne všetko to aj prednášam ju na vysokej škole, kreatívnu AI, tak som si uvedomila, že by bolo fajn zapojiť tieto fenomény aj do vizuality toho celého večera, takže Kafka prestupuje tými vizuálmi, tými spojovacími džinglami aj do toho samotného Igrica.
1: Mm-hmm. No práve tá umelá inteligencia je to, s čím sa práve vo vašej spojitosti alebo spojitosti s vami stretávam veľmi často a naozaj každoročne sa snažíte nejakým spôsobom to využívať. Čo také nosné, lebo okrem toho, čo ste už aj spomenuli práve ten vizuál, tak jedna časť tam bola naozaj zameraná špeciálne na tú umelú inteligenciu a na to, čo dokáže. Zamerajme sa možno práve na túto časť.
2: Áno, bolo to v roku 2023, keď si všetci posluchači budú pamätať, že vlastne umelá inteligencia nastúpila v novembri 2022, to sa tak len začalo o tom hovoriť, ale 2023, ja som bola fascinovaná vôbec touto novou technológiou, to nazvem v tej chvíli, a tak som s tým bola fascinovaná, že začala som si s ňou komunikovať a výsledkom toho bola kniha rozhovorov s umelou inteligenciou, ktorá ešte v tom roku 2023 aj hneď aj vyšla. A stretla som sa s veľmi pozitívnymi aj veľmi negatívnymi prístupmi ľudí v roku 2023, keď už dneska vieme si, že je rok 2026, pretože aj hejtami mi povedali a dajte nám pokoj s tou umelou inteligenciou, to na všetkých zabije. A ja som taký veľmi pozitívny človek. Ja si myslím, že veci sa majú využívať pozitívne, aj keď som si absolútne vedomá absolútne veľkých rizik umelej inteligencie. A už to dneska vidíme, že sa to deje a je to na každom kroku, ale ja si myslím, čím viac budeme o tom hovoriť v pozitívnom zmysle, tak o to viac tí ľudia si uvedomia silu, takisto podobne ako s atomovou energiou. Trvalo dosť dlho, než je to proste energia, ktorá sa dá vynikajúco využiť, ale dá sa aj vynikajúco v úvodzovkách zneužiť. Takže preto v tom roku 2023 som si hovorila, o nič, nejak inak nemôže byť ten Igric 2023, len ako na tému umelej inteligencie. A preto vlastne moderátor Peter Kočiš, ako keby moderoval s umelou inteligenciou. Vlastne bola taká virtuálna a ten moderátorský vstup bol Peter Kočiš a virtuálna moderátorka. No a dá sa povedať, že aj potom tie vizuály, ktoré tam boli na tých LED stenách, vlastne reflektovali, do akej miery sa AI dostáva do filmu. Tu musím povedať jednu zaujímavú vec, že AI, teda umelá inteligencia, je najvýraznejšie prítomná hlavne vo filme, lebo keď vezmeme si rok 1895, keď začala vlastne kinematografia vznikať, tak už prvé pokusy Georgea Méliesa alebo Lumièreho správcov boli svojím spôsobom na princípe určitých trikov a tie triky sa potom zdokonalovali a využívala sa technológia. Takže ja preto nemám k tomu taký negatívny prístup alebo vzťah tej AI, lebo nebyť týchto trikových technologických vecí, tak 100 rokov kinematografie, vyše 100 rokov by vlastne neexistovalo. Takže myslím, že je fajn, dokáže veľmi veľa pomôcť, ušetriť aj peňazí, niekde je vynikajúca na robenie rešerší, teda konkrétne ja to využívam veľmi často, keď robím nejaké rešerše, samozrejme treba si overovať akože v zdroje, ale na taký brainstorming je veľmi dobrá, keď sa potrebujete s niekým pohádať alebo vydiskutovať, tak máte dobrého partnera a aspoň na mňa to tak pôsobí, že a potom hlavne aj v, čo sa týka tej výtvarnej záležitosti si veľa vecí môžete pomôcť na vizualizáciu napríklad scény a tak ďalej, nemusíte hneď, máte to rýchlo, no.
1: Áno, poznám to. Veľmi rád práve na takéto veci využívam aj ja tú umelú inteligenciu. Ale keď ste spomenuli ten rok 23, 3 roky prešli, ale ja mám pocit, že aj tá umelá inteligencia aj v našich hlavách prešla úplne veľkým vývojom. A ako ju možno vnímajú a používajú aj slovenskí filmári a tvorcovia?
2: Áno, no, áno, za tie 3 roky sa posunulo obrovský kus dopredu. Samozrejme to, čo kedysi sa vygenerovalo v rámci tých rozličných aplikácií, ako grafických nebudem menovať, som nerobila reklamu, ale posunulo sa to milovými krokmi dopredu, čiže tá grafika pomocou AI je veľmi, veľmi kvalitná, animácie. No a konkrétne ja vám môžem povedať svoju vlastnú skúsenosť. Minulý rok som otvorila na Paneurópskej vysokej škole taký ročník, sa to volá Kreatívna AI, kde som so študentami vlastne vytvárala najskôr reklamy a potom hrané filmy, krátke, krátkometražné hrané filmy pomocou AI. Ale snažila som sa, aby to nebolo tak, že zadáte nejaký prompt do akékoľvek aplikácie, urob mi krátkometražný film, aj to by dokázala. Ale išli sme step by step, tak ako sa robí film, že najskôr sa museli sme sa o tej myšlienke baviť, o tej myšlienke, preto o tom stále hovorím, tá myšlienka musí byť stále prítomná. A potom podľa myšlienky sa generovali obrázky statické, tie sa potom pomocou AI vlastne animovali, potom zase normálne na klasickom strihacom programe sme to zostrihali, potom sme si generovali hudbu, ale to tiež trvalo nejaký čas, lebo tá hudba sa v podstate vygeneruje veľmi rýchlo, ale málo kedy je to taký kvalitný výstup. Dokonca môžem povedať, že vytvoriť krátkometrážny hraný film pomocou AI je niekedy oveľa zložitejšie a dlhšie, než keby som si ho natočila sama, pretože ja by som si tú realitu rýchlejšie prispôsobila, niekedy než tá AI pochopí, čo som vlastne chcela, tak ja musím 60 krát zadať nie, takto som to myslela. Takže nie je to také úplne jednoduché.
1: Áno, áno. Kto s tým pracuje, určite vie, o čom hovoríme. A ja by som sa možno vrátil k tomu začiatku.
2: Jasne.
1: A k tomu, čo som hovoril, že teda je to najstaršia audiovizuálna cena na Slovensku. A ako možno aj v súvislosti práve s tým vývojom a tým, akým spôsobom prechádza možno aj tá audiovizuálna tvorba a mení sa a používaním aj možno práve tej umelej inteligencie. Ako hodnotíte, alebo akým spôsobom sa menia tie kritériá na hodnotenie tých filmov? Cítite tam nejaké zmeny, alebo
2: určite
1: stále je to o tom, aby naozaj ten film bol pekný, dobrý a možno zaujal práve tou myšlienkou?
2: Keď ste spomenuli tú históriu, tak ja teraz aspoň v jednej vete poviem, áno, je to pravda, budúci rok my budeme práve že oslavovať tzv. 60-ku, lebo vlastne cena Ygritte vznikla v roku 1967 a v podstate fungovala do roku 70, potom bolo 22-ročná, alebo 23-ročná je taká odmlka zákaz, pretože filmári sa postavili proti vstupu sovietských vojsk na naše územie v roku 68, takže 20, skoro 23 rokov sa Ygritte neudeloval a potom kontinuálne od roku 93 až po súčasnosť sa udeľuje tá cena. A samozrejme, tie kritériá sú nastavené ako fixne, ale toto je unikát ceny Ygritte, že každým rokom sa mení odborná porota. Odborná porota je zložená zo zástupcov vlastne rozličných zväzov, ako Filmového zväzu, Únie televíznych tvorcov, Literárneho fondu. Čiže je tam rôznorodá vzorka ľudí, ktorých si dosadzujú samotné zväzy. Nie je to nič, ako keby nadiktované. Je to slobodná vola umelcov, koho si ako zástupcu tam zvolia. A v tomto si myslím, že nie je to anonymné, ako asi sám viete, že dosť trvám na tom, aby vyjadrenie každého člena odbornej poroty prebehlo vizuálne aj na obraze, aby ten porodca, ktorý tam vlastne vyjadruje, prečo dostal ten a ten film, alebo tá herec alebo herečka to ocenenie, aby to bol schopný obhájiť. To znamená, že sú častokrát aj oceňovania také, že sa to nejako zbiera anonymne a vy neviete, či hlasovalo 100 ľudí, 20 ľudí, alebo koľko, kto, za čo, prečo. A to sa mi zdá úplne fantastické, pretože my aj po rokoch, keď si spätne premietneme igrica, tak vieme urobiť tú vzorku tých 7 igricov, prečo boli ocenené a prečo tí konkrétni porodcovia dali tú cenu, to nedáva jeden, ale dáva to celá odborná, teda 7 člena porota. Takže tam sa odráža ten momentálny názor celej tej poroty. Ale samozrejme, tá doba sa tiež mení a filmy sa menia. Napríklad boli také veľmi sité roky, jak by povedal pán Bednárik, a teraz sú také dietnejšie roky. Mali sme veľkú obavu v období covidu, že už ten rok nasledujúci, že bude oveľa menej filmov, ale dá sa povedať, že filmári sú taký húževnatý národ, že sa nedali pokoriť a tvorilo sa aj počas covidu, takže kolíše to medzi 30, 50, 60 filmami prihlásenými ročne a to, na čo sa vy pýtate, samozrejme hrá tam rolu. Prihliada sa na to, že či tá umelá inteligencia, ale zatiaľ môžem povedať, že veľmi prítomná nie je zatiaľ, alebo aspoň tak evidentne, ale asi viete, že od toho augusta roku 26 je povinnosťou každého, ktorý vlastne pracuje s umelou inteligenciou a využívajú, či už na sociálnych sieťach a podobne, musí ju označovať nejakým spôsobom, takže od budúceho roku už nám bude aj jasnejšie a budú musieť aj filmári presne priznávať, teda, že kde ju použili, alebo za akým účelom.
1: Mm-hmm. Aký bol teda tento ročník, čo sa týka možno aj toho počtu filmov a tej intenzity a toho, čo možno priniesli.
2: Ako som spomínala, tento rok bol trošku menej zastúpený, nebolo tých 60 filmov, bolo niečo cez okolo 30-35 celovečerných hraných aj animovaných filmov. Samozrejme, niektoré sa tam nedostali, pretože boli na hrane toho roku 25-26, lebo my máme také akože stanovené, že to musel byť copyright 25, prípadne s výnimkou, ak teda sa nepodarilo im to dokončiť ešte ten rok predtým. No a tá úroveň je taká, že dominoval tam film Potopa, ktorý rezonoval vo viacerých kategóriách, práve preto, že to bol aj film mladého, vlastne začínajúceho režisera, čo bolo pre porotu veľmi potešujúce, že aj mladí začínajúci režiséri sa zaoberajú témami, ktoré sú bytostne dôležité. A boli tam aj takí, to môžem prezradiť, že dostal cenu za hraný film Milan Ondrík, ktorý je dneska vlastne absolútnou jedničkou, ktorý sa vlastne v československých alebo slovenských filmoch dominantne ako presadzuje. No a najvýznamnejšou cenou potom bol cena za celoživotné dielo.
1: A tu si odniesol Dušan Dušek, prozaik, scenarista a taktiež aj pedagóg. A my sme mali možnosť byť na tom galavečere a s Dušanom Dušekom sa rozprávať, tak by sme si teraz mohli pustiť jeho vyjadrenie.
3: Pociťujem to ako také šťastie, že som mohol robiť robotu, ktorú som mal rád. No, že si to niekto všimol a ocenil to, tak to je už len taký bonus. Ale naozaj tú radosť som vždy mal z tej práce s kolegami, či už to boli režiséri, alebo to boli pedagógovia, s ktorými som učil na scenaristike. Takže to, keď si spomeniem na svoje filmárske časy, tak vždy mi vyskočia tí jednotliví ľudia, s ktorými som robil. Či to bol Dušan Hanák, či to bol Martin Šulík, Juraj Nvota, alebo kolegovia v robote Jozef Puškáš, Ondrej Šuvaj, Alena Bodingerová, Jozef Pašteka. Proste mne sa to automaticky spája, tá robota s konkrétnymi ľuďmi a teší ma, že vďaka tej robote som nezískal len nejaké, povedzme, zručnosti, ale získal som hlavne priateľky a priateľov. Ja sa skutočne nerád vyjadrujem k akejkoľvek svojej robote. Ja mám pocit, že mne to neprináleží. Som rád, keď niekto povie, že sa mu čosi páčilo. Teším sa úprimne. Ale Ja o svojej vlastnej robote si nedovolujem akoby vynášať nejaké súdy, pretože sa domnievam, že to je vlastne vždy na tom prijímateľovi, či je to už čitateľ alebo divák v kine. A ja by som vlastne aj nerád vstupoval do ich zážitkov, pretože každý čitateľ alebo aj divák prijíma nejaké dielo jednak s vlastnou diváckou alebo aj čitateľskou skúsenosťou. A to je to, čo, o čo mi ide. A keď sa o tom niečo dozviem, tak to sa teším, že niekto sa tým zaoberal a niečo o tom si myslí.
1: Tak to boli slová Dušana Dušeka a každý, kto možno pozná aj Dušana Dušeka a robil s ním niekedy rozhovor, tak vie, aká charizma vychádza z tohto človeka a naozaj tá skromnosť ukazuje, aký je to veľký človek. Prečo ste sa možno tento rok rozhodli práve mu odovzdať toto ocenenie?
2: Čo sa týka ceny za celoživotné dielo alebo prínos k audiovízii, je to veľmi ťažký proces každý rok, pretože vždycky za ten rok sa nám nazbiera veľmi veľa kandidátov, nielen preto, že by sa dožívali nejakého významného jubilea, a koniec koncov tento rok sa pán Dušek dožil, dožíva, teda už má 80-ku, ale aj preto, že je potrebné vlastne oceniť množstvo veľmi kvalitných, či už sú to scenáristov, spisovateľov, hercov, režisérov, a v podstate nám niekedy ani tá jedna jediná cena nestačí. Ale na tomto mene sa zhodla okamžite, to som ešte nezažila, a naprieč celá komisia, to bolo jednomyselné a jednohlasné, teda jednomyselné rozhodnutie celej poroty, a to hlavne preto, že sme si všetci uvedomili, aký hlboký zásah má tvorba Dušana Dušeka v slovenskej kinematografii, a nielen ako vo filmovej tvorbe, vo filmoch Dušana Hanáka, ale aj v televíznej tvorbe. Veľmi veľa televíznych inscenácií vzniklo a samozrejme aj v beletrii. No a potom, keď som nakrúcala s ním ten medailon, tak pre mňa to bolo neuveriteľne príjemné stretnutie, presne ako bude spomínať v tom programe Juraj Nvota, že on je taký posol dobrých správ, on príde, má takú auru prijatia, auru dobroty, takže aj keď sme sa ešte predtým osobne nikdy nestretli, tak okamžite som si ho zalúbila. Ako proste to poznáte, to preskočí okamžite iskra a si hovoríte, toto je taký človek, ktorého máte chuť hneď objať, aj keď vlastne je to prvýkrát. No a pán, my sme tu nakrúcali s pánom Dušekom ten rozhovor a mne sa veľmi páčilo presne to, až ak to medailone to bude vidieť, tá jeho detskosť, tá tie jeho iskričky v očiach, napriek tomu, že už ten vek je taký, aký je, ale stále je tam to dieťa, ktoré sa rado hrá so slovami, zbožňuje slovenské slovo, číta slovníky ako svoju záľubu a hľadá v tom krásu v každom jednom slove, čo je pre mňa úplne fascinujúce, pretože tým, že učím na vysokej škole, tak viem, aká minimálna slovná zásoba je u mladých ľudí, pretože stále len pozerajú na sociálne siete a tam ten slovník a ten rozsah tých slov je teda tak minimálny. Takže pre mňa stretnutie s pánom Dušekom bolo úplne obohacujúce a som veľmi šťastná, že pán Dušek tú cenu dostal.
1: Zaslúženie, lebo on tam aj spomínal naozaj tých tvorcov, s ktorými spolupracoval za tie roky a je to naozaj prehliadka toho alebo ukážka toho, že tie jeho diela mali možno aj dobrých tých režisérov, ktorí to spracovali, ale ja si myslím, bez toho jeho nejakého prínosu a bez toho jeho scenára by to asi nešlo.
2: Určite on spolupracoval s niekoľkými Jurajmi, ale hlavne s Dušanom Hanákom na známom filme Rúžové sny, potom Ja milujem, ty miluješ, ale potom aj s Jurom Nvotom na inscenáciách a s Martinom Šulíkom na filme Krajinka, ale samozrejme aj na množstvo televíznych inscenáciách, takže ale toto sú také, by som povedal, také výkladné skrine, ktoré si každý spojí s Jurajom Nvotom ako aj účinkujúcim hlavným poštárom z filmu Rúžové sny, ale aj vlastne s obidvoma Dušanmi.
1: Už sme možno spomenuli aj niektorých tých ďalších ocenených a hlavne tie ďalšie kategórie, ale možno za čo všetko sa odovzdávajú tieto ocenenia?
2: Tých ocenení je relatívne dosť, ale tých najvážnejších alebo tých najprestížnejších je 7 a to je Igrit za kinofilm, Igrit za televíznu dramatickú tvorbu, Igrit za dokumentárny film, Igrit za herecký výkon mužský, za ženský, Ygritte za animovaný film a Ygritte za celoživotné dielo. No a potom samozrejme sa odovzdávajú tvorivé prémie, tých je 10. Tie sa tiež trošku tak kopírujú. Toto to je v podstate snaha, aby dostali väčšiu šancu ešte aj, dajme tomu, ako keby to druhé miesto, ale už nedostanú tú prestížnú sošku. A potom sú ceny Jana Fajnora. To sú ceny pre vlastne tvorcov do 35 rokov. V tomto ročníku som sa snažila objasniť, pretože nie každý vie, kto to bol Jan Fajnor. Bol to režisér a vlastne scenárista, ktorý sa podielal alebo založil preslávenú Lastovičku v televíznu, ale v 70. rokoch začal vytvárať veľmi netradičný taký magazín, ktorý sa volá Račte vstúpiť, a ten magazín sa stal veľmi obľúbený, dokonca bol aj ocenený, takže preto sa tá cena volá cena Jana Fajnora, pretože v týchto obidvoch programoch veľmi preferoval mladú tvorbu. No a potom ešte cena producentovi a ceny klubu filmových novinárov. Ale tu by som chcela povedať jednu vec, že málo kedy sme to o tom hovorili, ale považovala som to za potrebné v tomto ročníku ako zvýrazniť, že súčasťou udeľovania tých cien, okrem tých 7 prestížnych sošiek, ktoré nezmenili od roku 67 ani váhu, ani hodnotu, čo sa týka umeleckú hodnotu, pretože stále sú robené podľa návrhu akademickej maliarky Erny Masarovičovej, ale ocenení dostávajú aj finančnú podporu, a to je práve to, čo dáva Literárny fond. V podstate vyhlasovateľmi celej tej toho oceňovania je Slovenský filmový zväz, Únia televíznych tvorcov a Literárny fond. A Literárny fond udeľuje finančné odmeny. A ja si myslím, že toto je veľmi dobré povedať, pretože to zase motivuje, viem, v akých ťažkej finančnej situácii sa nachádzajú nielen mladí, ale aj už aj renomovaní režiséri. Taká injekcia v podobe napríklad cena na Ygritte ide s cenou 1000 eur, cena tvorivá prémia v hodnote 500 eur a pre mladých je to okolo 300 eur. Ale samozrejme boli aj bohatšie ročníky, keď ešte boli odvody do fondov, tak sa to niekedy možno aj násobilo. A je to veľmi príjemné, pretože tých tvorcov to motivuje k tomu, že možno majú na ďalší mesiac existencie, keď niekto dostane, ja neviem, 500 alebo 1000 eur, tak je to pre niekoho možno celomesačný príjem. Tak je to, si myslím, pozbudzuje, a veľmi som rada, že Literárny fond toto už robí na každoročnej báze.
1: No samozrejme, keď dostane finančnú odmenu, je to motivujúce, alebo minimálne teda to poteší, ale ja si myslím, že aj inú hodnotu majú tieto ocenenia. Tak poďme možno aj to rozprávať sa o nej.
2: Jasne, no tak určite to má obrovskú hodnotu, pretože v prvom rade množstvo mladých ľudí sa vlastne zviditeľní vďaka tej cene, pretože skutočne je to najrenomovanejšia a najprestížnejšia cena, ktorú tu vlastne máme od roku 67, a vďaka tejto cene sa zviditeľnia nielen v tom samotnom programe, ale si ju môžu uvádzať aj na rozličných ďalších premietaniach, že boli udelené tieto ceny, dostanú sa do tlače, do médií, a zase niektorí tí už renomovaní sa znovu buď pripomenú, alebo sa zhodnotí ich celoživotný prínos. Takže tá cena je neodmysliteľná v zmysle tom, že zviditeľňuje tú kvalitnú prácu.
1: Aký význam možno pre vás má robiť Ygritte aj v tej súvislosti, že naozaj nie je to jediné ocenenie, ktoré sa na Slovensku odovzdáva pre audiovizuálnych tvorcov alebo filmových tvorcov?
2: Áno, už zažili sme aj roky, keď odzneli také výroky, že na čo tu máme dve oceňovanie, jedným z nich je napríklad aj Slnko v sieti, že však spojíme sa do jedného oceňovania. A tu by som chcela povedať, že pozrime sa za hranice do Českej republiky, kde takýchto oceňovaní sú 4 alebo 5. Máte tam Českého leva, máte tam cenu Trilobit, čo je vlastne také niečo podobné, ako my máme Ygritte, lebo to vlastne vzniklo na základe rozpadu FITESu, keď sa rozdielalo Československu, tak filmový a televízny svaz sa rozdielil na dve časti, čiže ten Trilobit. Potom je cena Českej filmovej a televíznej kritiky, a potom je cena Ministerstva kultúry, a ešte je tam asi jedna alebo dve ceny, čiže majú 5 ocenení. A nikto im nikdy nepovedal, že na čo dávate toľko, v podstate to množstvo tých filmov za ten rok nie je väčšie, ale ja si myslím, že práve tá rôznorodosť pohľadu a tá u nás napríklad v Igricovi tá transparentnosť toho, komu, kto a ktorá komisia dala čo, je výborná, že sa odlišuje zase od iného spôsobu odmeňovania a tým pádom hovorím o tom, že tie ocenené filmy sú aj iné. Môže sa stať, že niektorý film dostane tú istú cenu, napríklad film Potopa tiež obdržal na Slnku v sieti cenu, ale zase iné nedostali, ktoré zase zarezonovali u našich odborných porodcov, ktorí sú režisérmi, scenáristami, dramaturgami a majú tiež iný pohľad. Sú to zástupcovia napríklad Slovenskej televízie, sú tam aj dramaturgovia, sú tam aj režiséri, ktoré sú proste z kinematografie, ako myslím, z filmovej tvorby. Takže ten uhol pohľadu je iný. A nevidím absolútne dôvod, aby sa doslova registrovaná známka, ktorá je Igrid registrovanou známkou a si myslím, že by bolo už na čase si uvedomiť, že netreba hazardovať s niečím, nejakým puncom, ktorý tu nám doniesli naši vlastne bardi filmu od Martina Friča a pána Slivku a Juraja Jakubiska a pána Grečnera. To sú proste bardi, ktorí sa zaslúžili o to, že aby táto cena Igrid bola udelovaná a treba ako držať tú štafetu a ja to považujem skoro až taký ako už každoročný, každý rok si hovorím, už to robiť nebudem, lebo je to strašne zložité, ťažké, náročné, finančne je to náročné, organizačne a tak ďalej, ale ak si cítim takú nejakú morálnu povinnosť niesť tú pochodeň ďalej.
1: No, na to by som hneď rovno aj nadviazal, pretože, ako ste už spomínali, síce toto bol 37. ročník, ale ten budúci bude tak trochu jubilejný, lebo bude to 60 rokov od začiatku udeľovania Igrica a predpokladám, že už aj chystáte a že už máte tú myšlienku v hlave, ako možno ten gala večer urobiť opäť nejaký výnimočný.
2: To je práve to, čo celým rokom sa ja zaoberám v myšlienkach, ale dá sa povedať, to je jak taký ten pôrod, že niečo nosíte 9 mesiacov a potom to proste naraz sa narodí na Božie svetlo. Ja tú konkrétnu myšlienku, o čom to bude, vždy tak dostávam doslova tie 2-3 mesiace pred tým písaním toho scenára. A teraz aj ten priestor sa vždycky hľadá adekvátne aj podľa toho, aby tá myšlienka zarezonovala. A dá sa povedať, že budem to vedieť asi možno až niekedy v marci. Ale na tomto mieste by som veľmi chcela ešte podotknúť jednu vec, že my sme veľmi malý štáb. My sme taký tvorivý tím, doslova 5, 6, možno 7 ľudí, ktorí to robíme už po 8 rokom. A by som sa možno aj touto cestou im chcela poďakovať, pretože sú to ľudia, ktorí to robia značením, nerobia to vôbec pre peniaze, robia to vlastne pre tú samotnú myšlienku. A ja som im za to veľmi povďačná, pretože bez ich pomoci, ktorú tam vlastne odovzdávajú nezištne, by nikdy Igric nebol. A práve aj o to je ten dôvod, prečo si myslím, že Igric by nemal zaniknúť, pretože za každým dobrým filmom stojí dobrý filmový štáb a za každou nejakou takýmto podujatím musí vždycky tiež stať veľmi tým zapálených ľudí. Samozrejme s podporou Slovenskej televízie, ktorá už niekoľko rokov odvysiela vlastne záznam z tohoto podujatia a vlastne podpory audiovizuálneho fondu, takže toto sú všetko také konštanty, alebo premene, by som to skôr nazvala premene, ktoré každým rokom sa všelijako menia, mení sa situácia v spoločnosti, ale verím, že budúci rok, keď bude ten 60. výročie od založenia, že to bude lepšie aj pre nás finančne a samozrejme verím tomu, že aj tých filmov možno budúci rok bude aj viac, lebo mám také už referencie, že by ich mohlo byť prihlásených viac.
1: Aké myšlienky možno vo vás zarezonovali aj s ohľadom na filmy, ktoré boli tento rok prihlásené? Čo vo vás zostalo po odovzdávaní týchto ocenení?
2: Áno, čo zostalo? Momentálne ešte zostáva veľa únavy, by som povedala, pretože vlastne sa tam vyskytuje v takej troj alebo peťúlohe. To znamená od napísania scenára, zrežírovania, robenie grafických návrhov a plagátu a podobne. Takže toto je také obdobie, kedy ja už dávam to na poslednú. Takže som úplne totálne vyčerpaná a navyše mi aj začína školský rok, tak, kde učím na vysokej škole. škole, ale čo vo mne zarezonovalo je to, že má zmysel túto akciu robiť, pretože tým, že ja som režisérka a mám za sebou veľmi veľa filmov, tak viem, čo to napríklad ja som v roku 2010 dostávala cenu za náhradnú matku, tvorivú prémiu za hraný film a viem, akým spôsobom to pre mňa bolo významné. Takže vo mne zostáva ako pocit, že zmyslu plnosti práce na tom projekte, to je vlastne veľmi naplňujúce aj pri tej obrovskej únave, ktorú momentálne akože pociťujem, ale zanechalo to vo mne pocit, že filmári sa stále nedajú, že je tu nastupujúca mladá generácia, ktorá je dravá, ale ktorá sa nevyjadruje len stále k témam súčasným, ale dokonca ako vo filme Potopa vlastne sa vracia aj do minulosti. Vznikajú tu silné diela, ktoré rezonujú naprieč aj kontinentami. A ako odznelo aj v tom prvom príspevku Mira Ulmana, na slovenské filmy prišlo v minulom roku až 1 000 000 divákov, čo je z 5 miliónov úplne úžasné.
1: To znamená, že nie je to tak zle s tou našou slovenskou kinematografiou?
2: Určite nie, pokiaľ sa vylepší ešte spôsob financovania a myslím si, že je nastúpená cesta veľmi dobrá.
1: Myslím, že pekné slova na záver. Aj keď úplne na záver by som rád ešte dodal informáciu, že tí, ktorí nás teraz počúvali a mali pocit, že by si radi pozreli to odovzdávanie, uh-huh, respektíve ten gala večer, tak budú mať tú možnosť. Kedy?
2: Áno. Bude to v sobotu 3.10. a to je vlastne na dvojke o 20.10.
1: Tak ak vás zaujalo toto rozprávanie a hlavne ste zvedaví, milí naši poslucháči, kto ďalší dostal tie ocenenia, pretože zámerne sme o tom až tak veľa nerozprávali, aby ste si to mohli pozrieť možno aj na tej dvojke, tak máte možnosť už túto sobotu a ja som veľmi rád, že sme sa mohli porozprávať o týchto oceneniach najstaršej cene za audiovíziu na Slovensku práve so scenaristkou a režisérkou Igrica Ivon Vavrovou.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na každý ohlas a na divákov, ktorí si sadnú k tej obrazovke v túto už sobotu 20.10. Ďakujem krásne.
0: Hosť naladený na Devín.

Zablikaj na sieť, zabal ma do deky. Zablikaj na mňa, alebo zasvieť si maják útechy. Budem vždy plávať, aj keď smer bude úplne neznámy. Veď ty si lovec a ja iba plankton medzi tvojimi riasami. Pohybom plutve zaženiem od seba slovesnú pretuchu, že s tebou sa budem aj prostred mora cítiť, jak ryba na suchu.

proti prúdu a rovno za nosom sprevázať nás budú anielské trúby alebo chór lososov. Vlna za vlnou sa odvlní do tmy, zapadne do ticha, aj keď siréna v diaľke bude si pískať poém od výbicha. Budeme splývať, pozerať na dno, čo beží pod nami. Chyť ma na háčik, namotaj na sieť a doraz boskami.

0: programu Rádia Devín. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Haló, či tak kde ste?
11: No, ja upratujem, ako vidíš.
12: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
13: Som slovenská dochodkina.
14: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
15: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
16: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, v sobotu 3. októbra od 18.30 v Rádiu Devín.

0: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
1: Počúvate Rádio Devín. Kultúrne správy Rádia Devín.
2: Dokumentárna snímka, život alebo film bude od zajtra v našich kinách. Košické bábkové divadlo má na konte novú inscenáciu Kassandra. Bratislavu cez víkend osvetlí Biela noc, témou bude aj rozhlasové vysielanie. Pekný deň vám želá Lucia Šeráková. Už zajtra príde do našich kín dokumentárna snímka, život alebo film. Ide o meditatívnu reflexiu života a tvorby jednej z najvýznamnejších osobností našej kinematografie, režiséra Dušana Hanáka. Nakrútili ju režiséri Marek Šulík a Juraj Johannides. Film približuje príbeh umelca, ktorého tvorba formovala podobu slovenskej kinematografie a prinášala autentický obraz spoločnosti. Pozostáva z fragmentov rozhovorov z archívov a súčasnosti. Hanák tu odpovedá na vlastné otázky, ktoré kedysi kládol hrdinom svojich filmov. Vedie tak rozhovor so sebou samým. Bábkové divadlo Košického kraja má za sebou premiéru inscenácie Kassandra z pera slovenského dramatika Michala Beleja. Hra určená divákom od 15 rokov bola uvedená na košickej scéne Jorik. Formou tragického osudu trojskej princeznej otvára témy spoločenskej zodpovednosti, manipulácie, vojny a

0: ale aj klimatickej krízy a ľudskej neschopnosti konať vo chvíli, keď ešte existuje možnosť odvrátiť nešťastie. Podľa režiséra Stanislava Bilého je Kassandra veľmi aktuálna, text prepája antickú mytológiu so súčasnou popkultúrou. Do projektu sú zapojení aj študenti konzervatórie Jozefa Adamoviča a Petra Dvorského. Dramatický text Kassandra získal súťaži Dráma 2024 druhé miesto v hlavnej kategórii a zároveň tri osobitné ocenenia. Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc opäť ošiví verejný priestor a interiéry v dvoch slovenských mestách. Už tento víkend ponúkne inštalácie, projekcie, svetelné objekty či performancie v Bratislave, druhý víkend v Košiciach. Festival okrem domácej scény predstaví rozmanitú tvorbu autorov z Japonska, Francúzska, Veľkej Británie, Rumunska, Kanady či Talianska. Ide o viac ako 30 umeleckých projektov. Hlavné trasy povedú od piatku do nedele cez nábrežie Dunaja do historického centra Bratislavy. Otvorené budú aj bežne neprístupné priestory. Tento rok prináša Biela noc okrem nosnej témy dialógu medzi prírodou a technológiami aj tému z tého výročia prvého rozhlasového vysielania. Približuje umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Oslovili sme japonského umelca Yasuhira Hidu, ktorý na hlavnom námestí zvizualizuje svetelný signál prostredníctvom fluorescentných nití, ktoré budú vibrovať. Ten zvuk sa vlastne premení na niečo vizuálne a sme veľmi hrdí na to, že sa dostaneme aj priamo do veže vysielacej Kamzy, ktorá jednak je ikonická stavba, architektúra a zároveň veľká dominanta mesta, ktorá ale väčšinou je v tme, v noci. A my sme sa rozhodli vlastne z tejto veže vyslať 24 svetelných lúčov, ktoré budú dominovať nad mestom a opäť budú pracovať vlastne s tou nejakou vibráciou alebo hmírením toho zvuku prostredníctvom svetla.
0: Dramaturgička a scenáristka Zuzana Gindl-Tatárová, dlhoročná pedagogička filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení, sa tento mesiac dožíva 70 rokov. V kinosále Klub na VŠMU sa preto uskutoční dvojdňový medailón venovaný jej pôsobeniu. Program s projekciami filmov, diskusiou a seminárom samotnej jubilantky bude už dnes a zajtra. Do bratislavského kina Lumier prichádza opäť filmový kabinet. Populárno-náučný cyklus pre verejnosť pod názvom Obrazy pohybu tentoraz priblíži cestu od zrodu filmu po koniec nemej éry. Pripravených je 10 stretnutí v podobe prednášky, filmovej projekcie a diskusie po filme. Prvé stretnutie bude v utorok 6. októbra o 18. pod lektorským vedením filmovej teoretičky Kataríny Mišíkovej a estetika Juraja Oniščenka. Už len do nedele 4. októbra môže verejnosť hliadnuť rozsiahlu retrospektívnu výstavu výtvarníka a profesora Daniela Fischera, na ktorej prezentuje svoje práce od 70. rokov po súčasnosť. Výstavu sa umelec rozhodol neinštalovať do galérie, ale do nevyužívaného priestoru bytového komplexu Nido na Trnavskej ceste v Bratislave. Daniel Fischer patrí k priekopníkom experimentov s počítačovou grafikou na Slovensku. Vo svojej tvorbe presahuje tradičnú maľbu, venuje sa reflexii vedomia, metafyzike a vzťahu reality a obrazu. Jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu Bábkárska Bystrica sa začína už zajtra. Do nedele 4. októbra prinesie 14 predstavení bábkových divadiel, sprievodný program i stretnutia s tvorcami. Nesie podtitul Mini, čím odkazuje na menší rozsah, ktorý súvisí s nepriaznivou situáciou v kultúrnom sektore, čo ovplyvnilo jeho podobu.
2: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Dnes vám predstavíme ďalšiu z petice finalistov tohto ročnej ceny Anna Soft Litera. Hovoriť budeme s Ivanou Dobrakovovou, ktorá porotu zaujala zbierkou poviedok Iné myšlienky. Zajtra nás v rozhlase čaká verejná nahrávka rozhlasovej hry Loty uviazla v knižnici. Aj o nej si niečo povieme v poslednej hodine stredajšieho ladenia. Už budúci víkend bude v opere Slovenského národného divadla prvá premiéra, a to Čardášová princezná. V opernom zápisníku si zase posvietime na autorku kostýmov Ľudmilu Várošovú. Začneme však albumom týždňa. Ukrajinská speváčka Mila Medvedovská, ktorá po vypuknutí vojny na Ukrajine našla nový domov na Slovensku, vydala 9. septembra svoj druhý štúdiový album Listy z Bratislavy. Väčšinu textov nových piesní napísala poetka Silvia Kaščáková, niekoľkými prispela i Milina dcéra Milánia Harkava. Nasledujúci, pôvodne humorný šanzón, napísali mama s dcérou spolu. Nepochybne poteší najmä všetkých milovníkov mačiek.

chvost. Mať modré oči a elegantne kráčať po lane ponad most. Chcem byť mačkou,

0: Mačku mať zákonné právo na svojich 9 životov. A keby sa niečo stalo, vždy by som dokázala neomylne nájsť cestu domov.
1: Súťaž Anasoft Litera 2026 vrcholí a my vám v cykle na tento týždeň predstavujeme diela, ktoré sa stali súčasťou finálovej petice. Ivana Dobrakovová debutovala zbierkou poviedok Prvá smrť v rodine v roku 2009, s ktorou sa dostala do finále ceny Anasoft Litera a získala literárnu cenu Jána Johannidesa. Odvtedy bola viackrát nominovaná na prestížne ocenenie Anasoft Litera za pôvodnú prozaickú tvorbu, a to rovnako aj v tomto roku. Nomináciu získala jej zbierka poviedok Iné myšlienky. Ivana Dobrakovová žije v talianskom Turíne a práve do tohto prostredia sú situované jej vtipné, ale aj mrazivé príbehy. O tom, čo našla a čo stratila odchodom zo Slovenska, ale aj o autobiografickosti v písaní sa s autorkou porozprávala redaktorka Ivica Rutkajová.
2: Vaše prózy, vaše poviedky z knihy Iné myšlienky sú v zásade vtipné. Je to taký čierny humor, je to humor cez slzy, ale ten smiech je dominantný.
3: To je pravda, ale to tak nejak vyplynulo postupne, vlastne, že tá prvá kniha je skôr taká depresívna, druhá ani nehovorím. A teraz v podstate už sa na tom len smejem, no, že čo iné mi ostáva. A aj to vzniká tak, tak spontánne. Ja napríklad túto knihu som slúbila svojmu psychiatrovi, že ju v živote nedám preložiť do taliančiny, lebo povedala, že je tam identifikovateľný, chodí behať maratóny. A ja hovorím, že nebojte sa, kto by to chcel v taliančine. Ale proste, akože ma to celkom baví dávať, akože je to také trochu sprosté, že dávať reálnych ľudí do textov a čo z toho vznikne. A vznikne z toho občas celkom aj humor.
2: Tým, že človek odíde do inej krajiny, do iného jazyka, do inej literatúry, niečo stráca. Samozrejme je to logické, ale zrejme aj niečo iné nachádza v tej pôvodnej krajine, teda na Slovensku. Čo to je?
3: Tak ja svojim priateľom v Taliansku, tým pár, vždy hovorím, že je to taká zvláštna situácia, že ja mám vlastne dva svety, ktoré sú úplne, takmer úplne oddelené. Jednak nemám rada, keď sa moje svety prelínajú, keď niekto zo Slovenska príde do Talianska, alebo naopak. Vlastne, že oni si v tom Taliansku vôbec nevedia predstaviť, ako ja žijem na Slovensku, a zároveň si myslím, že väčšina ľudí zo Slovenska, ktorí mňa poznajú, si nevie predstaviť, ako trávim dni a čo robím v tom Taliansku.
2: Prekladáte?
3: No to áno, to si vedia všetci predstaviť, ale napríklad ten Turín, to je mesto, ktoré ja veľmi milujem a bez ktorého by som už nechcela žiť a byť, a ja trávim veľmi veľa času chodením po Turíne.
2: Čo potom nachádzate v Bratislave na Slovensku a čo pre vás znamená tá vzdialená, ale samozrejme bytosne blízka slovenská literatúra?
3: Ja v Bratislave mám hlavne dvoch kamarátov. Jeden je Paolo Ránkov a druhý je Robo Beutelhauser.
2: Teda dvaja spisovatelia.
3: Dvaja spisovatelia, áno, ale to nie je to hlavné podľa mňa. Ale že nedokážem si niektoré veci v tom Taliansku si proste tí priatelia nedokážu na takej úrovni pochopiť ako ja, čo so svojimi priateľmi, čo sme vyrastali na Slovensku. Tak samozrejme nachádzam ten jazyk a tú literatúru, ktorá mi je stále bližšie, lebo vlastne bližšia než tá talianska, lebo ja vojdem do talianského knihkupectva, stále som dosť stratená, ale proste, že keď vojdem do toho slovenského knihkupectva, tak väčšinou sa tam orientujem oveľa lepšie, aj to radšej čítam.
2: Tematizujete často vzťahy medzi psychiatrom a hrdinkou. Je veľmi zaujímavé rozmýšľať o tom, že aj psychiatri, psychiatričky sú len ľudia. Je vlastne také osviežujúce začať o nich rozmýšľať ako o ľuďoch z mesa a kosti.
3: Ja mám svojho psychiatra strašne ráda, mám ho len tretí, štvrtý rok. On je taký veľmi ľudský práve. Keď napríklad mám nejakú knihu, hovorím, že pán psychiatr, že tak tu som vás dala na jednu stranu, tak on zoberie tú knihu a pozerá na Google Translate, pozerá, že to sa... prečo ste to urobili. takže nebojte sa, že teraz som napísala dve nádherné strany o vás a on je úplne zúfalý.
2: No
3: on...
2: Mohli by ste mu poskytnúť oporu.
3: Ale nie, no tak v podstate, akože chodím k nemu hrozne rada, lebo je to jeden z ľudí, ktorý ma počúva.
2: Bulvárna otázka, čítajú vaše knihy manžel a dcera?
3: Nie, lebo vlastne oni by ich mohli čítať, no nie, manžel hovorí po anglicky a po taliansky, ale... nečíta. A vlastne, no a dcéra...
2: Tá vie čítať po slovensky, predpokladám.
3: Vie čítať po slovensky, ale minulé sme mali taký rozhovor doma, že lebo moja mama sa ma pýta, že počúvaj, že idem kúpiť kamarátkam nejakú svojim ako rovesničkám nejaké knihy, že kde není porno? A ja hovorím, že mama, že všade je porno, nekúpuj im to.
2: Vaše knihy.
3: Áno, moje knihy. A ja hovorím, a mama, ale nie, niečo musí, ja nekúpujem to. A moja dcera na mňa, že mama, čo ty vlastne píšeš? A ja, že a to nerieš. A ešte som potom mamu povedala, že pozri sa mama, že ja už mám taký vek, že ako vôbec nemusím tu skladať účty niekomu, že čo píšem. Ale dcera to nebude čítať. Ona má s čítaním trochu problém.
2: Hovoríme o vašej dcere. Píšete o tínedžeroch, tínedžerkách. Veľmi podnetný je text, teda poviedka o učiteľke na nižšej strednej škole. Dobre, tak to je tá škola. Trošku horor.
3: Tiež mám s tým trochu problém, to som zaviedla, tuším ja, že nižšia stredná, lebo Taliani majú iný systém školstva, že oni nemajú základnú školu 9 rokov, ale 5 rokov a potom ďalšie 3. A vlastne tam sa objavil Biankin spolužiak Andrea, dúfam, že som mu zmenila aspoň meno, ale nie je to úplne isté. On mal ADHD.
2: Ale neškrtil spolužiaka.
3: Škrtil spolužiaka, jasné. On škrtil spolužiakov, ale len chlapcov. A ja som si, že tak dobre, tak dcera je dievča. A tá učiteľka mi hovorí, že on škrtí, ale že on to nemyslí v zlo, on je dobrý chlapec, že dobre. Ale potom vlastne akože keď škrtil toho Giovanniho, tak normálne mu akože Orso musel takto odtrhať akože prsty z krku a Giovanni už bledol.
2: Nerada počujem, že je to autentická situácia.
3: Nie, tam som si nič nevymyslela. Lebo je vlastne poznám obidve strany, teda aj tých ľudí, ktorí majú dieťa s problémami a chcú, aby bolo inkludované do tej triedy, ale poznám aj ľudí, ktorí vlastne trpia tým. Tam ma zaujímala tá učiteľka, že ako je na pokraji nervového zrútenia, alebo naozaj nevie, čo robiť a teda oni mali takú učiteľku. To bolo bežné, že niekto odíde z triedy alebo prekročí študenta, študent tancuje na zemi a učiteľ hádže telefóny z okna. Ale pritom to je škola, kam moja dcéra najradšej sa vracia a chodí navštevovať pani učiteľky. Sú učiteľia, ktorí proste, že vedia si zjednať ten poriadok. Keď tam bola tá taliančinárka, tak Andrea tam stihol len občas akože tak nejak pipnúť. Takže závisí to hrozne od tej osobnosti toho učiteľa.
2: Čo prinášajú tieto poviedky ako istý výdych alebo katarziu? Ako by ste ho vedeli identifikovať, ten výdych alebo tú katarziu?
3: Tak mne väčšinou hovoria, že výdych katarzie je potom, keď dočítajú a uvedomia si, že oni v tom svete nežijú. Ale neviem, či je to tak.
1: So spisovateľkou Ivanou Dobrakovovou hovorila redaktorka Ivica Rodkajová. Zopakujem ešte informáciu, že zbierka poviedok Iné myšlienky tejto autorky sa dostala do finálovej peťky diel súťažiacich o prestížne ocenenie Anna Soft Literán 2026.

0: Odbor slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu a Rádio Devín v spolupráci so štátnym konzervatóriom v Bratislave pripravili verejnú nahrávku rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. A ja som veľmi rád, že v tejto chvíli sa môžeme porozprávať s autorkou. Máme tu aj scenára Karolínou Kubankovou. Vítaj u nás.
1: Dobrý deň.
0: A zároveň hráš aj jednu z postav, Annu zo Zeleného domu. A spolu s tebou je tu aj Veronika Bieliková, ktorá taktiež sa predstaví v tomto predstavení, a to konkrétne v úlohe mami. Ahoj, vítaj u nás.
2: Ďakujem pekne.
0: Dievčatá, tak poďme najskôr našim poslucháčom predstaviť toto predstavenie. Kto je Loty? Alebo o čom je táto hra?
1: Loty je teda autorské predstavenie. Ja som vlastne priniesla námet a s ďalšími mojimi dvomi spolužiačkami sme dali dokopy text teda pre túto hru. A je to určené pre deti, predovšetkým pre deti druhého stupňa, a je to rozprávka. A je to teda o dievčati, o Loty, ktorá je moderná mladá baba, je to influencerka, vlastne venuje sa vždy sociálnym sieťam a svojmu výzoru a všetkým týmto povrchným veciam. A jedného dňa sa vlastne udeje to, že nemá doma signál, pretože jej mama nedokázala zaplatiť účty, a rozhodne sa ísť do knižnice, kde jej mama pracuje, a tam chce vlastne postnúť video na Instagram. No lenže v tej knižnici začnú ožívať tie literárne postavy a začnú sa s ňou stretávať, a vlastne naprieč tým príbehom jej zmenia vlastne tie životné hodnoty a vnímanie aj tých sociálnych sietí, aj vzťahu s mamou, aj vlastne tej literatúry.
0: Tak toto znie veľmi príjemne, a až by človek čakal, že keby to mohlo byť reálne, že by to bolo možno super, lebo svet by vyzeral úplne inak. Žiaľ, nie je to tak. Z čoho si vychádzala?
1: Ja som vychádzala z knižky, ktorú som čítala ako dieťa. Volá sa to Analfabeta negramotná od Jana Uličianského, a týmto som sa inšpirovala. Je tam princíp tej knižnice a toho, že niekto uviazne v knižnici. Ale ja som si to vlastne adaptovala na dnešnú dobu a presne na tie sociálne siete, na ten Instagram a na tie vlastne akože veci, ktoré sú teraz moderné, a vlastne problémy, ktoré riešia dievčatá aj chlapci v našom veku, v dnešnej dobe. A tá literatúra mi je hlavne blízka, pretože ja strašne rada čítam, a všetky tie diela, čo tam sú, sú moje obľúbené. Takže v tom je to strašne blízka. Myslím si, že naozaj, že dnešná mládež by mala viac čítať, alebo v tej literatúre je naozaj ukrytých akože strašne veľa vecí podstatných.
0: Ako vznikala potom tá divadelná adaptácia? Ako ste to dostávali na tie dosky a s kým ste spolupracovali? Ako to celé vznikalo?
1: No, ja som vlastne priniesla námet, pretože naši profesori, pani profesorka Jana Strnísková a Peter Brajerčík, nám povedali, že máme každý priniesť nejaký námet na rozprávku. No tak ja som priniesla v skratke toto, a im sa to strašne zapáčilo, a teda, že poď to napísať. Ja som predtým nikdy nepísala, tak aj som mala akože veľký rešpekt pred tým, a dohodla som sa s ďalšími mojimi dvoma spolužiačkami, ktoré sa tiež akože občas venovali písaniu, že teda dáme to nejako dokopy, s tým, že pán profesor Brajerčík nám robil takého supervízora a pomáhal nám pri vymýšľaní. A teda už bolo podstatné hlavne to vybrať tie diela a tie postavy literárne a nejak to dať dokopy, ten celý ten príbeh. A potom vlastne si urobiť čítačky a dať to vlastne celé na javisko.
0: Tu by som možno oslovil aj Veroniku. Konečne sa dostaneš k slovu a môžeš nám porozprávať o tom možno aj skúšobnom procese, alebo ako vznikala práve táto hra a ako aj ty si sa možno zžila s tou svojou postavou.
2: Náš skúšobný proces bol, môžem povedať, že veľmi vtipný, lebo niekoľkokrát sme museli naozaj aj preškrtávať, meniť, aj teda na poslednú chvíľu pred premiérou, ako to býva zvykom, sa nám veľa vecí pomenilo. Ale myslím si, že tá výsledná forma je naozaj kvalitná a že stal za to ten proces. Pomáhali nám s touto inscenáciou aj naši ďalší spolužiaci z konzervatória, ktorí nám robili hudbu, ktorým veľmi ďakujeme teda. A ja s mojou postavou, keďže hram postavu mami, bolo naozaj pre mňa osobne ťažké sa vlastne vžiť do role matky, keďže na to ešte nemám vek úplne, ale spravili sme ju v podstate ako staršiu verziu tej Loty. Takže sme ju dali ako keby cez kopírák, len o pár rokov staršiu.
0: Keď sa rozprávame o tom procese, respektíve akým spôsobom to možno aj pomohlo, či už hre, ale aj vám samotným, spoločne ste komunikovali, tak aj to je naozaj veľmi dobrý spôsob, ako sa naučiť spoločne možno komunikovať a naozaj dospieť k tomu najlepšiemu výsledku.
2: Áno, určite celý náš kolektív sa veľmi utužil touto hrou, keďže to bola vlastne aj naša prvá inscenácia ročníková. Absolvovali sme aj sústredenie a môžem povedať, že naozaj nás to všetkých poznačilo, pozmenilo a hlavne teda spojilo.
0: S touto inscenáciou ste zožali už aj niekoľko úspechov.
1: Áno, jednoznačne prvým bude to, že vlastne ešte pred premiérou sme s textom vyhrali druhé miesto v celoslovenskej súťaži Dramatický mladý, takže to bol asi prvý úspech. A potom jednoznačne ďalšie úspechy sú to, že sa nám to darí pravidelne hrávať na malej scéne pre deti, pre žiakov druhého stupňa, lebo pre nich je to vlastne určené. A ďalej sa nám to podarilo hrať.
2: Ďalej sme vycestovali aj na východné Slovensko, kde sme to odprezentovali na festivale konzervatórií v Prešove, kde to malo taktiež veľký úspech, rovnako tak aj v Smižanoch pre základné školy a teda niekoľkokrát na malej scéne aj v divadle Teatro Colorato a taktiež toto leto sa nám podarilo dostať aj na festival Piešťanskej zábaly.
0: Teraz ale poďme k tomu, čo je aktuálne. A teda Loty sa dostáva do rozhlasovej hry. V čom sa to zmenilo pre vás? Možno aj aké zmeny nastali pri tom skúšaní, prípadne pri tej zmene celého konceptu tejto inscenácie?
1: Jednoznačne sa musel pomeniť aj text, pretože tie veci, ktoré fungujú na tom divadle, sú doplnené o ten vizuál toho divadla a teraz vlastne sme prišli na to, keď sa to čítalo, že vlastne divák alebo posluchač nebude vedieť úplne niekedy, čo sa deje. Takže sme sa museli nad tým celkom zamýšľať, že ako to pomeniť.
2: A keďže sa v divadle sme sa veľmi hrali aj či už so svetlami, s celou scénou a priestorom, tak sme to zrazu museli všetko dať len do toho slova, čo bolo miestami veľmi náročné, ale myslím si, že spoločnými silami sme to nejako zjednotili do výsledku, ktorý uvidíte. Vypočujete si.
0: Je to vaša takáto prvá skúsenosť s mikrofónom naozaj iba pre toho poslucháča?
2: Áno, prvýkrát vlastne takýto nejaký formát si skúšame všetci, takže tešíme sa na túto skúsenosť a uvidíme, čo z toho vznikne.
0: Aké máte zatiaľ pocity, lebo ja som vás zastihol na tej skúške a ja som mal pocit, že som došiel medzi profesionálov, ktorí to už naozaj majú v krvi.
1: Zatiaľ to celkom funguje. My sme si to vlastne už skúšali aj s našou pani profesorkou Strnískou u nás v škole, ako sa vlastne hovorí na mikrofón, takže už malú prípravu sme si urobili predtým. Aj sa to načítavalo, aj tie veci všetky sa pomenili, takže bolo všetko pripravené, aby dneska to išlo vlastne akože celkom hladko.
0: Aké možno ešte zmeny alebo také odchýlky od toho možno divadelného sveta vnímate práve pri tom rozhlase?
1: Že vlastne to musí byť viac ako akoby popisné, aj v tom slove, že tie veci, čo divák vidí, vlastne my musíme teraz vlastne dať do toho textu a povedať. Aj tie príchody tých postav, odchody tých postav, že vlastne musí sa to nejako celé naznačiť, aby divák vedel, že čo sa deje, teda poslucháč v tomto prípade.
2: Áno, hlavne teda všetky emócie, ktoré herec zahrá, zrazu nikto neuvidí, takže musia ísť do toho slova.
0: Ono to ale predsa len bude mať trochu inú podobu, keďže to bude verejná nahrávka, čiže to publikum tu taktiež bude. Ale bude to iné ako to divadlo. Na čo sa možno najviac tešíte? Alebo aké sú tie vaše očakávania od niečoho takého?
1: Ja som vlastne zvedavá na to, že aké budú tie reakcie. Lebo sme zvyknutí na tie reakcie v tom divadle a tam vieme my vlastne celkom aj pracovať s tým divákom, že trošku byť aj interaktívny. A tuto vlastne tá možnosť asi úplne nie je. Tak na to som zvedavá, že ako to bude fungovať celé vlastne.
2: Ale myslím si, že aj tí diváci, poslucháči, čo to budú počúvať, zase dajú inú odozvu, inú energiu. A keďže tam budú reálne sedieť v ten moment, tak to bude zase možno o niečo iné a živšie aj takýmto spôsobom.
0: Máte trému?
2: Určite tam tá tréma je, aj bude. Ale dúfame, že s pomocou všetkých to zvládneme.
1: Ja to vždy tak viac prežívam, pretože pre mňa je to také moje akože autorská prvotina, autorské dieťa a strašne sa teším, že sa vlastne takto posúva a mení, ale vždy mám akože vlastne trému z toho, že ako bude ten divák alebo poslucháč reagovať, takže som naozaj veľmi zvedavá.
0: Zvedaví sme samozrejme aj my. Verejné nahrávanie tejto rozhlasovej hry Loty uviazla v knižnici bude 1. oktobra, teda zajtra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ďakujem veľmi krásne, že ste tu boli.
1: My ďakujeme.
2: Ďakujeme.
0: A ja už iba dodám informáciu, že v štúdiu s nami boli autorka inscenácie Loty uviazla v knižnici Karolina Kubánková, ktorá v nej zároveň aj účinkuje, a taktiež Veronika Bieliková, ktorá spoločne s ďalšími spolužiakmi v predstavení hrá a podieľa sa na jeho podobe.

0: Už budúci víkend bude v opere Slovenského národného divadla prvá premiéra. Pôjde o operetu Emricha Kalmana Čardášova princezná. Režisérom je Jan Ďurovčík, autorkou kostýmov Ľudmila Várošová. Tá sa už podpísala pod celý rad činoherných, operných, baletných i muzikálových inscenácií. Vyštudovala Strednú školu umeleckého priemyslu, babkarskú scenografiu na Divadelnej fakulte Akadémie muzických umení v Prahe a scénickú a kostýmovú tvorbu na Bratislavskej vysokej škole muzických umení. V SND pripravila minulú sezónu kostýmy pre Eugena Onegina. V tom čase sme s ňou hovorili aj tu v opernom zápisníku, ktorý pripravujú Jarmila Vitovičová a Stanislav Trnovský. Pripomeňme si, po ktorej inscenácii Ľudmila Várošová túži.
1: Rádio Devín, operný zápisník.
2: Vždy som si myslela, že ma neminie inscenácia Šostakovičovej Lady Macbeth Senského okresu. A je mi smutno, lebo neviem, či v našej proveniencii je na to zrelá spoločnosť, ako by som povedala, že prija túto inscenáciu. V Čechách áno, samozrejme, lebo vznikli dve veľmi zaujímavé inscenácie, však tá Radoková bola neprekonateľná, ale vlastne aj Nekvasilová inscenácia bola veľmi zaujímavá, ale tam vlastne už tá téma Šostakovičová hudba je tak neskutočne sugestívna, že tam sa buď veľmi pomýlite, alebo potom sa krásne veziete po týchto autoroch.
3: Často sa vedú dnes diskusie o tom, aké inscenácie majú zmysel, či moderné, či klasické. Môžeme ich deliť tiež, či ide o realistické divadlo, realistické kostýmy, dajme tomu, alebo o abstraktné. Kde sa vy prikláňate v tejto diskusii, alebo má táto diskusia vôbec pre vás zmysel?
2: Ja si dovolím povedať, že ja nepristupujem a priori k inscenovaniu a k kostýmovej výprave k jednotlivým dielam a priori to k tomu, či by mala byť súčasná alebo nie. Podľa môjho názoru to vychádza z toho, čo chceme divákovi povedať.
4: Je prirodzenou ambíciou inštitúcií robiť dobré divadlo. Čo potom, ak sa to však nedeje? Už ste z produkcie niekedy odišli?
2: Priamo ja som neodišla z produkcie, ale viackrát sa stalo, že sme pracovali na téme, ktorá potom zrazu bola zrazená k zemi, ako nerealizovala sa. A nerealizovala sa nie z tvorivých dôvodov, alebo z realizačných, inscenačných dôvodov, ale realizovala sa z finančných alebo spoločensko-politických príčin, alebo z neskutočne pravidelným menením vedenia. Takže to podľa môjho názoru tie súbory akože veľmi, ako by som povedala, že oslabuje, lebo vlastne opera je taký obrovský molo, kde pracuje tak strašne veľa ľudí, že vlastne tam si vybudovať nejaké zázemie, ako by som povedala, že koncepciu vedenia, tak ono to chce čas. Vlastne tam sa rok a pol, dva roky pripravujete, kým vlastne môžete ten proces spustiť. A keď sa to vlastne po roku a pol zmení a príde ďalšia garnitúra, po nej ďalšia a ďalšia, tak potom sa stane to, že ten súbor, nehovorím, že súbor operí sa na D, ale všeobecne súbory nielen na Slovensku, ale aj inde vlastne potom tým pádom na to doplácajú.
4: Ja viem, pani Várošová, že vy cestujete za operou. Povedzte mi, kam rada chodíte na istotu, že tam to bude dobre vždy?
2: Zvykla som chodievať do Cúrichu, lebo to pokladám za dobré operné divadlo. Chodívam do Paríža veľmi často, lebo režirujú tam podľa môjho názoru skvelí režiséri, ako ja neviem, Bieto, alebo ja neviem, Christophe Loy, ktorý okrem iného teda inscenoval skvelo podľa mňa aj Eugena Onegina v norskej opere. A videla som tam niekoľko dobrých predstavení a je veľmi dobré, že robia aj koprodukcie. Podľa môjho názoru je to aj finančne, ako by som povedala, že schodnejšie. A na druhej strane sa to dostane bližšie aj k nášmu divákovi, ktorý sa povedzme do toho Paríža nedostane, ako napríklad sme videli skvelú Carmen vo Viedni. Ja som ju teda videla krátko po premiére v Paríži. Skvelú inscenáciu som videla naposledy, momentálne to už nehrajú, ale nebolo to dávno. To bol Pucciniho triptych, takisto Christophe Loy, a tam to bola fantastická inscenácia a prvý raz som to videla v opačnom garde, že sestru Angeliku dali ako poslednú a prvého dali Gianni Skiky a medzi tým dali plášť. Potom vidíte našich skvelých spevákov v zahraničí, keďže ich už tu nevidíme až tak často, ako napríklad som videla Slavku Zamečníku v Gutovej inscenácii Rigoletta ako Gildu. To bol tiež obrovský zážitok. A potom aj vidíte vynikajúcich interpretov, lebo napríklad v tom triptychu Asmik Grigorian, alebo ja neviem, Carmen, ja som v Paríži videla Anitu Achvilišvili. Takže to je také nekaždodenné a vlastne preto si tento zážitok doprajem viac ako kabátik v obchode.
4: Môžete nám
2: Áno.
4: prezradiť, na čom pracujete?
2: Pripravujeme Kalmanovú Čardašovú princeznu na pôde Slovenského národného divadla v režii Janka Ďurovčíka, čo je teda taká zdanlivo, ako by som povedala, že absurdná kombinácia, ale možno je to veľmi dobré, lebo sa dokážeme možno od nejakých takých tých prapôvodných kanónov oslobodiť.
0: Hostkou operného zápisníka bola Ľudmila Várošová, kostýmová výtvarníčka, ktorá patrí na Slovensku, ale aj v Čechách medzi top inscenátorov. V minulej sezóne pripravila kostýmy pre operu Eugen Onegin v opere SND, ale tiež spolupracovala na balete Žizel v Národnom divadle Brno. Už o týždeň bude mať ďalšiu premiéru, a to v operete Čardášová princezná v opere SND. Teraz si vypočujeme polonézu z tretieho dejstva opery Eugen Onegin, symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ondrej Lenárt.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Alirezu Abiza v preklade Silvie Suto a Petra Milčáka pod názvom Láskavý vyšetrovateľ.
1: Občianka. Agent ma požiadal o občianku. Na žiadnom zo svojich preukazov som nemal fotku a tak som sa von na ulici musel obrátiť na známu ženu. Žena sa zosunula na zem a premenila sa na steblo trávy. Vydesený som sa vrátil. Agent stále držal v ruke občianku bez fotky. Vyšli sme na ulicu, minula nás žena s taškou cez plece. Zavolal som na ňu. Otočila sa a v tele mŕtvej holubice zosadla na moju občianku.

Čierna mačka. Azda celú večnosť sedí tá čierna mačka oproti na verande a žiariacimi očami ma pozoruje tmou. Už je to dávno, čo som bol vrabcom, čo som bol holubicou, ba aj čo som bol sliepkou na dvore. No táto čierna mačka si len sedí oproti na verande, žiariacimi očami ma pozoruje tmou. Láskavý vyšetrovateľ. Milý človek, ten môj vyšetrovateľ. Zaoberá sa filozofiou a voľným veršom. Obdivuje Churchilla a pije zelený čaj. Jemný, s okuliarmi na očiach. Nosí strnisko, má zženštilý hlas. Je zdvorilý a neuráža ma. Nikdy ma nezbil. Nikdy nežiadal falošné priznania. Vraví, píš len pravdu. Odvetím, vykonám. Tancujúca stena. Včera vo sne som zložil báseň, tak ako každú noc. Priehľadnú báseň žiarila na mňa ako kryštáľ. Prebudil som sa a zaznačil si verš. A dancing wall appeared before me. Predo mnou sa zjavila tancujúca stena. Tancujúca stena? Prečo tancujúca? A prečo sa mi zjavila v angličtine? Čo je zle na perštine? A čo úžasné na dancing wall? Ako perský básnik uprednostňujem perštinu. Moje spomienky sú samá stena. Moje perské spomienky. Aj v tom sne som bol perský básnik. Plný strachu písať si denník, aby ma Ali Mostafaj, môj spolubývajúci, nepráskol tajným. Bál som sa, že ma odvlečú na ulicu Kuzenge číslo 13/1. Ochranca viery. Vyskočil som spoza skaly, zaterasil mu cestu a skríkol: Stáť, ruky hore! Prehľadal som mu vrecká, nič som nenašiel. Skríkol som: Stáť, ruky hore! Vtiahol som ho dnu, zložil na zem, prevrátil a hodil o stenu. Prehľadal som mu topánky, ponožky, nič som nenašiel. Skríkol som: Stáť, ruky hore! Prehľadal som ho od hlavy po pety, ešte aj spodky, pod nebie úst, kútiky, oka, dieru v zadku. Zožil som mu vysal krv, zo svalov vytiahol tkanivo, sivé bunky z mozgu, neuróny z nervov. Odšmykol som mu gule a usmažil ich na panvici. Lupou som mu prekutal zákutia mysle a nič som nenašiel. Ten kacír si svoje špinavé myšlienky ukryl niekde inde. Niekde nad hlavou alebo blízko pri tele, v aure, ktorú som zazrel alebo nezazrel. Hodil na mňa očkom. Uškrnul sa a kamsi sa vyparil. Ja som tam ostal stáť. Ochranca viery. Pitevňa. V pitevni svietila lampa. Na špičkách videl som cez okno uprostred stôl a rýchle ťahy rúk. V tom tichu len môj dych a ten, čo sa skláňal nad stolom. Stál som tam a videl, ako naťahuje krk. Za tým oknom som videl jeho strach, jeho dýchčanie, záblesk noža v prítmi sály. Skláňa sa mi nad hlavou a usmieva sa. Pozerá na mňa tak, ako mesiar na jatočné meso. A ja si na stole uprostred sály pokojne spím.

Počúvali ste verše Alirezu Abiza v preklade Silvie Suto a Petra Milčáka pod názvom Láskavý vyšetrovateľ. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V réžii Stanislava Bilého ste počuli Sebastiána Bartka. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2023.

0: Rádio Devín, verše.
1: Dnešné ladenie sa pomaly končí, o pár minút už k mikrofónu sadne Adela Oremusová, ktorá vás prevedie dnešnou Ars muzikou. A vašu pozornosť by som ešte upriamil na dnešné odovzdávanie cien Esprit za najlepší jazzový album roka. Udelia toto ocenenie dnes večer v divadle Arena a priamy prenos môžete počúvať aj v Rádiu Devín o 20. Ďakujeme, že ste uplynulé 3 hodiny strávili v našej spoločnosti. Boli tu s vami Martin Baumgartner a Stano Hudák. Želáme vám ešte pekný zvyšok dňa.

0: programu Rádia Devín.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi z veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás dnes o 17:00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín.
3: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
4: Reklama.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči. Ako už zvučka avizovala, najbližšie 2 hodiny sú v programe Rádia Devín vyhradené pre Ars Musicu, v ktorej mapujeme aktuálne dianie vo svete hudby. Dnes sme pre vás pripravili 2 témy. V prvej hodine sa budeme rozprávať o blížiacich sa konvergenciách. Festival je venovaný 120. výročiu narodeniu Ľudovíta Reitera, ktorého umelecká činnosť je úzko spätá aj so Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu. Jeho pôsobenie však bolo oveľa širšie. Ako sa odkaz Ľudovíta Reitera preniesol do dramaturgie jesenných konvergencií a čo festival ponúkne svojim návštevníkom, sa už o chvíľu opýtam Jozefa Luptáka, Daniela Rumlera a Adriana Reitera. V druhej časti relácie zmeníme žáner. V štúdiu privítam našu kolegyňu Soňu Horňákovú, ktorá o 2 týždne v piatok 16. októbra ponúkne návštevníkom v rozhlase a poslucháčom Rádia Devín ďalší zo série hudobných dvojportrétov. Jesenný koncert Folk Forum Live viac nám prezradí po 11. hodine. No a keďže tento týždeň si v Rádiu Devín pripomíname 100. výročie začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku, určite spolu s hostiami neobídeme ani ich vzťah k tomuto médiu. Blízky vzťah k rozhlasu mal aj Ľudovít Reiter, ktorého skladba hudobne otvorí dnešnú reláciu. Vybrala som jeho dychové kvinteto číslo 1 Serenáda z rokov 1931 až 34. Na Slovensku zaznelo v premiére v roku 1947 v podaní dychového kvinteta Orchestra Československého rozhlasu. Dnes si ho vypočujeme v interpretácii Istropolis Quinteta v zložení Marian Turner, Igor Fábera, Roman Mešina, Jozef Lupta.

Kováčik a Branislav Hós. Časti Allegro moderato, Adagio, Allegro molto a Allegro vivace. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Martin Baumgartner a hudobná redaktorka Adela Oremusová.

0: Doznelo dýchové kvinteto číslo 1, serenáda Ľudovíta Reitera. Hral Istropolis kvintet, ktorého členmi sú Marian Turner, Igor Fábera, Roman Mešina, Jozef Luptáčik a Branislav Hoos. Ako to spravidla býva, hudobný výber úzko súvisí s témou relácie a dnešok nie je výnimkou. Budeme sa rozprávať o festivale Konvergencie, ktorý svoju jesennú časť venoval práve odkazu Ľudovíta Reitera. V štúdiu vítam zakladateľa festivalu, violončelistu Jozefa Luptáka, muzikológa a nášho rozhlasového kolegu Adriana Reitera a huslistu Daniela Rumlera. Vítajte.
1: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Dopoludne prajeme.
0: Pán Lupták, ako už zaznelo, tie oktobrové konvergencie sú venované 120. výročiu narodenia Ľudovíta Reitera. Keď zaznie jeho meno, čo sa vám vybaví ako prvé? Kto bol pre vás Ľudovít Reiter a mali ste možnosť spoznať sa s ním aj osobne?
1: Áno, vďaka Adrianovi a vzťahom s rodinou Reiterovcov som mal to veľké šťastie, že som u nich mohol pomerne často byť a nie len byť na návšteve, ale zároveň aj sme zažili spoločne domáce koncerty, dá sa povedať, kde som si ja treba niekoľkokrát obohral repertoár alebo zahral nejaký repertoár, či už sa to jednalo o koncerty violončelové alebo sonátu, alebo dokonca neviem, či je túto fantáziu pána Reitera, ktorú hrám aj vlastne v rámci festivalu. Tak viackrát sme to zažili, bolo to veľmi vzácne momenty a veľmi vzácne chvíle pre mňa. Dodnes to vo mne ako keby tak doznieva a znieje. A v podstate my sme sa spoznali s Adrianom už asi dávnejšie predtým. Adrian bol jeden z ľudí, ktorý pri tom, keď sa vlastne tvorili konvergencie a začínali, tak bol vlastne pri mne. Bol taký môj spolupútnik a vlastne vnímam ho veľmi ako dôležitú súčasť tých začiatkov konvergenčných. A bohužiaľ, nikdy sa mi nepodarilo si vlastne na pódiu zahrať s pánom Reiterom, ale...
2: Ale podarilo.
1: Áno?
2: Hral si v orchestri kapela Istropolitana.
1: Tak to áno, ale som myslel ako solisticky. To je pravda, že vlastne áno, zahral som si v orchestri s ním, čiže aspoň túto skúsenosť mám, ale pre mňa boli mimoriadne vzácne tie momenty, keď som mu mohol hrať. Bolo to pre mňa samozrejme vždycky veľmi inšpirujúce, aj tie následné rozhovory o tom a on bol veľmi, veľmi rád, keď tam bol obklopený mladými ľuďmi aj v tom jeho vyššom veku. A v podstate som ho vnímal primárne teda najskôr ako dirigenta, pochopiteľne. Zažil som niekoľko jeho koncertov, ktoré oddirigoval a zároveň potom vďaka tomu teda, že sme sa bližšie spoznali, som začal aj vnímať tú jeho tvorbu, najmä teda pre violončelo, aj komornú, a som veľmi za to vďačný, že sme už v roku 2006 na festivale sa venovali jeho storočnici nedožitej a sme priniesli vlastne veľmi špeciálny koncert violončelového okteta, ktorý viedol môj bývalý pedagóg a priateľ Robert Cohen. Takže tie vzťahy boli veľmi, veľmi prirodzené a blízke a zdalo sa mi, že to je úplne, by som povedal, tak niečo prirodzené a autentické, že my sa teraz na jeseň budeme venovať jeho 120 ročníci, že myslím, že to je úplne že prirodzená súčasť festivalu Konvergencie. Aj teda ten kontext, ktorý je okolo jeho tvorby.
0: Adrian, pre väčšinu poslucháčov je Ľudovít Reiter takouto významnou osobnosťou slovenskej hudobnej kultúry. Pre vás je to však v prvom rade otec. Kedy ste začali vnímať aj tú jeho druhú tvár, tú tvár toho umelca, dirigenta, zakladateľa?
2: Ono bolo od začiatku súčasťou toho, ako som otca vnímal, lebo otec, hoci bol, narodil som sa mu, keď mal 62 rokov, tak bol v podstate už v dôchodkovom veku, tak bol neustále nesmierne aktívny, dirigoval na Slovensku, v zahraničí a pamätám si, že pre mňa to boli úžasné momenty, kde som otca samozrejme veľmi obdivoval, keď som ako malý chlapec navštívil skúšku Slovenskej filharmónie a otec tú skúšku viedol, tak to sú samozrejme nádherné spomienky. Ale ja som ho vnímal proste ako umelca, ako človeka od samého začiatku, neviem to oddeliť.
0: Ľudovít Reiter venoval veľkú časť svojho života dirigovaniu, organizovaniu a budovaniu hudobných inštitúcií. A keďže ten jeho deň mal 24 hodín, tak ako deň každého z nás, na tú vlastnú skladateľskú tvorbu mu asi zostávalo menej času. Ako vnímate túto jeho daň za angažovanosť?
2: Tak neviem, či to bola daň, taká bola realita. A zároveň si myslím, že keď sa dnes 25 rokov, po 20 rokov po jeho smrti pozrieme na zoznam jeho diel, tak v podstate je pomerne rozsiahly. Samozrejme na to, aby bol skladateľ vnímaný ako veľký skladateľ, tak je vhodné, aby mal v tvorbe zastúpené veľké žánre, symfonickú tvorbu, opernú tvorbu. Tá tam v istej miere asi absentuje. Operný súže otec v závere svojho života veľmi intenzívne hľadal, ale nenašiel ten motív, ktorý by ho bol tak inšpiroval, aby sa pustil do tvorby.
0: Na festivale Konvergencie si poslucháči budú môcť vypočuť viacero diel Ľudovíta Reitera. Myslíte si, že dnes už je tá jeho práca dirigenta a organizátora rovnocená s tým jeho skladateľským odkazom?
2: Tak dnes už nemá možnosť dirigovať, ale jeho diela majú možnosť naživo znieť, čiže sa to trošku ako keby preklapalo. Neviem, myslím, že sa to nejakým spôsobom si to neodporuje.
0: Tá umelecká cesta Ľudovíta Reitera bola iná ako cesta Eugena Suchoňa, Alexandra Mojzesa či Jana Cikera. Vyla cez Viedeň, Budapešť a Salzburg. Čo si z týchto prostredí podľa vás priniesol?
2: Tak najmä treba povedať, že otec sa narodil v roku 1906 v Pezinku, v časoch, keď to bolo Rakúsko-Uhorsko. Narodil sa do hudobnícko-učiteľskej rodiny, v ktorej sa rozhodne nikdy neriešila národná identita. Mali identitu kultúrnu a tá bola Rakúsko-Uhorská. A toto otec sebe veľmi výrazne niesol. On sa potom samozrejme po prvej svetovej vojne a po tých Dererových zákonoch stal oficiálne občanom Československa, keďže rodina už viac ako 10 rokov žila na území nového štátu. Potom vyštudoval vysokú školu vo Viedni, čo bola pre neho úplne prirodzená voľba, pretože tam pôsobil Franz Schmidt, bratislavský rodák, významný skladateľ. A otec nikdy nechcel ísť ďaleko preč od domu, bol veľký lokál patriot. A potom sa dostal do Budapešti, kde sa začala jeho veľká dirigentská kariéra v Maďarskom rozhlase, v dôsledku čoho získal maďarské občianstvo, bol vnímaný ako reprezentant maďarského hudobného života, ako maďarský dirigent a skladateľ a až po druhej svetovej vojne získal ako repatriant československé občianstvo. Čiže je to taká veľmi typická, by som povedal, história 20. storočia, aj takéto príbehy boli a Reiterovci sa doma rozprávali po nemecky a po maďarsky. Uh-huh. Suchoňovci samozrejme boli Slováci a preto bolo prirodzené, že po roku 1918, keď vznikla nová štátnosť, že skladatelia, ktorí mali národné cítenie, že išli na štúdia do Prahy. Pre otca bola práve tá druhá cesta smerom do Budapešti a do Viedne tou prirodzenou cestou, vzhľadom na jeho rodinné zázemie.
0: Ako sa tento stredoeurópsky priestor odráža v hudbe vášho otca?
2: Myslím, že sa odráža rozhodne v štýle tvorby, v harmonii, v sadzbách. Je tam veľmi silne prítomný vplyv rakúskej neskororomantickej hudby Franza Schmidta v mladšej tvorbe aj Richarda Straussa, ale potom prichádzajú aj vplyvy francúzskej hudby, s ktorými sa otec stretol v Budapešti. V Budapešti cez prostredníctvom Zoltána Kodája. Myslím, že aj toto dýchové kvinteto, ktoré sme počuli, má také názvuky vplyvu takej francúzskej zvukovosti.
0: Oktobrové konvergencie sú venované teda Ľudovítovi Reiterovi. Ponúka festival pohľad na Ľudovíta Reitera primárne cez jeho hudbu alebo sa snaží v dramaturgii komplexne zrkadliť jeho osobnosť? Aký dramaturgický kľúč ste zvolili?
3: Tak my sa primárne venujeme vlastne v jeho tvorbe komornej hudbe, ale zároveň aj prinášame kontext, ktorom žil, ktorý ho ovplyvnil, ktorý cez jeho pedagógov alebo osobnosti, ktoré boli jeho súčasníci, či sa jedná, ako Adrian spomenul, Zoltána Kodája, Bélu Bartóka samozrejme, Franza Schmidta, Alexandra Albrechta a aj jeho vlastne učiteľa Erné Dohnányho a pochopiteľne aj jeho, dalo by sa zaradiť oveľa viac týchto mien, ale samozrejme festival má len nejaké časové a kapacity a obmedzenia, takže vlastne to, čo sme vedeli tam ako keby zaradiť, je naozaj vytvorenie, snaha o vytvorenie kontextu a obrazu, v ktorom Ľudovít Reiter vyrastal, pôsobil, žil so skladateľmi a umelcami, ktorí ho ovplyvnili pedagogicky aj tvorbou. Zaradili sme tam aj Brahmsa, ktorý ja vnímam, že ešte ako Adrián, oprav ma, prosím ťa, keď jeden z jeho posledných koncertov, ktorý dirigoval v Košiciach, tam dirigoval Brahmsovú symfóniu.
2: Nie, tam bola Beethovenova deviata.
3: Áno, ale posledný... Brahmsovi sa venoval veľmi dôsledne a systematicky.
2: Brahmsovi mal pochopiteľne veľmi blízko, pretože v rokoch, v ktorých študoval vo Viedni, to boli roky 1924 až 1929, ešte na Viedenskej vysokej hudobnej škole pôsobili mnohí pedagógovia, ktorí Brahmsa osobne poznali. A dá sa povedať, že všetci pedagógovia Ľudovíta Reitera boli osobnostiami z 19. storočia.
3: Čiže vlastne my vždy, keď rozmýšľame o takomto, dá sa povedať, že komplexnom, nejak komplexnejšom pohľade na skladateľa a osobnosť, ako je Ľudovít Reiter, tak sme veľmi radi, keď aspoň jednu časť jeho diela môžeme priniesť v nejakom kompletnom znení. A týmto pádom toto je v podobe Sláčikových kvartet, čo sme veľmi radi, že vlastne Daniel Rumler spolu s V4 String Quartet prinesú aj v súvislosti práve s Dohnányho Sláčikovým kvartetom.
0: Keď som sa pozerala na program Festivalu Konvergencie, tak čo ma na prvý pohľad tak upútalo, boli dve portrétne fotografie Ľudovíta Reitera, taká fotografia z mladosti a fotografia potom už zo zrelého veku, ktoré sú takmer v takej totožnej póze, akurát ich delí taký iný pohľad. Na jednej má taký pohľad skôr tak dodola a potom na tej fotografii z toho vyššieho veku je to už taký priamy pohľad do objektívu. A taký podobný oblúk možno cítiť aj v tej dramaturgii festivalu. A jednou z ústredných častí je Bratislavská noc komornej hudby. Sú to vlastne dva koncerty, ktoré nasledujú za sebou. Aké miesto má Bratislava v tejto dramaturgii? Je to odkaz na miesto konania, alebo za tým môžeme nájsť aj niečo viac?
3: Tak ja si myslím, že ako Adrián už povedal, že jeho otec a náš významný dirigent, skladateľ, organizátor kultúrneho života alebo dejateľ v Bratislave bol lokalpatriot. Žil tu celý život, napriek tomu, že podľa mňa mal naozaj možnosť žiť aj za našimi hranicami, či už sa jednalo o Viedeň alebo o Budapešť. Bol v aktívnom kontakte práve s týmito mestami, aj samozrejme aj s Prahou, ale vychádzal z toho prostredia. A preto mám pocit, že to je mimoriadne dôležité, že vlastne sa to deje aj v tých klariskách, je to takých, tak tá sála vlastne nesie ducha tej doby, ktorej vyrastal, či už sa jednalo o Dohnányho alebo Bartoka, ktorý vlastne tam svoje...
2: Aj Albrechta a Šmita.
3: Aj Albrechta a Šmita, samozrejme, ktorí tam svoje diela prezentovali a hrali častokrát. A vlastne preto sa mi to zdá, že to nie je teda náhoda, že to je vedomé. A aj vlastne rozhovor, ktorý budeme viesť s Adriánom, ktorý bude teda moderovať Michal Hvorecký v dome Albrechtovcov, kde to sme nazvali obyvateľ Panonie, kde vlastne Adrián nám povie oveľa viac, ako nám môže dnes povedať a ja sa na to nesmierne teším. Zaznie tam aj hudba doktora Reitera a okrem toho bude vlastne rozprávať aj svoje zážitky, skúsenosti a s pánom Reiterom Anton Popovič, ktorý vlastne bol taký jeho súkromný študent, jeden z posledných a vlastne čiže vlastne ten pohľad sme chceli naozaj priniesť v najkomplexnejšej podobe, ako my môžeme a vieme v našich možnostiach.
0: Ja ešte doplním, že myslím, že na tej diskusii zaznie práve sonáta alebo sonatína pre kontrabas a klavír a uvedie ju Špergerdu, ak sa nemýlim. Naša kolegyňa Ksenia Jarová.
3: Áno, je to tak, áno.
0: Pán Rumler, vy sa s hudbou Ľudovíta Reitera stretnete na festivale priamo ako interpret na Bratislavskej noci komornej hudby v Klariskách, ktorý sme spomínali Zahráte Reiterovo Sláčikové kvarteto číslo 2. Je to dielo z roku 1944. Čím vás toto dielo oslovilo?
4: Toto druhé kvarteto, keď sme to začali študovať, tak treba povedať, že to bolo štúdium odlišné od niektorých ostatných diel pre toto obsadenie, keďže v princípe sme sa nevedeli dostať absolútne žiadnej nahrávke. A Adrián ma oslovil, že má tento vzácny rukopis doma a jeho rekonštrukcie sa ujal skladateľ Anton Steinecker. Spravil to veľmi dobre, pripravil nám fantastické party a bola tam ohromná zvedavosť vlastne, ako toto dielo znie. Ja som si listoval tou ručne písanou partitúrou, nejakú predstavu človek má, na klavír si to zahrať neviem, partitúru Sláčikového kvarteta. A ak mám teda priamo odpovedať na otázku, že čím na nás táto hudba zapôsobila, tak bol to istý osobitý druh takého spletitého kontrapunktu, veľmi zdobného. Na mňa to trošku pôsobí až občas akoby secesná architektúra, proste krásne zdobené hlasy, častokrát jeden hlas v nižšej dynamike, vyloženie ďalší hlas s nosnejšou melódiou, alebo Hauptstimmen to môžeme nazvať, označený vyššou dynamikou. Takže taká veľmi až štvorvrstá komplexnosť sadzby.
0: Je v tejto skladbe niečo, čo možno poslucháš tak na prvé počutie nepostrehne, ale vy ste to vnímali tak veľmi intenzívne?
4: Čo poslucháč nepostrehne? No, istým spôsobom je to aj súhra. ono to nezachádza, Ľudovít Reiter nezachádza ani v jednom kvartete, možno za nejaké hranice, kde by dochádzalo k nejakým ohromným rytmickým dizonanciám, ale skrz tú spletitosť sa tam ozaj nachádzajú časti, ktoré sú veľmi háklivé na súhru.
0: Ako interpret vystúpite aj na záverečnom koncerte, kde sa stretnú Brahms, Dohnányi a Reiter. Čo spája túto trojicu?
4: Samozrejme vzťah Dohnányi Reiter je veľmi komplexný, tam učiteľ, žiak a zároveň potom aj dirigent diel pána Reitera. Stretli sa v Budapešti, takže toto tam je v podstate tá spojitosť vychádza z prepojenia aj v priateľstve, aj v profesionálnej spolupráci. Čo sa týka Brahmsa, tak som veľmi rád, že to Adrián pred chvíľou vlastne popísal, že v tých rokoch, kedy pán Reiter prišiel do Viedne študovať, tak určite tam ešte bol ohromný vplyv tohto velikána, čo tam zanechal v hudobnom prostredí. Takže ja si myslím, že to je absolútne neodmysliteľné od tej doby aj miestne, že vlastne pôsobil vo Viedni. A navštívil Bratislavu, samozrejme.
0: Pán Mrúl, spomínali sme, že na konvergenciách vystúpite na dvoch koncertoch, ale budete tiež súčasťou dvoch komorných zoskupení. King Quarteto V4 je také mladšie zoskupenie. Vystúpite aj po boku Martina Rumana, Jozefa Luptáka a Noris Kuti, ktorých už teda predpokladám poznáte dlhšie. Mení sa nejako spôsob práce, keď hráte s interpretmi, ktorých dobre poznáte? Vy ste spomínali tú súhru napríklad.
4: Ako poznám, ako druhý menovaný ansámbel poznám dlhšie, ale strávil som s nimi o mnoho menej hodín a myslím si, že aj vďaka tomu, a odohral aj menej koncertov, že vďaka tomu sú tie skúšky o niečo priateľskejšie. Nehovorím, že by sme mali v kvartete nejaké napätie, ale je tam určitá ambícia pracovať istým spôsobom a každý už si našiel vlastnú cestu k určitej asertivite. A myslím si, že s týmto našim bratislavským zoskupením je to o mnoho také empatickejšia práca.
0: Členmi V4 kvarteta na festivale uvediete obe Reiterove kvartetá. Ako vnímajú jeho hudbu vaši spoluhráči zo susedných krajín?
4: Oni boli absolútne fascinovaní obidvoma kvartetami. myslím si, že kedykoľvek sa naskytla možnosť, tak sme to zaradili do programu, kedykoľvek to dávalo zmysel v rámci organizácie toho koncertu. Druhé kvarteto sme hrali vlastne v podstate aj symbolicky prvý raz v Budapešti, potom hneď na to v Bratislave. A s prvým kvartetom sme tiež už vystúpili v Budapešti, dokonca na Listovej akadémii v Šoltyho sále, tak tiež veľmi výrazná symbolika pre pána Reitera. A hrali sme ho taktiež už v Poľsku. Tam absolútne nie je žiadna diskusia, že či to chceme hrať alebo nie. Veľmi sa im to páči.
2: Chcel by som ešte pomenovať, ak dovolíte, tú symboliku brám z dohnania Reiter, lebo tá nebola úplne priamo zodpovedaná. Tak je relatívne známe, že to bol Johannes Brahms, ktorý umožnil veľký viedenský debut Ernu Dohnanimu s jeho klavírnym kvintetom, kde za klavírom bol Artur Nikíš a hrali členovia Bostonského symfonického orchestra. A Ernu Dohnani potom niekoľko desať ročí neskôr takýmto spôsobom vlastne otvoril kariéru Ľudovitovi Reiterovi, čiže je v tom aj táto symbolika.
3: Aha, nádherné. Toto som ani ja nevedel, takže to sa teším. Že
0: tak ďakujem za doplnenie. No a ja navrhujem, aby sme v tejto chvíli dali priestor aj hudbe. Vypočujeme si dielo jedného z laureátov skladateľskej súťaže Konvergencií. V roku 2021 festival ocenil štruktúry Ľuboša Kubiznu, no a my si dnes z tvorby Ľuboša Kubiznu vypočujeme skladbu s názvom 5 obrazov dýchania. Hrajú Andrej Gál, violončelo a Julia Štál-Novosedlíková, klavír. Nahrávka pochádza z festivalu Asynchronie 2021.

0: V interpretácii Andreja Gála a Julie Štál-Novosedlíkovej zaznelo 5 obrazov dýchania Ľuboša Kubiznu, ktorý sa stal v roku 2021 laureátom skladateľskej súťaže Festivalu Konvergencie. Aktuálnemu jesennému vydaniu festivalu je venovaná dnešná Ars Musica. V štúdiu so mnou zostali Jozef Lupták a Adrian Reiter. A keďže si tento týždeň v rozhlase pripomíname storočnicu začiatku rozhlasového vysielania, chcem sa dotknúť aj tejto témy. Adrian, obrátim sa najprv na vás. Váš otec Ľudovít Reiter bol teda bytostne spätý aj s rozhlasom a so symfonickým orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave, ktorý viedol počas dvoch období. Aj vy sami ste s rozhlasom spojení dlhé roky. Čo pre vás znamená rozhlas?
1: Rozhlas pre mňa znamená veľmi veľa, na to nemôžem odpovedať inak, ale chcel by som ešte doplniť, že tá súvislosť s mojim otcom je ešte zaujímavejšia. V roku 1906, v roku, keď sa narodil, pokiaľ viem, bolo prvé hudobné vysielanie v éteri. A potom neskôr, to bol samozrejme začiatok 20. storočia, obdobie veľkého ako vedecko-technického rozvoja, ak to môžeme takto nazvať, a viem, že môj starý otec, ktorého som teda nemal možnosť nikdy stretnúť, keďže zomrel v roku 1945, tak s obrovským nadšením hovoril o rozhlase, že aký je to zázrak, že vo Viedni hrajú a my to v Pezinku alebo v Bratislave počúvame. A bola to pre neho obrovská vec, keď potom otec získal v roku 1934 miesto dirigenta maďarského rozhlasu. Ja som sa dostal k rozhlasovej práci krátko po štúdiu na Filozofickej fakulte. Existovalo ešte vtedy súkromné rádio Ragtime, ktoré v rámci jedného týždňa dalo jednu hodinu priestoru pre klasickú hudbu, a to bola moja hodina, bol som na to veľmi hrdý, a potom neskôr som sa dostal k spolupráci s Rádiom Devín, reláciu Eterna muzika, ktorú teraz prevzal Andrej Šuba, ktorý je dramaturgom Festivalu Konvergencie, a dnes mám príležitosť občasne moderovať reláciu Ars muzika. Je to veľká zodpovednosť, pretože komunikujete s poslucháčom, ktorý je potenciálne veľmi vzdialený, ale môže byť veľmi kompetentný. A z tej druhej strany pre mňa osobne je rozhlas fantastickým médium poznania aj zážitkov a sprevádza ma de facto celý život. Môj otec chodil po dome s malým tranzistorom a neustále počúval koncerty. Mm-hmm. A hoci ten zvuk bol samozrejme, že nejakým spôsobom obmedzený, tak stále tam bol ten bezprostredný kontakt s dianím, ktoré je geograficky vzdialené, ale predsa len sme boli jeho súčasťou.
0: Keď sa na rozhlas pozeríte cez tú skúsenosť svojho otca, čo z jeho práce alebo z jeho odkazu podľa vás v dnešnom rozhlase zostalo?
1: Tak určite tu ostali nejaké nahrávky, myslím, že ich aj nie je úplne málo. Je tu symfonický orchester Československého rozhlasu, čo nie je samozrejme bezprostredne zásluha môjho otca, ale predsa len sa zaslúžil o jeho znovu oživenie po druhej svetovej vojne, čo bolo veľmi kľúčové obdobie, pretože tu nebolo doslova kameň na kameni. A potom samozrejme dlhoročné pôsobenie jeho žiaka Ondra Lenarda na čele symfonického orchestra. Verím, že tu niekde v éteri
0: je stále prítomný.
1: Je nejakým spôsobom prítomný, hej.
0: Pán Lupták, rozhlas bol dlhé 10 ročia dôležitým priestorom pre živú hudbu, nahrávanie a uchovávanie interpretačných výkonov. Aká je dnes podľa vás jeho najdôležitejšia úloha?
2: Tak to je strašne komplexná otázka. Neviem, či dokážem na ňu odpovedať, ale ja mám pocit, že to, čo ste povedali, že vlastne istá pamäť toho, čo robíme, ktorá sa tu uchováva, je strašne dôležitá aj pre budúcnosť a aj pre nás v súčasnosti, že to, čo môžeme si vypočuť z minulosti, čo nás ovplyvňovalo, čo sa tu zachovalo ako dôležité momenty ako keby hodnoty, ktoré máme v ňom, sú podľa mňa strašne dôležité tá súčasť tej verejnoprávnosti, ktorá má nielen teda informovať a zabávať, ale v prvom rade vzdelávať a posúvať našu spoločnosť ďalej. Toto si myslím, že je taká aj moja túžba, aby ten priestor bol ako taká živá záhrada vlastne, nie vždycky ho tak v súčasnosti vnímam a želám si, aby bol oveľa viac zazelenaný tou tvorbou, ktorá je hodnotná, ktorá aj v súčasnosti žije. A vlastne mám pocit, že to je veľmi dôležité prenášať aj do iných ako keby priestorov, že rozhlas je jeden priestor, komunikačný kanál, ale určite teraz počúvame podcasty, počúvame streamovacie služby a aj tu si myslím, že má svoje miesto Slovenský rozhlas. Pre mňa je strašne dôležitá spolupráca s Rádiom Devín, dlhoročná, aj s Festivalom Konvergencie, aj to, čo som mohol vlastne nahrávať ako interpret v rámci rozhlasu alebo Rádia Devín. A takisto ten priestor, v ktorom hráme, ja mám nesmierne rád veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu. Majú to radi aj naši poslucháči a naše publikum. A cítim sa tu ako doma. A zároveň by som bol rád, keby sa tu cítili ako doma viacerí ľudia a keby mali priestor vlastne zachovávať veci, ktoré sú hodnotné a ktoré nás posúvajú ďalej. Aj v živote, aj v tvorbe, aj vo vnímaní toho, čo je dôležité v tomto našom časopriestore. Myslím si, že tam máme veľké rezervy ešte.
0: Vrátim sa teraz k tým živým vystúpeniam a k programu tohtoročných konvergencií. Ich súčasťou je aj koncert s názvom Slovenská a žiadna iná, čo je heslo, ktoré za necelé 3 roky stihlo zľudovieť. Konvergencie dlhodobo venujú pozornosť slovenskej tvorbe a ako sme počuli aj hudobnú ukážku, založili aj skladateľskú súťaž. Uh-huh. Viete, koľko nových diel aj vďaka nej vzniklo?
2: Joj, nemám to zrátané. Určite by mi pomohli moji kolegovia z týmu. Ale myslím si, že priemerne sa prihlásilo 15 až 17 ročne, teda na ročníku mladých skladateľov, čo my sme mali veľmi veľký takú obavu, že koľko sa ich prihlási na začiatku. Dlho sa na ten prvý ročník nikto nehlásil. Samozrejme, všetci to odkladali na posledný deň, alebo posledné dva, tri dny. Áno. A potom zrazu to začalo nabiehať a my sme boli úplne úžasnutí, že vlastne prihlásilo sa, neviem, 15, 16, 17 autorov. A takto to približne býva každý ročník. No a vlastne ukázalo sa, že to je oveľa ťažšie ten výber, vyberať v podstate pre tú porotu, ako sme si mysleli, že to bude. Uh-huh. Zároveň sa veľmi tešíme, že reagujú títo mladí ľudia a že chcú, že stále je tá túžba a je tam tá ambícia priniesť nejakú novú hudbu, nejaké nové diela. No a preto sme sa rozhodli, že keďže venujeme najväčšiu pozornosť samozrejme osobnosti Ľudovíta Reitera a kontextu jeho života a tvorby, tak sa nám zdalo, že chceme to preniesť aj do súčasnosti, že mladých ľudí, mladých tvorcov, ktorí majú naozaj, si myslím, stále nie dostatok miesta na svoju prezentáciu a chceme si to troška pripomenúť, ktorých je to samozrejme výber veľmi obmedzený, pretože máme na to len jeden večer a pripomenieme si to tým, že vlastne sme vybrali niektorých laureátov a konkrétne to bude Luboš Kubizna, Marek Fóra, Šimon Lučenič, Adam Štefunko, Michal Blažek a takisto Barboru Tomáškovú, ktorá ale so svojou sestrou Rozáliou prinesú nové dielo, ktorých sme oslovili. Proste Barbora Tomášková sa naozaj vyvíja veľmi dynamicky a veľmi kreatívne a sme si povedali, že vlastne chceme dať priestor na premiéru. No a okrem toho za porotu, ktorá sa zatiaľ vystredala. Predsedom poroty bol 3 ročníky, myslím, profesor Iršaj. Tak Spektrum kvartet zahra jedno z jeho kvartet. No a v druhej polovici prinesieme, už dá sa povedať, našich dlhoročných obľúbených skladateľov a zároveň kolegov, priateľov Martina Burlasa a Petra Zagara a chcem im dať priestor na ich pomerne ako ojedinelý projekt, ktorý nazvali Dorminal 2 alebo Easy Listening Doom a veľmi sa na to tešíme, lebo je to vlastne nejaký iný rozmer zážitku aj z ich tvorby, aj ich nejaké kreatívy. Takže sme radi, že to prídu odinterpretovať a zároveň vlastne vytvoriť v podstate. No a takže toto je večer, ktorý vlastne, kde chceme aj uviesť ďalší ročník skladateľskej súťaže, na ktorý síce zatiaľ nemáme zdroje, ale hľadáme a veríme, že sa nám to podarí, lebo bola by asi škoda to prestať akože prinášať tento priestor.
0: Ten humor nadhľadá seba iróniu, cítiť aj v programe koncertu pri Sviečkovej. Čo si človek ľahko môže zameniť s takým koncertom pri Sviečkach, s tou atmosférou jemného rozpíleného svetla, nejakého komorného telesa a nejakej ľúbivej hudby? Bude to tak aj 16. októbra v Galérii mesta Bratislavy, alebo konvergencie opäť trochu prekvapia?
2: Je to troška ako narážka samozrejme na tieto koncerty a zároveň aj na spojenie z menu, ktoré tam máme, a je to taký náš obľúbený formát, ktorý je vlastne vo svojej podstate veľmi komorný, ale zároveň niečím nový. Ja som totiž to zažil, tieto koncerty, na mnohých mojich cestách aj štúdiách, či už to bolo v Kanade, alebo v Spojenom kráľovstve, teda v Anglicku, keď som študoval v Londýne. Tento formát je veľmi obľúbený, akože obedný koncert, kde sa človek na chvíľku zastaví. Je to aj praktické využitie času na obživu nutričnú, čiže sa človek naje, ale zároveň sa zastaví aj iným spôsobom. A tak sme sa pokúsili tento formát aj priniesť aj vlastne na konvergencie. Je to spojenie naozaj príjemného aj s užitočným, aj s nejakým formou nejakého nového zážitku. No a tuto my sme prizvali našich priateľov s Požon Sentimental, keďže nejakým spôsobom nám to súvisí aj s témou Reiter 120, aj vlastne s tým celým rakúsko-uhorským priestorom, ktorý, ja si myslím, že keď sa Bratislava nebude hlásiť k tomuto priestoru, tak sa ochudobníme naozaj o niečo veľmi podstatné v našom vývoji a musíme, alebo radi by sme videli, že toto je naša súčasť, proste takisto ako Bartok, takisto ako Hummel, takisto ako Dohnani a Kodaj a Schmidt, to vlastne sú skladatelia, ktorí sú našou súčasťou, našej histórie, a takisto ako Ludovít Reiter je súčasťou tejto línie, tak Požon Sentimental to prináša svojím spôsobom, svojím veľmi originálnym, a oni budú vlastne hlavným hosťom, čiže veľmi srdečne pozývam aj na tento koncert obedný.
1: Ja len doplním, že budú tam skladby, ktoré Ludovít Reiter napísal priamo pre Požon Sentimental.
2: Čo pre mňa sa zdá, že ja úplne som obdivoval za to pána Reitera, že vlastne mal tento nadhľad voči mladým ľuďom, ktorí prišli s úplne iným konceptom, a on nie, že tým nepohrdol, on im dokonca napísal premiéry. Ja to považujem za obrovský nadhľad z jeho strany a veľmi sa mi to páči.
0: Povedzme, že festival nemyslí len na gastro.

0: Ďalší členovia týmu majú svoje rodiny a okrem toho si uvedomujeme dôležitosť toho odovzdávať to tej najmladšej generácii jej vlastným spôsobom. No a teraz sa stretli niekoľké okolnosti, ktoré sú fantastické, že okrem toho, že jubileum, teda 120 rokov narodenia Ludovita Reitera, tak 70-ročné založenie školy, ktoré nesie meno Ludovita Reitera, či Základná umelecká škola Ludovita Reitera, kde diriguje tento orchester Anton Popovič. A vlastne to je naozaj, by bolo čudné to nespojiť, samozrejme. A veľmi sa teším, že sa to podarilo, že to sa pripravuje celý tento koncert pre zvedavé uši. A zaznejú tam taktiež diela pána Reitera, ale aj iné diela, samozrejme. Dokonca Tono Popovič vymyslel, že teda aj ja si zahrám s týmto orchestrom. Okrem toho tam budú hrať aj Adrianov syn, aj synovec. Takže je to krásne prepojené. Veľmi sa teším na toto podujatie, pretože tento orchester sme ešte na festivale nemali. A myslím si, že to bude nádherná symbolika, takisto ako pri ostatných programoch. Aj tu sa ukazuje, že aké dôležité je pestovať nielen krásu prostredníctvom tvorby a hudby, ale aj dobré vzťahy. Vlastne, že nás to proste posúva ďalej jedno s druhým.
1: Na tom koncerte Hudba pre zvedavé uši by som chcela teraz spomenúť, že vystúpia nielen solisti, jedným z nich budete vy, ale aj mladý orchester a spevácky zbor. Je ten princíp deti deťom podľa vás spôsobom, ako tú klasickú hudbu možno sprostredkovať mladému poslucháčovi tak prirodzenejšie?
0: Tak je to niečo, čo sme spoznali aj my na výchovných koncertoch, ktoré robíme, či už s témou Mariana Vargu alebo iných koncertov komorných pre deti, ktoré robíme. Že keď prizveme k tejto spolupráci mladých interpretov, ktorí sa učia a sú v procese vlastne rastu hudobného alebo interpretačného, tak pre tých mladých poslucháčov to je vždy prístupnejšie. A cez nich vlastne môžeme komunikovať jazykom, ktorým je im bližší v podstate. Aj generačne, nie je tam taká bariéra, že my prídeme ako tí starší, ktorí tam prídu a im niečo vlastne prinášajú, čím oni nežijú a nerozumejú tomu, ale chceme im ukázať tú hodnotu. A keď zrazu sa tam objaví ich rovesník, ktorý zrazu to zahrá veľmi pekne a priniesie to vo svojej interpretácii, tak oni zrazu počúvajú inými ušami. A je to, mám pocit, že je to jedna z ciest, ako to premostiť, ako vytvárať tie mosty medzi nimi a touto hudbou.
1: Témou jesenných konvergencií je teda 120. výročie narodenia Ludovita Reitera, ktorý hovoril, že v hudbe vždy našiel útechu a radosť. Z akých momentov čerpáte energiu vy v období príprav na festival?
0: Tak je to tá samotná hudba, tie príbehy, ktorými sa venujeme. Je to aj tá 27-ročná skúsenosť, že aj keď teraz je naša situácia istým spôsobom opäť sťažená, keďže to robíme bez podpory, ale zároveň hľadáme nové cesty, ako to vyriešiť a musíme hľadať kreatívnym spôsobom, že ako to celé zvládnuť. A zároveň mám pocit, že to je zmysluplné po všetkých stránkach, že láska k tej hudbe vytvorí tu ten krásny moment. A snaha to zorganizovať čo najlepšie vytvorí zase priestor, aby sa mohli ľudia stretnúť, aby mohli sa posunúť spolu v tomto našom priestore, ktorý možno v niečom je veľmi prajný a v niečom je veľmi neprajný, tak aby sa videli, že to má zmysel a že v tom je taká naša nádej, že koľko dobrých vecí tu máme a za čo vlastne môžeme byť vďační a čo nás posúva spoločne k lepšej kvalite života, ako kvalitnejším vzťahom a že vlastne máme byť na čo, nechcem to povedať nejak veľmi pateticky, ale že naozaj máme byť na čo hrdí a že to, v čom vyrastáme, nie je hoci čo. Že my tu vyrastáme v bohatstve duševnom aj duchovnom, ktoré stojí za to si pripomínať a stojí sa o neho za to starať.

0: mám preto pocit, že toto má hlboký význam a zmysel aj toto, čo robíme. Aj keď sa to robí treba v malom, že to není na velikánskych pódiach, ale to, že sa to robí, to naozaj vidím v tom obrovský zmysel.
1: Konvergencie sa uskutočnia od 14. do 18. októbra na viacerých miestach Bratislavy. Treba však povedať, že festival prekročil hranice hlavného mesta a posluchársky zážitok ponúkne aj v Žiline. Čo prinesú konvergencie do Žiliny 5. a 6. novembra?
0: My prinesieme do Žiliny a veľmi sa tešíme, že táto spolupráca sa rozvíja, už dá sa povedať, pravidelne. To už tretí ročník takého dvoj- až trojdňového festivalu. A veľmi dobre sa nám spolupracuje s ľuďmi z Novej synagógy. Máme ich hrozne radi a oni zároveň cítime, že majú radi nás. A my prinesieme taký, dá sa povedať, taký... Taký zhutnený ročník na toto miesto v podobe koncertu venovanému Vladimirovi Godárovi, Marekovi Brezovskému. A dokonca tam prinesieme aj niečo nové. Prinesieme tam dielo, ktoré sme síce už v Bratislave veľakrát hrali, ale tu sme ho ešte nehrali. A to je dielo Oliviera Messiaena, Kvartet na koniec vekov. Jedno z najdôležitejších diel 20. storočia. Dokonca sme veľmi radi, že sa nám prihlásil z Polska profesor Jerzy Stankiewicz, ktorý prinesie aj dokument televízny alebo filmový a okrem toho svoju vlastnú štúdiu s novými poznatkami o tomto diele a o jeho vzniku, ako to vlastne vznikalo, ktoré veci sme doteraz nevedeli. Čiže my prinesieme aj niečo, čo ešte sme nepočuli. On to už odprednášal kadetade v Paríži, v New Yorku, v Berlíne a keďže videl, že my to my prinášame do Žiliny, tak sa sám prihlásil. Veľmi sa tešíme, že príde. No a okrem toho sme prizvali aj Ivu Bitovú, ktorá je veľmi obľúbeným interpretom aj práve v Žiline, s ktorou prinesieme vlastne projekt, ktorý sa volá Súznenie spolu s Borisom Lenkom. Braňom Dugovičom a so mnou a vlastne odprezentujeme aj CD-čko, ktoré už sa vydalo minulý rok, ale ešte sme ho nemali čas vlastne odprezentovať.
1: Adrián, konvergencie prinesú nielen hudbu vášho otca Ľudovíta Reitera, ale ponúknú pohľad na jeho osobnosť je v takom širšom kontexte. Aký obraz by ste si želali, aby si o ňom odniesli návštevníci festivalu?
2: Pravdivý obraz. Aby sa zoznamili s jeho hudbou, aby nejakým spôsobom precítili alebo uvedomili si ten príbeh 20. storočia, príbeh umelca v ňom, v tých rôznych politicko-spoločenských turbulenciách, ktoré zažila, o ktorých budem hovoriť na diskusii v rozhovore s Michalom Horeckým.
1: Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozprávala som sa s organizátorom festivalu Konvergencie Jozefom Luptákom a muzikologom a našim rozhlasovým kolegom Adriánom Reiterom. V úvode relácie bol s nami aj huslista Daniel Rumler, ktorý na festivale vystúpi ako člen dvoch kvartet. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Rádia Devín.
0: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme.
1: Milí poslucháči, a ja už len naposledy pripomeniem, že jesenné konvergencie sa budú konať od 14. do 18. októbra v Bratislave a 5. a 6. novembra v Žiline. Záver hudobne odľahčíme a vypočujeme si Posedenie v dave, Iliu Zelienku, Labuť, Pieseň bez slov, Mareka Piačeka a Krajinu obyčajov Petra Zagara. Hrá malomestský komorný orchester Požom Sentimentál, ktorý tvoria Ľubomír Burger, Boris Lenko, Marek Piaček a Peter Zagar. Na nahrávke hostujú Ronald Čevesta, Peter Michoniek a Martin Čorej.

0: Členovia súboru Požoň Sentimentál, Ľubomír Burger, Boris Lenko, Marek Piaček a Peter Zagar spolu s hostiami dohrali skladbu Iliu Zelienku Posedenie v Daxe, Labuť, Pieseň bez slov Mareka Piačeka a Krajinu obyčajov Petra Zagara. No a my sa dostávame k druhej časti relácie v štúdiu. Už so mnou sedí hostka, ktorej hlas hneď poznáte. Vítam Soňu Horňákovú.
1: Ďakujem.
0: Soni, tento týždeň si pripomíname storočnicu rozhlasového vysielania a ja využijem, že ťa mám v štúdiu. Rada by som sa opýtala, kedy sa začal formovať tvoj osobný vzťah k rozhlasu. Bola si to dieťa, ktoré s takým uchom nalepeným na reproduktore počúvalo rozhlasové hry, alebo si rádio objavila až neskôr?
1: Mohla som mať tak 5 rokov, keď sa u nás jedného dňa objavilo rádio, taká tá klasická tá skrinka drevená. A to bola pre mňa veľká udalosť. Viem, že to rádio sme mali na chladničke, čiže bolo trošku vyššie, kam som ja dočiahla. A tak som si vždy prisunula stoličku a div som si nestrčila hlavu úplne až do rádia. Ale potom neskôr som zistila, že to rádio má aj, teda, že môžeš tam ladiť a sú tam mestá všelijaké. Ano. Alebo najprv som si ich nevedela veľmi prečítať, ale som chápala, že všade inak rozprávajú, iným jazykom, to ma veľmi fascinovalo. No a potom nakoniec som zistila, že z druhej strany, keď sa pozriem do toho rádia, tak tam sú také lampy, lebo to boli tzv. Lampové rádia ešte. A okamžite som pochopila, že tam je pódium a to, čo teraz počujem, to aj vidím a aj som to videla. Keď tam spieval nejaký spevák, tak som ho videla a viem, že som si uvedomila s tým svojim detským rozumom, že to je úžasné, že raz chcem byť aj ja v tej skrinke. Takže
0: a to sa aj splnilo.
1: Áno.
0: Keď už o tom hovoríme, ako sa vlastne zrodila tvoja profesionálna spolupráca so Slovenským rozhlasom? Otvorili ti dvere najprv tie tvoje pesničky, alebo si do budovy rozhlasu vstúpila najskôr ako redaktorka a autorka relácií?
1: Tie pesničky, tak to bol prvý krok. Čiže to boli začiatky 80. rokov, to som ešte v starom rozhlase, teraz na Jakubovom, vtedy to bolo Leninovo námestie, tak tam som nahrala svoje prvé pesničky s kapelou Strom. A dokonca ešte predtým pre rozhlas, z rozhlasu ma oslovili pre nejaký poetický program, aby som zahrala iba s gitarou a s ústnou harmonikou, zaspievala nejakú zhudobnenú poéziu. Tak to boli prvé nahrávky, ktoré vznikli takto v Slovenskom rozhlase. No a potom už behom tých ďalších rokov som zrazu mnohé piesne nahrávala práve v Slovenskom rozhlase, takže so Slovenským rozhlasom som prepojená aj cez moju hudobnú tvorbu.
0: Aké je to pre teba počuť z archívu tvojej staršej skladby, ktoré formovali slovenský alternatívny a folklový priestor?
1: No, priznám sa, že niekedy mám taký pocit, že toto by som zaspievala inak, toto by sme mali mohli zahrať inak. A už v podstate veľmi ich nepočúvam, tie staršie veci, a vždy ma to prekvapí, keď sa náhodou niečo také ozve z rádia. Tak je to také niečo také ako moje dieťa, ktoré sa vlastne zmotnilo v tých pesničkách.
0: Tvoj nezameniteľný hlas a príjemne kultivovaný prejav sú so Slovenským rozhlasom späté už od konca 90. rokov. A za tie 10 ročia máš na konte množstvo relácií, hudobných blokov či živých koncertov. Je nejaký projekt alebo moment, na ktorý si obzvlášť rada spomenieš?
1: Na všetky tie programy si rada spomeniem, ale to sú aj tie koncerty, ktoré dodnes robím. Ale ešte by som ťa popravila, že som tu od konca 80. rokov. No, v 89. som teda neprišla ako pesničkárka, ale dostala som ponuku robiť hudobnú redaktorku. Takže som to prijala a v auguste 89 som mala tie svoje prvé relácie, kde som vyberala muziku ešte v Československom rozhlase. Takže ktoré projekty? Potom neskôr som si vymyslela taký projekt, že Folk Forum Live, kde som prezentovala predovšetkým, vtedy sa tomu hovorilo menšinové žánre. Dnes môžeme to chápať ako alternatívnu muziku alebo scénu, kde som prezentovala presne umelcov zo slovenskej scény, ale aj z Čiech, boli tu dokonca Kanaďania, Španieli a tak ďalej. Takže to je taký projekt alebo program, ktorý dodnes vlastne sa mu venujem, a ak si sa pýtala, že ktoré veci vo mne rezonujú, tak toto je jeden z tých programov.
0: My sa v našom druhom vstupe budeme baviť o tom práve aktuálnom Folklore Live, ktorý pripravuješ. Ale ešte predtým by som sa vrátila k tomu rozhlasu. Dnes to klasické rádio má konkurenciu v podobe rôznych podcastov, streamovacích platformiem, existujú personalizované, vopred pripravené playlisty. Čo vidíš dnes najväčšiu silu rozhlasu?
1: To je tá sila, ktorá tu bola už hneď od počiatku. Čiže skrátka to je fenomén. Myslím si, že sa nevytratí tak, ako sa nevytratili gramofóny. Skôr naopak, urobili nad nimi niekedy kríž, že už sa nevrátia, ale vrátili sa. Takže takisto vždycky vznikajú ďalšie varianty nejakých médií, ale to klasické rádio má svoju pevnú hodnotu. Myslím si, že to zostane.
0: No a my sa o rozhlase budeme baviť aj v tom avizovanom druhom vstupe, lebo práve on je dejiskom nadchádzajúceho koncertu Folk Forum Live. Vystúpi na ňom aj české folkrockové trio Žamboši, ktoré tvoria Jan Žamboch, Aleš Mrnuštík a Jiří Nedavaška. Predtým, ako budeme v rozhovore pokračovať, vypočujeme si ich piesne Skríž a Teórie nehy.

0: domovinou. Uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Počúvali sme piesne Skríž a Teórie nehy kapely Žamboši, ktorej členmi sú Jan Žamboch, Aleš Mlynštík a Jiří Nedavaška. V štúdiu je so mnou Soňa Horňáková. Našou témou je tretí tohtoročný koncert Folk Forum Live. Soňa, Folk Forum má za sebou desiatky koncertov. Podľa čoho skladáš dramaturgiu jednotlivých večerov?
2: Podľa toho, kto ma nejakým spôsobom zaujme, očarí, a napríklad táto kapela, myslím si, že zaslúžene patrí k vysoko oceňovaným formáciám českej alternatívnej scény. Jednak Žamboši počas svojej hudobnej kariéry vydali a nahrali teda 6 albumov a všetky sú ocenené Českou hudobnou akadémiou. 3 dostali samotnú sošku Andela a 3 boli nominované. Mimochodom aj tento ostatný album, Skríž, tiež získal nomináciu. Takže človek menom Jan Žamboch je, myslím si, že veľmi talentovaný. Jednak výborný muzikant, výborný skladateľ a ako ste počuli, ak ste počúvali teda tie texty, tak sú to inteligentné, hlbavé texty, ale pritom nezaťažuje to človeka, skôr naopak ho to pomkne k nejakému zamysleniu a je to celé príjemne to plynie. Takže Žamboši budú v prvej hodine programu Folk Forum Live. Neviem, či sme hovorili, že kedy vlastne sa zrealizuje tento koncert. Bude to 16. októbra tohto roku 2026 o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Takže ak chcete počúvať takúto príjemnú muziku s veľmi príjemným ansámblom, bude to trio, tak srdečne vás pozývame.
1: Ty si spomínala, že Žamboši mi dali 6 albumov. Oni už pôsobia na scéne 25 rokov. Čo od nich môžeme očakávať na Folkfore? Bude to taký prierez tvorbou, alebo práve budú hrať z toho aktuálneho oceneného albumu?
2: Myslím, že tam budú aj zo starších albumov, ale hlavný dôraz bude asi na tento posledný album, teda ostatný album Skríž. Ale čokoľvek od nich môžeš vybrať, z ktoréhokoľvek albumu, vždy je to zážitok veľmi príjemný.
1: Takým špecifikom Folk for a Life je, že koncert nie je určený len pre tých návštevníkov v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, ale zároveň ho vysielame v rádiu, čiže je určený aj pre poslucháčov Rádia Devín, ktorí ho počúvajú v priamom prenose. Má to nejaký vplyv na tú podobu koncertu? Snažíš sa napríklad pri moderovaní koncertu preniesť poslucháčov pri rádiu do toho nášho komorného štúdia a priblížiť im to dianie?
2: To už samotná tá kapela, alebo tí účinkujúci, myslím si, že urobia. Ale jasné, občas teda nechám to na takú spontánnosť, pretože po tých rokoch, toto je 24 rokov, tuším, od prvého, ktorý som realizovala v roku 2002, tak počas tých rokov jednak tu bolo veľmi veľa zo skupení. Môžem povedať, že taký reprezentatívny výber alternatívnej scény a naozaj tie najväčšie mená v rámci tejto hudby. A som zistila, že čokoľvek strojené máš napísaný nejaký scenár, tak sa to nevyplatí, pretože pri živom vysielaní sa vždy niečo udeje, kde musíš...
1: Na čo treba zareagovať?
2: Áno, promptne zareagovať a je to lepšie, keď je to také, v takej civilnej póze skôr. ako nejakej strojenej. Čiže aj tým, že je to klubová scéna, tak mnohé veci sa vyvinú tak, že človek má pocit, že tam sedí s nami v tej sále, aj keď počúva to rádio. Takže áno, tá atmosféra sama o sebe už tým, ako ju vnímame my, tak sa dostane, dúfam, že aj k poslucháčom.
1: Na Folkfore sa tentokrát stretnú českí interpreti a slovenskí interpreti. Sú si v niečom tieto naše poetiky, ten náš folk podobné?
2: Jasné. Samozrejme. Je to podobné, aj keď český folk, folk rock má možno dlhšiu tradíciu ako u nás folková scéna, takže my máme také svoje tiež špecifika v rámci folkovej scény. Ale čo sa týka už alternatívy, kde sa už miešajú rôzne ďalšie vplyvy, že to už nie je ten puristický čistý folk s gitarou, tak tam už máme aj podobné črty. A čo sa týka textov, tam možno, že tam sú nejaké také rozdiely, že aspoň ja to tak vnímam, zrejme aj cez tú skúsenosť, že sama som Slovenka, takže viacej sa ma dotýkajú tie slovenské, ako keby boli, ako keby sa ma dotkli skôr. Čiže tá čeština je úžasná. Ja milujem české texty, ale tá slovenčina je taká, ako keby ti bola bližšia, že ťa chytí rovno za ruku alebo za srdce. Keď...
1: A povediete.
2: A povediete, áno.
1: Druhá časť večera bude 16. oktobra patriť Danielovi Hevierovi. Daniela Heviera poznáme ako básnika, prozaika, textára, autora pre deti, ale ten jeho záber je o mnoho širší. V akých oblastiach sa on realizuje?
2: On je absolútne všestranný umelec. Naozaj to je ako obdivuhodné, čo, akú on má fantáziu, aké má on vlohy. Čo sa dotkne to v rámci umenia, tak to dokáže doviesť do takej polohy, že naozaj je to vzácne a hodnotné. Takže Daniel Hevier sa tento raz predstaví našim poslucháčom a divákom, ktorí prídu do Komorného štúdia Slovenského rozhlasu aj ako hudobník.
1: A ty aj vieš, ako sa on dostal k hudbe? Bavili ste sa o tom niekedy?
2: Takže písal texty, to vieme všetci.
1: Áno.
2: Písal texty, ktoré mnohé zľudoveli vďaka skupine Team a Pala Haberu alebo skupine Fera Grigláka Avion. A keďže písal texty, tak mnohé mu zostali a rozhodol sa, že keď sa teda nikomu nehodia, tak ich skúsi zhudobniť on. A keďže vie hrať na hudobných nástrojoch, tuším, že klávesy sú mu najviac blízke, tak urobil niekoľko pesničiek a ja som bola raz na takom programe vo Véčku ešte a bolo to úžasné. Pretože je to taký multižánrový program v rámci jeho vystúpení. Ako majster slova samozrejme umocní tie svoje pesničky ešte nejakými príbehmi pútavými, zaujímavými. A všeličo sa tam vyvinie počas toho predstavenia. Takže verím tomu, že to bude veľké prekvapenie pre mnohých, a mnohí, ktorí ho už videli, pretože minulý rok odštartoval také svoje turné v rámci jubilea. Daniel Hevier Tour 70. A pokračuje v tom aj tento rok. Navštívil, tuším, mesta na Slovensku, koncertoval v Čechách a rok 26 je ďalšie pokračovanie a máme to šťastie, že sa zastaví u nás v komornom štúdiu a predstaví nám svoj program hudobnoslovný.
1: Keď sa povie folk, každý si predstaví možno trošku inú hudbu. Čo by si ty osobne vyzdvihla na hudobnej tvorbe Daniela Heviera?
2: Predovšetkým je to on. A tento raz nielen cez texty, ale aj cez tú muziku. Ako keby tie pesničky nám ho ešte bližšie predstavia. A pretože v jeho podaní, jeho vlastné výpovede, jeho vlastné texty, myslím si, že zarezonujú ešte jasnejšie, ako keby ich interpretoval niekto iný. Takže ja sa na to veľmi teším a jednak sa teším na jeho hudobný sprievod. Budú to muzikanti, instrumentalisti, ktorí s ním vlastne aj pripravujú jeho prvý hudobný nosič ako debutový album, kde budú jeho pesničky. Bohužiaľ, nemám ich so sebou, pretože ešte neexistujú. Takže ak budete chcieť počuť jeho program, tak musíte prísť.
1: Milí poslucháči, to bola pozvánka od Soni Horňákovej. Ak chceme spoznať piesne Daniela Heviera, známeho autora literárnych diel, nezostáva nám nič iné, len prísť v piatok 16. októbra do Komorného štúdia Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici na koncert Folk Forum Live a tešiť sa môžete aj na vystúpenie oceňovaného českého folkrokového tria Žamboši. My vás srdečne pozývame. Ten vstup na podujatie je voľný, koncert sa začne o 19. hodine a budeme ho zároveň naživo vysielať v Rádiu Devín. No a o Folk for a Life sme sa rozprávali s mojou milou kolegyňou, redaktorkou Rádia Devín, Soňou Horňákovou. Soni, ďakujem veľmi pekne, že si prišla.
2: Ja ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov.
1: No a našu tému uzavrieme piesňami tria Žamboši v zložení Jan Žamboch, Aleš Mrnuštík a Jiří Nedavaška. Budú to skladby Součástka a Kulič.

Dozneli piesne Součástka a Kulič v podaní Tria Žamboši, ktoré vystúpi v piatok 16. októbra v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu na ďalšom zo série koncertov Folk Forum Live. Predstaví sa na ňom aj Daniel Hevier, tentokrát v úlohe pesničkára. Koncert sa začína o 19. hodine a vstup na ňu je voľný. Koncert Folk Forum Live si tiež môžete naživo vypočuť v Rádiu Devín. Milí poslucháči, 2 hodiny vyhradené pre reláciu Ars Musica sa naplnili. V prvej hodine sme si s Jozefom Luptákom, Adrianom Reiterom a Danielom Rumlerom priblížili jesenné konvergencie, ktoré sa budú v Bratislave konať od 14. do 18. októbra a v Žiline 5. a 6. novembra. Poslednou je pozvánka na koncert Československého komorného dúa, ktoré pripravilo koncert venovaný komornej tvorbe Ladislava Kubkoviča, a to pri príležitosti 90. výročia narodenia a 10. výročia úmrtia skladateľa. V podaní Pavla Burdycha a Zuzany Berešovej si budúci útorok 6. októbra v koncertnej sále domu Albrechtovcov môžete vypočuť Kubkovičove diela pre husle a klavír. Program zaznie aj v nedeľu 4. októbra o 16. hodine v Dome kultúry v Cíferi, ktorého je Ladislav Kubkovič čestným občanom. No a hudobnou bodkou za dnešným vysielaním budú arménske piesne z Garin Ladislava Kubkoviča, a to v podaní Československého komorného dúa, ktoré tvoria Pavel Burdych, husle a Zuzana Berešová, klavír. Zo štúdia sa s vami lúčia Martin Baumgartner a Adela Oremusová. Prajeme vám príjemný deň s Rádiom Devín.

Príjemný deň, milí priatelia, počúvate Rádio Devín a v ňom sa práve teraz začína poludnejší koncert. Ten budeme venovať umeniu harfistu Nikanora Zabaletu. Na úvod zaznie koncert pre harfu a orchester G-dur Georga Christopha Wagenseila. Má časti Allegro, Andante, Vivace. Komorný orchester diriguje Paul Quenz.

Na úvod poludňajšieho koncertu, ktorý je dnes venovaný umeniu harfistu Nikanora Cabaletu, ste mohli počuť koncert pre harfu a orchester G-dur Georga Christofa Wagenseila. Spoluúčinkoval komorný orchester pod vedením Paula Kvenca. Ďalšou skladbou v interpretácii Nikanora Cabaletu bude koncertino pre harfu a orchester Germaine Taillefer-ovej. Má časti Allegretto, Lento, Rondo. Národný orchester francúzskeho rozhlasu a televízie v Paríži diriguje Jean Martinon.

Doznelo koncertino pre harfu a orchester Germain Taillefer-ovej. Solistom bol Nicanor Zabaleta, Národný orchester francúzskeho rozhlasu a televízie v Paríži dirigoval Jean Martinon. Na záver to bude koncert pre flautu a harfu C-dur, Kechlov zoznam 299, Wolfganga Amadea Mozarta. Má časti Allegro, Andantino, Rondo. O kadencie sa postaral skladateľ Karl Reinecke. Solistami sú Karl-Heinz Zeller flauta, Nicanor Zabaleta harfa. Berlínsky filharmonikou diriguje Ernst Merzendorfer.

0: Karlheinz Zeller flauta, Nikanor Zabaleta harfa, Bernínsky filharmonici a dirigent Ernst Merzendorfer. To boli aktéri koncertu pre flautu, harfu a orchester C-dur, Kechlov zoznam 299 Wolfganga Amadea Mozarta. Milí priatelia, a to bola zároveň posledná skladba dnešného poludnejšieho koncertu, ktorý sme venovali umeniu harfistu Nikanora Zabaletu. Všetko dobré, do počutia.
1: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. V sobotu 3. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nej narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Heinrich Schliemann bol geniálny samouk. Ovládal vyše 15 jazykov a jeho základným študijným materiálom boli Homerove eposy Ilias a Odiseja. Vedecké kruhy ho veľa raz pokladali za diletanta, s čím sa veľmi ťažko vyrovnával. Akú výbavu dostane absolvent egyptológie dnes? O tom sme hovorili minule s doktorom Jozefom Hudecom z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Spolu s doktorom Dušanom Magdolenom, súčasným riaditeľom tohto ústavu, a docentkou Kvetou Smolárikovou, ktorá pôsobí v Prahe na Karlovej univerzite, sú prvými slovenskými profesionálnymi egyptológmi, ktorí absolvovali pražskú Alma Mater. O tom, ako sa im egyptológiu na Slovensku podarilo etablovať, svedčí vlastný archeologický výskum v Egypte a v Sudáne. Konkrétne od roku 2007 v egyptskom Tel El Retábi a najnovšie v sudánskej lokalite Duvein Wad Hadj. Doktor Hudec je vedúcim oboch výskumov a predsedom správnej rady nadácie Aegyptos. Dnes sa sústredíme na to, z akých vedných disciplín sa skladá tým, ktorý na oboch lokalitách pracuje. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Lígia Vojtková a autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Pán doktor, minule sme hovorili, ako pri lokalizácii terénu pomáha digitalizácia.

0: Konkrétne laserové skenovanie, ktoré robil v Sudáne doktor Tibor Lieskovský. Aké sú výhody digitalizácie pri dokumentácii?
1: Táto digitalizácia má pre nás v podmienkach Afriky skutočne zatiaľ sa mi zdá len výhody. Pretože takým tým starším dokumentačným metodám samozrejme patrilo dokumentácia, kreslenie štruktúr na milimetrový papier. Keď máte vonku 37 stupňov, môžete sedieť aj v tieni, tak ako na ten papier sa vám s tou vlhkou rukou veľmi zle kreslí. S digitalizáciou máme možnosť urobiť samozrejme snímku, alebo teda sériu snímok. Zameriame tie snímky, počítač nám urobí pekný priamy pohľad, ktorý je teda i rozmerovo verný a tým pádom si ušetríme jednak čas a jednak ako dosť nepríjemnú námahu v tom horúcom podnebi.
0: Ale digitalizácia spôsobuje tiež to, že v poslednom čase ako keby prepisovala egyptské dejiny, že stále nachádzate nové a nové veci, teda egyptológovia, ktoré vyvracajú názory tej dlhoročnej úmornej práce predchodcov. Ako sa s tým vyrovnávate, egyptológovia?
1: Tak samozrejme i také tie digitálne, alebo teda zábery, ktoré robia satelity a na základe ktorých sa nachádzajú mnohé doteraz neznáme lokality, majú veľký potenciál, ale hlavne teda tieto lokality potom do budúcnosti vyvracajú aj to tvrdenie, o ktorom sme vlastne už hovorili, že je všetko objavené. Podľa teda známeho egyptského archeológa Zahiho Hawasa, podľa jeho tvrdenia, ktorému nemám dôvod neveriť, až 60% staroegyptskej civilizácie je ešte skrytých pod pieskami púšte alebo hlinou Nilu.
0: Takže nehrozí vám, že vy, egyptológovia, budete prepustení z práce?
1: To rozhodne, pokiaľ by sa to týkalo len nárokov na archeologický výskum, určite nehrozí. Keď to vezmem, tak naša lokalita v Egypte, Tel el-Retábi, má viac ako 9 hektárov. My keď urobíme ročne, ja neviem, nejakých 200 metrov štvorcových, tak si môžete zrátať, koľko 10 ročí práce na nás ešte čaká.
0: Ale klasické nástroje, tie povedala by som archetypálne, ktoré sú krompáč, pachtla a metlička, tie asi zostanú. Predpokladám, že tie artefakty sa ešte nedajú virtuálne očistiť. Lebo sa mýlim?
1: Zatiaľ takú technológiu skutočne nemáme, ktorá by dokázala prezrieť 3D zakopané predmety. Takže myslím si, že v prípade archeológie také tie praveké technológie kopania s lopatou, s motičkou, s metličkou, špachtlou ešte niekoľko desaťročí určite zostanú.
0: Teraz by som sa vrátila k vášmu týmu. Je interdisciplinárny. Aké profesie máte zastúpené?
1: Takže okrem už spomínaného doktora Lieskovského, ktorý je geoinformatik a geodet, tak spolupracujeme s doktorkou Alenou Ševčákovou, ktorá má materský domicíl v Slovenskom národnom múzeu, v Prírodovednom múzeu, ktorá je našou antropologičkou a bez nej by sme ťažko mohli spracovávať množstvo hrobov, kostier, ktoré sa nám darí vykopávať v Tel el-Retábi. Potom máme veľmi dobrú spoluprácu s doktorom Černým, ktorý je stavebný inžinier, špecialista na zakladanie stavieb a v našich podmienkach nám pomáha robiť rozbory hlinených tehiel, nepálených tehiel. Má na to vypracovanú metódu, ktorú používa v Egypte a teraz dokonca, keďže zo Sudánu je možné priviesť aj vzorky na Slovensko, tak môže vzorky, ktoré priviezol zo Sudánu, porovnávať ich výsledky, ktoré získa v laboratórnych podmienkach s tými, ktoré teda získa v podmienkach trošku improvizovaných a zistiť, akým spôsobom sú tie výsledky podobné alebo odlišné. Čiže teda je tu veľká chybovosť, dajme tomu, tých analýz, ktoré sa robia v teréne, v porovnaní s tým, ktorý sa robia v laboratóriu. Jeho výsledky sú veľmi dôležité pre nás z pohľadu únosnosti stavieb, ktoré nachádzame. Keďže, ja neviem, nájdeme stavbu, ktorá má zachované jeden alebo dva rady tehiel, nevieme, či táto stavba bola pôvodne poschodová, dvojposchodová, alebo ako mohla vyzerať, čo sa týka výšky. On na základe teda rozboru tých tehiel dokáže povedať, koľko tie tehly dokážu zniesť. Čiže samozrejme nepovie nám, či tá budova tie dve alebo tri poschodia mala, ale môže nám povedať, že toľko a toľko by ten stavebný materiál dokázal uniesť. Čiže to je pre nás tiež dôležité. Ďalším špecialistom, ktorý s nami spolupracuje, je doktor Fulajtár, pedolog. Tiež ako ten má veľmi nezastupiteľné miesto, pretože my sa pohybujeme v prostredí, kde sa stretáva piesok, hlina a voda. Do toho ešte slnko, vietor a iné podobné elementy. Takže pri jeho bohatých skúsenostiach nám dokáže povedať, či niektoré veci boli zatopené vodou, ktorá sa tam nejakým spôsobom prejavila, či niektoré priestory pieskové boli prinesené ľudskou rukou, alebo ten piesok tam bol naviatý vetrom. Takže toto je tiež veľmi, veľmi dôležitý prínos pre výskum a interpretáciu. Na ilustráciu môžem povedať, našli sme v 2017 priekopu, obrannú priekopu staroegyptskej pevnosti, na ktorej bola postavená ešte ďalšia fáza mladšej pevnosti. Čiže bola priekopa, ktorá patrila k pevnosti 19. dynastie a na nej bol postavený hradobný múr pevnosti 20. dynastie. Teraz sme mohli len hádať, či tá priekopa bola pred stavbou tej neskoršej pevnosti 20. dynastie zahádzaná, zaplnená ľudskými rukami, a teda postavená pevnosť, alebo či tá priekopa bola zafúkaná vetrom a vlastne stavitelia 20. dynastie len využili plochu, ktorú mali už vlastne pripravenú. Vďaka teda výskumu a rozboru doktora Fulajtára sme zistili, že priekopa bola zafúkaná. To znamená, že pevnosť 19. dynastie musela byť opustená, alebo teda musela skončiť svoju obrannú funkciu kedysi skôr. Nikto sa nestaral o teda priekopu a jej obrannú funkciu, preto ju teda vietor zafúkal. No až potom, keď vznikla nutnosť pravdepodobne obrany pred tzv. Morskými národmi v dobe faraóna Ramzesa III., tak tam Ramzes vyslal svojich vojakov a robotníkov, ktorí teda postavili pevnosť na zafúkaných zvyškoch toho, čo bolo kedysi priekopou. Toto sú vlastne ľudia, ktorí s nami spolupracujú a máme možnosť sa s nimi stretať v Bratislave. Okrem toho je tam ešte konzervátor Ferko Engel, ktorý ako tiež nám pomáha zachraňovať, ja neviem, najostatnejšie, čo bolo tak rozpadnuté strieborné šperky, alebo teda krásne kostené klapačky. Máme tam potom spolupracovníkov, ktorí sú aj zo zahraničia. Martin Odler, ktorý je teda pôvodom z Martina, ale pracuje na Karlovej univerzite, tak ten so svojím kolegom Jiřím Kmoškom nám pomáhajú robiť rozbory kovov. Je to veľmi dôležité, pretože zdá sa, že teleretáby malo istú úlohu, isté postavenie na ceste, ktorá išla z východu, či už teda zo Sinaja, alebo teda z Vády Arava do Egypta. A odkiaľ sa teda vlastne nosili buď kovové ingoty medené, alebo sa nosila ruda, to je menej pravdepodobné. A je možné, že tieto ingoty, alebo táto meď sa potom mohla v prostredí teleretáby ďalej spracovávať. Čiže ich výskum je tiež veľmi, veľmi zaujímavý a veľmi slubný a prínosný. Ďalej potom máme spolupracovníkov, ktorí sú zo vzdialenejších oblastí. Máme výbornú keramologičku, doktoru Aňu Vodinskú, ktorá teda má v rámci egyptológie ako vysoké renome. Vytvorila si ako veľmi ako jedinečný systém, ktorý je teda, ja ju obdivujem, lebo je to obrovská práca. Ona v minulej sezóne spracovala cez 7000 črepov. To je ako obrovský výkon a ja ju neskonale obdivujem. Takže ako bez jej pomoci by sme nemohli tak ako jemne stratifikovať a chronologicky oddeľovať jednotlivé vrstvy, ktoré kopeme. To je veľká pomoc.
0: Lebo stále si neuvedomujeme, aký význam má tá keramika a tak nejak ju obchádzame, nie až taká atraktívna, spektakulárna.
1: Keramika je základ pre chronológiu. Ako s tým,
0: vlastne
1: nič, tým nič neurobíme.
0: Čítanka.
1: Hej, no to je čítanka chronológie. No a potom teda máme tiež pomocníkov z oblasti ďalších prírodných vied. Spolupracujeme s archeobotaničkou doktorkou Claire Maleson, ktorá teraz pracuje vlastne na Americkej univerzite v Bejrúte. Tá nám robí rozbory, vždy odoberáme vzorky pôd z objektov, ktoré vykopávame, a ona potom tieto vzorky preplavuje a zisťuje v nich zvyšky rôznych semienok, rastlinných zvyškov a dokáže nám teda povedať, čo v tej dobe sa na lokalite buď pestovalo, alebo teda používalo jedlo. Ďalšou špecialistkou je doktorka Anja Grenžak z Polska, ktorá teda je archeozoologička a tá zase na základe zvyškov zvieracích kostí tiež nám dokáže povedať, čo na lokalite žili za zvieratá, ktoré tam boli buď zjedené, samozrejme to je väčšinou, sú to zvyšky nejakých ako potravných odpadov. Takže potom ešte v počiatkoch výskumu bolo veľmi dôležité spolupracovať s geofyzikmi, ktorí nám vlastne spracovávali taký ten prvý pohľad do Zeme. Tam sme mali vlastne troch geofyzikov zo Slovenska, doktora Tirpáka, doktora Gajdoša a Tomáša Herbicha z Polska.
0: No ale nesmieme zabudnúť na egyptologov, archeologov.
1: No to je samozrejme ďalšia kapitola. Na tomto výskume sa podiela teda viacero skôr egyptologičiek ako egyptologov. Okrem mňa, myslím, že najdlhšie slúžiacou je doktorka Veronika Dubcová, ktorá so mňou spolupracuje v Teleretábi od roku 2008. Čiže je to už teda slušný počet rokov. Ona vlastne vyštudovala klasickú archeológiu v Trnave a potom si urobila egyptológiu a doktorát klasickej archeológie vo Viedni na univerzite. Doktorka Dubcová sa špecializuje v rámci tohto výskumu na Novú ríšu, na 18. dynastiu. Absolventkou egyptológie na Viedenskej univerzite je doktorka Lucia Hulková, ktorá sa špecializuje na toto obdobie druhého prechodného obdobia. Obe budú spracovávať monografie, ktoré budú publikovať vlastne výsledky nášho výskumu z týchto období. Ďalšou spolupracovníčkou bola momentálne je na materskej doktorka Lubica Hudáková, ktorá teda je špecialistkou na strednú ríšu, ktorej tam tiež vlastne máme isté zásahy a teda dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí teda nájsť viac pamiatok z tohto obdobia. Už sme spomínali docentku Kvetu Smolárikovú, špecialistka na neskorú dobu. Toto je vlastne tiež náš prínos k dejinám lokality Egypta, že sme zistili, že na lokalite teda nebola len novorížska architektúra pevnostná, ale zistili sme tam a hlavne asi teda polskí kolegovia v tom teraz intenzívne pokračujú. Našli sa tam v neskorej doby také vežové masívne domy. Takže máme i toto obdobie. No potom tam máme ešte nezastupiteľných ľudí, ktorí nám pomáhajú vlastne dokumentovať naše výsledky výskumu, pretože tie pamiatky, ktoré nájdeme, alebo architektúry, ktoré odkryjeme, musia byť zdokumentované hneď. Nemôžu byť nikde ponechané na ďalšiu sezónu, alebo teda nemôžu byť odvezené na Slovensko na dokumentovanie. Musíme všetko urobiť hneď. A pri tejto príležitosti ako je potrebné poďakovať taktiež našej fotografke Renáte Rabekovej. Potom máme tam Lukáša Kováčika, ktorý nám kreslí všetky tieto nálezy a je v tom veľmi, veľmi zdatný. Potom sa za tú dobu, ktorú tam sme, vystriedalo veľké množstvo ďalších ľudí, ktorí teda počas štúdia tam chodili, alebo teraz dokonca iš keď štúdium ukončili, tak ďalej majú záujem s nami spolupracovať. Bakalár Janko Marko, ten teraz už myslím, že tiež bude končiť v Brne, blízkovýchodnú archeológiu, takže tiež s nami spolupracuje. Lenka Horáková, ktorá vlastne tiež má bohaté skúsenosti aj z Ázie, aj z Južnej Ameriky, tak vlastne tá tiež je našou spolupracovníčkou. Nechcel by som na nikoho zabudnúť, skutočne za tých 11 sezón, ktoré sme v Egypte kopali, sa u nás vystriedalo asi 30 ľudí.
0: To je taký celkom slušný orchester, ktorého ste dirigentom.
1: Tak, dúfam, že moje dirigovanie nikoho neterorizuje. Takže nie je na mňa, aby som rozprával o výsledkoch orchestra, to musia povedať diváci.
0: Miestni obyvateľia tí robia také manuálne náročnejšie práce, predpokladám, či nie?
1: Pomáhajú? Miestni obyvateľia tých vlastne využívame v dvoch rovinách, alebo teda využívame. Máme pri výskumoch zo zákona, podľa egyptských zákonov, inšpektora. Čiže to je vlastne egyptský archeológ, ktorý teda vyštudoval na niektorej z egyptských univerzít, je zamestnaný, teraz sa to nazýva Ministerstvo pre pamiatky, predtým to bola najvyššia pamiatková správa a on je našim takým styčným dôstojníkom, ktorý dbá na to, aby všetko išlo podľa egyptských predpisov a jednak teda je našou kontaktnou osobou aj teda s okolitým prostredím, s obyvateľmi dedín, ktoré sú okolo lokality, alebo teda potom pri rôznych ďalších príležitostiach, ktoré sa vyskytnú. To je jedna rovina. A druhá rovina samozrejme sú potom miestni ľudia, ktorí majú záujem pre nás pracovať. Na to využívame potom zase už opäť dlhé roky s nami spolupracujúceho Rejsa Alího, ktorý na začiatku výskumu dostane od nás telefonát s pozdravom a požiadavkou, ktorý deň, o koľkej hodine a koľko robotníkov chceme, a on to zariadí.
0: Ale o takom veľkom počte sa Šlimanovi ani nesnívalo. Na to bol v podstate on sám, pomáhala mu jeho žena a mal tam za sebou dozorcu alebo inšpektora.
1: Šliman kopal skutočne v iných podmienkach, no ako to... Ťažko povedať, či mu závidieť alebo ho ľutovať. Pretože v tej dobe, ja neviem, bolo ešte možné, tak ako sa to stalo, ja neviem, v Tutanchamonovej hrobke, priviesť si na lokalitu veľký stôl, porcelánový servis, strieborné príbory a urobiť si tam obed. To už my robiť nechceme a nemôžeme. Potom zase naopak, Pitri to riešil iným spôsobom. Ten pri svojich výkopoch priniesol vždy so sebou množstvo konzerv. Po sezóne ich na lokalite zakopal a keď sa tam náhodou vrátil na ďalšiu sezónu, tak potom vykopané konzervy skúšal, takže ich hádzal o múr. A tie, ktoré jaksi explodovali, už neboli použiteľné, ktoré prežili, tak tie boli požívateľné.
0: To už sa dostávame k režimu dňa, ktorý je dosť prísny, dosť striktný a pre našinca v stredoeurópskych pomeroch až nemysliteľný. Takže povedzte, kedy ráno vstávate?
1: Tak je to taká veľmi svojrázna dovolenka v tom Egypte. Po niektorí si myslia, že tam chodíme na dovolenku. Takže vstávame často, alebo teda 6 dní v týždni, vstávame o 3:30.
0: To ešte nie je ráno a nekončí sa noc.
1: Takže... Tak podľa toho, kedy tam sme, dajme tomu niekedy v auguste, v septembri, tak je to zhruba v dobe, keď nám s budíkom pomáhajú aj miestni muezíni. Začnú zvolávať k modlitbe, lebo vtedy tako je nedaleko astronomický východ slnka, no ale samozrejme všade je ešte tma. Takže potom máme podelené služby, kde vždy jedna osoba, aby teda si ostatní mohli aspoň o 4 hodiny 20 minút dlhšie pospať, tak pripravuje raňajky, čiže dá, vyloží veci z chladničky na stôl a pripraví nejaké jedlá tiež, ktoré si vezmeme na desiatu. Potom sa asi po nejakej hodinke, ktorú máme teda na hygienu a na raňajky, všetci nasadneme do mikrobusu, ktorý nás príde čakať pred naše ubytovanie, a týmto mikrobusom sa potom pretransportujeme na lokalitu. Čiže tam sme zhruba okolo 5. hodiny, kedy vlastne už v augustových podmienkach je dostatočne jasno na to, aby sa dalo kopať. No a potom s nejakou polhodinovou prestávkou okolo 9. 10. hodiny pracujeme tých cirka 8 hodín do 1 hodiny popoludní.
0: A potom už je neznesiteľná horúčava, predpokladám.
1: Tak ako kedy. Závisí od teplotných pomerov. Niekedy je skutočne horúcejšie, niekedy sa to dá zvládnuť. V každom prípade teda o tej jednej opäť nasadneme do mikrobusu, vrátime sa naspäť do Ismailie na ubytovňu, aj teda s keramikou a drobnými nálezmi, ktoré sme vykopali a ktoré teda inšpektori súhlasia, aby sme si teda vzali na základňu a tam ich ďalej dokumentovali. A keď sme na základni, tak najprv si pripravíme taký ako neskorý obed, potom to je krátka siesta a po sieste teda prichádza druhá smena, keď sa pokračuje v dokumentácii, kreslení, fotografovaní, popisovaní, vytváraní databáz a teda ďalších aktivitách, ktoré sú pre dokumentovanie potrebné.
0: A máte vôbec čas na oddych počas expedície?
1: Na oddych máme čas iba priebehu piatkov. Podľa teda toho, ako ďaleko sme od začiatku expedície, tak buď ešte ideme sa niekam pozrieť, že ešte cestujeme, aby sme si pozreli nejaké lokality, alebo teda potom skutočne len zostaneme doma, perieme a relaxujeme.
0: A koľko taká expedícia trvá? 3 týždne? Mesiac?
1: V roku 2019 sme boli na 6-týždňovej expedícii, pretože nám vypadla sezóna v roku 2018, tak sme to chceli istým spôsobom trochu dohnať. Ale ukázalo sa, že skutočne tých 6 týždňov je už trochu dosť.
0: Už hraničný.
1: Hej, už to je, potom skutočne tá únava začína sa kumulovať a je to jednoducho už je to nepríjemné. Už z toho výskumu potom človek nemusí mať tú radosť, ktorú má zvyčajne. Keď tam je napríklad na tie 4 týždne, to ešte je, myslím, že taká doba, ktorá pri režime, ktoré som spomenul, je ešte zvládnutelná, únosná.
0: Ale na rozdiel od ostatných vedcov, najmä takých kabinetných, egyptologovia musia mať veľmi dobrú kondíciu. Mali ste nejaký športový výcvik na škole, na univerzite?
1: Ja teda rozhodne nie som športový typ, ale opäť, našťastie mám skutočne ako excelentný tím. V tejto súvislosti, teda snad to nebude brané ako nejaký mačizmus, ale myslím si, že moje kolegyne egyptologičky, okrem toho, že sú ako fantastické odborníčky, sú teda aj veľmi praktické ženy, ktoré dokážu navariť, dokážu sa jednoducho postarať nielen o seba, ale aj o ostatných členov expedície, takže ako patrí moja vďaka.
0: Schliemann na to, aby mohol uskutočniť svoj sen, musel zbohatnúť. Nakoľko je súčasný archeológ, vo vašom prípade egyptológ, závislý od financií, od kapitálu?
1: No, v podstate, keby sme nemali podporu jednak teda grantovej agentúry, ak teda získame grant, a taktiež ako našej nadácie Egyptos, ktorá vlastne prostredníctvom 2% získava prostriedky na tento výskum, tak obávam sa, že by sme nemohli ďalšie sezóny realizovať. Takže sme na tom závislí a samozrejme i tým, ako sa mení v to prostredie v Egypte, kde rastú ceny, finančná tá náročnosť tiež ako je iná ako pred tými 10 rokmi, tak jednoducho bez finančných prostriedkov by sa to nedalo realizovať.
0: Neexistuje to.
1: Nie.
0: Nič sa nezmenilo od jeho čias.
1: Už.
0: Ani byrokracia.
1: Ako Pitri možno chodil tak, že chodil na lodi. Určite nepoužíval v tej dobe ešte lietadlo. My keby sme šli loďou, tak samozrejme možno zanecháme menšiu uhlíkovú stopu, ale zase toľko času nemáme. A teda už len keď si zoberieme letenky, tak to už je len nevyhnutný náklad, ktorý nie je lacný. To už potom nehovorím samozrejme. Ubytovanie, transport v Egypte, strava pre toľkých ľudí, lebo zvyčajne tam chodievame skupina 10 až 18 ľudí podľa teda sezóny a rozpočtu, ktorý máme k dispozícii. Takže tiež máme okolo 15-20 robotníkov. To tiež samozrejme si vyžaduje finančné prostriedky. Takže dá sa to tako spočítať. Je to niekoľko tisíc eur, často je to cez 10 tisíc eur.
0: Plus hora administratívnych úkonov.
1: Podľa toho, čo berieme ako administratívu, tá nie je priamo spojená so sezónou. Tá administratíva je robená začiatkom roka, keď sa podáva žiadosť o novú sezónu, pretože v Egypte to podľa miestnych zákonov a predpisov funguje tak, že keď ukončíte sezónu, musíte hneď ku koncu podať taký prvý report, prvú správu. Do 3 mesiacov musíte podať taký obšírnejší report a pokiaľ teda tieto podmienky nesplníte, tak žiaľ nedostanete na ďalší rok licenciu. My vždycky tak nejak, keď s poľskými kolegami uzavrieme sezónu, do konca roka podávame tú druhú rozšírenú správu, maximálne teda začiatkom roka a potom začiatkom roka tiež dávame žiadosti o novú sezónu, čo znamená, že sú tam informácie o všetkých plánovaných členoch expedície, že s týmto samozrejme je dosť veľa administratívy, dosť veľa papírovania, ale našťastie počas sezóny máme skôr administrovanie alebo teda takýto nejaký byrokratický aparát spojený iba s dokumentáciou. Tá samozrejme tiež musí mať isté pravidlá, isté regule, spĺňať isté štandardy.
0: No a celé to komplikuje to, že stále naozaj platí prísny zákon v Egypte, že nič nemôžete, čo vykopete, nejaký artefakt nemôžete preniesť na Slovensko a v podstate vystaviť ho publiku, že toto sme vykopali, toto sme našli, všetko je to v Egypte. Čiže príležitosť na turistiku.
1: Áno, jednoducho tieto predmety všetky musia zostať v Egypte. Je možné samozrejme požiadať o nejaké vzorky, ktoré by sa skúmali v Európe, len tá žiadosť potom musí byť jednak teda zdôvodnená, prečo ten výskum nie je možné urobiť v Egypte. A jednak je na ňu potrebný potom podloženie významným rozpočtom, pretože s tou vzorkou vždy musí cestovať aj egyptský inšpektor, ktorý teda samozrejme tiež potrebuje niekde bývať, potrebuje mať zákonom stanovené diety a rôzne iné teda náležitosti, ktoré mu patria. Čiže samozrejme nejaké dlhodobé spracovávanie vzoriek je veľmi náročné finančne. Takže preto, aby sme sa vyhli nejakým ako nákladom, ktoré nie sme schopní pokryť, tak všetko musíme robiť pri okolnostiach, ktoré teda v tom teréne vládnu v Egypte.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Milanom Gregušom. Réžia, autorka a moderátorka projektu Parnas Táňa Kusá. Mojím hosťom bol egyptológ dr. Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Slovenský rozhlas 2019.

Je 13 hodín 30 minút. Vážení poslucháči, začína sa relácia Hudba.sk. Pri jej počúvaní vás víta redaktor Ľuboš Kovačech. V dnešnej relácii Hudba.sk bude znieť hudba Egona Kráka. Egon Krák sa narodil v roku 1958 v Bratislave a kompozíciu študoval u Juraja Pospíšila, Dušana Martinčeka a Iliu Zelienku. Reláciu Hudba.sk otvorí Kráková skladba Adieu mes amis na pamiatku Amadea Modiglianiho. S autorom hrá Alexander Stepanov.

Egon Krák a Alexander Stepanov zahrali skladbu Egona Kráka Adieu mes amis. Druhou a zároveň záverečnou skladbou dnešnej relácie Hudba.sk bude sonáta Egona Kráka. Dielo s časťami La Gravité a La Vérité hrajú David Jo Simpson a Jean-Pierre Collot.

0: Davidio Simpson a Jean-Pierre Collot zahrali sonátu Egona Kráka. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke. Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete, v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa. Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna

vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Raymond Carver. Raymond Carver. 25. máj 1938, Oregon, USA, až 2. august 1988, Washington, USA. Raymond Carver bol významný americký spisovateľ a básnik, známy svojim minimalistickým štýlom písania, ktorý zachytáva problémy a nuancy každodenného amerického života. Carverovo písanie sa vyznačuje údernými dialógmi, jazykovou úspornosťou a precíznymi opismi zdôrazňujúcimi všedné detaily. V poviedkach, ktoré sa často odohrávajú na americkom západe, skúma témy alkoholizmu, problémov v medziľudskej komunikácii a hľadania vzťahov vo svete poznačenom izoláciou. Jeho tvorba sa často spája s literárnym smerom známym ako špinavý realizmus. Zbierky poviedok Buď už prosím ťa ticho z roku 1976 a O čom hovoríme, keď hovoríme o láske z roku 1981 získali uznanie kritiky a upevnili jeho povesť majstra poviedkovej formy. Napriek predčasnej smrti vo veku 50 rokov v dôsledku rakoviny pľúc je Carverovo dielo naďalej cenené pre svoju autentickosť a emocionálnu rezonanciu. Raymond Carver žije vo veľkom dvojposchodovom dome s dreveným šindľom na tichej ulici v meste Syracuse v štáte New York. Do domu sa vchádza cez veľkú krytú verandu. Nábytok vnútri takmer nemá charakter. Všetko spolu ladí. Krémové pohovky, sklenený stolík na kávu. Tess Gallagher, spisovateľka, ktorá žije s Raymondom Carverom, zbiera pávie perá a ukladá ich do váz po celom dome. Je to asi najvýraznejšia dekorácia, na ktorú natrafíte. Carver je mohutný chlap, ktorý nosí veľmi jednoduché šaty. Flanelové košele, kaki nohavice či rifle. Vyzerá to tak, že žije a oblieka sa ako postavy v jeho poviedkach. Na takého veľkého človeka má neuveriteľne tichý a nevýrazný hlas. Každých pár minút sme sa k nemu museli nahnúť, aby sme zachytili jeho slová. A pýtať sa to otravné. Čo? Čo? Aká bola vaša mladosť? Prečo ste začali písať?
1: Vyrástol som v malom mestečku vo východnej časti štátu Washington, ktoré sa volá Yakima. Môj otec tam pracoval na píle. Staral sa o píly, ktorými rezali a vyrovnávali brvná. Mama predávala v obchode, pracovala ako čašníčka alebo bola doma s deťmi. Žiadnu prácu si neudržala dlho. Pamätám si, ako sa hovorilo o jej nervoch. V skrinke pod umývadlom mala odloženú fľaštičku s liekom na nervy, z ktorej si každé ráno odpila niekoľko polievkových lyžíc. Pre otca bol liek na nervy whisky. Väčšinou si odkladal fľašu pod to isté umývadlo alebo vonku v kôlni. Spomínam si, že som si z nej raz potajme odpil a bolo to odporné. Nerozumel som, ako môže niekto takú žbrndu piť. Náš domov bol malý dvojizbový dom. Keď som bol malý chlapec, často sme sa sťahovali, ale vždy len do iného, malého, dvojizbového domu. Prvý dom, na ktorý si pamätám,

0: Tam sa nachádzal blízko trhoviska v Jakime a mal záchod na dvore. Bolo to koncom 40. rokov. Mal som vtedy 8 či 10. Otca som očakával na autobusovej zastávke, keď sa vracal z práce. Väčšinou bol presný ako hodinky. No asi raz za 2 týždne sa na zastávke neukázal. Zostal som tam a vyčkával na ďalší autobus, ale bolo mi jasné, že ani v tom nebude. Keď sa toto stalo, znamenalo to, že išiel piť s kamošmi z píly. Stále sa mi vybavuje ten pocit beznádeje, ktorý visel nad jedálenským stolom, za ktorý sme si s mamou a mladším bratom sadli k večeri.
1: Čo vás podnetilo písať?
0: Jediné vysvetlenie, ktoré vám viem poskytnúť, je to, že otec mi rozprával veľa príbehov o svojom detstve, o svojom otcovi a dedovi. Miloval som jeho spoločnosť aj počúvanie príbehov. Raz za čas mi prečítal niečo z toho, čo práve čítal. Westerny Zana Greya. Okrem školských učebníc a Biblie to boli prvé knihy v pevnej väzbe, ktoré som v živote videl. Nestávalo sa to veľmi často, ale niekedy celý večer preležal v posteli a čítal Zana Greya. V prostredí domu a rodiny, kde sa nenosilo súkromie, to pôsobilo ako veľmi intímny akt. Uvedomil som si, že má svoju súkromnú stránku, o ktorej som nič nevedel a nerozumel som jej, no nachádzala si výraz v jeho občasnom čítaní. Zaujímala ma táto jeho stránka a zaujal ma aj samotný akt čítania. Poprosil som ho, nech mi niečo prečíta a on mi vyhovel a začal čítať na tej strane, na ktorej práve bol. Po chvíli povedal: mladý, chod si robiť niečo iné. A vtedy sa dalo robiť kopu iného. Chodil som napríklad chytať ryby do rybníka nedaleko nášho domu. O niečo neskôr som začal poľovať na kačky, husy a lesnú zver. Rybárčenie a lov ma vzrušovali. Spravilo to zárez do môjho citového života a o tom som chcel písať. Napísal som dlhší text o rybe, ktorá mi unikla, alebo ktorú som chytil. Jedno z toho. A poprosil som mamu, či by mi ho neprepísala na stroji. Nevedela to, ale i tak si išla požičať písací stroj, bude jej zem ľahká, a spolu sme to horko ťažko prepísali a rozhodli sa to niekam poslať. Pamätám si, že v tiráži loveckého časopisu boli dve adresy, tak sme to poslali do redakcie, ktorú sme mali bližšie. Poviedka sa mi nakoniec vrátila, ale neprekážalo mi to. Ten rukopis bol tam vonku, vo svete, a niečo si zažil. Dúfal som, že okrem mojej mamy si ju prečítal aj niekto iný. Potom som našiel reklamu vo Writer's Digest. Bola to fotografia muža, očividne úspešného autora, ktorý propagoval niečo s názvom Palmerov inštitút autorstva. Zdalo sa mi to ako niečo presne pre mňa. Bol tam aj splátkový kalendár. $20 na ruku a potom 10 či 15 dolárov každý mesiac po 3 roky či 30 rokov. Jedna z tých schém. Každý týždeň ste dostali zadanie a potom aj osobnú odpoveď. Vydržalo mi to niekoľko mesiacov. Potom ma to začalo nudiť. Prestal som vypracovávať úlohy. Rodičia skončili s uhrádzaním splátok. Onedlho mi z Palmerovho inštitútu prišiel list, v ktorom mi oznámili, že ak zaplatím celú sumu naraz, pošlú mi certifikát, že som ich kurz ukončil. To sa mi zdalo fér. Nejako sa mi podarilo prehovoriť našich, nech to zaplatia, takže som dostal certifikát, ktorý som si zavesil na stenu v detskej izbe. Počas celej strednej školy sa však odo mňa očakávalo, že po maturite pôjdem robiť na pílu. Dlho som aj skutočne chcel robiť to, čo robil môj otec. Po maturite požiadal predáka, či by som sa tam nemohol zamestnať. Vydržal som tam asi 6 mesiacov. Tú prácu som však neznášal a už od prvého dňa som vedel, že toto nechcem robiť po zvyšok života. Zostal som tam, kým som si nenašetril na auto a nejaké oblečenie, aby som sa mohol odsťahovať a oženiť.
1: Z nejakého dôvodu ste potom skončili na univerzite. Chcela vaša žena, aby ste študovali? Podporovala vás v tom? Motivovalo vás, že plánovala tiež študovať?
0: Mal som 18. Ona mala 16 a bola tehotná. Práve skončila episkopálnu súkromnú dievčenskú školu vo Washingtone. Ohromne na mňa zapôsobilo, že vedela po latinsky. Po latinsky. Počas tých prvých rokov skúšala chodiť na vysokú školu, ale bolo to príliš ťažké. Bolo nemožné skĺbiť školu a staranie sa o rodinu. Navyše sme boli neustále na mizine. A tým myslím vážne na mizine. Jej matka ma nenávidela a stále ma nenávidí. Moja žena mala po maturite ísť študovať právo na Washingtonskú univerzitu a namiesto toho otehotnela, zobrali sme sa a začali spolu žiť. Mala 17, keď sa narodilo prvé dieťa. 18, keď druhé. Čo mám k tomu povedať? Nemali sme žiadnu mladosť. Ocitli sme sa v úlohách, ktoré sme nevedeli hrať. No robili sme, čo sme mohli. Chcel by som si myslieť, že aj viac. Nakoniec školu dokončila. 12 či 14 rokov po našej svadbe získala na štátnej univerzite v San Jose bakalársky titul.
1: Písali ste počas týchto prvých ťažkých rokov?
0: Po nociach som pracoval a cez deň som chodil do školy. Stále sme pracovali. Ona sa popri tom snažila vychovávať deti a starať sa o domácnosť. Nakoniec sa mi podarilo získať titul bakalára na Humboldtovej štátnej univerzite.
1: Kedy vám niečo prvýkrát uverejnili?
0: Keď som študoval na Humboldtovej štátnej univerzite v Kalifornii. Jedného dňa mi v jednom časopise prijali poviedku a v druhom báseň. Bol to úžasný deň, možno jeden z najlepších v živote. S manželkou sme jazdili po meste a všetkým priateľom sme ukazovali akceptačné listy. Prinieslo nám to vytúžené potvrdenie, že naše životy majú zmysel.
1: V článku, ktorý ste napísali pre The New York Times Book Review, spomínate príbeh príliš nudný na to, aby som o ňom hovoril. O tom, prečo ste sa rozhodli písať poviedky namiesto románov. Poviete nám ten príbeh teraz?
0: Príbeh, ktorý bol príliš nudný na to, aby som o ňom hovoril, súvisí s viacerými vecami, o ktorých nie je veľmi príjemné rozprávať. Niektoré z nich som napokon spomenul v eseji Požiare, ktorá vyšla v časopise Anteus. Povedal som v nej, že spisovateľ je napokon posudzovaný len podľa toho, čo napíše, a tak to má byť. Okolnosti sprevádzajúce písanie sú niečo vedľajšie, čo nepatrí do literatúry. Nikto ma nikdy nepožiadal, aby som sa stal spisovateľom, ale bolo ťažké udržať sa nažive, platiť účty a prinášať jedlo na stôl a zároveň sa považovať za spisovateľa a naučiť sa písať. Po rokoch v mizerných zamestnaniach, výchovy detí a pokusoch písať som si uvedomil, že potrebujem písať o veciach, ktoré viem rýchlo dokončiť. V žiadnom prípade som sa nemohol pustiť do románu, do dvoj- alebo trojročnej práce na jednom projekte. Musel som písať o tom, za čo som dostal nejakú odmenu okamžite, nie o rok alebo o tri. Preto som sa rozhodol pre básne a poviedky. Začínal som chápať, že môj život nie je taký, aký by som si prial. Stále som sa musel vyrovnávať s frustráciou. Chcel som písať, no nevedel som si na to nájsť čas a miesto. odchádzal som do auta, kde som sedel a snažil sa tvoriť s podložkou na kolenách. Bolo to v čase, keď boli deti v puberte. Ja som bol neskorý dvaciatník či raný tridsiatník. Stále sme žili na hranici chudoby. Mali sme za sebou už jeden bankrot a roky tvrdej práce, z ktorej nám ostalo iba staré auto, prenajatý dom a noví veritelia na krku. Bolo to deprimujúce a cítil som sa duševne prázdny. Problémom sa stal alkohol. Viac menej som to vzdal. Hodil som uterák do ringu a začal som piť na plný úväzok. To je tá časť, ktorú považujem za príliš nudnú na to, aby sa o nej hovorilo.

0: Mohli by ste povedať o pití viac? Pijú mnohí spisovatelia, hoci nie sú alkoholici.
1: Pravdepodobne nie oveľa viac než ľudia v akomkoľvek inom povolaní. Boli by ste prekvapení. Samozrejme, s pitím sa spája istá mytológia, ale to ma nikdy nezaujímalo. Zaujímalo ma samotné pitie. Predpokladám, že som začal intenzívne piť potom, čo som si uvedomil, že veci, ktoré som si v živote najviac želal pre seba, pre svoje písanie a pre svoju ženu a deti, sa jednoducho neuskutočnia. Je to zvláštne. V živote nikdy nezačínate s úmyslom zbankrotovať, stať sa alkoholikom alebo podvodníkom a zlodejom, alebo klamárom.
0: A tým všetkým ste boli?
1: Áno, ale už nie som. Z času na čas však trochu klamem, ako ktokoľvek iný.
0: Kedy ste prestali piť?
1: 2. júna 1977. Ak chcete počuť pravdu, som viac hrdý na to, že som prestal piť, než na čokoľvek iné v živote. Je veľmi bolestivé spomínať na niektoré veci, ktoré sa vtedy stali. Zo všetkého, čoho som sa dotkol, sa stala pustatina. No môžem dodať, že ku koncu pitia toho aj tak nezostalo veľa. A konkrétne? Povedzme, že občas sa do toho zapojila polícia, pohotovosť a súdne siene.
0: Odkiaľ vaše poviedky pochádzajú? Pýtam sa obzvlášť na poviedky, ktoré hovoria o pití.
1: Beletria, ktorá ma zaujíma najviac, má v sebe odkazy na skutočný svet. Žiadny z mojich príbehov sa samozrejme naozaj nestal, ale vždy je tam niečo, nejaký prvok, čosi, čo mi niekto povedal, alebo čoho som bol svedkom, a to sa môže stať východiskom. Tu je príklad. Toto sú posledné Vianoce, ktoré nám pokazíš. Bol som opitý, keď som to začul, no zapamätal som si to. A oveľa neskôr, keď som bol triezvy, som použil túto jednu vetu a ostatné som si vymyslel. Ale tak presne, že sa to mohlo stať. A vytvoril som poviedku A Serious Talk. Lenže beletria, ktorá ma zaujíma najviac, či je to Tolstoj, Čechov, Berry, Hanach, Ford, Hemingway a ďalší, sa mi zdá do istej miery autobiografická. Pri najmenšom na niečo skutočné odkazuje. Poviedky, krátke i dlhé, nevznikajú len tak z ničoho. Pravda, že musíte vedieť, čo robíte, keď zo svojich životných príbehov tvoríte beletriu. Musíte byť nesmierne trúfalí, veľmi zručný a nápaditý a ochotný vyzradiť na seba všetko. V mladosti vám stále opakujú, aby ste písali o tom, čo poznáte. A čo poznáte lepšie než vlastné tajomstvá? Pokiaľ však nie ste špeciálny druh spisovateľa, a to veľmi talentovaného, je nebezpečné pokúšať sa písať zväzok za zväzkom o príbehu môjho života. Príliš autobiografický prístup k beletrii je pre mnohých spisovateľov veľmi lákavý. Zároveň je to veľmi nebezpečné. Najlepšie je zmiešať trochu autobiografie a veľa predstavivosti.
0: Aké sú vaše písacie návyky? Vždy pracujete na nejakej poviedke?
1: Keď píšem, píšem každý deň. Je úžasné, keď sa to darí. Jeden deň sa prelína s ďalším. Niekedy ani netuším, aký je deň v týždni. John Ashbery to nazval koleso dní. Keď nepíšem, ako napríklad teraz, keď som zaneprázdnený učiteľskými povinnosťami, ako som v poslednom čase bol, je to, ako by som nikdy nenapísal ani slovo, alebo nemal ani chuť písať. Prepadám zlým návykom. Zostávam pridlho hore a pridlho spím. To je však v poriadku. Naučil som sa byť trpezlivý a čakať na svoju chvíľu. To som sa musel naučiť už dávno. Trpezlivosť. Keby som veril na znamenia, predpokladám, že mojím znamením by bola korytnačka. Píšem nárazovo. No keď už píšem, strávim za stolom veľa času. 10, 12 alebo aj 15 hodín bez prestávky. Milujem, keď sa to deje. Väčšinu toho času, pochopte, venujem upravovaniu a prepisovaniu. Málo čo mám radšej, ako vziať príbeh, ktorý sa mi už nejaký čas povaľuje doma, a prepracovať ho. S básňami je to podobné. Neponáhľam sa poslať veci hneď po napísaní. Niekedy ich mám doma celé mesiace. S tým, čo to ešte urobím, niečo vypustím, niečo pridám. Prvý náčrt poviedky netrvá až tak dlho, zvyčajne vznikne na jedno posedenie. Ale chvíľku mi trvá, kým napíšem rôzne verzie príbehu. Urobil som už aj 20 či 30 návrhov jedného príbehu. Nikdy nie menej ako 10 alebo 12. Je poučné a zároveň povzbudzujúce pozrieť sa na prvé návrhy veľkých spisovateľov. Myslím na fotografie s textov v sadzbe patriace Tolstému, aby som spomenul aspoň jedného spisovateľa, ktorý rád revidoval. Teda neviem, či to miloval alebo nie, ale poriadne sa tomu venoval. Neustále veci prepisoval, a to až do chvíle, keď sa robili korektúry. Epopeju Vojna a mier prepisoval 8-krát a opravy robil ešte aj v sadzbe. Takéto veci by mali povzbudiť každého spisovateľa, ktorého prvé náčrty sú príšerné ako tie moje.

0: Zmenil sa časom váš spôsob tvorby?
1: Poviedky v zbierke O čom hovoríme, keď hovoríme o láske, sú do istej miery od iných odlišné. Okrem iného je to oveľa premyslenejšia kniha. Každý krok v nej je zámerný, vypočítaný. Kým som tie poviedky zaradil do knihy, prepracovával som ich do úmoru a to som v takej miere predtým so žiadnymi poviedkami nerobil. Po zostavení a odovzdaní knihy do vydavateľových rúk som 6 mesiacov nenapísal vôbec nič. A potom som ako prvú napísal poviedku Katedrála, ktorá je podľa mňa koncepciou a skladbou úplne odlišná od všetkých poviedok, ktoré som vytvoril predtým. Predpokladám, že odráža zmenu v mojom živote, rovnako ako v mojom spôsobe písania. Keď som napísal Katedrálu, premohol ma nával citov a pomyslel som si, o tom toto celé je. Toto je dôvod, prečo tvoríme. Bolo to iné ako pri predchádzajúcich poviedkach. Pri písaní tejto poviedky som sa akosi otvoril. Vedel som, že som zašiel tak ďaleko, ako som len mohol alebo chcel. A všetko som ohlodal až na dreň, nie len na kosť. Keby som urobil ďalší krok týmto smerom, dostal by som sa do slepej uličky. Písal by som a vydával veci, ktoré by som sám nechcel čítať. To je pravda. V recenzii ostatnej knihy ma niekto nazval minimalistickým spisovateľom. Recenzent to myslel ako kompliment, ale mne sa to nepáčilo. Minimalistický zaváňa malosťou vízie a vyhotovenia, čo mi nie je po vôli. Všetky poviedky v novej knihe s názvom Katedrála som napísal v priebehu 18 mesiacov. A v každej cítim ten rozdiel.
0: Ako dúfate, že vaše príbehy ovplyvnia ľudí? Myslíte si, že vaše písanie niekoho zmení?
1: Časy, keď román, divadelná hra alebo zbierka básní dokázali zmeniť predstavy ľudí o svete, v ktorom žijú, alebo dokonca o sebe samých, sú preč, ak také vôbec niekedy boli. Možno tvorba beletrie o konkrétnych typoch ľudí, ktorí žijú konkrétne typy životov, umožní pochopiť určité oblasti života o niečo lepšie, než boli chápané predtým. No obávam sa, že to je tak všetko, aspoň pokiaľ ide o mňa. V poézii je to možno iné. Tess dostáva listy od ľudí, ktorí čítali jej básne a tvrdili, že ich zachránila pred skokom z útesu alebo utopením sa a tak ďalej. Lenže to je niečo iné. Dobrá beletria je čiastočne prinášaním správ z jedného sveta do druhého. Tento jej cieľ je podľa mňa dobrý sám o sebe. Meniť však veci prostredníctvom beletrie, meniť niečiu politickú príslušnosť alebo samotný politický systém, zachraňovať veľryby či sekvoje, to nie. Pokiaľ teda máte na mysli práve tieto druhy zmien. A ani si nemyslím, že by niečo z toho vlastne robiť mala. Nemusí robiť nič. Má tu byť iba preto intenzívne potešenie, ktoré máme z jej tvorby. A pre iný druh radosti, ktorú zažívame pri čítaní niečoho, čo pretrvá a zároveň je samo o sebe krásne. Niečo, čo iskrí a vyžaruje nezdolnú a stabilnú žiaru, nech je akokoľvek matná.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Raymond Carver. Rozhovor viedli Mona Simpson a Louis Busby v roku 1983. Preložili Tomáš Hučko a Martin Makara. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne upravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Hudobná klasika.
1: Ak by som v tejto hudobnej polhodinke venovanej slovenským autorom mala vybrať meno, kde by som mala dať prívlastky úkaz alebo živel, jedným z kandidátov by bol určite Juraj Ďuďo Ďuriš. Vitajte pri počúvaní kapitoly Hudobná klasika. Ak sa začneme zaujímať o experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu, popri menách zakladateľov, ako sú Peter Janík, Jozef Malovec, Jozef Backstuber a ďalší, nemôžeme prehliadnuť meno Juraja Ďuriša. Vstúpil do neho na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia a odtedy je s elektroakustickou a experimentálnou scénou spojený ako dramaturg, tvorca, redaktor, organizátor. Jednoducho, ak si prepožičiam výraz Mariana Vargu, človek hromadného výskytu.
2: Celý život som spojený so symbolom X. Vyštudoval som experimentálnu fyziku, pracoval som v experimentálnom štúdiu Bratislava, pripravujem viac ako 30 rokov Ex Tempore. Je to program v Rádiu Devín o nových médiách a novinkách v oblasti experimentálnej tvorby. Teda slovo experiment je centrum mojej gravitácie. Experiment je zviazaný so slovom hľadať, objavovať, snoriť. Sme neunavní hľadači, snoriči niečoho iného. Sme komunita, ktorá žije dlhé 10-ročia v akomsi gete. Tvoríme, hľadáme, snoríme a stále tej väčšine vysvetľujeme, že skutočné hodnoty sú aj v hľadaní nových ciest, po ktorých pôjdu aj ostatní. Žiť v takejto geto komunite je veľmi zábavné.
1: Slovo Juraja Ďuriša v podstate krédo. Ako sme počuli, Ďuďová tvorivá cesta alebo cesta do rozhlasu bola zaujímavá. Vyštudoval odbor experimentálna elektrofyzika na katedre jadrovej fyziky Technickej univerzity v Bratislave. Na otázku, ako sa vlastne jadrový fyzik dostane k avantgardnej hudbe, z časti už v nahrávke odpovedal, ale doplním ešte, zacitujem jeho slová ďalej. V živote človeka sú omyly, niektoré celkom zaujímavé. Ten môj bol, že som vyštudoval jadrovú fyziku. Hneď po škole som však nastúpil do rozhlasu, mala to byť technická funkcia okolo klimatizácie. Bol rok 1978, stavali novú budovu a stále stavbu naťahovali. Stavebným sklzom vďačím za to, že som sa napokon dostal do experimentálneho štúdia, hľadali kohosi šikovného do partie. To, že som šikovný, sa vlastne ukázalo neskôr. Juraj Ďuriš, pôvodne majster zvuku, však už v tomto období navštevoval súkromné hodiny kompozície u Víťazoslava Kubičku. Postupne začal realizovať svoje autorské diela, výlučne elektroakustické. My si teraz vypočujeme jeho prvú skladbu z roku 1983, nazvanú Chronos 1.

Ako ste počuli Chronos, skladba Juraja Juriša, vlastne jeho prvá realizácia, ktorá vznikla v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu s výraznou charakteristikou už v názve, a to plynutie bolo v kompozícii neustále prítomné. Zároveň sme si všimli určitú snivosť obrazov v nesentimentálnom vyznení. Okrem samostatných autorských skladieb sa podieľal v našom rozhlasovom prostredí na výslednom zvuku napríklad aj literárno-dramatických útvarov. Poznáme ho ako neunavného propagátora elektroakustickej hudby a experimentu v dlhoročnej piatkovej večernej relácii Extempore, kde vyberá, objavuje pre nás hudbu, ktorá je experimentálna a núti nás premýšľať, vnímať veci inak. V jednom rozhovore som našla zaujímavú odpoveď na otázku: žijeme čoraz viac obrazmi, je tu ešte miesto pre staromódny rozhlas? Ľuďo odpovedá: na obrazy sme naviazaní, dokonca si myslíme, že bez nich už nevieme nič skonzumovať. To je veľká chyba. Rádio je mystika a sila. Rozvíja v nás citlivosť a obrazy, ktoré sú otvorené, nie vnútené ako obrazy videoklipov. To je nielen v roku, kedy si pripomíname 100 rokov pravidelného vysielania na Slovensku, veľmi pekná myšlienka. Ďuďo túto mystiku rozhlasových obrazov veľmi účinne rozvíja nielen v skladbách, ale aj v abstraktných rozhlasových tvaroch nazvaných bonsai. Krátky diel, často na hranici dada, nás na 3 až 5 minút vytrhol z bežného programu ranného vysielania na Devíne a prinútil nás pozrieť sa na bežný deň či svet inými očami. Neodolám a jeden bonsai si teraz vypočujeme.

my music. They've started without me.

Zmysel pre absurdno, surrealizmus a krátku výpoveď v koláži s citátmi, experimentom a správnym bláznostvom v umeleckom tvare. Miniatúra bonsai povie všetko. Táto časť mala názov Lekmik am Arsch, Jóniku. Hudobná klasika je dnes venovaná Jurajovi, Ďuďovi, Ďurišovi. Ďalším atribútom, s ktorým Ďuriš vo svete zvuku pracuje a je pre neho základným prvkom pri uvažovaní o kompozícii, je architektúra zvuku, otázky priestoru. Architektúra je v princípe Ďurišovej tvorby príbeh a priestor. Priestor nemá sám význam, znamená len samého seba. Vloží sa do ňoho kód, príbeh a vznikajú vzťahy. Ďalej vysvetľuje, že rytmus, jeho význam, rozširuje na neustále premeny energie a vibrácií. Ako príklad som vybrala malý úryvok z jeho nezvyklo veľkej 40-minútovej kompozície The Dream z roku 2023. Má niekoľko zvukovo-príbehovo odlišných častí a môžeme tu sledovať mystiku vytvárania obrazov, architektúru aj premenu energií.

Úryvok zo skladby The Dream Juraja Juriša z roku 2023 nás presúva k záverečnej kapitole. To sú spolupráce a pre nás, Rádio Devín, sú viditeľné najmä cez projekty Ars Birthday, narodeniny umenia. Pri Ďuďovom mene som v úvode spomenula aj dôležitosť komunity, či už pracovníkov a umelcov v niekdajšom experimentálnom štúdiu, alebo aj na báze prepájania výtvarníkov, multimediálnych umelcov, aj teoretikov v spoločnom priestore. Narodeniny umenia sú projektom medzinárodným a príležitosťou s mnohoročnou tradíciou, kedy sa Slovenský rozhlas, Rádio Devín, pripája k oslave tohto sviatku s dadaistickým kontextom. Práve za slovenskú stranu náš vklad do večera máva v réžii Juraj Juriš. Prepája hudobníkov, je autorom ideí a je zvukového jadra kompozície. Organizuje a vytvára živé kolektívne dielo, ktoré často prejde transformáciou do audiovizuálnej podoby. Zaznie úryvok z projektu Ars Birthday 2024 nazvaného Takumi Zahraj. V texte k nemu sa píše, že je to hudobný komiks, vychádzajúci zo skúsenosti tvorby vitráže, celku zostaveného z mnohých fragmentov v jeden ucelený obraz. Rezonancia akustického s vizuálnym vytvára osobité umelecké dielo s väzbami na priestor, kde žijeme, tvoríme súčasnosť vo vzťahu na už prežité. Je venovaný unikátnemu hudobnému nástroju nášho regiónu, fujare.

0: Úryvok z Ash's Birthday 2024 skladby Takú mi zahraj Juraja Juriša a Rudolfa Pepuchu. Okrem nich v skladbe účinkovali Laco Kerata, Robert Rudolf, Erik Rottenstein, Rasťo Andris a Jakub Píšek. Dnešná hudobná klasika bola venovaná Jurajovi Jurišovi, jeho tvorbe, ktorá bola a je spätá s experimentálnym štúdiom Slovenského rozhlasu, s jeho unikátnym kolektívom, ktorý združoval skvelých technikov, s ktorými realizovalo svoje skladby množstvo autorov, nielen generácie 60. rokov. Aj po transformácii tohto pracoviska je človekom, ktorý aktívne udržuje kolektívnu pamäť dejín tohto média v rozhlasovom prostredí, vo verejnom priestore, v diskurze.
1: V živote som nikdy nepracoval. Moja práca je zábavou a už to aj tak zostane. Môj tajný kód je 42-135. Teda 42 rokov, 135 dní som odrobil v experimentálnom štúdiu v rozhlase. A keď raz natočíme film o mne, bude sa volať 42-135.
0: Ako ste počuli, Juraj Ďuďo Ďuriš 4215 je skutočne tou živou pamäťou dejín experimentu. Prepája minulosť so súčasnosťou prostredníctvom bohatého webu, textov a hlavne zvuku. Dnešnú kapitolu hudobnej klasiky pripravila Silvia Zvarová.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Jeden večer, 3 koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projektu Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín dnes od 20.
4: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.
5: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale pred

0: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasový umelecký dokument Jany Liptákovej Pod veľkým nebom. V nemocničnej izbe s jedným oknom a vysokým stropom leží na posteli muž. Pochudnutý, bledej tváre, svetlých vlasov a s výraznými očami. Je to František Švantner, má 38 rokov a píše sa rok 1950. Zdá sa, že spí. V izbe je aj Mária, jeho manželka. Ku kvetom na nočný stolík položí obálku a odchádza. Švantner tuší, že odchádza. Díva sa na otvárajúce sa dvere a s týmto jeho pohľadom, ako by sa pred ním vynoril priestor s výhľadom do nekonečna. Zahmlená a biela dlhá chodba, po ktorej kráča Mária. Pred jeho očami sa mu v predstave odohráva možno to, čo sa dočítame v Švantnerových denníkoch o šťastí a láske.
1: Mladý František a Mária vystupujú na jeden kopec, ale každý z inej strany a každý sám. Náhlia sa, neobyčajne. On chce byť hore na kopci skôr, schváti ho radosť, otvorí sa pred ním priestor, oblaky, na okolí vrchy, hole, čisté diaľky, vietor a šebelenie lístia, slnko. Odpútáva sa akoby od všetkého, vznáša sa. Vtedy sa naproti na horizonte kopca zjaví Mária. Jej telo žiari v záplave lúčov v priesvitných šatách. Vidieť jej vzrušujúce obrysy tela. Sú ďaleko od seba a predsa strašne blízko. Prežívajú šťastie, nevinnosť vzťahu a čistotu.
0: A ako sa začal ich príbeh? Mali 15 a 16 rokov. On vážnejší a ona figliarka. Huncút. Také šidlo.
2: Prídeš každé prázdniny na Bystru?
3: Možno. A mám prísť?
2: Bol by som rád. Mal by som sa na čo tešiť.
3: To vravíš len tak.
2: Keď ste odchádzali bývať do Trnavy, pamätáš sa? Behala si po ganku ako taká vrtielka, len si sa tak myhala.
3: Pamätám. Povedal si, teta, nechoďte preč bývať, lebo ja si chcem Máriu zobrať za ženu.
2: Mária, neodchádzaj. Vráť sa.
3: Vrátim sa, Ferko. Ale až na prázdniny.
0: Keď Švantner začal učiť, stretávali sa mladí ľudia u jeho rodičov v krásnej izbe s harmóniom. Čítali Havrana od Edgara Elena Poa a pripravovali na Vianoce divadlo. Nevedeli si vybrať z mnohých hier a autorov.
3: Kedy začnete nacvičovať? Mala by to byť taká hra, čo by voľa čo ľuďom povedala. Niečo im priniesla. Niečo v nich vzbudila.
2: O vzájomnej úcte a láske.
3: Či láska nie je aj vzájomná úcta a porozumenie?
2: Isté. Láska je aj mravná čistota. Duševná zhoda, obdiv duchov, súzvuk duší.
3: Aj keď prídu ťažkosti, starosti, rodina.
2: Ale ako to všetko vypovedať? Nie každý zmýšľa rovnako. Stačí dvoch ľudí, aby videli spolu a už je každému všetko jasné. Mária, príď na ten nácvik. Je mi lepšie, keď si tam. Prosím ťa.
0: Stretávali sa u Švantnerovcov. V prostredí domu, z ktorého bolo cítiť harmonický život. Keď sa stretli traja synovia a Mária, debaty nemali konca. Mama pohostinná a skvelá kuchárka a otec vážnejší. Prízvukoval mladým a dával za vzor ich život, pretože oni sa s mamou za tie roky nestihli ešte ani povadiť. Jeden z takýchto večerov sa skončil tým,

0: že si konečne vybrali divadelnú hru. Boží človek od Milana Begoviča. František rád odprevádzal Máriu domov.
1: Cítim sa u vás veľmi dobre. Je tam taká pohoda, pokoj. Stále je o čom hovoriť.
2: Tvoja mama sem chodí veľmi málo. Dovoľ mi, aby som ju popýtal o tvoju ruku. Na čo máme ešte čakať?
1: A prečo? Musíme sa tak ponáhľať.
2: A prečo nie? Neboj sa, nebude to pre mňa také ťažké. Kto vie, kedy bude zasa príležitosť?
1: Nie, prosím ťa, nie. Tvoja mama... Nebolo by to dobré.
2: Vôbec nič nechápem. Čo sa stalo?
1: Bojím sa. Asi by to nebolo dobré.
2: Ako chceš. Aj keď tomu vôbec nerozumiem.

0: Františková mama nebola Máriou nadšená. Hovorievala: Je to milé dievča, ale Vary, je to tvoja jediná možnosť, syn môj? Ona nemôže za to, že je chudobná, ale hádam, by sa aj inakšia našla, keby si toľko nevysedával po večeroch pri knižkách. Stále niečo píšeš. Ja tomu, Ferko, nerozumiem, ale vidím, že si to aj druhý vážia, to tvoje písanie. Aj našu rodinu, otca ako richtára. Viem, že nemôžeš žiť sám. Nájdi si sebe rovnú a založ si rodinu. František sa utiekal k harmóniu a hrával. Častejšie však pri hraní naťahoval nohy, pohyboval nimi a čím ďalej tým viac pociťoval hrozné bolesti nôh. Podopieral sa nohami o lavicu pod oknom a cez okno videl Malku. Vlastne to bola Mária. Maličká, nie veľmi pekná, ale s bohatými vlasmi.
1: Malka. Tak to ju volali. Nemôžem povedať, že by bola Malka krásna. Ak to nie... Videl som ja aj také dievčatá, čo by si neboli ku Malke ani stali. Ale zvábila môj pohľad najskorej svojou skromnosťou. Ako žabie očko, čo bojazlivo vyzerá z podlopúcha na človeka. Bola maličká a útla. Mohol si ju poľahky ukryť v dlani. Len veľkú záplavu ryšavých vlasov nosila na hlave.
0: V roku 1942 zomreli Františkovi rodičia. Mária si na cintoríne všimla, ako František ťažko chodí podopretý o brata. Cesta z cintorína bola nekonečná. Ich pohľady a oči boli plné otázok, ale odpoveď nebola žiadna.
1: Malka sa mi páčila taká, aká bola. Ba práve len taká. Drobná, vyplznutá, ušmochtaná. Čože ja viem, ako si to vysvetliť? Človek za vše sám seba nerozumie. Zatúžil som po nej ani na zimovisku po salaši. Žiadalo sa mi stále byť pri nej, hoci naše stretnutia bývali chladné ako hora v noci. Lebo ona bola nevravná. Bála sa aj oči na mňa uprieť. A ja som sa od rozčúlenia nevedel zase spamätať. Len som hľadel a hltal jej vlasy, jej tvár, jej biele ruky a nohy. Oči sa mi pritom zapaľovali a mal som chuť hrísť tvrdú skalu a piť vlastnú krv. A keď som bol ďaleko a moje oči boli slabé, aby ju dovideli, vymýšľal som o jej tvári, o jej bielých rúčkach a nôžkach pesničky.
2: To je pekné. Nevedela som...
1: Nikomu som nič nevravel. Je to len taká moja vnútorná potreba. Neviem, či sa to bude páčiť aj iným. Teraz to vyšlo. A tento darček je z môjho prvého honoráru.
2: Ďakujem.
1: Ale musíš mi povedať pravdu o Malke.
2: Na čo by ti bola tá moja pravda?
1: Iba na tvojom názore mi záleží. To si zapamätaj.
2: Ferko... Ešte mi prečítaj, prosím.
1: Neotváraj oči. Chcem sa na teba podívať. Lebo keď sa ty na mňa dívaš, nemôžem hľadieť. Tvoje oči ma pália. Nemohli ma natoľko klamať z mysli. Bola to ona, moja Malka. Lebo som ju poznal po hlase a po vôni tela. Stála nado mnou ako anielik. Ak iste bola len v košielke, nuž nočný chlad sa pravdepodobne prelieval po jej nahých ramienkach a plieckach, ktoré sa mohli belieť v hviezdnom svetle ako lupenie vodného kvietka. Možno sa trochu aj triasla zimou, keď jej vietor olapával modrasté kolienka. Prečo plačeš? Ublížil som ti?
2: Nie, bojím sa.
1: A čoho? Veď som s tebou.
2: Veď práve. Bojím sa toľkého šťastia. Neverím, že to tak môže byť. Bojím sa choroby, smrti.
1: Zoberme sa, Mária.
0: Keď Mária, pripravená na sobáš, zbadala za sebou Františka, zľakla sa. Videla, ako nemôže stáť, ako má opuchnuté nohy. Pomohla mu sadnúť si a utrela mu spotené čelo. Na kopci stál malý kostolík, veľmi vzdialený od auta, v ktorom sedel Švantner. Bál sa, že to nezvládne, ale pomohla mu Mária aj svedkovia.

0: Dnes je môj najšťastnejší deň v živote.
1: Aj napriek tomu, čo ťa čaká?
0: Keď sa človek narodí, je to len jeho jedna polovica. A ja som si tú druhú našla v tebe. Narodila sa láska. Počuješ?
1: Štedrý večer 1942.
0: No a? Deň ako každý iný. Ale pre mňa ten najkrajší.
2: Ľudia putujú celými 10 ročiami za jediným dníkom svojho času. Prebehnú 7 krajín za malým kútikom svojho sveta. Roky sa prehrabúvajú v popole svojho života, aby našli a rozsvietili iskierku, na ktorú vo svojom náhlení pozabudli. Lebo láska je náročná. Chce od človeka všetko. Kto jej nič nedá, nemôže od nej ani nič brať.

0: Mária, vieš, kde by som bol bez teba?
1: Nie, netuším.
0: Bol by som išiel k jezuitom.
1: Ja by som bola zostala starou dievkou.
0: Každý deň s tebou je pre mňa sviatkom.

0: Vypuklo povstanie a Švantner ako učiteľ sa stal členom revolučného národného výboru. Išiel na zasadnutie a pod oknom triedy počul hlasy. Uvidel kňaza v rozhovore s poručíkom. Celkom ich rozhovoru nerozumel, až neskôr, ako sa vyvinuli udalosti, si ho uvedomil. Postava kňaza sa neskôr stala hlavnou postavou jeho rovnomennej poviedky.
1: Dedinu obsadzujú vojska. Idú. Autá, motorky, práši sa na ceste. Pri studničke sa dvaja chlapci dívajú z kopca na to všetko. Na postavený gulomet, zabudnutý nad kostolíkom.
2: Chlapcov zlákala zbraň a chceli vyskúšať svoju zručnosť. A zdáni nevedeli, že je zbraň nabitá. A streľba ich práve tak presvedčila ako jeho. No nejaký úmysel tu nebol, ani nemohol byť. On za to ručí a on sám sa tiež postará, aby pankharti boli náležite potrestaní. Tak bol rozhodnutý hovoriť a vo svojej dobromyselnosti sa nazdal, že mu veria a že budú ochotní krotiť svoj hnev. No teraz, keď stál proti ním, mal čeliť ich tvrdým pohľadom a mal pohotovo odpovedať na ich ostré otázky, náhle sa mu srdce zachvelo strachom a hrdlo stiahlo úzkosťou, lebo si uvedomil, že nenájde v sebe takého mekého hlasu, ktorým by ich presvedčil a upokojil. Tu pred ním nestáli ľudia, ale chladné stroje, ktoré sa dávajú do pohybu stisnutím gombíka alebo prehodením páky a potom, keď sú už v činnosti, nemyslia a necítia. Chladno strhávajú do svojich ozubených kolies pod tvrdé valce matériu, ktorú majú spracovať, poslušne a necitne lomia, drvia, mliaždia a nerozlišujú, čo je surové a tvrdé a čo živé a teplé. Za tými gumovými plášťami v ich hrudiach nebol oheň, ale chlad, ktorý presvítal studeným bleskom aj z ich očí. Malo sa to síce chápať ako najdokonalejšia miera a najprísnejšia spravodlivosť, ale bola to miera a spravodlivosť na zabíjanie. Pod ich čelom striehla a v ich tvárach škľabila sa sebavedomá a víťazná smrť na bezmocnú obeť. Farár sa zrozil. V tej chvíli si uvedomil, že nebude môcť povedať nič a že celú zodpovednosť za vraždu bude musieť uniesť sám. Týchto ľudí by darmo prosil. Ich zloba nepozná zľutovania. Títo ľudia by boli schopní vytrhnúť i posledný korienok života, aby vyhoveli svojej vôli. Títo ľudia nepoznajú Boha, alebo vyznávajú iného ako tí, s ktorými on žil. Preto ich rozpínavosť a spupnosť nepozná hraníc. Chce sa položiť na celý svet a na všetko ľudstvo ako železný pancier. Spomenul si na mladého povstaleckého poručíka. Teraz poznal, že mal pravdu. Niekedy je potrebné nechať pluh, odhodiť modlitebnú knižku, zatvoriť kostoly a chytiť zbrane. Niekedy je potrebné výjsť do polí a zabíjať, aby sa zabíjanie nestalo pravidlom. Ale už bolo neskoro prijať tieto myšlienky za svoje a riadiť sa podľa nich nie len preto, že bol zaskočený, bezmocný a starý, ale že dosiaľ dôsledne hlásal prikázanie nezabiješ a miluj. Iba keď stál pod bielou stenou sám a nevedel, prečo ho tam postavili a nevedel, čo má robiť, vystrel sa a zodvihol ťažkú hlavu, aby sa lepšie poobzeral. Okolo neho sa rozkladal známy svet. Polie, krúne, hory a nad nimi vysoké nebo, do ktorého pritekalo od východnej strany mútne svetlo. Donedávna si myslel, že o tomto svete všetko vie, že ho nosí v srdci. A teraz zistil, že sa klamal. Ten svet pred ním bol mu cudzí. Pozastavil sa nad tým a keď zišiel zrakom z výšin a rozpoznal tri pušky namierené na jeho hruď, nebolo mu ľúto toho sveta, ale seba. Cítil celým telom závažnosť chvíle, ktorá nadchádzala a žiadalo sa mu niečo vysloviť alebo aspoň domyslieť ako odkaz a výstrahu pre tých, čo tu zostávali. Ale vreštiaci hlas povelu splynul v jeho sluchu so smrtiacou salvou ako posledná ozvena toho sveta, ktorý zanechával tam na druhej strane. Potom padol tvárou do chladnej rosy.
1: Hore cestou kráča starý nemecký vojak. Malá ruka chytí zbraň a už rachotia výstrely. Zo zlosti v oči vodrelcom. Alebo je to túžba po dobrodružstve. Niekto to však vidí. Tulak alebo pastier. Stane sa to pri kostolíku. Áno, príde tam pastier, ale bude to pastier ľudských duší. Farár. Kňaz žije síce v dedine, ale stojí mimo nej. Nad ňou. Áno, ten, čo káže o mravných zákonoch, ale bráni tých, čo ich porušujú. Ten, čo presvieča ľudí, že armáda v Chotári je z Božej vôle.

0: Tak, od dnešného dňa nebudem učiť, ale za to ti budem môcť viac pomáhať. Matica Slovenská mi ponúkla 1,5 ročnú dovolenku na písanie. Prijal som. Mala by si byť na mňa hrdá. Som jeden z prvých, ktorí to dostali.
1: Som hrdá, ale čo deti? Aj tu v Novej Bani potrebujú dobrého učiteľa, nie?
0: Teraz po vojne ma potrebujú aj iní. Nedá sa všetko. Jednoducho potrebujem voľno a venovať sa písaniu. Do pohľadov prijali moju nevestu Hôľ a už čakajú nové poviedky.
1: No dobre, ty môj spisovateľ.
0: A vieš, že mojou jedinou túžbou je stať sa spisovateľom.
1: Veď si. A už dávno.
2: V tom čase už mal František Švantner naozaj veľké bolesti nôh a ešte viac sa uzatváral do seba. Napriek svojmu stavu neúnavne písal a písal, ako by niečo tušil. Deti, Juraj mal už 2 roky a Matej bol ešte v kolíske. A nasledovala jarmučná anekdota, príbeh 16-ročného dievčatka.
3: Ešte včera nevedela, že pôjde na jarmok. Ráno však, keď vstala, mať na ňu skríkla z postele.
4: Vyber sa na jarmok. Tu, hovorila. Pod mojou hlavou v pravom rožku strožliaka nájdeš malú škatuľku. V nej je zlatý krížik na retiaske. Vezmi a choď ho predať. Ja už ho nepotrebujem. Ani peniaze nepotrebujem, lebo čoskoro zomriem. Nevidíš, že hádam do večera zomriem? Ale ty, áno, ty potrebuješ na chlieb aspoň za ten čas, kým nájdeš dobrých ľudí. A to bude dlho. Uvidíš, že to bude veľmi dlho. Keby ten krížik našli u teba po mojej smrti, mysleli by si, že si ho niekde ukradla. Nuž choď a predaj.
3: Poslúchla bez slova, lebo bola naučená poslúchať. Vzala škatulku s krížikom, zahodila si na plecia bielu plachetku a šla. Od dvier ju však matka ešte vrátila.
4: Daj sem,
3: volala chrapľavým hlasom, vzťahujúc k nej holé ruky. Tých rúk si akosi zvlášť všimla, azda preto, že boli veľmi dlhé, náramne dlhé ruky, ale hlavne preto, že mali akési strašne široké, veľké a široké lakte, ako kostlivec. Aj to jej vtedy udrelo do očí, že mať už nemá prs. Z preľaknutej plochej hrude trčali už len rebrá, zakryté tenkou a previsnutou kožkou. Prečo si to zvlášť a tak pozorne všimla? Prečo? A prečo sa potom za to všimnutie tak zahambila, že jej slzy do očí vstúpili? Matej vzala z rúk škatuľku, vybrala z nej retiasku s krížikom a zavesila si ju na hrdlo. Nevidela ešte nikdy zlato. Možno preto zdal sa jej ten krížik žeravý. Hej, už chcela i skríknuť, že mať sa popáli, ale tá povznesla krížik ústam a nábožne, veľmi nábožne ho poboskala. Potom akýmsi podráždeným, ale preboľavým hlasom hovorila. Aby si vedela, tento krížik je od neho. Od tvojho otca. Dal mi ho, keď sa prvýkrát so mnou zišiel. Kľakni si. Tu k posteli si kľakni. Tak, hej, celkom tak. Aj on si tak kľakol predo mnou a prisahal na pamiatku svojej nebohej matky, že ma neopustí. Potom vytiahol tento krížik, zavesil mi ho na krk, hovoriac, že je to pamiatka po nebohej matke. Ja som mu všetko verila. Aj teraz mu verím. Ale ty never.
4: Nikomu never. Tento krížik už nepotrebujem. Choď, predaj ho.
3: Potom zložila krížik, podala ho kľačiacej, priložila úchytkom chladné pery na jej čelo, odvrátila sa rýchlo a vnorila hlavu do periny, lebo nechcela, aby dcéra videla jej horúce slzy.
4: Pred ňou stojí široký, veľmi široký pán, zahalený v gumáku a pohrávajúci sa s tenkou paličkou. Bradu má ukrytú za vyhrnutým golierom a čelo zase vysoko pod klobúkom. Tvár mu nevidno. A možno, že tvár mu aj chybí. Za to oči áno. Oči má celkom vysúkané a pripevnené na akýchsi dlhých a tvrdých lodiach. Keď sa prvýkrát na ne pozrela, myslela si, že sa dotkla studených a klzkých slimačích rožkov a čakala, že sa vtiahnu. Že sa hneď vtiahnu. Celkom tak, ako slimačie rožky, ale nevtiahli sa. Vôbec sa nevtiahli. Vytrčajú sa ešte viac, ako by chceli dosiahnuť a prisať sa k jej prsiam. Z hrôzou sa uťahuje a pritláča k studenému múru. Chytá sa omdlievajúceho hlasu sťa pavučinovej nitky. Poslednej záchrany. Kúpte si, pane.
5: Čo predávaš?
4: Krížik. Zlatý krížik. Kúpte si, pekne prosím. Je od chorej matky. Chcela by ešte i ďalej hovoriť o matkyných dlžizných rukách s veľkými červenými lakťami, aj o spľasnutých ňadrách, ale hlas sa jej zošuchol z jazyka a nemôže ho viac nájsť.
5: Poď za mnou, kúpim.

0: Mäkká útulnosť teplej izbietky ju zaráža a prekvapuje, že zabúda aj na strašidlo. Ťažký, voňavý vzduch, aký len doma v kostole môže chlípať, valí sa tu k nej vo veľkých prúdoch a zo všetkých strán a má ju zadusiť. S veľkou bázňou v očiach i na tvári obzerá sa po kútoch, hľadajúc oltár, lebo si naozaj myslí, že sa nachádza v kostole. Také veľké obrazy, toľko pestrých farieb, sošiek, strieborných a zlatých vecí môže byť len v kostole. Ba ani v kostole nie je toľko krásy ako tu. Akási posvetná chvíľa šťastia rozpriada sa v nej ako teplý úsvit jarného dňa a zapaľuje jej na chorej tvári bledý úsmev. S tým nádychom smiechu ponáhľa sa privítať všetko, čo sa vpije do jej zrenice. Aj jeho tvár, aj jeho oči, ktoré sú už nie také žeravé a ostré. Zdá sa, že zvedli. Rozpúšťajú sa v lepkavej žieravine a občas vypúšťajú neviditeľné medové pary, ktoré jej zastierajú pohľad a zanorujú do ťažkých driemot. Nebráni sa, lebo nebadá žiadne nebezpečie. Pán berie jej hlavičku do svojich rúk a len preto, aby ešte raz počul detské mľamorenie, aby si hádam lepšie uvedomil sladkosť nevinných úst, pýta sa: čo si žiadaš, malá?
1: Kúpte si, pane.
0: To je dobré. To je veľmi dobré. Zachodí sa chutným smiechom a myslí si pritom s potešením, že ešte takú smelú a veselú dievčinu nemal v rukách. Aj to si myslí, že sa jej musí niečím zavďačiť.
2: Koľko chceš?
0: Koľko si žiadaš, dievča? 10? 20? Nie, 50? Nie, 100? 200? Tu máš 200! Celých 200! Kladie jej bankovky na kolena.
2: A ešte! Ešte dostaneš odo mňa do daru. Pamätaj, že to bude odo mňa.
0: Bada na ňom, že sa nechal strhnúť náruživou dobročinnosťou. Berie jej z ruky škatulku, vyberá retiesku s krížikom a vešia jej na krk. Ruky sa mu však pritom trasú. Veľmi sa mu ruky trasú, ba celý sa hrkoce. Krížik si necháva v dlani a pozerá sa naň dlho a meravo. Potom sa vytrhuje z dávnej, veľmi dávnej spomienky. Premieňa tvár, premieňa oči, celý sa zamieňa a nezadrží prúd slz. Prikláňa sa k nej šetrno. Boskávajú na čelo práve na to miesto, kde sa prilepili matkine suchotinárske pery.
1: Drahé dieťa.
0: Ona roztvára oči, ale nerozumie.

0: Mária, niečo ti prečítam. Román Nevesta Hôľ je neskutočný, vybájený, že snívam, že sa pohybujem kdesi mimo reálneho života. To teda nie. To predsa musím najlepšie vedieť ja. Ale bolo by hlúpe každému kritikovi vešať na nos, aké pocity ma viedli pri písaní. A potom, aké by to bolo dielo, keby ho bolo treba vysvetľovať?
1: Možno to ten kritik pochopil inak. Dúfam, že sa netrápiš kvôli tomu.
0: Lenže to nie je také jednoduché. Kritiku číta verejnosť. Čo si pomyslí čitateľ, ak o mne kto si napíše taký nezmysel? Celá krajina, kde sa odohráva príbeh prózy, je vysnená, autor ju nevidel, ba ani predstavu o nej nemal. Bože, nie len, že som ju videl na vlastné oči, ale som v nej celých 34 rokov žil. Neraz sme boli ako jediná bytosť. A keď som sa pribral o nej písať, nestačil mi predsa iba pohľad. Nenapísal by som ani jedinú čiaročku, keby som ju nebol poznal. Nedotýkal sa jej tvarov, nevdychoval jej výpary, keby som nemal v sebe jej vôňu, teplotu, celú jej súrovosť. Veď ty, Mária, vieš najlepšie, že by som mohol ukázať, kde som sedel, kde som písal ten a ten obraz, čo som vtedy videl a ktorý ľudia mi slúžili ako prototypy pre moje postavy.
1: Mňa nemusíš presviečať. Poznám každý tvoj riadok, každú osobu.
0: Tak veľmi som chcel pokračovať v Neveste Hôľ. Nadviazať na túto tému. A bol by som písal viac o sebe. Možno autobiografický román. Už som si aj názov vymyslel. Pod veľkým nebom. V tejto malej krajine.
1: Ale to musíš napísať.
0: Nie. Všetko sa mi tak zhnusilo, že radšej by som išiel mosty stavať, než sliniť ceruzku a čarbať nemilobohu po papieri.
1: To prejde. Predsa ťa nezmôže jedna kritika ešte k tomu začínajúceho básnika.

Sedeli na lavici pod stavom bosé. Nôžky im viseli dolu nad vodou a keď nimi občas zacelembali, vo vode sa rozsvietilo, ako by chodil niekto na dne s lampášom, lebo boli bielučké od rosy. Na hlavách mali strieborné korunky zo svetla, polepené rybacími peniežkami. Boli obrátené ku mne chrbtami, nož do tváričiek som im nevidel. On ju pridržiaval rúčkovo okolo pása a rozprával jej najskorej o zlatej rybke, ktorú chudobný rybár chytil raz do deravej siete. Hlas mu strhával prúd vody dolu šľapom. Oči mi žiarili a hrdlo zvlažila túžba zavolať ich po mene. No skôr, ako sa môj jazyk stačil zachytiť začiatočných hlások mena Libor a Zuna, zošuchli sa do vody a zmizli. Darmo som potom obehúval po brehu a odhrňal kroviny, hľadel na hladinu. Deti nebolo. Voda podo mnou tiekla pomaly a leskla sa na svojom povrchu ani rozpustený kov. Niekde sa zatočila a stiekla lievikovitým hltanom do tmavých hlbín, ktoré čupeli zákerne tu dolu, kde nestačil preniknúť mesačný svit. Široký prúd hrnul sa k úsplavu na prehnité a oslznuté dosky. Snažil som sa ešte v ňom zachytiť nejaký zvúčik a s pomocou toho znovu vyčariť čarovné zjavenie. A napodiv ozval sa. Ale nebol to teraz zvuk vln, ktoré túžobne boskávajú bledé líca nepokojnej luny, lež zvuk rozhýbanej trávy, zvuk dvoch pevných bosých nôh, ktoré kráčajú pokojne mladou trávou, tichučko šuchocú, rozhrňajúc osinutými kolenami šťavnaté stebielka i listy. A keď som sa obzrel, videl som prichádzať od stavania devu s vedrom. Išla k ústavu po vodu. Podľa bieleho rubáša a srstnatého kožúška bez rukávcov som ju hneď poznal. Zapadla tak do sledu udalosti tej podivnej noci, že som nevládal zadržať ústa, aby nevyslovili zvučne jej meno. Hoci by som nebol vedel vtedy povedať, či vyplynula zo skutočnosti a či iba z mojej fantázie. Videl si ich? Pýtala sa pokojne, keď prechádzala vedľa mňa, sprevádzana slabým vetrom, vôňou pivónie, vlnením svetla ako slabúčky dých noci. Prichádzajú sem teraz, pred Jánom, každý večer, vravela. Sedia nad stavom, kým neprejde mesiac celým nebom. Potom prichádza po nich zlatá hus a odnáša si ich pod krídlami do skleného zámku, ktorý je tu pod vrchom. Keby si sa pustil puklinou do skaly tamto pod Svätým Antonom, kade oteká voda do zemských hlbín, poznal by si ich kráľovstvo. Voda pleskla zvučnou ozvenou, ako sa do nej ponorilo vedro. Deva sa uhla, vstala a znovu sa vracala tou istou cestou. Jej krok bol krokom srny, ktorá schádza úzučkou prťou krajom hory do malinčia, lebo nebolo badať v ňom únavu. Skôr tiekol medzi ukrytými tenkými stebielkami vysokej trávy. Videl som vlnenie voľačoho bieleho a teplého, čo žije iba lahodným pohybom ako vodný vlas. Podobalo sa to aj chveniu dvoch kvapôčok rosy na konci rozpereného ihličia štíhle jedlice, keď do jej konárov vnoria sa snopy slnečných lúčov a aj oslobodzujúcemu dýchaniu dvoch myrtových lístkov za oknom na svitaní, lebo pohyb tu nemal cieľ. Jestvoval len pre voľnú radosnú hru. Vyvieral od kolien, kde boli miesta najbelšie a najhlbšie. Stekal pricláňaním a perlením dolu hladkou oblinou na členky, odkiaľ sa hneď vracal, bil príbojom do rubáša a stajený teplotou stehien, pripínal sa z oboch strán na boky vysokej postavy ako trepotavé pentlíky. Teraz
Za mesačnej noci to bola iba dráždivá hra svetiel a tieňov, nespočetného množstva potmehúckých svetielok a tieňikov. Ale vodne bola by to zaiste hra živých farieb, lebo celé telo devy, nohy, ramena, boky, hrdlo i tvár muselo na slnku dýchať dúhou. Prešla dvorom na druhú stranu rúbanie k môjmu koňovi a podstrčila mu vedro s vodou. Kôň natrčil žiadostivo chriapy a pustil sa hlasno piť.

0: Pán redaktor, Život bez konca. Tak sa bude volať môj nový román. Tu je zo pár kapitol. Zaiste si myslíte, že je to povážlivé na malého majstra. Pracujem od rána do večera medzi štyrmi stenami. A ako sa patrí, ohlade a smede. Len neviem, či to dokončím do stanoveného termínu. Zatiaľ mám napísaných asi 250 strán, ale bude ich 700 až 800. Ale ak sa vám nebude pozdávať, budete mať čím na druhú zimu podkurovať.
1: Pavlínke vyhrknú slzy. Celá sa zjaší. Nie, nevie pokojne pri ňom stáť. Uteká do izby, aby sa skryla niekde v kúte. No učiteľ ide jej v petách a aj tam, pred pani Hermínou, hlasno a zreteľne zopakuje svoju žiadosť. Nemôže zniesť, aby sa na neho hnevala. A zda mu dobre nerozumie. Chcel si ju vziať za ženu, za svoju zákonitú manželku, aby mohli plodiť spolu deti tak, ako to Boh prikazuje ľuďom. Pravda, že iba vtedy, ak by ona a jej ctení rodičia s tým súhlasili. Myslí, že je to celkom čistý úmysel. Ach, o tom ani reči. Lang Nándor sa ukázal vždy čestný, lenže prichádza s tým neočakávanie. Obe ženy sú prekvapené, nikdy nepomysleli, že by mohlo k tomu raz dôjsť. Ach! Pavlínka nemá vôbec odvahu výjsť od okna spoza záclony, kde sa utiahla. Musí teraz súrne pozerať do záhrady. Po slivkách preletujú práve
0: síkorky a majú také okrúhle brúška, že prvý raz v živote si to všimla. Ach, veď vôbec by nevedela vydať zo seba ani slovo. Dobre, že je tu pani Hermína, ktorá má, chvála Bohu, pokojnú krv. Nemusí sa červenať za svoje city.
2: Presne tak ju otec pýtal o ruku. Trafil si sa. Ako ťa vôbec napadlo písať o mojej rodine?
0: Hľadal som niečo dramatické. No a život tvojej rodiny bol dosť dramatický, či nie?
2: Ale ja som ti o nej vôbec nič nerozprávala.
0: Dozvedel som sa. Od ľudí.
2: Mama sa nemala vydať. Ešte aj teraz je tá spomienka pre mňa bolestná a dlho ostane. Otec padol vo vojne. Ako si ho to nazval?
0: Lang Nándor.
2: Kobáni Nándor. Možno by sa mu to aj páčilo. Od mami sme s bratom chceli niečo úplne iné, lenže...
0: A prečo? Pavlínka, teda tvoja mama, zostala predsa s vami sama.
2: Lenže žena sa nemá druhýkrát vydať. Má sa starať o deti. S mojim očimom Šedivom, či ako si ho nazval, Alpár, mali spolu 9 detí. Vieš, čo to bolo v tej dobe?
0: Je to dávno za tebou. Nemyslí už na to.
2: Ale pekné meno si dal mojej mame. Pavlínka. Pamätáš sa, keď sme boli raz mamou v Bystrej a chcel si ma popýtať o ruku? Vtedy si sa aj urazil. Lenže ja som sa hanbila za svoju rodinu. Nechcela som sa vydať za teba a tvoja mama ma aj tak nechcela. Myslíš, že som to nevedela. A mala pravdu. Keď som videla u vás tú pohodu a tvoju mamu, ako sa ovíja okolo otca ako brečtan, bolo mi do plaču. Ja som to doma nikdy nezažila. Predstavovala som si to úplne inak.
0: Mária, lenže ty si za to nemohla. A ja som už vtedy vedela o všetkom. A vieš, ako to bude v románe? Tvoja stará mať, Hermína a Pavlína, nebudú sa báť ťažkého života. S pokorou v srdci budú túžiť a chcieť premeniť svet. A vieš ako? Cez veľkú lásku k človeku. Tak to má byť však. O tom chcem písať.
3: Rukopis románu odovzdal, ale z redakcie sa mu pol roka neozvali a ani román nevydali. Mária sa bála, či to nebolo kvôli tomu, že vystúpil zo strany. Lenže Švantner nebol veľkým straníkom. Keď ho prešla trpezlivosť, napísal list do redakcie.
0: Nepovažujem sa za majstra, ktorý by musel v každom prípade mať solo v orchestri. S Stačí, keď ostanem obyčajným dedinským hudcom. Ale pritom som chcel a chcem i naďalej brať svoje umenie vážne. To sa však pri dobrej vôli dá len tak, keď budem vedieť, za kým obecenstvom môžem počítať. Uznám, že každé umenie je tendenčné. I tzv. Umenie čisté má koniec koncov svoju tendenciu. Nechcel by som svojim umením robiť tendenciu na mieru. Falošnú, bez presvedčenia. Nazdávam sa, že umenie je jedným z výrazov života. A to života predstavovaného ľudstvo. Musí slúžiť predovšetkým jemu. A tým aj všetkému, čo nesie a reprezentuje. A na záver. Ak by sa komisia s týmto nestotožňovala a našla v diele nedostatky, pre ktoré by nemohlo výjsť, musel by som svoj náhľad zrevidovať.
3: Švantner sa ponáhľal s písaním. Všetko ho vyrušovalo, aj malé deti, niekedy aj Mária. Prenasledovali ho jeho postavy. Pomaly nevidel čítať. Prenasledovali ho vidiny. Bol sám zdesený a zhrozený svojim stavom. Z jeho denníkov sa dozvedáme.
0: Už zase. Ako minulý týždeň. Nemôžem nič proti tomu robiť. Darmná moja námaha. Nebol som ani opitý. Nie. Choroba. Som ako námesačný. Čo to je, akoby výchrica? Či to šibe dážď? Nie, to nie je dážď. To je ľadový piesok, oceľové piliny, vybrúsené klince. Hlava mi oťažila. Zamútila sa, duní. Je mi zlé. Srdce mi trepe, zasa je to tu. Či to umieram? Skonávam bez pomoci, ako kolesom zadlávená žaba. Prečo sa mi deti smejú? Čo zlé hovorím? Nerozumiem nič. Sú vôbec tu? Osprostel som. Pred smrťou každý osproste. Zadrhlo sa svetlo. Zadrhol sa deň. I ten kúštik života. Nerozumiem tomu. Ničomu. Asi je to choroba. Hrozná choroba.
3: Raz do týždňa chodíval s Máriou a s chlapcami do Vinice. To bol jediný deň s rodinou, lebo inak stále písal a písal. A aj v čase oddychu ho prenasledovali postavy a opäť sa vrátil kňaz. Do poznámok si písal.
0: Kňaz odsudzoval tých, čo sa opovážili klásť odpor nemeckej moci. Bol nepriateľom akejkoľvek rebelie. Medzi kňazom a povstaleckým poručíkom sa zrazia dva svety. Dve pravdy, ktoré nie je možné zmieriť. Jedna musí zvíťaziť. Kňaz sa stane nástrojom za vojakovú smrť. A v jeho precitnutí, v okamihu smrti, bude poznanie všetkých, čo sa nazdávali, že sa ich vojna netýka. Človek vo chvíli smrti najskôr pochopí svoje omily, ktorých sa dopustil.
3: Doznieva predstava. Švantner sa upokojil a uvedomil si nádherný západ slnka.
4: Lúče dopadajú do Vinice. Má to zvláštnu atmosféru. Vidí prichádzať Máriu so slamenicou, kráča a potom sa rozbehne. Jej telo, postava žiary, v záplave lúčov zapadajúceho slnka. Vidí jej obrysy tela. Sú ďaleko od seba a predsa veľmi blízko. Mária mu dobehne do náručia. Keď precitnú, zistia, že deti sú už ďaleko. Vykročia za nimi, slnko zapadá už aj za Vinicu.
3: Švantnerovci prežili ďalšie leto a Františkova choroba postupuje. Pred Vianocami Márii takmer nič nenapísal.
0: Myšlienky ma nejako opúšťajú. Postavy sa mi zhmotňujú, vidím ich. Ale keď to chcem popísať, tak to neviem. Zdá sa mi, že mám málo času. Nie je to prvýkrát, Mária, čo o tom premýšľam. Začínam aj zle vidieť. Pôjdem do nemocnice. Sľubujem ti. Do Martina.

Môžete si ich ľahko nájsť na mape. Choďte smelo hore Hronom a tam, kde sa vám už zelená farba spod prsta celkom vylení, zabočte doľava k potoku, ktorému zabudli pripísať meno, lebo nevedeli, ako sa volá. Hoci odjak živa celý vidiek ho nazýva Belicou. Pri pramení tohto potoka dolina sa rozkaluje vo dvoje. Jeden úplas otáča sa okolo vypučeného bachora malého roháča a vplieta sa do magurských hôľ a druhý sa vyplazuje rovno pod končistú. Toto sú piargy. Dolina rovná ako rúra, stisnutá z oboch strán grúňmi, tu hore ústiaca do úzkej prte, ktorá sa škriabe horou a pod kosodrevinou rozťahuje sa do lievika, kde spúšťa končiar vršiska každej jary šedivé skaly, ako by chcel túto jedinú dieru do sveta zapchať, zatarasiť, aby ňou nemohli prejsť zvedavci. Osada Piargy nejestvuje. Zmizla zo sveta za jednu noc. Ako by ju boli čerti do pekla poodnášali aj s ľuďmi, aj so zvieratami. Zostala len Johanka so svojím mužom Klementom a štyri múry.

0: Choroba pokračuje. Keď sa Švantner ocitne sám v izbe, leží na kanape a pozerá do stropu. Spánok ho obchádza a nad ránom jeho vnútorný rozpor pokračuje.
1: Musím dokončiť život bez konca. Musím. Som predsa autor. Môžem si robiť so svojimi postavami, čo chcem. Nie, to je omyl. Postavy začínajú žiť totiž samé. Autor je v prvom rade predsa stvárňovateľom života a myšlienky. Je Bohom, čo sídli nad horami a svojim láskavým, ale i prísnym okom pozoruje, ako plynie život na zemi. Som vlk samotár. Aj to by som mal ešte napísať. Celkom zaujímavý námet. Žijem život iný. Žijem život iný.

0: Nemocničná izba v Prahe. Mária sa vracia z nekonečného priestoru s vázou, do ktorej dá kvety. Vidí, že Švantner číta list opačne. Je to list od prváčika Juraja. Vonku začalo silno pršať, dážď bubnuje takmer do rytmu, osklá obloka. Švantner chytí Máriu za ruku.
1: Mária, život mi prebehol pred očami. Celý život, všetko. Strašne rýchlo. Ako by si na mňa siahla smrť. Taká úzkosť na mňa prišla. Strašná úzkosť. Bolesti hlavy neprestávajú, keď sa predkloním, vraciam. A zle vidím. Stále je to horšie. Profesor povedal, že ma budú operovať, ak s tým budem súhlasiť. Súhlasil som. A čím skôr. A verím mu, že urobí, čo sa dá.
2: Profesor hovoril, že si veľmi statočný. Má rád vaše debaty a veľmi si ťa váži.
1: Viem, že som na smrť chorý. Aj keď som sa to, najmä pre tebou, Mária, snažil zastierať. Cítim, že nádor mám nie v mozgu, ale tu, v centre duše. Preto sa tak ponáhľam. Chcem ešte veľa napísať.
2: Pracoval si až do úmoru. Spaľoval si sa.

0: Mária získala od profesora manželov zápisník. Dával jej ho so slovami. Čítal som. Raz mi povedal, a dokonca to aj napísal, že by chcel vybúrať okno, odkiaľ sa bude pozerať snívajúc do jasného vedomia a bdiac do sivého dňa. To sa mu podarilo naozaj majstrovsky. Taký spisovateľ a človek sa nerodí len tak. Môžete byť hrdá, pani Mária, na svojho muža. Len nemal zomrieť tak skoro.
1: Prežívala som najťažšie dni v mojom živote. Bola som v Prahe sama ako prst. V strašníckom krematóriu sa rozlúčil s Františkom evanjelický farár. Náš krajan z Liptovského Mikuláša, pán Lanštiak, práve bol v Prahe. Aj keď nie sme evanjelici, ale aspoň mal kresťanský pohreb. Bola som sama. Bola to len smutná chvíľa nás dvoch.

0: znela jeho obľúbená Grigová Solvegina piesen z opery Peer Gynt. Na katafalku truhla, na nej kytica živých kvetov a úplne osamelá Mária.
1: Život som prirovnal k rieke, ktorá takisto zvykne meniť korito. Príde napríklad búrka, prietrž mračie a nastane katastrofa. Zaplaví pritom trávu, kvety, lúky, stromy, záhrady, ulice, domy a ľudí. Áno, aj ľudí. Lebo život je už taký. Každú chvíľu sa kto si narodí a kto si zomrie.
0: František Švantner sa narodil 29. januára 1912 v Bystrej a zomrel 13. októbra 1950 v Prahe. Jeho dielo výrazne naznačilo, kam by bol tento veľký spisovateľ dospel, ak by osud bol býval k jeho životu dobrotivejší a spravodlivejší. Jeho román Život bez konca poprvýkrát vyšiel až v roku 1956, 6 rokov po spisovateľovej smrti vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.
2: V jednoduchosti bola tá jeho cennosť. Celý svoj život vlastne prežil na dedine, na malom kúsku zeme. To bol jeho svet.

0: Počúvali ste rozhlasový umelecký dokument Jany Liptákovej Pod veľkým nebom. Účinkovali Henrieta Kecerová, Stanislav Pitoňák, Adriana Balová a Robert Čudík. Zvuk Peter Vaško, hudbu vybral Alexander Berta. Redakčne a režine pripravila Hana Rodová. Slovenský rozhlas Štúdio Košice 2010.
1: Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi z veľkým A. Jeho súčasť

Slovenská televízia a rozhlas uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku. Názov dnešnej časti Zvon. Milí poslucháči, pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás, popri iných zaujímavých formátoch, aj 5-dielny cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes zvuk začujeme ako symbol nádeje. Prajeme vám inšpirujúce počúvanie.

0: Zvon. Mohlo sa odohrať hocikedy v minulosti, v akomkoľvek meste.
1: Spí, dieťatko, spí. Zavri očičky.

0: Chlapi, zvonovinu sme naliali do formy vytvarovanej pod zemou a potom zakopali, aby zmes vychladla. Zdá sa, že teraz prišiel ten pravý čas.
1: Chvíľa pravdy.
0: Veru, či sme sa nelopotili nadarmo, Kristián. Ako môj hlavný tovariš raz prevezmeš celú dielňu, tak sa na všetko dobre pozeraj.
2: Veru, Kristián, dobre kúkaj. Už vyše roka sme svoji. A ja, Veru, chcem takého muža, čo si poriadne robotu zastane.
3: A čo, maličká už zaspala?
2: Áno, veď vieš, moja uspávanka vždy pomôže.
0: No, dobre, dobre, Tereska. Ale teraz nás nechaj robiť si prácu. Je to čisto mužská záležitosť. Takže, chlapi, najprv opatrne odkopeme hlinu. Hlina je preč. A teraz nám prichodí rozbiť formu. Johan, čo si sa odrazu rozbehol k jame? Či nevieš, že odstránenie formy je tá najdelikátnejšia časť práce? A že tá náleží len majstrovi? Stoj tam, kde si! No, teraz nech nás všetkých svätá Agáta, patronka zvonárov, ochraňuje.

0: Tak. A forma je preč. Chlapi, zdá sa, že zvon sa vydaril. Nikde ani puklinka. Teraz spojíme sily a vyzdvihneme ten poklad zo zeme. František, Ignác a Ján pôjdu z mojej strany. Jozef, Damián a Hieronym z opačnej.
1: Ideme, majstre, z opačnej.
0: Áno,
1: tak to bude dobré. Tak.
0: No, to ešte nestačí. Kristián, Benjamín, Peter a Jakub nás budú istiť. Sem sa postavte, chlapci. Áno. Dvaja, tak. No a

0: Sem tí zvyšní. Tak.
1: Majstre, ja neviem...
0: No?
1: Neviem, či ste si dobre zvolili, keď ste mňa zavolali pomáhať.
0: To už prečo?
1: Nemám ja ešte toľko síly, aby som bol platným pomocníkom v takejto partii mocných chlapov.
0: A Benjamín, zjedol si dnes na obed plnú misku tak ako ostatní?
1: To áno, ale...
0: Kto nerobí, nech neje. A z toho vyplýva, že...
1: A z toho vyplýva, že kto je, musí aj... Musí aj robiť, ja viem.
0: No, tak. Dosť bolo rečí. Chlapi, teraz napneme sily a opatrne zvon vytiahneme. Opatrne som povedal. Je to jasné?
2: Mm-hmm. No, jasné.
0: Takže, pozor. Hej, rup!

0: Ďalej.
1: Pochválený buď pán Ježiš Kristus. Dobrý deň, pán farár.
0: Zvonár Matej. Nože si sadni, nech sa páči. No, tak hovor. Ako sa zadarilo so zvonom?
2: No, veď ako obyčajne. Odliali sme, vykopali, obrúsili, upravili, srdce osadili. A máme teda nový tento zvon.
0: A znie, ozaj, ako znie? Dobre?
1: Trochu sme na ňom ešte popracovali.
0: Takže teraz sme získali popri najväčšom zvone zladením na tón C a dvoch menších naladených na tón D a E aj štvrtý, najmenší a posledný zvon do našej plánovanej zostavy. A tento posledný je naladený na...
1: Na tón F, pán farár. F.
0: F, F. Mm-hmm. No, tak to je dôvod na malú oslavu. Tak čo, slivka, hruška...
1: Hruška, pekne prosím, keď teda myslíte.
0: No, takže vo veži je zvon Cyril, ako C, podľa jedného z prvých vierozvescov. Potom druhý zvon, D, podľa svätej Doroty, patronky novomanželov, aby sa mal kto starať o tvojho tovariša Kristiána, a jeho Teresku s dieťatkom.
1: Áno, áno. Potom tretí.
0: No a ten sme prisúdili našej pramatke Eve, samozrejme.
1: Áno. No a ešte nám ostáva zvon F, ten čerstvý, ktorý sme práve dokončili.
0: Vieš čo, Matej?
1: Mm-hmm.
0: Ten zasvetíme svätej Felicite. No teda tej, ktorá bude bdieť nad šťastím nás všetkých. No a my tu rozprávame a poháriky držíme v rukách nevypité.
1: No. Som aj chcel pripomenúť, len sa mi to zdalo...
0: Nevhodné však, keď som sa zase pustil do kázania. No tak teda, na náš nový zvon, milý Matej.

0: Dobrý večer, Tereska.
1: Ako som sa zľakla, Kristián. Ty už si doma?
0: Áno. Zvon sme dokončili. O 3 dni pôjde do veže.
1: Poď vedľa do kuchyne, aby sme nezobudili malú Johanku.
0: Aj keby sme ju prebudili, tak tvoja zázračná uspávanka ju opäť upokojí.
1: No len poď. Navarila som dobrú kašu. A dnes bude aj kúsok mesa, keď už máme taký významný deň.
0: Je to výborné, Tereska. Čo si vola zabila, že máme zrazu toľko meska?
1: Nie, nafúkla som zajaca.
0: Som to ja, ale nemehlo. Chcel som si vziať chlieb a pozri, čo som spáchal.
1: To nič, Kristián. Budúcu sobotu na malý rujeň pripadá. 15. deň mesiaca. Pôjdu susedia Kunrátovci vozom na jarmok do mesta. Sľúbili mi, že ma zoberú. Tam kúpim dajaké látky, čo už dlhšie potrebujem, a teda aj novú misku. Susedia potom pôjdu ďalej na cesty a ja sa vrátim cez kopec domov.
0: A naša malá Johanka, veď ju ešte...
1: Áno, pridájam. Tá pôjde so mnou. Dám si ju do plachtičky a cez plece, ako obyčajne.
0: Dobre, veď cesta tu na cez kopec je krátka a hoci už je jeseň, počasie nám praje. Slniečko svieti, trošku škuľavo, ale stále dáva dosť svetla. A čo to máme tamto, v tom tanieriku?
1: Koláčik som urobila.
0: Jaj, koláčik? Tak daj sem, ženo, nech okoštujem.

0: Bratia a sestry, keď Kristus poslal svojich učeníkov do sveta, poveril ich, aby všade hlásali jeho evanjelium. Keď nad tým premýšľam pri príležitosti tejto dnešnej slávnosti, na ktorej sa poprvýkrát rozoznejú na našom kostole všetky štyri zvony, napadá mi, že hlásať slovo Božie sa dá aj bez slov. Zvláštne však. Ale je to tak, veru. Už po stáročia nám zvony po celej Európe pripomínajú skutočnosť, že nad nami bdie nebeský Otec. Vyzývajú nás k modlitbe. Ich hlas dokáže prehlušiť každý iný zvuk, ktorý nás ruší, alebo nebodaj laká. Keď sa rozoznejú zvony, ich spev ovládne celý priestor. Ale zvony nás učia ešte aj iné veci, moji drahí. Zvon, ak chce spievať, musí vydať veľa námahy. Musí sa neúnavne hýbať, aby z neho prúdilo toto Božie slovo bez slov. A tak nám pripomína, že o svoje dobrá sa aj my musíme usilovať. Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže. A napokon, zvon musí mať srdce. Práve údery srdca sú zdrojom jeho spevu. Bez lásky sa naše životy nikdy nerozoznejú. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
1: Amen. Amen.

Jedným zvonom sa zvonilo, keď sa niekto pobral na večnosť. Ak to bola žena, údery zneli vždy dva po sebe a nasledovala krátka pauza. Hlas zvonu bol vysoký, ako by prehovorila žena. Ak svet opustil chlap, hlas zvona bol tmavší a údery sa ozývali v trojiciach. Dueto dvoch zvonov zaznelo vždy vtedy, keď bolo treba zastaviť práce a venovať chvíľku modlitbe, teda ráno, napoludnie a večer. A ešte aj vtedy, keď kostolík zvolával ľudí na omšu. Toto bolo počuť na veľké sviatky. Spoločný slávnostný spev štyroch zvonov sa nazýval plénum, čo znamená plný zvuk. A potom boli aj iné udalosti, keď sa rozozneli zvony. Toto sa nazývalo šturmovaním. A takéto splašené hlasy zvonov sa rozozneli vždy, keď hrozila, alebo nedaj Bože už aj prišla, nejaká katastrofa, výchrica, búrka či povodeň.

0: Nadišla sobota, 15. rujen. Slnko svietilo a zohrievalo krajinu, na oblohe nebol ani mráčik. Pán kostolník sa ráno vybral zazvoniť na ranné chvály.
1: Kristián, si to ty? A ty kde si sa tu nabral takto skoro ráno? Nemáš doma čo na robote?
2: Dobré ráno, pán kostolník. Pred chvíľkou som moju Teresku aj s Johankou vysadil susedovi na voz. Išli na jarmok. No tak som si povedal, skočím sa ja pozrieť, ako sa našim zvonom darí.
1: To sa mi páči, že tovariš zvonárskeho remesla sa o svoje zvony zaujíma ešte aj vtedy, keď už visia vo veži. Tak poď teda nahor. Poď to tam skontrolovať. Tak a sme tu. Pozri sa len, aká je to nádhera. Štyri krásne kovové šperky.
2: Chcel by som počuť, ako znejú priamo tu, vo veži.
1: No, je to niečo úplne iné, ako keď sa ich zvuk rozlieha po meste. Myslím, že by si si mal zapchať obe uši. Aj tak budeš počuť až.
2: Tak zvonte teda, pán kostolník. Nech ľudia s radosťou privítajú tento krásny jesenný deň.

0: Sobota, 15. rujen, na pravé poludnie, o 6 hodín neskôr. Slnce sa zatiahlo mrakmi a do stromov sa oprel silný vietor.
1: Hoci som pozatváral všetky obloky, vetrisko prefukuje cez každú medzierku až dnu do kuchyne. Čo je teraz s Tereskou a Johankou? Ak sa vydali na cestu z jarmuku domov, môže ich táto solota zastihnúť niekde na lesnom chodníčku. Bože, len nech to čím skôr prestane.

0: Sobota, 15. rujen, o 4. popoludní, o 4 hodiny neskôr. Všade je tma a z oblohy sa leje ako z krvely.
1: Šturmujú. Všetky zvony bijú ako o preteky. Že bude povodeň, alebo že blesk môže zasiahnuť hoci ktorú z chalúb. Za oblokom nevidno ani na krok. Táto pohroma zasiahla moje dievčence niekde na ceste. Iste nevidia ani na krok a ľahko sa môžu stratiť. Iste, zvony na našom kostole šturmujú, ale šturmujú aj všetky ostatné na kostoloch v celej doline. Ak sa dá Tereska pomýliť zvukom iných zvonov, môže sa vybrať na zlú stranu a v lese aj s Johankou zahynúť. Už viem, čo urobím. Hneď musím bežať do veže.

Tak, a som vo väzi. Takmer ma odfúklo, kým som sa sem dostal. Som úplne premočený. Čo je len s mojimi dievčatami? Pán kostolník je už preč. Odšturmoval a iste si išiel ratovať hospodárstvo. Teraz prišla moja chvíľa. Musím zariadiť, aby Tereska spoznala, ktorým smerom musí

0: Matko, spí, zavri očičky. Pán Boh bude s tebou spať. Anieličky kolem bati. Spí, dieťatko, spí.
1: Dnes sa peklo usilovalo pohltiť vás, ale tvoja zázračná pieseň, Tereska, ho zahnala.
0: Áno, keď sa proti hromom statočne postavili srdcia štyroch neporaziteľných ochrancov, Cyrila, Doroty, Evy a Felicity.

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Zvon z cyklu Príbehy zvuku. Námet a scenár Pavol Smolík, dramaturgia Silvia Zvarová, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová, majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Miroslava Drínová, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Tomáš Horvát, René Jankovič, Miroslav Trnavský a Ivan Tuli-Vojtek. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa. Jeden večer, 3 koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projektu Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín dnes od 20.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať tvorbu a interpretáciu klaviristu a skladateľa Vladislava Šarišského, ktorého poznáme aj pod prezývkou Slnko. Ide o hudobníka, ktorý má klasické vzdelanie, vyštudoval kompozíciu, hru na klavíri, je laureátom rôznych kompozičných ocenení a takisto patrí medzi špičkových klavírnych interpretov a pohybuje sa naprieč žánrami od vážnej hudby cez moderný jazz až po vlastnú tvorbu a voľnú improvizáciu na klavíri. Ja som vybral dnes do relácie tri ukážky a prvou bude trio pre husle, violončelo a klavír, samozrejme z pera Vladislava Šarišského, a budú s ním hrať Roman Harvan na violončele a Vladimír Harvan na husliach.

Dohrali nám Vladimír Harván, Roman Harván a Vladislav Šarišský, trio pre husle, violončelo a klavír z pera Vladislava Šarišského. A Vladislava Šarišského si vypočujeme aj v rámci piesni Mariana Vargu z zostavy, ktorú dal dokopy violončelista Jozef Lupták. Okrem Jozefa Luptáka bude hrať s Vladom Šarišským Oskar Trk na trúbke a spievať bude Sisa Feher. Vypočujeme si piesne z Kolovrátku 1.

Dohrali nám piesne z Kolovrátku z pera Mariana Vargu, interpretácii Jozefa Luptáka, Sisi Feher a Oskara Töröka. Na záver si opäť vypočujeme kompozíciu Vladislava Šarišského a tentokrát to bude 6. sláčikové kvarteto v podaní Spektrum Quartet.

0: Milé posluchactvo, dohrali nám Spektrum Quartet, 6. sláčikové kvarteto od Vladislava Šarišského a tým sa dostala naša relácia ku koncu. Verím, že vás môj výber potešil a zaujal a ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
11: Reklama.
12: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
11: Reklama.
8: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať Ars Literu so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom naživo z Komorného štúdia Slovenského rozhlasu.
13: Rádio Devín, Ars Litera.

0: Pozdravujem vás, dámy a páni, tu v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Pozdravujem vás, milí poslucháči a poslucháčky Véteri Rádia Devín. Som Zuzana Belková a dnes tu výnimočne nie som ako moderátorka relácie Ars Litera sama, ale mám tu exkluzívne, špeciálne pre túto príležitosť, spolumoderátora Dada Naďa.
1: Ja takisto želám príjemný podvečer a rád by som privítal aj našich hudobných hostí Ildiko Kali a Petra Luhu, ktorí vám budú počas tejto hodinky hrať skladby zo štúdiového albumu Jore Jore.
2: Ďakujem pekne.
0: Ars Litera väčšinou nemáva živých hudobných hostí, tak ako máme ich my tu dnes. Veľmi sa z toho tešíme, ale veď aj nie každá Ars Litera býva špeciálna storočnicová. Táto naša veru je. Má ešte jeden prívlastok, že je to Ars Litera venovaná ikonickým legendárnym hereckým hlasom z pokladnice Slovenského rozhlasu. A ja by som asi možno povedala, že čo som mala na mysli tým, keď som tento koncept vymyslela. Chcela som zaútočiť trošku na váš spomienkový optimizmus a voviezť vás do čias, keď ste počúvali pri rádiopríjimačoch, ja neviem, napríklad rozprávkové hry, rozhlasové hry pre mládež, potom dospelácké rozhlasové hry, alebo aj obyčajné večerníčky. A tešili sme sa spoločne na hlasy Karola Machatu, Dušana Jamricha, keď išlo o recitáciu, tak ešte Mariny Kráľovičovej, pani Rapajčovej. Mohla by som pokračovať ďalej a veru aj budeme pokračovať ďalej, pretože sme také kratučké ukážky z mnohých takýchto veľkolepých alebo kurióznych hereckých vystúpení zostrihali do ukážok, ktoré budú súčasťou nášho programu.
1: Treba povedať možno aj to, že my sme vlastne obidvaja takí fanatickí počúvači rozhlasu, ale teda boli sme nimi už, keď sme mali tých nejakých násť rokov. Pre mňa teda dokonca počúvanie rozhlasu a rôznych rozhlasových hier alebo rozprávok, ktoré sa vysielali v nedeľu, predstavovalo až taký spoločenský vrchol týždňa, že ja som sa na tie relácie veľmi tešil a tešil som sa aj na tie herecké hlasy a svojich obľúbených hercov, ktorých som mal rád. Ty si sám ako tešila, na ktorých hercov ešte?

0: ako poslucháčka a potom už ako moderátorka a dramaturgička Slovenského rozhlasu. Ano. S ktorými si už mala možnosť aj priamo spolupracovať.
1: Áno, Dado, ďakujem za pripomenutie našej spoločnej generačnej spriaznenosti. Naozaj patríme obaja ku generácii, medzi nami iba zo pár rokov rozdiel, ktorá bola zvyknutá na pravidelné časy počúvania. Dnes už nie sme v takejto dobe, pretože v súčasnosti je ten náš rozhlasový audiálny obsah prístupný aj vďaka tej našej novej AOD platforme aj inak, nielen priamočiaro v tom éteri. A áno, bol rozdiel, že či som počúvala tie herecké hlasy ako dieťa, neskôr mladý človek a nebodaj ešte aj ako mladá dospelá. A potom zrazu, keď som sa vo veku 24 rokov ocitla v pozícii zamestnankyne tejto inštitúcie, mnohých tých hercov, spisovateľov, skrátka niekoho z toho segmentu, ktorý ma zaujíma, som tu zrazu videla aj na chodbách, prípadne sa s nimi aj rozprávala. Ešte, a toto zasa budem bonzovať sama na seba, prezradím, že ešte som pôsobila v tejto inštitúcii vtedy, keď mala vlastný herecký rozhlasový súbor. A tam by som spomenula pána Vladimíra Minaroviča, Jozefa Šimonoviča, Alfreda Svana, Helena Gregová, tam bola Peter Sklar, tam bol Jan Valentík, Darina Vašíčková. Takže ja som ich tu aj videla normálne ako kolegov na chodbách a bolo to také iné. Krátka, bolo to iné zvláštne.
0: No pre mňa takým synonymom rozhlasu boli trebárs okrem tých rozhlasových zábavníkov a trebárs takých tých nočných vysielaní, kde bol pán Ernest Weidler napríklad, ktorého som, priznám sa, že veľmi obdivoval. A to bol tiež taký hlas, ktorý mne sa s tým rozhlasom veľmi intenzívne spájal. Tak jedna z takých hereckých legend, ktorú som obdivoval už ako dieťa, bol Ivan Letko. A možno aj preto ja už ako dieťa som vlastne túžil byť dôchodcom. A potom ja som bol neskutočne šťastný, že som sa tu s ním v rozhlase mohol stretnúť a dokonca s ním spolupracovať. Ty si si s kým takto splnila ten svoj sen rozhlasový?
1: Neviem, či to bude úplne že rozhlasový hraz, ale ja by som sa teraz na chvíľočku odchýlila k tej svojej literárnej oblasti, ktorá je mojou láskou. Obľúbená príhoda, ktorú pri mnohých príležitostiach donekonečna opakujem a odpustite mi, zopakujem ju aj teraz, ale myslím si, že je vhodná pre túto príležitosť. Vďaka mojej práci v rozhlase som sa mohla stretnúť už v pracovnom kontexte so spisovateľom Dušanom Dušekom, ktorý bol prvý živý spisovateľ, ktorého som videla. Vo veku 8 rokov také dievčatko na základnej škole v Palárikove, dlhé vrkoče, biele mašle, recitovala som, alebo teda interpretovala som úryvok z jeho knihy Deň po daždi býva voňavý. On bol u nás na besede, podpísal sa mi do pamätníka. Aj máme spoločnú fotografiu, Dušan Dušek, spisovateľ a ja ako dieťa. A potom ako dospelá, už zamestnankyňa rozhlasu, som mala tú možnosť s ním nahrávať rozhovor, rozprávať sa o knihe, o literatúre, o našich spoločných záujmoch. A toto bola pre mňa taká akože veľká vec. A samozrejme aj Karola Machatu stretnúť tíško sa sústrediaceho pred hereckým výkonom, aj to malo svoje čaro. Mohla by som pokračovať, ale nebudem, lebo tých mien by bolo príliš veľa a nezmestili by sa do tohto vstupu.
0: Ty si vyberala do toho dnešného programu tie hlasy a tie ukážky z rozhlasového archívu. Tak poďme k tej prvej koláži. Čo to bude?
1: Aha, tak ešte poviem. Čakajú na vás vlastne tri ukážky, ktoré majú od 7 do 11 minút. A do tej prvej, ktorú vlastne teraz uvádzame, som zostrihala výpovede hercov, ktorí boli dlhé roky verní rozhlasu. Podotýkam, že sa mi podarilo zablúdiť do veľmi hlbokých útrob rozhlasového archívu, pretože prvá dáma, ktorá sa tam v tej koláži hlasov hereckých ozve, je pani Olga Borodáčová, čiže osoba, ktorá bola prítomná pri tom úplne prvom vysielaní rozhlasu ešte v roku 1926. A postupne sa tam okrem nej objavia aj Mária Prechovská, ktorá hovorí o 60-tych rokoch, tak ako si ich ona pamätá v súvislosti s rozhlasom. Viera Bálintová, dobrácka tetuška Viera. Božidara Turzonovová, ktorá začínala v detskej rozhlasovej dramatickej družine. Leopold Haverl, Marina Kráľovičová, Dušan Jamrich, Emil Filo a Ladislav Chudík. Takže to sú tí, ktorí vás čakajú v prvej ukážke a tu si vypočujeme práve v tomto okamihu.
2: Bola som jednou z prvých s mojím manželom, ktorí sme boli pri zrode Bratislavského rozhlasu. V Vtedajší riaditeľ Slovenského národného divadla, majster Oskar Nedbal, nás požiadal, či by sme nechceli prispieť aspoň recitáciami, keďže Bratislava vtedy nemala ešte súce miestnosti pre toto podujatie. Teda vysielanie sa uskutočnilo v koncertnej miestnosti vtedajšej vládnej budovy na brehu Dunaja. Recitovala som tam krásne lyrické básne Ivana Krasku a Janko Brodáč monológ zo Shakespeareho Hamleta Byť či nebyť.
3: My sme mali kedysi vynikajúceho dramaturga, vtedy Karvaš, Peter robil lektora a Felix bol dramaturg. A to bolo čosi. To potom odišlo a potom sme tam mali kadečo. Kadečo, aj dobrých, aj menej dobrých. Aj sa nemohli presadiť proti tým menej dobrým, lebo tí menej dobrí sa vždycky ľahšie presadzujú. No naraz to bolo také obdobie, a bolo to vôbec v čase, myslím. Naraz sa tak všetko začalo uvoľňovať všade. Nielen u nás. Tak sa to začalo tak pripravovať, viete, také... Čo ja viem, no a potom naraz prišli a zavreli okno. Ja som mala ten pocit zavretého okna, keď v 60. roku, neviem, v ktorom roku to bolo, prišli k nám z Paríža, kde hral práve Philippe Gérard. Tá úžasná sloboda, spôsob, ako sa vyjadrovali. K víru sme sa aspoň dívať mohli na to, ako sa človek môže správať, myslieť a pokojne povedať, čo si myslí.
4: Ešte to bolo veľmi také maličké. Vysielali sme napríklad vo vládnej budove v takom kumbálku len malom a išlo všetko nažive. No a najprv sme to, kým sme to skúsili, ako sa to má vlastne robiť, tak nebolo to hneď také kvalitné. No ale potom ohromne je, že sme to mohli počuť, keď sa to už nakrúcalo, však áno. Ako náhle má už človek, počuje sa. Aha, tam je chyba, tam je chyba, tam, tak už sa to dá opraviť. Ale vtedy, keď to išlo nažive, tak muselo to tak ísť, ako sa podarilo. No okrem toho, keď som bola mladá, tak ja som mala ešte taký pekný hlas. Tak sa niesol pekne. No ja som bola šťastná, že som dostala sa k tomu rozhlasu, lebo to bola ozaj senzácia pre celý svet.
5: Ono to rozhlasom začalo, preto mám k nemu veľmi vrúcný vzťah. V 50. roku som nastúpila ako dieťa rozhlasovej detskej družiny, takže mňa zaučala teta Viera Bálintová. No a ešte potom som chodila do dramatického krúžku k tete Hane Koštialovej a tam sme boli celá vlastne taká tá partia. Peter Mikulík, Julo Satinský, takže my sme táto bratislavská mládež.
6: Ja som prešiel strašne dlhú cestu, kým som sa dostal k tomu, aby ma v rozhlase ako odokryli, aby ma poznali, aby ma istým spôsobom ako prijali, pretože ja keď som prišiel do Bratislavy v 65. roku, vtedy som bol úplne neznámy herec z Trnavského divadla, som prišiel, nemal som žiadne skúsenosti, nikto ma nepoznal ani z televízie veľmi. A ja som vlastne prišiel poprosiť do rozhlasu, aby ma vyskúšali. Mal som to šťastie, že som natrafil na takých dobrých ľudí, ako povedzme pani Weidlerová, vtedy ešte pán Glézel a títo úplne staršia generácia. Vtedy som mal ešte chlapčenský hlas a ja stále voľako si zakladám na tom, že mám stále rovnaký hlas. 50 rokov, ale nie je to pravda. Ja som s pánom Ruskom robil tiež taký rozhovor a hovorím, že mne sa hlas nezmenil. On mi dal nahrávku asi pred 30 rokov, ale zmenil som sa. Ale zmenil som hlavne aj charaktery. Kedy si som hral hrdinov a čo ja viem čo. A dneska hrám charakterové postavy. Ja som strašne rád.
7: Rozhlas? No, aj keď sa mi to tu v štúdiu ťažko hovorí, ale dal mi možnosť stvárniť postavy, ktoré ma na javisku obišli. Čajka, Roxana, Manon, Karenina, Katarína, princezná Pupavienka. Chýbajú mi niekdajšie verejné nahrávky poetických kompozícií. Ale Slovenský rozhlas sa poézii venuje najviac.
8: Bolo to ešte počas štúdií na Vysokej škole muzických umení, asi v 3. ročníku, čiže v roku 69-70, si ma pozvala dnes už nebohá režisérka Elena Bauerová do velikánskej postavy mladého človeka. Vlastne to bol dialog dvoch ľudí, mladý človek a staršia pani, ktorú hrala národná umelkyňa Hana Miličková. Viete si predstaviť môj strach, moju neistotu, nevedel som v rozhlase dýchať, nevedel som spraviť pauzu, nevedel som, ako sa postaviť mikrofón a zrazu som mal vytvoriť veľkú postavu po boku takejto národnej našej umelkyne. No, skončilo to tak, že najbližšie 3, 4 až 5 rokov som si k rozhlasovému mikrofónu ani nepričuchol, až pohovorím po tých asi 5 rokoch. Dodnes neviem prečo a už sa to asi nikdy nedozviem, pretože tiež je nebohý. Imro Jenča si ma zavolal do rozhlasu. Zrejme asi autor scenára Dušan Široký alebo niekto mu dal tip na mňa, lebo zhodou okolností túto postavu som robil aj vo filme. Išlo o hru Dvere do Korán a po nahratí tejto hry začal ma Imro Jenča sústavne pozývať do rozhlasu a dnes skutočne s úctou a smelo môžem povedať, že Imro Jenča bol mojím rozhlasovým otcom, pretože on ma začal potom volať do relácií nielen dramatických, ale do rozličných čítaní na pokračovanie fíčov, básniček, publicistických relácií. Prešiel som, dá sa povedať, pod jeho vedením všetkými žánrami v rozhlase a dal mi nesmierne veľa.
9: Nie je ničoho iného, nie je gesta, nie je mimiky, nie je masky. Proste všetky tieto veci, ktoré potrebuje divadlo, film, televízia, tak tu miznú. A ostáva len a len čistý hlas.
10: Ja osobne som začínal viac a skôr v rozhlase, pretože asi ocenili to, čo už neskôršie kritici zdôrazňovali, že u mňa je akoby dominantou hlasový prejav. Potom ide moje telo, teda moje gesto a tak. Mám aj krásnu fotografiu ešte z takzvanej vládnej budovy. To je Mojzesová sieň teraz. Tam som vo vojenskom a s pánom DiBarborom. Tam robíme zrejme také kabaretné číslo. Takže ja mám aj takúto pamätnú z priamého vysielania.
1: Ja mám už len dve poznámky a možno tri k tomu, čo zaznelo, že mali sme tam aj Dušana Jamricha, ktorý čo nevidieť oslaví 80. narodeniny, takže toto je také naše predčasné blahoželanie k tomu významnému životnému jubileu. Viacerí tam spomínajú tú vládnu budovu, tak ja naozaj len na upresnenie poviem, že to je na rohu Gondovej, no skrátka tam pri Dunaji Filozofická fakulta Mojzesova sieň. A čo som mala tú tretiu poznámku, už ani neviem. Aha, ešte jeden hlas som neuviedla a pokiaľ si spomínate, bola tam pasáž o sile ľudského hlasu a to bol Emil Filo, ktorý mal veľmi špecifický hlas a má ho rozhlasový archív zaznamenaného od dieťaťa až po dospelé úlohy a ten hlas vlastne sa až tak veľmi nezmenil, ako sa zmenili iné hlasy.
0: A zaznela tam napríklad aj pani Božidera Turzonová. Spomínam si, raz v zime sme išli spolu nahrávať a pani Turzonová prišla na vrátnicu a vrátnik jej povedal, že prosím si legitimáciu a ona mala takú kapucňu na hlave, teraz si tú kapucňu tak obradne zložila, pozrela sa, tak veľmi vyzývavo na toho vrátnika a povedala, že prepáčte, chodím sem 60 rokov, ale v živote odo mňa nikto legitimáciu nechcel. Takže vstup sa okamžite otvoril, no a ja teraz by som poprosil o druhú skladbu Ildiko Kali a Petra Luhu, bude to Margita Besna.

Chlapka sa v zamaty a dievčatko v záplaty, umýva sa vodkami a sirota slzami. Idú, idú vo vňači, na vdovu nikde páči, len sa každý hneď pýta, ak teší je Margita. Hejže Bože, prebože, tak toto byť nemôže. Dnes

čo letí ako vták a macúka ako drak. Prišlo ono, podbralo, kvietky vodou hádzalo. Hejže váhu ešte znáš, kedy pôjdem na sobáš. V tom si klica pripáli, les divčinu zo skaly. Na tu sebe súváš tvoj, voda hora učí hoj. Hehehehe, kto to vie, ticho, ticho, svedomie. Už si stiška preťatá, už barvita vydatá. Hejže

tak sa stalo od tých čias. V rehopolnočnej chvíli. Počuť ako na tých skalách, čo si clivo kvíli. A tak to vraj bude bývať, kým sa v prach nezmelí. To veľké hrozné bralo, ten hriech skamenelý.

0: Počúvate Ars Litera s Zuzanou Veľkovou a Dadom Naďom. Venujeme sa ikonickým hereckým hlasom. Pesnička, ktorú sme práve počuli, vychádzala z básne. Marina Kráľovičová vo svojej výpovedi o hereckej práci tiež rozprávala o tom, ako jej chýbajú alebo ako mala rada verejné nahrávky poézie. A aj ďalší blok, ktorému sa budeme venovať, bude blokom zloženým z ukážok recitácie alebo interpretácie poézie v podaní viacerých hercov. Dado, čo ty a poézia?
1: Ja si pamätám, ako ma raz môj kamarát Peter Krištúfek sťahoval do iného bytu a niesol také dve obrovské tašky plné poézie a tých tašiek bolo asi 10 a hovoril, že na to, že hovoríš, že nemáš rád poéziu, teda tej poézie máš sakramentsky veľa. Čiže ja mám svojich obľúbených básnikov, aj svojich možno obľúbených interpretov poézie a v tej prvej ukážke sme už vlastne mohli počuť, ako sa aj ten prejav vlastne menil, ako sa možno scivilňoval, ako každý vlastne na to mal nejaký svoj špeciálny kľúč. A Emil Filo tam v tej svojej kratučkej časti hovoril o tom, že to rozhlasové herectvo je veľmi špecifické, lebo že ten rozhlasový herec vlastne má len ten hlas, tú emóciu, ktorú vlastne vloží do toho hlasu. Ako toto ty vnímaš?
0: No, niečo pretrvá, niečo nepretrvá. To znamená, keď sme hovorili o tom štýle recitovania alebo interpretovania, tak niečo už vnímame ako archaické, zastarané, nie celkom korešpondujúce s tým 21. storočím, ktoré okolo nás zúri. Ale naozaj na tom hereckom rozhlasovom umení je krásne to, že má aj univerzálne vrstvy. A niečo sa tam dá nájsť na čomkoľvek. A je to aj vec osobných preferencií. Sú herci, ktorých máme pre niečo radi viac ako tých druhých. Potom niekto je naladený na iný typ interpreta, ale práve v tom je rozhlas magický, očarujúci, že poskytuje veľmi širokú paletu toho interpretačného umenia. A všetci sa tu pod tou jednou strechou pyramídy znesieme. No ale času nie je úplne veľa.
1: Teraz budeme počuť aj veľa takých rôznych interpretačných štýlov.
0: Presne tak.
1: Od veľmi civilných až po také veľmi emotívne. Takže čo si vybrala?
0: No civilne nezačneme, pretože začneme Andrejom Bagarom, ktorý bude recitovať čosi z Hamleta, Shakespeareovho. Potom si dáme Williama Záborského, Jan, bo to smrdí Janošíkova, iba malý kúsok. Eva Kristínova, Išli hudci horou. Leopold Havel, to je v preklade Juliusa Lenka, Hrdelrin, V nebeskom ohni. Kamila Magálová, tam bude aj kúsok hudby, lebo sa to bez hudby nedalo vystrihnúť. Máša Haľamová, Boso po tráve. A ukončíme to Štefanom Kvietikom, Milan Rufus, Prísny chlieb. Príjemné počúvanie.
2: Ohavný je môj zločin. Volá k nebu. Najstaršia, prvá kliatba na ňom je. Zabil som brata. Nemôžem sa modliť, hoc potom túžim, hoci vôľu mám. Môj hriech je mocnejší než vrúcná túžba. A ako ten, čo slúži pánom dvom, neviem, čo robiť prv. A nerobím napokon nič. Čo, keby táto ruka mi raz tak zhrubla krvou bratovou, či v dobrotivom nebi nie to dažďa, čo by ju umil? Na čože je milosť, ak nie na vykúpenie zločinov? Ale beda, ako sa ja mám modliť? Odpusť mi tú vraždu. To nemôžem, veď dosiaľ užívam všetky tie veci, čo ma k vražde hnali. I kráľovnu, i korunu, i moc. Či možno milosť chcieť a trvať v hriechu? V skazenom tomto svete zločinec zlátenou rukou môže škrtiť pravdu. A často zbojník práve za korisť si kúpi zákon. U Boha tak nie je. Tam úskok neplatí. Tam každý čin sa zjaví v pravom svetle. A my sami o vlastných hriechoch svedčiť musíme. A pravdivo Tak čo mi zbýva? Skúsiť, čo zmôže pokánie. Pokánie všetko zmôže. Čo zmôže však, keď naň sa nezmôžeme? Beda, o vnútro čiernejšie než smrť. O duša lapená, čo záplením, len hĺbšie zabrdáš. Anieli, skúste pomôcť. Kolená spúrne, zohnite sa. Srdce skamenelé, buď srdcom dieťaťa. Snáď bude dobre zas.
3: Ján Botto, smrť Jánošíkova. Zhotuj dušu k odchodu. Kto mi to povedá? Chce ruku horzo dvihnúť, ale sa mu nedá. A hlas jeden preletí zimným výchrom cezeň. Bol z Jánošík voľný pán, ale si už väzeň. Voľnosti, voľnosti, mával som ťa dosti. A teraz ťa nemám ani za dve hrsti. Vôľa moja, vôľa, kam si sa podela? Či svetom zaletom si mi uletela? Oj, lietaj len, lietaj, keď ti taká ďaka, lenže si vylietaj lepšieho junáka. Lietaj len, prelietaj nad tie moje hrady, a zda sa tá lípka ešte daraz zmladí, a keď sa nezmladí, sadni na prúd holí, zaspievaj za štebot, boli časy, boli. Zaspievaj a vyleť prosto hor do neba, lebo Boh nestvoril svet tento pre teba.
4: Išli huci horou, horou javorovou. Išli huci horou, horou javorovou. Našli drevo krásnu a na husličky hlasnú. Našli drevo krásnu a na husličky hlasnú. Iba ho zotníme a sebou vezmime. Iba ho zotníme a sebou vezmime. Prvý raz zaťali. Prvý raz zaťali, íverčok vyťali. Druhý raz zaťali. Druhý raz zaťali, do krvi preťali. Tretí raz zaťali. Tretí raz zaťali, taký hlas počuli. Není som ja drevo, drevo javorovo, ale som ja dievča z mesta Richtárovo. Po vodu som išla, neskoro som prišla. Mati ma zakliala, by kameň ostala.
5: Trávnik sa bliští rosou a čulý prúd rýchlejšie tečie. Breza si nakláňa ohybnú hlavu, aj listy šumia a lesknú sa. Ošedasté oblaky trúsa červené plamene zvestovateľky a nehlučne valia sa, tmú sa jak vlny na pobreží, vždy vyššie, vyššie, stále sa meniec. Príď mi už, príď, no veľmi sa nenáhli. Na končiar neba, nádherný, zlatý deň. Veď dôverne a odovzdane zrak môj, o radosný, k tebe letí. Kým v svojej kráse mladistvo pozeráš a nie si ešte pyšný a vznešený. Mohol by si sa náhliť, keby ja, božský pútnik, smel kráčať s tebou. Ty sa však smeješ trúfajúcemu, že chce ti byť roveň.
6: Január, február, marec, apríl, máj a iné luny. Na chvíľu mám miluj ako naozaj. Počuť ako z hrdla noci strieka krv a ako pijú kuny. Nechaj, aby nebadane plynul čas. Aby striedali sa ročné obdobia pri trvaní jediného bosku. Nechaj v peci žltý oheň jasať. Vyber si ma z úst. A krvavo, jak čerešňovú kôstku, k sebe si ma zasaď.
4: Poludnie zelených jašteríc. Motýle ustaté sadli mi na dlane. Kde ostal vietor? Mlčanie hliny a tráv. Ak vetru zveril si nepovedané, vietor sem nedovial. Hľadám ťa v mlčaní hliny a tráv. Ak pôjdem za tebou, boso po tráve, hlina mi povie, čo vietor nedovial.

Čo to zas život? Čo mi to dávaš? Bože, aké struny to ešte skúšaš? Nenapínaj tak. Vidíš, že trápiš. Krk odložený huslí puká pod tým. Už povoľ. Málo piesní si zo mňa vyrazil? Veď som ti znel i mlčiaci a už tvoj dych. Už Vánok, čo sotva pohol hluchou ulicou, mnou zamával jak listom na platane. Až zapieral som v sebe naplakané. Tak čo chceš s výchrom? Čo chceš s výchricou? Čo obnažíš? Veď už je na kosť holé. Čo mi to dávaš? Dar? Lásku? Či zas bolesť?

0: Vyzerá to, ako keby to bol zámer z mojej strany, že vždy v tom komentári niekoho vynechám a neprezradím, že tam bol, tak len malý dodatok. Bol tam ešte aj herec menom Ivan Mistrík, ktorý recitoval takú tú kalendárovú válkovú báseň, takže to ešte tam bolo tiež. Dado sa ma inak na to pýtal, lebo veď mal k dispozícii tie ukážky ešte pred touto našou reláciou. A
1: to bola moja obľúbená báseň. Ja som Válka naozaj áno. miloval a Válek zohral aj veľkú úlohu v mojom živote, že to bol možno vlastne asi prvý básnik, že kedy som naozaj že začal mať rád poéziu a až tak rád, že som si to musel čítať stále dokola, že bol som očarovaný tým, že čo ten básnik vlastne ako dokáže vytvoriť, že akú hĺbku dokáže tomu dať a zároveň, že aké zvuky, aké krásne umelecké dielo vlastne môže byť taká báseň.
0: No asi keby som premýšľala, tak tiež mi zíde na myseľ zo pár takých formatívnych zážitkov, ktoré potom vlastne nejakým spôsobom nasmerovali moje ďalšie uvažovanie o literatúre. Prečo mám rada tento typ poézie, prečo som fascinovaná, ja neviem, thrillerom a tak mm-hmm. ďalej a tak ďalej. Každý to má sám za seba a Rozhlasie je skvelý v tom, že pomáha objavovať aj to, čo by sme možno ako na iných platformách na to neprišli, také tie čitateľské typy. Teraz to robíme my, ale predtým boli iní ľudia, ktorí nám dávali do pozornosti velikánov.
1: No, tieto hlasy a aj tá poézia k tomu Rozhlasu vždy patrili a keď tam na záver zaznel Štefan Kvietik s tým svojim nádherným prejavom, tak som mal doslova zimomriavky. A musím povedať, že zimomriavky som mal, aj keď som vlastne poprvýkrát, keď som na jednom koncerte počul Ildiko Kali a Petra Luhu, ako spievali a hrali práve tieto skladby, tak úplne mi padala sánka, že ako je to úžasné, že ako tam dokázali vlastne spojiť toľko rôznych hudobných vplyvov, aj rôznych kultúr, rôznych národov. Tá poézia vlastne akože samotná, to, čo s nej vlastne ako dokázali urobiť, bolo úžasné. Takže by som ich poprosil teraz o tretiu skladbu a bude to Marmana.

Ďakujeme Ildiko Kali a Petr, môžete spoločne zatlieskať. Ildiko Kali a Peter Lúha nás priviedli k poslednému bloku ukážok. Tentoraz som tie ikonické herecké hlasy vyberala z rozhlasových hier, ktorým sa konvenčne zvykne hovoriť, že je to kráľovský žáner rozhlasovej dramatickej tvorby. Bude ich veľmi veľa, sú tam iba také malé ukážky, malé úryvky. Rýchlo vymenujem, že čo si vlastne spoločne vypočujeme. Mária Královičová, William Záborský, Hviezdoslav, Hániková žena, pozor, z roku 1955 s hudbou Janka Matušku. Potom je tam Karol Machata, Gustav Valach, Aristofanes Vtáci, Samuel Adamčík, veľmi špecifický hlas v rozprávočke Belase Zlato z roku 1966, prvá kvadrofonická nahrávka v réžii Viktora Lukáča, Lermontovou Démon z roku 1980, tam bude veľa hereckých hlasov, Machata, Chudík, Jamrich a tak ďalej a tak ďalej. Bude nasledovať aj niečo z detskej tvorby, teda tvorby pre deti. Ivan Krajíček a Marian Labuta, bola raz jedna Mublinka z 80. rokov. Môj favorit Emil Horváda a Michal Dočolomanský, to bola rozhlasová hra v režii Vladimíra Ruska z 90. rokov, inšpirovaná Bradburym. Volá sa to Vietor. Potom máme Fausta zo 76. rovnako režia Viktor Lukáč. Tam bude Karol Machata, Martin Gregor a viacerí. Pôjdeme ešte aj do väčších starín, úvodzovky hore dolu. Olga Borodáčová, Herodes a Herodias, ešte z roku 1958. A Janko Borodáč tam hral aj mnohí ďalší. Potom tam máme, tiež taká kultová záležitosť, divadlo za čias Nerona a Seneku, Vladimíra Millera v antickej hre Laokoon, Zita Furková, Kráľovstvo z piesku, Stano Dančiak, Chesterton, Klub podivuhodných živností, Františka Di Barboru tam máme v Turgenevovej noci v krčme, Dušan Jamrich Odisea, celé to ukončíme dramaticky Zdena Gruberová, Salome, Juraj Kukura, Momo Kapor, Jolly Joker, tiež taká kultová rozhlasová hra, ktorá zarezonovala na mnohých festivaloch. Nerušené počúvanie.

0: To zasa hosťom nepozvaným do domu sa mi dobýva. Snáď len nie on, ten protivá. Čo chcete, pane, zase tu? Čo? Znovek zlosti? Natrápenia? Ak s mužom mojím máte dač, to príďte, keď on doma bude. Alebo cvalte si ta za ním.
1: I hroma, nač mi tvoj muž, nač? Ja s tebou mám len dočinenia. Priž sám Boh, s tebou krásna žena.
0: Jak? So mnou, pane? V svojom blude vy chcete mne byť ku ostude? Ma vovliesť mrzkých do rečí, na posmech priviesť, zohaviť, o lásku muža pripraviť? O, to sa veru nesvedčí.
2: Pán Jones, majiteľ panskej farmy, pozatváral na noc kurín. Bol však taký opitý, že zabudol privrieť aj otvory na dvierkach. V tancujúcom svetelnom pruhu lampáša sa širokým krokom pretackal cez dvor, pri zadnom vchode skopol z nôh čižmi, zo suda v komore si načapoval posledný pohár piva a zamieril hore rovno do postele, kde už chrápala pani Jonesová.
3: Ty, Kauka, vravíš, priamo tamto k ústrom?
4: Bude si zdochla, vrana kráka, že vraj späť.
3: Na čo len takto hore dolu blúdime? Skápeme, ak sa tejto cesty nevzdáme.
5: Vidím, kráľ, že tvoji ľudia sú naozaj biední. Nemajú ani poriadnej košele. Mám tu vo vreci semeno, ktoré keď zaseješ, urodí sa ti z neho zlato.
6: Duch vyhostených. Duch vyhostených.
7: Celý čas, veky bez súznenia. A nie je to konca môjmu smutku.
6: Smutný prieho.
7: Som ten, čí pohľad nádej hubí. Ten, čo sa do ní nikto nezalúbí.
8: Dáždik Jozef. Adresa premenlivá.
9: Jej, no ty by si si výborne rozumel s mojim bratancom, maďarským vánkom Lajošom. No keby si samozrejme vedel po maďarsky, ale veký peršok bacil už repil.
8: Jej.
9: Aj on je taký zdvorilý a štiplavý. Ale o pramatke výchrici by som sa vyjadroval úctivejšie.
4: Úctivejšie? No veď je to Ježibaba. Tam neprš, tuto budeš pršať, zaprš hustejšie. Ach, škoda reči.
9: Mne budeš hovoriť. Poprvé, som o teba starší a po druhé, iba vďaka nej sám Vietor prvý telegrafoval Vetrovi druhému a ten odkázal Vetrovi tretiemu, aby ma poslal práve na túto nebezpečnú križovatku.
4: Škoda, že tam nie som. Škoda, že viem, čo viem. Herbie, žal by som si fúru veci.
10: Si v poriadku, Evelyn?
4: Ak budem mať šťastie, vydržím do rána. Teraz som zamknutý v kuchyni. Keď príde k najhoršiemu, zakopem sa v pivnici.
10: Človek, tam niekoho máš?
4: Počuješ? To je ten Vietor. Je tu spústa mŕtvych ľudí. Zabil ich. A vzal si ich myšlienky, všetky hlasy za 10 000 rokov. Lietajú stáročia v monzúnoch a výchroch od kontinentu ku kontinentu. Aj môj hlas tá chce. Aj ten. Preto je ročno inteligentnejší. Zbiera v sebe telo po tele. Život po živote.
11: Znie slnko podľa starej piesne v súzvučných zboroch bratských sfér. Na konci cesty hrom vždy presne, majúc svoj predpísaný smer.
12: A rýchlo, nevýslovne rýchlo, sa ten skvost krúti zo zemou. A rajské svetlo, ktoré stícho, sa strieda s desnou nočnou tmou.
13: Tu zničujúci oheň vzplanie a v zápäť zaduní aj hrom. No tvoj posl chvália, Pane, premeny jemné svojim dňom.
14: Vieme, ako múdro si najvyšší bohovia rozdelili svet i ako v ňom vládli. Hades v podsvetnej ríši, Poseidón na mori a Zeus na nebi i na zemi. Bratia si jeden druhému do vlády nikdy nezasahovali. Dobre sa znášali a keď bolo treba, starší sa podriadili najmladšiemu, lebo ho pokladali za najmúdrejšieho. A tak sa po celé veky nestalo nič také, s čím by si nevedeli poradiť.
15: Ja sama zajdem náhle do Ríma a na kolenách hoci Kaligulu z ťa Boha poprosím. A uvidíš, i uprosím ho. Sám si hovoril, že prístupný je pohnutlivým prosbám, že dojmom podlieha. Tož v závode so zvrhlým Agripom, keď predziem už, zaiste prednosť dávom ženskej kráse a vábu z vodu.
16: Ako ten vyspevoval? Potom sa chcel Britannicus napiť. Vtedy mu mnou objednaný človek nalial do čaše jed. A my dvaja sme pokračovali v debate, učiteľ. O čom sme sa vtedy rozprávali, Seneca? Tak ako to bolo? Neváhaj, začni! Vynikajúci herec Nero a herec Seneca hrajú dnes komédiu života. Čakám!
17: Prichádzam k vám, aby som v mene vznešených múz, dcér večnej pamäti Mnemosyné, rozprával tento príbeh.
18: Stála som uprostred dvora s hrnčekom bielej kávy s nadrobeným chlebom a čakala na Teresku. Ale videla som iba rannú hmlu, prevaľujúcu sa ako kotná mačka, čo si prečesáva huňatú srste na hrebení hôr. Pomaly liezla dolu dolinou, zakrádala sa do môjho kráľovstva. Výkrik preťal jej telo.
19: Ľudia, vojna ide, už je na hornom konci, môj Jano ju videl.
20: Hej vy, po čom predávate tie kvety?
21: Ide vám o kvety všeobecne, pane, alebo sa zaujímate špeciálne o sirvotky?
20: O sirvotky, prosím, len o ne.
21: Ak sa o ne zaujímate, vylezte si na múr.
20: Na múr?
21: Vidíte najkrajšie žlté sirvotky v Anglicku. Pomôžem vám vyliesť.
22: Aké krásne. Moje meno vysadené zo žltých sirvotiek v cudzej záhrade.
23: To ste, pane. A čo tam robíte?
20: Som major Brown.
24: Dajaký chodec ma mohol považovať za niekoho iného, lebo ja, pán komisár, som mierumilovný ako holúbok. Prosím, prebašte, Katarína, všestné slovo, niečo cítim. Slabosť. Katarína! Musím priniesť mi kvapky, mentolovanú vodu, otcov karmelitán.

0: Odysseus pozeral po svojom dome, či niektorý z chlapov živý sa neskrýva tajne, keď čiernej chce uniknúť smrti.
1: Čudný hlas. Chcela by som s ním hovoriť.
2: Bojím sa, že je to nemožné, kňažná. Tetrárcha nechce, aby sa s ním hovorilo. Zakázali samému veľkňazovi hovoriť.
1: Chcem s ním hovoriť.
2: Nemožné je to, kňažná.
1: Ja chcem.
3: No tak vo štvrtok, kvôli chlebu každodennému, dáš nám ho dnes zo svojej dobre opatrovanej diskotéky, v ktorej vládne vždy tá istá teplota, vlhkosť a nálada. Zvýšok svojej ľadovej osamelosti schádza k vám prvý a posledný apoštol zábavy. A rovno do arény, rovno medzi čeluste dávu, prešíbaný, plišový leopard, Jolly Joe.
4: Toľko sme si s Dadom Naďom naplánovali, že vám aj sprostredkujeme, že vám aj porozprávame, ale bohužiaľ vôbec sa to nedalo všetko stihnúť, pretože sme takmer v závere našej relácie.
5: No a úplne na záver ešte jedna skladba Ildiko Kali, Peter Luha a Žltá ľalia. Ďakujeme, že ste boli s nami.
4: Lúčime sa s vami my dvaja, Dado Naď, Zuzana Belková. Ďakujeme za pozornosť pri tejto špeciálnej Ars Litere. Niekedy na budúce opäť do počutia.

0: Jedú dievky z detiny, polievajú kvetiny, polievajú lalie a hrob všetko popije. Jedú chlapci z topory, sečú ako do hory a do trnie ich rastie, jak ho zotnú, tak zrastie.
1: Budete o tom znať, povedzte nám, keď viete, čo je tu za kvietie. To je deti, to je tá Evička tu zapietá. Sadnite len okolo, poviem vám, jak to bolo. Stála tu raz chalupčička, sama samotička. Stála ona medzi lesy, jak ľalia medzi lesy. A v nej mužík so ženičkou.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: V priamom prenose z komorného štúdia Slovenského rozhlasu sme uviedli Ars Literu so Zuzanou Belkovou, Adadom Naďom a hudobnými hostiami Ildikó Kali a Petrom Luhom. Prenosoví technici Juraj Minarovič a Marián Veselý. Vysielací technici Martin Baumgartner a Michal Schlosser. Produkcia Michal Paluš.
2: Rádio Devín.

Počúvate Jazz, jazzovú siestu na Rádio Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Dnes nám bude hrať strunné trio, alebo album, ktoré vyšlo pod názvom The Strings. Strunné nástroje tu obsluhujú špičkoví hudobníci. Na kontrabase hrá Stanley Clark, na gitare Birelli Lagrene a na husliach Jean-Luc Ponty. Nahrávalo sa v auguste v roku 2014 v Bruseli. Začnem skladbou, ktorú napísal Birelli Lagrene a má názov Stretch. Je to titulná skladba albumu.

Hralo strunové trio s názvom The Strings. Na husliach tu hrá Jean-Luc Ponty, je to 83-ročný jazzový huslista. Narodil sa do rodiny klasických hudobníkov, otec učil husle a matka vyučovala klavír. On študoval konzervatóriu v Paríži a po ukončení nastúpil do symfonického orchestra. Zatiaľ, čo bol členom orchestra, založil si aj jazzovú kapelu. Často sa stávalo, že mal koncert so symfonickým orchestrom a hneď po koncerte rýchlo odchádzal do jazzového klubu a tam ešte v smokingu jamoval s miestnymi muzikantami, ktorí samozrejme smoking nemali. O 4 roky takéhoto hrania bol akceptovaný ako najlepší francúzsky jazzový huslista. V roku 1995 nahral spolu s gitaristom Aldi Meolom a kontrabasistom Stanley Clarkom akustické album s názvom The Ride of String. Novší album s názvom The String, z ktorého si hráme, je akoby pokračovaním dobrých hudobných atmosfér, len gitaristu Aldi Meolu nahradil gitarista Birelli Lagrene. No a ďalšia skladba z tohoto albumu má názov Childhood of Memories.

Hralo trio strunových nástrojov s názvom D-Strings. Nápad nahrať v tomto zložení album vznikol v roku 2010, keď známy francúzsky huslista Jean-Luc Ponty oslavoval 50. výročie svojich hudobných aktivít. S kontrabasistom Stanley Clarkom už koncertoval a nahrával aj predtým, ale s gitaristom Birelli Lagrénom ešte nemal tú česť. Ten večer si asi 20 minút zažemovali a povedali si, že by v tom mali pokračovať. Ale trvalo niekoľko rokov, kým sa zladili termíny a objednali nahrávacie štúdio v Bruseli. Nahrávalo sa v roku 2014 a na zozname boli pôvodné skladby, ale aj hudobné štandardy. No a na rade je podobný hudobný štandard, ktorý napísal John Coltrane, má názov Blue Train. Hrajú D-Strings.

Hralo trio s názvom D-String zložení Stanley Clark kontrabas, Birelli Lagrène gitara a Jean-Luc Ponty husle. Album je akustické, bez nejakých strihov. Je to swingujúci bob, ale obsahuje cigánske prvky, soul, jazz, ale aj funk. Clarková basová linka je šťavnatá, akustická, swingujúca, zatiaľ čo husle a gitara oživujú celok melodicky, harmonicky a dodávajú sviežosť aj rytmicky. Celkový dojem je invenčný až relaxačný. Na rade je ďalšia skladba, je to známa skladba klaviristu Joea Zawinula, má názov Merci, Merci, Merci. Hrá D-Strings.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na rádiu Devín. Dnes vám hralo strunné trio s názvom The Strings. Zvuk Dominik Novák, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Gölnerovej. Tretia časť. Štátna profesorka. Banská Štiavnica na prvý pohľad prekvapuje množstvom veľkolepých školských budov, ktoré sú väčšinou prázdne. Na nich najlepšie vidno, že mesto kedysi malo iný počet obyvateľov a iné perspektívy než dnes. Porevoluční mocipáni si nevedeli rady s týmito liahňami duchov a tak ich rozpredali. Nepomohli si. Iba budovy bývalej Banickej a Lesnickej akadémie ešte slúžia vzdelávaniu. Ostatné školy majú zväčša nových vlastníkov, ale ani oni nenašli spôsob, ako ich oživiť, a tak ďalej chátrajú. Bývalého evanjelického lícea, kde študoval nielen významný básnik Šándor Petőfi, ale aj Andrej Sládkovič či Emil Boleslav Lukáč, sa ujali maďarskí patrioti. Opravili jeho fasádu smerom na námestie Svätej Trojice a chodia na ňu vešať vence s maďarskými trikolórami. Dlhodobo prázdna je aj škola, na ktorú koncom roka 1938 prišla učiť štátna profesorka doktorka Alžbeta Gverková-Gölnerová. Tu sa po odchode z Bratislavy zamestnala. Do roboty to mala, ako si sama zrátala, 6 minút. Vybehla po mojej uličke s mačacími hlavami, minula dva nové, elegantné domy manažmentu tabakovej továrne s pekným výhľadom, prešla pod hlavným vstupom do botanickej záhrady a bola v práci. V reprezentatívnej novej budove Cisársko-kráľovského, maďarsko-nemeckého, rímsko-katolíckého piaristického gymnázia, otvorené v roku 1914, po komplikovanom obsadení mesta Československou armádou s intermecom v podobe krátkeho dobytia mesta bolševickou armádou Bélu Kuna, sa v roku 1919 usiedlilo Československé štátne reálne gymnázium Andreja Kmeťa. Dodnes, keď sa v botanickej záhrade šikovne postavíte na vedľajšie schodisko oproti škole, vidíte v priečelí budovy znak prvej Československej republiky. Obrovská budova gymnázia a prilahlých stavieb je prázdna od polovice roku 2008. Pod ňou je dnes na mieste bývalého dominikánskeho kláštora provizórne parkovisko a cesto sme si v lete často skracovali cestu z Art Café či Archaniela. Raz sme tadiaľ išli okolo polnoci. Mesiac bol v splne. Všimla som si, že jedno okno v prázdnej budove gymnázia svieti. Zrejme išlo o dokonalé nasmerovanie mesačných lúčov, ale pôsobilo to magicky. Alžbeta pozdravuje, pomyslela som si. Kronika gymnázia, kde doktorka Gverková učila, sa nachádza v Banskoštiavnickom štátnom archíve. Listujem ňou s pokorou. Obdivujem starostlivosť a úhľadnosť, za akou ju písali. Odráža sa v nej aj dezilúzia českých učiteľov, nútených vyrovnať sa s vyhlásením slovenskej autonómie. Bolo to krátko predtým, než doktorka Alžbeta Gverková-Gölnerová nastúpila. Aká zmena za niekoľko dní? Dňa 5.10.1938 dosiahlo sa jednoty medzi slovenskými obyvateľmi a pražská vláda pristúpila na návrh plnej autonómie Slovenska. Aká spoločná radosť Čechov a Slovákov to mohla byť, keby k dohadovaniu bolo došlo za iných okolností a keby sa radosť nad dosiahnutým nikdy nebola spojila s prejavmi nenávisti proti Čechom tu bývajúcim. Písateľ kroniky, český riaditeľ gymnázia Rudolf Hickl, zaznamenáva, že 6.10.1938 oficiálny dátum vyhlásenia autonómie, sa konali sprievody mestom, ktoré sa opakovali aj 7.10. A pri nich boli vybíjané obloky nielen Židom, ale aj českým profesorom a riaditeľovi. Smutne konštatuje, že v sprievodoch bolo veľa študentov gymnázia, ktorí nasledujúci deň prišli do školy ozdobení slovenskými trikolórami a priniesli si do tried obrazy Hlinku, Štefánika a kríže. Nové riaditeľstvo dalo do tried zavesiť kríže, ktoré zostali ešte z pôvodného piaristického gymnázia.
Našlo sa ich celkom 12. Neskoršie ešte jeden neinventarizovaný, ktorý bol zavesený v zborovni. Riaditeľ s dvomi členmi zboru vybalil a skontroloval mozaikový obraz Panny Márie, ktorý bol pôvodne umiestnený nad vchodom do budovy, ale zbadal, že niektoré kachličky sú rozbité, takže sa nedal zavesiť späť. Žiactvo sa na základe výnosu Ministerstva školstva národnej osvety začalo modliť pred a po vyučovaní. Vyhlásenie autonómie sa v Štiavnici mohutne oslavovalo. Mesto tonulo celé týždne v záplave zástav. Oslava sa konala aj 12.10., keď sa riaditeľ zúčastnil zasadnutia mestského zastupiteľstva, kde boli pomenované časti mesta Hlinkovou štvrťou a Masarykovo námestie bolo premenované na námestie 6. októbra. Dňa 13.10. bol riaditeľský deň, aby sa žiaci mohli zúčastniť ďakovných bohoslúžieb. Štiavnicu 23.10.1938 krátko navštívil aj Jozef Tiso a pri Belianskej bráne mu bol v zástupe študentov predstavený riaditeľ gymnázia.

Banská Štiavnica sa v tom čase borila s hospodárskymi problémami. Provoz štátnych baní je každoročne hodne pasívny. Tabaková továreň má 5-ročné zásoby cigár v preplnených skladoch v hodnote do 60 miliónov korún, na ktoré niet odbytu. Podobne bezútešná bola aj situácia najmä žien prepustených z nerentabilných pletiarských závodov, ktoré demonstrovali pár dní na to, ale za pripojenie k Maďarsku. Jozef Tiso, ako predseda autonómnej vlády, vo svojej reči, ktorú bolo počuť vďaka ampliónom aj v uliciach mesta, povedal, že slovenská vláda stojí na základe plnej legality a naplňuje svoju moc slovenským duchom a heslom Na Slovensku Slovák musí byť pánom. Kto sa prehrešil proti národu, ten musí zmiznúť. Slovenská vláda nebude pokračovať v nežičlivosti starého režimu a prejaví záujem o výskum štiavnických baní. Vláda vynaloží všetko, aby oživila baníctvo v Štiavnici a okolí. Nesklamete sa vy v nás a žiadam vás, aby sme sa nesklamali my vo vás, vyhlásil. Pomery, do ktorých nová Štiavničanka, duchom československá žena Alžbeta Gwerková-Göllnerová prišla, mali ďaleko od demokratických ideálov. Tieto rušné dni podlomili znášanlivosť a ukáznenosť žiactva. Píše sa ďalej v kronike Banskoštiavnického gymnázia. Nekľud vnášali jednak jednotlivci z žiactva vyšších tried, ktorí si návod prinášali z domova, zo styku s dospelými, z verejných prejavov, tlače a neskoršie z hlinkových gárd. Jednak členovia zboru, ktorí pôsobili podobným smerom na žiactvo a zameňovali vyučovanie svojho predmetu za skutočnú politickú agitáciu, ktorá s kresťanskou láskou nemala nič spoločného. Také hodiny boli utrpenie pre českých žiakov, ktorí odchádzali s plačom a duševne pokorení. Potom už sa odvažovali žiaci aj proti spolužiakom židovským. Začali sa šíriť správy, že Česi budú odstránení z vedúcich miest. Ministerský predseda dr. Tiso síce povedal, že vláda ukáže vďačnosť tým Čechom, ktorí na Slovensku poctivo pracovali a že bezohľadne zakročí proti tým, ktorí to nemysleli dobre so slovenským národom. Ale napokon sme boli zhľadaní všetci Česi na vedúcich miestach ľahkými a daní k dispozícii českej vláde. Tak aj písateľ tejto kroniky odchádza zo Slovenska po 20-ročnej práci a myslí, že poctivej práci. Uzatvára vzornou slovenčinou 30.11.1938, tesne pred Alžbetiným príchodom, svoj posledný zápis, bývalý riaditeľ Rudolf Hickl. Ďalšie stránky kroniky niekto starostlivo vyrezal.

0: Stratégia prežitia. 1939. Alžbeta sedí v gverkovskej vilke za písacím stolom a nemá dobrú náladu. Zozadu k nej pristúpi gverk, poboskajú na temeno hlavy a podá jej pohár vína.
1: O chvíľu sa začína koncert. Nezabudla si, Jerža? Už som pustil rádio. Bude predohra ku Coriolanovi a 9. symfónia z Budapešti.
2: Nemôžem teraz, Edko. Píšem text do školskej ročenky.
1: Pre tvoju múdru hlavu to preca nemôže byť ťažké.
2: Cítim sa mizerne. Riaditeľ nám povedal, že tam musíme spomenúť vznik Slovenskej republiky. Samozrejme, oslavne. Ako inak.
1: Tak to nepíš, keď nechceš.
2: Dobre vieš, že si to nemôžem dovoliť. Veď ma zobrali len pre úplný nedostatok učiteľov slovenčiny. Stále mi vyhadzujú na oči moje československé zmýšľanie. Bojím sa, Edko. Z čoho budeme žiť? Pýtala som nejaký prídavok na teba ako umelca v núdzi, ale zamietli to. Ani som ti to nechcela hovoriť. Vypije pohár vína na ex.
1: Erža.
0: Gverk sa posadí oproti nej a pozerá sa jej do očí. Potom nervózne bubnuje prstami na dosku stola.
1: Tak tam napíš niečo, čo chcú počuť.
0: Povie nečakane krotko.
1: Veď ide najmä o to, čo budeš hovoriť študentom počas vyučovania, nie?
2: Českých učiteľov vykopli, Masarykové portréty spálili, Židom vybijajú obloky, Francúzi a Angličania nás nechali na pospa, Zetko. A vojaci zabrali kus školy. Riaditeľ nie je zlý, ale je úplne pod vplyvom gardistov. Niečo som už napísala, ale hanbím sa za to. Keby to čítali kolegovia z Prahy, keby videli, že sa v práci zúčastňujem osláv narodenín Hitlera.
1: Prosím ťa, kto by sa zaujímal o školskú ročenku zo Štiavnice. Pripisuješ jej väčší význam, než v skutočnosti má. Tak mi to prečítaj.
0: Alžbeta vytiahne papier z písacieho stroja a s nechuťou číta.
2: Končíme školský rok plný dramatických udalostí, úzkostí a nádejí, ktorý kládol zvýšené požiadavky na mládež i jej učiteľov. Udalosti sa hrnuli a utočili aj na najodolnejšie nervy a naplňovali každého úzkosťou o ďalší osud národa, keďže sa z jeho tela stále odkrajovalo, kým nenadišiel deň 14. marca 1939.
0: Gverk sa zamračí.
1: Výborne, ale musíš to vylepšiť. Dopíš tam, kým nenadišiel deň záchrany 14. marca 1939. A ešte tam daj niečo pre svojich farárikov. Deň záchrany 14. marec 1939, za ktorý musíme ďakovať prozreteľnosti.
0: Alžbeta sa usmeje.
2: Dobre ti to ide.
0: Potom dodá,
2: za ktorý musíme ďakovať prozreteľnosti, že nám dožičila v svojom samostatnom slovenskom štáte ďalej žiť a pracovať.
0: Prerušovaný vývoj. Ešte 5 rokov bude môcť doktorka Alžbeta Göllnerová-Gverková žiť a pracovať v slovenskom štáte, ktorý vznikol ako satelit nacistického Nemecka. Nevieme, či sa skutočne zúčastnila oslav Hitlerových narodenín, ale zrejme to bolo povinné. O rok neskôr začal byť povinný pozdrav na stráž. 9. septembra 1941 bol vydaný tzv. Židovský kódex. Potom sa do pol roka začali transporty. Následne bol asi rok relatívny pokoj a v tom poslednom roku sa príkazom začnite s vysťahovaním spustilo slovenské národné povstanie a na Slovensko prišli Nemci. Historik Karol Holý vo svojej štúdii venovanej dejinám Banskoštiavnického gymnázia uvádza, že verejná kritika Hitlera zo strany učiteľov by nebola akceptovaná, pretože bez Hitlera by nebolo štátnosti. A štátnosť stála v rámci vtedajšej ideológie na vrchole hodnotového rebríčka. V konečnom dôsledku aj vyššie ako základná kresťanská mravnosť. Každý profesor musel zložiť služobnú prísahu vernosti štátu. Očakávala sa aj aktívna podpora režimu. Nový riaditeľ gymnázia Jozef Solčány velil Hlinkovej mládeži a bol členom Hlinkovej gardy. Jeho pôsobenie však nebolo jednoznačne negatívne a profesorku Gverkovú si zrejme vážil, dokonca ju bránil pred častými útokmi jej klerofašisticky orientovaných kolegov a kolegyň. Doktorka Alžbeta Gverková-Gelnerová nikdy nebola členkou HSLS, ani jej pridružených organizácií. V ankete, ktorú Karol Holý spomína, uviedla, že pre vodcov Hlinkovej mládeže prednášala v školskom roku 1938 až 39 o národnom umení a vo svetovom kurze Hlinkovej gardy v školskom roku 1940 až 41 o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. Ako ďalej uviedla, na iných fórach prednášala o význame evanjelickej reformácie, o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi či Jozefovi Gregorovi Tajovskom. Uviedla tiež režírovanie jednej divadelnej hry, ako aj to, že bola členkou Živeny a členkou výboru miestneho odboru Matice Slovenskej. Editorka Ženinovej doby si veľmi presne uvedomovala, čo sa deje. Vedela, že žije v totalitnom režime a také režimy sú vždy nepriateľské voči ženám. Že ich zatláčajú do súkromného života a zbavujú ich slobody a občianskych práv. Napísala to ešte pred nástupom klérofašistického režimu vo svojej zakázanej knihe. Vedela aj, aké to bude mať dlhodobé dôsledky pre ženy.
2: Táto závislosť ženinho spôsobu života na vládnúcom režime má neblahý vplyv na jej celkový rozvoj. Lebo jestli za režimu jej priaznivého dosiahne veľkého stupňa vývoja, za nepriateľského padne zase na prvopočiatočný stupeň. Takže potom zas musí znovu začínať. Takýto prerušovaný vývoj je veľmi nebezpečný, lebo láme charakter, schopnosti, vytrvalosť a úsilie.

0: Splendid Isolation. Banská Štiavnica priniesla novomanželke Erže, ako ju volali priatelia aj manžel, nielen nový domov, ale aj nový rozmer bytia. Upokojujúcu a inšpirujúcu náruč nádhernej prírody, aj vášnivé objatia manžela, milujúceho a chápajúceho umelca.
1: Ináče sa bojím uvidieť Bratislavu. Keď si pomyslím na to mesto, jíma ma hrôza a som z duše rada, že som tu.
0: Napísala svojej kolegyni, odborníčke na rumunský jazyk a literatúru, aj divadelnej kritičke, doktorke Indriške Huškovej Fleischhansovej vo februári roku 1939. Získala odstup od ťažkých rokov, keď bola pre svoj vedecký zápal vydaná na milosť a nemilosť mužom, ktorých si nevážila. Vyčítali jej kaviarenskú slovenčinu, pokrytecky sa báli o jej strapatú hlavičku, pokúšali sa zdiskreditovať ju ako vedkyňu. Nevzdala sa, bojovala.
1: Takže sa mýlia všetci tí páni, ktorí si myslia, že preťahovačkami mojej habilitácie ma odradia a nadobro umlčia. Naopak, teraz oveľa intenzívnejšie pracujem. Žijem oveľa bohatším duševným životom, lebo sa neotravujem láskavosťami pánov profesorov. Nedám sa od nich vodiť za nos a nedám si zo seba uťahovať. Ale žijem vo svojej tvorivej práci a žijem pre ňu teraz výlučnejšie než kedykoľvek doteraz. Teda predpoklady pána profesora Rapanta, že sa teraz postavím k Sparhertu a nechám vedu vedou, sú len odrazom jeho vzdelanostnej úrovne, jeho názorov na vedeckú tvorbu, na ženu, na manželstvo. A mylne prenáša svoje predstavy a názory na môj prípad. Tiež dôkaz jeho schopností odvodzovať z nesprávnych predpokladov. Jestli takto vyzerá aj jeho veda, tak je to smutné. Pravda, dnes títo majú konjunktúru.
0: Dodala trpko. Kolegyňa Indriška po vojne s citom opísala atmosféru v Gverkovskej vilke. Pred duchovným zrakom vynára sa obraz priestranného gverkovského rodičovského domu, obklopeného peknou záhradou a zariadeného zjemným, naozaj umeleckým vkusom. Zariadenie bolo väčšinou starodávneho rázu, tak ako prechádza v mešťanských rodinách z generácie na generáciu. Na stenách popri starostlivo uložených knihách aj niekoľko vzácnych originálov domáceho pána. Nielen vo vnútornom zariadení domu, ale aj v celom duchovnom prostredí tejto ušľachtilej bohémsko-vedeckej domácnosti panoval mier a harmónia. Cítili sme sa tu ako v bezpečnom zátiší, ďaleko od každodennej trmy vrmy všedného života. Po stoloch ležali otvorené literárne štúdie aj umelecké publikácie, vedľa najnovších čísiel vedeckých a literárnych časopisov, ktoré zriedkavo šťastlivý manželský pár čulo a bystro komentoval. V tomto peknom meste s dávnou kultúrnou tradíciou žili títo dvaja vzácni ľudia v akejsi pre nás Bratislavčanov závidenia hodnej Splendid Isolation. Dobre sa to číta, ale celkom pravda to nie je. Vilku si Gver kúpil v roku 1929, údajne za 4 svoje obrazy, takmer 10 rokov pred Alžbetiným príchodom do Štiavnice. Svoj dom dával do poriadku pomaly, v závislosti od finančnej situácie. Ani umelecké predmety, ktoré doktorka Fleischhansová pokladala za zdedené, nepatrili predkom manželského páru. Gverkov otec bol krajčír a matka údajne pracovala v tabakovej továrni. Svojmu synovi teda intelektuálne ani finančné zázemie poskytnúť nemohli. Všetko si musel ťažko vydobiť sám.

demokratická i národná. Po prvom vydaní knihy Žena novej doby vo vydavateľstve Tatra sa dvojica editoriek rozhodla vydať knihu znovu, o rok neskôr, tento raz za vlastné. Čistý zisk plánovali venovať na okamžitú výpomoc náhle opusteným ženám a vdovám. Žiaľ, ako konštatovala Alžbetina spolueditorka Jarmila Zikmundová, nastali smutné časy pro sociálne a národne pokrokové pracovníky. 14. marca 1939 bol vyhlásený slovenský štát pod patronátom hitlerovského Nemecka. Na prvý výtlačok Ženy novej doby napísala doktorka Gverková venovanie vtedajšiemu prezidentovi Benešovi a jeho manželke. Kniha sa k ním však dostala až po roku 1945. Sedím oproti Gabriele Dudekovej Kováčovej a rozprávame sa o osudoch Ženy novej doby. Zhodneme sa na tom, že napriek takmer 85 rokom, ktoré uplynuli od jej vydania, je dodnes zaujímavá a aktuálna. Autorky a autori zdôrazňovali, že demokracia nie je len politické heslo, ale je to každodenný život v tolerancii a v diskusii. Ale v takej diskusii, že sa obe strany počúvajú, nielen na seba pokrikujú. Hovorí Gabriela, ktorá sa na svet pozerá triezvými očami skúsenej historičky. Je to život v kompromise, nie je to diktát väčšiny. Ale je to dohoda aj menšín, ktoré potrebujú ochranu. Aj tí, čo majú štartovacie podmienky horšie, aby boli zrovnoprávnení. Keď si pozrieme texty Alžbety Göllnerovej v tejto knihe, práve toto presadzuje. Že demokracia pre ženu je preto dobrá, lebo jej dáva na výber. Keď chce byť v domácnosti a starať sa o deti, je to v poriadku. Ale ak má talent a chce prekladať, chce byť hudobníčka alebo lekárka, má právo si to vybrať a spoločnosť by to mala rešpektovať. Je to právo tej ženy nie preto, že je žena, ale preto, že je človek. Zdá sa mi zvláštne, že po prvom vydaní, v situácii, keď bolo jasné, že Slovensko smeruje k totalitnému štátu, sa obe editorky podujali ešte na druhé vydanie zborníka, ktorý nutne musel byť v príkrom rozpore s novými poriadkami. Svedčí to o jej naivite? Gabriela Dudeková-Kováčová si myslí, že v skutočnosti mohlo ísť len o zvyšok kníh z prvého vydania, ktoré sa obe editorky pokúsili vydať v novom režime. S tou knihou boli spojené aj určité finančné výdavky, hovorí. V novom úvode k upravenému vydaniu Alžbeta Göllnerová zdôraznila aj to, že ťažká situácia knihy je spôsobená aj tým, že vychádza bez všetkej podpory v búrlivých, premenlivých časoch dneška. Musela tiež vysvetliť, prečo sú tam aj české autorky a dúfala, že v takom zmenenom vydaní sa kniha bude môcť distribuovať a tie vložené finančné prostriedky budú nejako vrátené. To sa nestalo. Kniha bola odsúdená na zánik. Takže vidím tragédiu v tom, že kniha vyšla v takej nepriaznivej situácii. Chválila predošlý režim. Nový režim tlačil nový ideál ženy. Mala to byť žena v domácnosti, starajúca sa o deti, rozmnožujúca počet slovenského národa. Ženy, ktoré boli zamestnané v štátnej verejnej službe, sa mali vrátiť domov k tzv. Rodinnému kozubu a starať sa o domácnosť a domov a tým spôsobom napomáhať štátu. Tento režim presadzoval kresťanský model spolunažívania. Často myslím na Alžbetu Gverkovú-Göllnerovú. Ako veľmi musela trpieť v tej farskej republike, ktorá pod heslom Za Boha život, za národ slobodu, brala meno Božie nadarmo a ignorovala kresťanské hodnoty, lásku, súcit, pomoc blížnemu a slabšiemu. V mene národa oslavovala karieristov, zlodejov, vrahov a likvidovala múdrych a čestných ľudí, ktorí pre svoju vlasť naozaj niečo robili. Aj dnes sa vlastenectvom najviac oháňajú politické strany s lídrami, ktorí kradnú a šíria nenávisť. Na to, aby si sa vyhlásil za vlastenca, nemusíš nič vedieť, ničomu rozumieť.
Keď vidím ľudí s vytetovanými fašistickými symbolmi, ako sa balia do slovenskej vlajky, niečo mi to pripomína. Kniha Žena novej doby už v pôvodnom vydaní varovala pred tým, aby sa v deťoch pestovalo falošné národné cítenie, plné prázdnych fráz o láske k vlasti a jazyku a nenávisti k druhým národom. Matka nesmie zabúdať ani na národnú výchovu detí. Naučí ich činorodej láske k národnej minulosti, pochopeniu pre prítomnosť, dôvere v budúcnosť a láske k národnej kultúre. Od úcty k svojmu národu bude dieťa vedieť prejsť i na úctu k národom iným.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Rádio Devín na tému. Rádio Devín na tému.
1: Témou relácie sú umelecké rezidencie ako forma podpory pre umelcov a samozrejme dôvodom je aj, aby sme sa spojili s Európskym mestom kultúry Trenčín. Na telefonickej linke je Michaela Bodková, jedna z mnohých vlastne, ktorá má na starosti rezidenčné programy. Ako vnímate vy práve formu umeleckej rezidencie ako podporu pre umelcov, akú úlohu plní v rámci Európskeho mesta kultúry v Trenčíne?
2: Tak za nás rezidenčné pobyty predstavujú veľmi dôležitý nástroj podpory kultúrnej výmeny aj jednotlivého profesionálneho rastu umelcov, či už lokálnych alebo zahraničných, ale teda oživenie toho lokálneho prostredia v rámci projektu Trenčín 2026, o ktorý sa snažíme. Rezidencie pre nás majú veľmi špecifickú aj strategickú úlohu. A teda trenér je tak špecifikovaný a je navrhnutý tak, aby v podstate prepájal tú domácu kultúrnu scénu a to medzinárodné umelecké prostredie, teda s cieľom priniesť nové podnety, rozvíjať tie tvorivé partnerstva.
1: Trenér, ktorý ste spomínali, to je vlastne názov rezidenčného programu. Ako funguje? Aké sú časté jednotlivé výzvy?
2: Trenér funguje na dvoch ako keby úrovniach. Má dve také linky. Jednou linkou sú teda rezidenčné pobyty umelcov, ktorí sú v rámci výbuku, to znamená v rámci programov, ktoré sa realizujú a ktorými máme dlhodobú spoluprácu a prídu na rezidenčný pobyt. A potom máme druhú linku, tieto presne open cally, kde dávame možnosť všetkým umelcom, väčšinou z celej Európy, aby sa zapojili a prihlásili a potom komisiou vyberáme tých umelcov, ktorých k nám pozveme a ktorých budeme hostiť. Takže trenér ako taký má dve takéto linky.
1: Aké sú očakávania od tých umeleckých rezidencií?

0: výsledok presne určený. Samozrejme, každý z nich nám posiela propozal a tieto návrhy my potom konzultujeme a nejaké umelecké dielo vznikne, ale nemusí mať umiestnenie v priestore alebo niekde nejakú takú tú finálnu verziu, s ktorou my počítame.
1: Zastavme sa teda možno pri tej aktuálnej výzve.
0: Táto umelecká openkolová výzva už je uzavretá, dokonca už máme aj prvú rezidentku Charlotu z Nemecka tu teraz tvorí, je to producentka, hudobnička, speváčka Charlotte Koch.
1: Teraz v septembri ste vybrali viacerých rezidentov v rámci teda aktuálnej výzvy, v októbri pribudnú ďalšie aj v novembri. Aké boli podmienky, čo sa od nich potom očakáva? Oni sú ubytovaní v rezidenčnom dome v Trenčíne?
0: Áno, máme pre nich pripravený rezidenčný dom, na ktorom bývajú spoločne, takže majú možnosť nadväzovať aj priateľské vzťahy a otvárať si obzory, či už kultúrne, alebo vymieňať si skúsenosti. Keď sa vrátim k podmienkám, podmienky boli jednoduché. Tento open call bol pre medzinárodných umelcov, to znamená, že každý, kto mal trvalý pobyt mimo Slovenskej republiky, mohol sa prihlásiť, potreboval ma teda umelecký background, vyštudovanú umeleckú školu, teda dokladovať nám svoje curriculum vitae, portfolio a teda aj napísať návrh na tento rezidenčný pobyt, kde dostali 4 špecifické témy, ale veľmi otvorené, ktoré sa teda týkajú a spájajú s tým, ako je Európske hlavné mesto kultúry Trenčín koncipované, teda otvárané zvedavosti. Potom mali na to asi mesiac, poslali nám krásnych asi 176 prihlášok za tento posledný open call, takže komisia, ktorá bola zložená teda zo 4 ľudí, mala veľmi zložité vyberanie a sedeli na tým niekoľkokrát, aby teda vybrali tých najlepších umelcov, ktorí sa hodili na tento jesenný pobyt.
1: Sú nejaké špecifika v tom, o ktorej rezidencie je väčší záujem zo strany umelcov, napríklad o hudobné alebo o výtvarné, vizuálne?
0: Snažíme sa to vždy veľmi variabilne rozvrhnúť, to znamená, že podporujeme všetky médiá. Tento open call sa prihlásili naozaj všetky možné médiá vizuálne, boli tam hudobníci, tanečníci. My sa snažíme podporiť tie, na ktoré máme samozrejme technické vybavenie, takže viac tým vizuálnym smerom, ale máme napríklad, teraz tu máme hudobníčku, ako som povedala, Charlotte Koch, v oktobri príde spisovateľ, takže je to naozaj pestré.
1: Vy ste boli sama tiež, pretože ste vizuálna umelkyňa na umeleckej rezidencii pred niekoľkými rokmi v Košiciach. Aké máte vy s tým skúsenosti? Aký je váš pohľad vlastne na túto formu podpory pre umelcov?
0: Máte pravdu. Ja som totiž to v Košiciach študovala vysokú školu a som tam teda žila a pracovala som určitú dobu počas Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 práve s rezidenčnými programmi a bola som súčasťou koncipovania týchto rezidenčných programov. Som ich pomáhala koncipovať aj tu v Trenčine, tak 13 rokov dozadu som bola pri zrode tých košických a tam sme v rámci prvej rezidenčnej zmeny boli vybraní ako 5 umelci. Boli sme zasielaní do rôznych, vtedy to bolo myslím šengenských krajín. Každý z nás potom sa vrátil po mesiaci a mali sme takú veľkú konferenciu, kde sa nás pýtali, akým spôsobom vidíme rezidencie, čo nám pomohlo, čo nám nepomohlo, čo nám prospelo, aby sa vlastne ten manuál, ako keby ten základ týchto rezidenčných programov dobre vystaval a aby bol nápomocný potom pre ďalšie roky. Takže ja som ten rok bola v Poľskom Wrocławi. Bola som tam súčasťou festivalu Survival, kde som tvorila multimediálnu inštaláciu. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, veľmi pekné spomienky z toho mám. A ešte som bola teda aj rada, že to pomohlo a prispelo k tomu, aby sa tie rezidenčné pobyty a programy a celkovo tie mobility v tých Košiciach rozbehli. A ako viete, funguje to tam doteraz, držia to tam. Kair funguje, aj keď už Európskeho mesto kultúry je teraz Trenčíne, už Košice, ale tie základy myslím, že sa postavili dobre.
1: V podobnom duchu v rámci využívania umeleckých rezidencií, ako to bolo v Košiciach, bude sa snažiť aj mesto Trenčín? To znamená, aby pretrvali potom do budúcnosti?
0: Áno, trenér ako program je koncipovaný tak ako jeden z pilierov, alebo teda legacy projektov, ktorý by chcelo Európskeho mesto kultúry ďalej pokračovať v spolupráci s mestom. Takže áno, je to v pláne.
2: Rádio Devín na tému.
1: V dnešnej relácii na tému v tejto chvíli vítam výtvarničku Katarínu Kyšoci. Vítajte.
3: Dobrý deň.
1: Výtvarného historika Vladimíra Beskyda.

0: Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Dnešná relácia bude o niečo kratšia, pretože budeme mať naživo aj prenos odovzdávania jazzových cien Esprit, ale o to viac sa budeme snažiť využiť túto hodinu, aby sme poslucháčom približili vlastne fenomén umeleckých rezidencií ako jednej z možností podpory umelcov. Pani Kišoci, vy sa dlhodobo venujete nielen vlastnej autorskej tvorbe, ale ste dcérou Erny Masarovičovej, významnej slovenskej sochárky, a vy ste sa rozhodli vlastne pokračovať nejakým umeleckom odkaze. Dom, ktorý bol postavený ako ateliér, premenili ste ho potom na umeleckú rezidenciu sympózium Erny Masarovičovej, ktoré býva vždy na začiatku septembra. Tento rok vlastne bol 18. ročník. Aké boli tie dôvody? Prečo ste sa rozhodli vlastne takto otvoriť váš dom, ateliér?
2: Tak ja vlastne som zdedila tento dom v roku 2008, keď moji rodičia odišli. A keďže od 19 rokov som žila v Prahe, som sa vlastne zaoberala tým, že čo teda ako tu v tej Bratislave, ako budem sama robiť, čo v tom dome budem robiť, pretože tá ulica je taká tichšia, je to vedľa Horského parku a nemala som tam veľmi žiadne väzby, tak som si povedala, že si vlastne skúsim urobiť, nie rodinu, ale proste urobiť také spoločenstvo známych, cez ktoré prejdem a ktorým sa to tam buď zapáči a zostanú ako priatelia a účastníci tých sympozí. To bola taká hlavná myšlienka, že vlastne ten dom oživím. A tiež som si spomínala, keď moji rodičia tam pracovali, tak to boli rôzne, ako búchali do železa, dával to do vyhne. Ja som vlastne musela občas pomáhať, ale len zriedkavo. A tieto zvuky, vône železa mi chýbali, tak som ako ešte v Prahe v podstate išla navštíviť dielňu Umprumky, ako Vysoké škole umeleckej priemyselnej, a tam som stretla Reného Šperkara, Reného Horu, a už vôbec to, jak som tam vošla do tej dielne, tak tam bola rovnaká vôňa ako kedysi u nás doma v Bratislave. Takže tá René bol veľmi ústretový. Povedal, že výborný nápad, že zavoláme Ruta Petersa, ako René Hora je šperkár. Ruth Peters je vlastne taká ikona šperkárov. Ako, tak, a ten Ruth Petersovi sme napísali a on odpovedal, že áno, že príde, že je niekde na nejakej špeciálnej výuke, nejakej škole v Dánsku, a že cestou naspäť ako do Holandska, keď to nebolo cestou, že príde na sympózium. Čo vlastne určilo už takú ako medzinárodnú bázu toho sympózia. Samozrejme sa zúčastnil vtedy aj Karol Weisslechner a rôzni iní autori, aj sochári, šperkári. To bol prvý ročník v roku 2009.
0: Aby sme dali priestor aj pánovi Beskydovi, pretože vy ste boli vlastne tento rok tiež aj kurátorom. Ako vy sa pozeráte na ten koncept medzinárodného sympózia Erny Masarovičovej? Čo na ňom vyceníte? Ako ho vnímate vy ako teoretik umenia?
1: Ja som už bol druhýkrát pozvaný Katarínou na to sympózium, tak už mám také väčšie skúsenosti. No ja by som povedal možno, že špecifika. Špecifikom prvé, to už povedala Katka, že je to vlastne veľmi autentické sympózium na mieste, ktoré skutočne tým žilo u sochárky Erny Masarovičovej aj s tou dielňou a tak ďalej. Druhá vec je dôležitá, že je to vlastne tak trošku široko otvorené to sympózium, že nie je to sochárske, o ktorých môžeme ešte hovoriť, ktorí boli pôvodnú v tých 60. rokoch minulého storočia, ako vznikali, ale že sú tam, ako už Katka spomenula, aj šperkári, ale aj grafici, fotografie, intermediálne veci, svetelné inštalácie, dokonca architektúra je v hre. A tretia dôležitá vec je vlastne, vzniká tá záhrada umenia hneď oproti toho domu, čo je tiež veľmi špecifické, autentické miesto tým pridávaním za tých 18 ročníkov. Takže je tu takých niekoľko špecifik, niekoľko rovín, ale tá hlavná rovina je samozrejme istá umelecká komunita. Zotrvanie v tej komunikácii v tom širšom stredoeurópskom priestore. To znamená, v tomto prípade povedzme, že Polsko, Česko, Slovensko, niekedy samozrejme Maďarsko, Rakúsko, ale boli už tam ľudia aj z Fínska. Áno, boli už aj z USA, z Fínska, z Japonska, z Francúzska a podobne. Takže je tam ten väčší európsky priestor. Takže ja si myslím, že V tom je to sympózium dôležité, lebo všetky ostatné zomreli, alebo vlastne sa už nekonajú, alebo sú mŕtve na Slovensku, treba povedať. Takže to je jedna z mála iniciatív, súkromná, privátne sympózium, by som ho povedal na začiatku.
2: Čiastočne.
1: Samozrejme, aj v týchto ťažkých politicko-finančných podmienkach, že udržať tú tradíciu, a to samozrejme ďakujeme pre všetkým Katka ako iniciátorka toho sympózia, že udržať to, ja som mi hovoril, že teraz je 18. ročník, tak to je ten vek dospelosti, že aspoň do tej 20-ky nech to preklopí a potom to uvidíme, čo bude ďalej.
2: Tam bol ešte jeden taký dôležitý efekt, že vlastne som sa vrátila do domu, kde som bývala vlastne od svojich 14 rokov do 19, do vysoké, do 20. A vlastne rodičia tam ten dom mali zaplnený svojimi vecami. A teraz je otázka, že jak vlastne naložíte s tým všetkým, čo v tom dome je.
0: Postoj k dedičstvu.
2: Postoj k dedičstvu. Aj som si tak urobila také, že som dala v šanc vlastne na začiatku všetko tým umelcom, že dobre, ale akože prídite za mnou, opýtajte sa ma, ale že môžete si zobrať ako k tej práci čokoľvek, čo vás inšpiruje. Ja som teda pôvodne študovala scenografiu. Vidím v tom aj taký ako režijno-scenografický efekt, ktorý musíte, ako vy, ktorí vediete to sympózium, aj keď sa to nemusí tým účastníkom úplne ako pozdávať na začiatku, proste vediete a viete, čo robíte. No, tak na začiatku som tiež o tom pochybovala. A samozrejme sme tiež používali tie odpady na začiatku z matkinej tvorby, plus prvé, druhé sympózium bolo také, že sa vlastne pracovalo tými nástrojami, s ktorými sa skončilo pracovať v roku 90. Takže ono to malo viacej takýchto konotácií z rôznych sfér.
0: Ako sa rodil ten koncept? Pretože, ako bolo spomenuté, nešlo len o pokračovanie v tom, čo utvorili vaši rodičia, ale vlastne vy ste sa snažili, aby to pretrvalo, aby bolo na čo nadväzovať. Vzniká napríklad každý rok aj záznam z toho, z celého priebehu sympózia, potom je tam vytvorená galéria, čiže nejde o nejakú krátkodobú záležitosť.
2: Áno, prvé roky vznikal aj filmový záznam, ktorý sa mi bohužiaľ, ako sme žiadali audiovizuálny fond o podporu na krátky film, ale to sa nám nepodarilo, takže vlastne tá odozva je vlastne v katalógoch. Každoročne vychádza katalóg. Jeden katalóg nevyšiel, 13. ročník. Konalo sa to teda 18 krát. Už sme asi prekročili nejakú hranicu dospelosti tým pánom.
0: Ako to hodnotíte teraz, po tých rokoch, po tých 18? Ste spokojná s tým, ako sa to vyvíja? Išli by ste do toho znovu? Alebo aby sme otvorili aj tú tému úskali, výhod, nevýhod, to priblížili poslucháčom?
2: Neviem, či akože úplne, lebo vlastne som si ani neuvedomila na začiatku, koľko úsilia mňa to bude stáť. A vlastne aj asi tá diskutovaná vec, tie granty a tieto veci. Na začiatku to bolo, povedzme, jednoduchšie. Ministerstvo kultúry dávalo, potom prišlo fond pre umenie a tuto už vlastne, čím sa to viacej ako nejak vyvíjalo, tým viacej ste museli účtovať a vlastne musíte dopredu to premysleť, jak to bude asi vyzerať a potom to musíte samozrejme aj prezentovať tak, jak ste to vymysleli. Takže čo u umenia nie je úplne jednoduchá vec. Pretože
0: čiže stúpa administratívna náročnosť.
2: Áno.
0: Ako je to v prípade, pán Veskýr, keď vy ste napríklad boli aj pri Európskom meste kultúry v Košiciach, aj teraz ste boli zapojení do Európskeho mesta kultúry v Trenčíne. Ako sa vy pozeráte práve na tú administratívnu záťaž pri organizovaní rôznych sympózií?
1: Určite by som privítal, keby to bolo jednoduchšie, hlavne pre tých ľudí, ktorí nereprezentujú inštitúcie, pretože ja som dlhé roky bol aj riaditeľom galérie na Koniarka v Trnave, tak samozrejme máte nejaký tím ľudí okolo seba od ekonomky, účtovničky a podobne, kde a samozrejme aj od odborných pracovníkov, ktorí pripravujú tie granty, koncepcie, kurátori, kunzistorici a podobne. Ale keď je to v takomto podaní, že je to len nejaké malé občianske združenie, alebo je to jeden človek, ktorý to celé má zvládnuť, jednak a koniec koncov tam je ešte aj tá záťaž úplne nešťastná aj z vlastnej skúsenosti. Viem, že ten fond na podporu umenia niekedy až 5 alebo 6 rokov dozadu vyžaduje doložiť nejaké mediálne pozície alebo nejakú faktúru a podobne. Čo človek už zabudne medzi tým, čo sa všetko odohralo. Ale hlavne aj tie mediálne vystúpite, internetové miznú a podobne. Nechcem to zdlho rozoberať. Takže určite by som uvítal, aby to bolo jednoduchšie. hlavné cieľe by bolo spravené, aby bola komunikácia, ale hlavne, aby sme vytvorili prostredie aj pre tých ľudí, ktorí pozývame, to znamená pre umelkyňov a umelcov, aby jasne dostali nejakú garanciu, že toto je štipendium na tvorbu, toto je materiál, tu je ubytovanie, diety a podobne. A samozrejme potom ešte to ďalšie plus, ktoré Katka spomínala, že je z toho katalógu nejaký výstup, čo je dôležité potom pre nás všetkých.
0: Stretávate sa s postojmi napríklad pri organizovaní výstav podobne s verejnosťou, možno laickou verejnosťou, že rozumejú dostatočne tomu, aké sú formy podpory pre umelcov, alebo čo to je umelecký pobyt, umelecká rezidencia, sympózium?
1: Nemyslím si, ale nikdy to nebolo nejaký hlavný prúd záujmu. Koniec koncov, povedzme si otvorenie, samozrejme, v tom dnešnom svete tie otázky kultúry sú skutočne úplne, nechcem povedať druhorade, ale povedzme, že na druhej koleji, keďže sú tie akutnejšie otázky, to sa týka aj voľby, pozrime si programy politických strán, slov, kultúra sa tam takmer vôbec nevyskytuje. V tej verejnosti to nejak nefunguje, ale myslím, že o to viac by sme sa my v takej tej odbornej komunite, v tej štrukturovanej nejakej odbornej obci, ak to tak môžem nazvať, mali viac zaujímať a viac presadzovať. A vtedy by sme uvítali, povedzme, keďže sme my konkrétne vizuálne umenie, práve aj tú vizuálnu stopu, to znamená nejaký krátky moment, môže to byť trojminútový YouTube-ový nejaký shot, ale aj krátky 25 minút film a podobne, to znamená ten záznam a ten vizuál je dôležitý práve pre verejnosť, pre otvorenú pozíciu, ale smerom aj k mestám a krajom, aby podporovali aj vznik toho súčasného umenia, súčasného výtvarného jazyka vo verejnom priestore, čo sa veľmi nedieje, veľmi sa nám to nedarí už 10 ročí, ak by som tak povedal. Takže v tom vidím ten taký kameň, že tam sa ako keby nestretávame s tou podporou jednak na akademickej pôde, jednak v médiách a samozrejme možno dnes ani na ministerstve povedzme. Ale v zásade tie naše otázky rezidencie, sympózie sú skutočne nerezonujú ako keby v tom verejnom priestore širšie.
0: Pýtal som sa zámerne, pretože ak sa nejaká oblasť alebo nejaká téma z rezortu kultúry mediálne potom sproblematizuje, tak najčastejšie sa prezentuje v určitých póloch. A to je aj prípad umeleckých rezidencií. Stretol som sa s článkami, kedy sa nazeralo na umelecké rezidencie pobyty ako na nejakú drahú dovolenku a podobne. Tak práve preto som sa na to pýtal, že či je verejnosť povedzme dostatočne informovaná, či sa s tým stretávate. Ako sa pozeráte na to vy, pretože vy ako aktívna umelkyňa, aký máte vy pohľad na umelecké rezidencie?
2: Tie rezidencie môžu byť tiež rôzne. Môže sa jednať o nejaký workshop alebo proste nejakú len ja tým mojim dedičstvom umeleckým od mami a vôbec som mala tú laťku postavenú už dosť vysoko. Takže ja som nechcela tam proste urobiť len taký, akože zavolám niekoho, ale vlastne celý čas dbám na to, aby aj tie výsledky, tie sochy, ktoré sú vlastne modely, pretože vznikajú za 10 dní, ale sú to plnohodnotné objekty. A to bolo pre mňa také zásadné. Ono sa to vlastne ukázalo aj na tom, že to okolie našej ulice, tá komunita ľudí, ktorí chodia okolo, tak sa vlastne pozerali zo začiatku, pretože tie sochy v tej galérii pribúdali rok, čo rok napríklad boli najprv len 4 a záhrada bola dosť taká nejako devastovaná, predtým tam bol dom, ktorý bol zbúraný, takže ako vlastne aj ten trávnik, ktorý tam dneska je, ešte nebol v takom stave a pre mňa je úplne úžasné to, že to okolie si to obľúbilo, že sa tam chodia občas sa prejsť, ako pozrieť sa. Dokonca si myslím, že aj to miesto si obľúbilo tie sochy a tie stromy a proste celé vzniká tam taká symbióza tej prírody s tými sochami, s tým okolím. Dokonca včera sme sa tam boli pozrieť v noci a prebehla tam líška. Tak ako mne to osobne dáva takéto aj zážitky, keď už ani to sympózium priamo nie je. Keď je to sympózium, keď sa koná, tak je to dosť náročný týždeň, 10 dní pre mňa určite, pretože čas ľudí býva v dome, čas ľudí býva sú ubytovaní v blízkosti. To je dosť náročné. A ako hlavná súčasť sú sochári. A socha, môžete si predstaviť, väčšinou sú to sochári muži, ktorí majú svoje ego a rozhodnutia, ktoré nevždycky sú na začiatku ako spojené s tou celou komunitou, ktorá tam ten rok práve je. Ale ako to sa tak nejak viac menej ako zatiaľ musím si zaklopať poddala.
0: Nadviažem na jeden bod, ktorý spomenul pán Beskyda, tým je vlastne podpora aj mladých umelcov a napríklad na vašom príklade sympozia Erny Masarovičovej, tam je krásne ukázané, ako vy ste sa rozhodli prepájať aj rôzne generácie umelcov. Sú tam častokrát zapojení napríklad aj mladí výtvarníci v spolupráci počas toho týždňa so staršími generáciami. Bol to zámer alebo sa to vyvinulo postupne?
2: Áno, bol to zámer a je to vlastne priestorovo. Ten dom a ten ateliér neposkytuje možnosť práce pre 10 sochárov. Ale samozrejme môže byť niekde maliar umiestnený. Dokonca teraz som prerobila bazén na pracovisko pre šperkárov. Tým pádom, že aj sama som kedysi robila nejaké šperky, tak ako poznám ten spôsob, akým šperkári pracujú a potrebujú si určité veci rozložiť na stole a tým pádom ten bazén tam poskytuje ako to, že tam majú stoly, osvetlenie a pracujú v tom bazéne spolu nejak. Takže sa to tak ako v tom dome. Pretože vždycky, keď začína sympozium, príde prvý, druhý človek, tak mám pocit, že to vlastne nedáme, že tí ľudia sa tam nezmestia. A potom sa to postupne, tak už jak som sa naučila tam urobiť ten priestor, tak postupne sa to tak zabýva a vzniká táto komunitná práca, alebo proste každý si ide ten svoj príbeh v tom využíva, buď materiály, ktoré tam mám, alebo záleží tiež od možnosti, ktoré jednotlivých ročníkov záležalo, že či jednu dobu som pozývala českých kurátorov spoločne, povedzme, že aj vybrali tých umelcov. Len to sa ukázalo už pre mňa dosť náročné, že to sa nedá, ako chvíľu sa to dalo ustať, ale nie. To sme mali bývanie od Ekonomickej univerzity v Zámočku, v Horskom parku, kde bolo 16 izieb, takže muselo byť 16 cudzincov. To už ako bola naozaj väčšia akcia.

0: Pán Besky, ak sa pozrieme na fenomén umeleckej rezidencie, umeleckého pobytu, sympózia, to znamená nejaké inštitucionalizovanej podpory, keď idú umelci na nejaký tvorivý pobyt a bude pred tým organizátorom, inštitúciou, povedzme, očakávaný nejaký výsledok, alebo je to voľný pobyt. Ako sa podpísali na dejinách slovenského výtvarného umenia, povedzme, od tých v tej druhej polovici 20. storočia, pretože máme tu výrazné milníky, sympózium v Ružbachoch napríklad, alebo rôzne výtvarné sympózia.
1: Ja by som sa zastavil pri idei vôbec sympózia. Kráťučko. A to prvé usporiadali v nedalekom Rakúsku. Karel Prantl, sochar významný, bol iniciátorom v roku 1959 v San Margareten v Lome, kde dodnes robia operné predstavenia v lete. Je to veľmi čarovný priestor, ale aj s rozmiestnením tých jednotlivých sloh v krajine. Hneď na tom samozrejme vznikali ďalšie takéto idei v Európe. V roku 1961 to bolo v Slovinsku, dokonca s takým špecifikom, že v štyroch rôznych lokalitách. Kameň bol len v Postoroží a podobne. Myslím, že tam bol v 70. rokoch Jozef Jankovič ako účastník. A v 64. práve vzniklo prvé predsympózium, kde bol Rudolf Uher, Andrej Rudavský, Miroslav Chlupáč. A v 65. už teda riadne medzinárodné, aj práve aj za účasti Karla Prantla. A podobne v 66. v Čechách vznikli Hořice, ktoré tiež dlhodobo bežali aj v tom celom parku. Ten hořický pieskovec je významná komodita alebo materiál dodnes. A potom možno ešte by som spomenul, ak nepôjdeme všetky, sympózium v Kove, čo bola iniciatíva v spolupráci s východoslovenskými železiarmi v Košiciach v roku 1967 až 73. A tam, kde bola aj Erna Masarovičová, má tam dve realizácie, čo už bola krásna vec, tá myšlienka, že tie sochy nezostávali iba v areáli VŽ, ale časť z nich, myslím, že dokonca polovica, bola situovaná práve v meste. To znamená najprv v mestskej časti Šaca, potom na terase, alebo teda v Košiciach západ, na sídlisku novovznikajúcom, a potom aj v mestskom parku hneď pri železničnej stanici. Niektoré z nich tam sú dodnes. Ale už sa v tom potom nepokračovalo a zostalo to v takej polohe. Ak ešte spomeniem s touto myšlienkou, tak ja som tesne pred sympóziom bol v Polsku, v Elblągu, úplne na severe. A tam to prvé sympózium form priestranných vzniklo ako bienále, to znamená priestorových foriem, a vzniklo v roku 1965. A dodnes ako bienále nejakým spôsobom tiež pokračuje. A tam sa to podarilo, volajú to otvartá galéria, ako otvorená galéria, a tam je zhruba vyše 50 svoch priamo v tom meste rozmiestnených. V tom turistickom centre dostanete aj takú skladačku, kde je mapka a kde je všetkých tých 50 alebo 60 svoch pomenovaných a spravených skutočne s veľkým medzinárodným renomé. Takže sa to dá a nejakým spôsobom to beží dodnes. Čo sa týka tých rezidencií alebo vôbec nejakých inštitúcií uchopenia, tak je to samozrejme už sú 90. roky. A ak ste spomenuli Košice 2013, tak tam sa založila jedna línia, ktorá sa volala KAIR, Košice Artist and Residence, ktorá sa bohužiaľ trošku odtrhla potom z toho kultúrparku, kde bol špeciál pavilónik, takže tí umelci, umelkyne priamo tam mali aj ateliéry, aj bývanie, takže ráno si otvorili to okienko z bytíku a s bosými nohami v tráve si dávali kafíčko a tak. Hlavne Japonci tým úplne boli z toho uveličení. Ale nakoniec sa usamostatnila táto organizácia. A dodnes existuje, vedie hlavne Petra Hovsková, a ja myslím, že za tých 10-13 rokov je to vyše stovky umelcov. Ak sme hovorili, ešte možno jedna poznámka k tomu nepriatiu, alebo teda nejakému zlému postaveniu rezidencií vo verejnom nejak priestore. Niekedy to býva aj vo vnútri výtvarnej obci. Niekedy mladí umelci, umelkyne trochu šomru, že prečo tých zahraničných pozývate, dávate toľko peňazí a tak nepodporujete nás. Čož nie je pravda, však význam toho celého je v tom, že nielen k nám pozývame zahraničných, ale aj von vysielame našich. Takže ešte v rámci umeleckého projektu Európske mesto kultúry Košice 2013 skutočne bolo asi 30 umelcov práve z Košíc alebo z východného Slovenska. To znamená a fakt od Japonska cez Nemecko, Polsko, Francúzsko, partnerské bolo Marseille, Provence a podobne. A podarilo sa to práve aj pri tom Trenčine, kde tiež som bol ako programový riaditeľ krátku chvíľu, necelý rok, kde sa mi podarilo vlastne s pánom viceprimátorom Žákom vytipovať niekoľko lokalít a vybrali sme potom rodinný dom na Žabinského ulici, ktorý dodnes funguje. Tam sú tri miestnosti, tak traja až štyria umelci mesačne tam môžu prísť. Obhospodaruje to Michaela Bodková a myslím, že už prvý tucet umelcov prišlo a ja chcem len vyjadriť nádej, že aj po týchto voľbách a po zmene primátora, keďže pán Rybníček nekandiduje, že to zostane v nejakej a že tie rezidencie pôjdu, tak znamená aj tie Košice, aj ten Trenčín. Predtým ešte bežela aj Banská Štiavnica, čo robil Svetopér Mikita a neviem, myslím, že teraz trošku od toho upustili, že skôr robia toto u keramikára Vaneka teraz v Bratislave, ale neviem presne.
0: Na Slovensku sa v súčasnosti dejú umelecké rezidencie, ale koniec koncov vždy sa to spojí potom aj s otázkou samozrejme tej finančnej podpory. Za akými skúsenostiami sa vystretáte z toho medzinárodného hľadiska? Napríklad spomínali ste Polsko. Ako je to tam organizovaná a budovaná tá inštitucionálna podpora?
1: Tie modely sú rôzne, samozrejme. Už len v tom Francúzsku, keď sme sa mohli zoznámiť s tým Marseille, tak povedzme aj v Polsku. Je niečo, čo my nepoznáme. Francúzi majú fraky, také regionálne centra súčasného umenia, ktoré v mnohých tých kantónoch, alebo ak to nazvem, sú financované nielen z kraja alebo zo župy, ale aj v spolupráci s mestom alebo s podporou aj ministerstva. Podobne to bolo aj v Polsku, že socialistických čas, kedy mali také, že BWA, čo sú Biura Vestiv Artestečných, čož boli vlastne de facto kunsthale. Boli to len výstavné siene, čož u nás tiež nebolo. A koniec koncov asi pred 15 rokmi ministerstvo kultúry Polsko zákonom prikázalo každému vojevodstvu budovať zbierku súčasného umenia. Nielen polského, ale aj medzinárodného. Čož je veľkorysá vec, čo tiež asi u nás nepoznáme, keď sa trápime teraz tým fondom na podporu umenia na jednoduchých grantoch. Takže to je táto vec. Druhá samozrejme vec, že práve že vstupujeme potom do istých partnerstiev, čo je veľmi dôležité. To znamená, vždycky aj tie rezidenčné inštitúcie, či už sú občianske združenia pod mestom alebo pod krajom, tak vlastne vytvárajú istý takýto pavúk, istý network, koniec koncov aj v rámci ECOKov, Európskych mest kultúry, ktorí sú a vzájomne tu pokračuje našťastie aj v Košiciach, dúfam, že to bude aj v Trenčine, aj po tom roku, aj s tými financiami, ktoré ešte samozrejme dobiehajú. A koniec koncov je tam pri Európskych mestách aj tá cena Meliny Mercury, čo je 1 500 000 eur, takže trošičku my sme s Janom Sudzinom, s riaditeľom Košiciach dobre s tým hospodárali, takže niektoré tie financie zostali ešte aj v tých rokoch nasledujúcich. A to je veľmi dôležité udržať kontinuitu. Preto keď sa vrátim ku Katke, tak je dôležité už robiť 18 alebo 20 ročníkov. To v kultúre je dôležité, lebo viete, v tom politickom slovníku to sú 3-4 roky a po nás potopa. Nech už je to ako akákoľvek garnitúra. A kultúra je trošičku ako beh na dlhšie tratie. A to oceňujeme. Vtedy ten výsledok sa nejakým spôsobom dostaví.
0: Samozrejme, jedným z cieľov relácie je vlastne približiť, vysvetliť ľuďom, čo to všetko obnáša, fenomén podpory vlastne cez umeleckú rezidenciu ako jeden z takých príkladov. Už sme spomenuli vo vašom prípade v rámci sympozia Erny Masarovičovej bolo to osobné rozhodnutie, aby umenie ako keby neodišlo z toho miesta vášho rodinného domu. Aké ďalšie výhody, nevýhody vy vnímate vlastne v rámci umeleckých výtvarných pobytov, rezidencií, sympozií, jednak aj ako výtvarníčka, aj ako organizátorka? V čom vás to napríklad vás ako voľnú výtvarníčku môže obohatiť v rámci toho intenzívneho stretávania sa s kolegami, inšpiráciami?
2: Počas tých prvých 10 rokov ešte existovali rôzne iné akcie, ako Socha v meste. Na Devíne bolo tiež výstava Strassnera pod Somáš Strassner a vlastne my sme určitým spôsobom sme to mali tak, ako že sme vyrobili sochu na sympózium, tá sa vystavila na Socha v meste a viacej to tak prebiehalo, čo bohužiaľ už posledné roky sa nejak nedieje, tieto akcie skončili a socha ako taká, tak určite pri festivaloch hudobných alebo takto, ako sa poriadovali, ja som sa ich nezúčastnila. Takže pre mňa to bola taká vlna celých aktivít, akože sa tie sochy ešte viacej vystavovali, neboli len tam. A finálne, čo to pre mňa znamená, no, momentálne tak, že to prostredie som určitým spôsobom prispôsobili, že sa nám páči a že proste tie sochy tam sú. Ja keď ich vidím, tak pre mňa to je, nedokážem to posúdiť, že či určite tí ľudia, ktorí chodia okolo zo začiatku sa tak ako tvárili, že aj ja to viem urobiť a takto podobne. Ale teraz myslím, jak celkovo vyznieva tá galéria, tak už sú tie názory také iné.
0: Predpokladá to také narušenie, zmenu, nejakú myslenie výtvarníka, pretože on počas tých iných dní v tom roku je zatvorený sám vo svojom ateliéri a pracuje sám so sebou. A tento raz musí ísť do iného priestoru a aj komunikovať s ostatnými ľuďmi, aj tí sledujú vznik jeho diela v jeho tvorbe a musí aj konfrontovať, možno obhajovať s nimi. V tom je to možno iné.
2: Tak áno, toto je malé sympózium, to znamená, ak som popisovala tie priestory a tie možnosti, takže určitým spôsobom vlastne tí ľudia si aj pomáhajú medzi sebou, aby vytvorili ako objekt, ktorý za to stojí. A ako sú to samozrejme aj veľmi známi, alebo tí mladší výtvarníci pomáhali, čo aj Jožovi Jankovičovi, keď tam dokonca som mala aj špeciálnych pomocníkov na zváranie a na tieto kovové techniky. Takže, a potom tam boli úplne samostatní výtvarníci ako sochári, ako napríklad Peter Císažovský, ktorý vytvoril tri obrovské sochy, v podstate ako mu to z rúk. To sú veľmi, veľmi rôzne modely a rôzne typy tých prác, jak to vzniká u nich. Ako niekoho to úplne, ako že tá socha vyrastie z nejakého plechu alebo niečo, čo tam ako namodeluje a úplne je to.
0: Približme si to teda. Máte na začiatku nejakú úvodnú, povedzme, poradu, že kde si poviete nejaké pravidlá, alebo to vzniká viac menej voľne záchodu?
2: Tak to bývalo, keď začal ten fond a keď tie podmienky finančné boli lepšie, tak v tom bolo treba vlastne kurátora, ktorý si urobil ako koncept, koho zavolá, to bol pán Jozef Vomačka z Prahy napríklad, ktorý si priviedol skupinu umelcov českých, ktorých niektorých som poznala, niektorých som vôbec nepoznala. A o to komplikovanejšie bolo im výjsť ústretí tým, že musí mať pripravené tie veci, ktoré oni budú potrebovať. Vlastne mi sa stalo taká udalosť, že počas druhého sympózia som dostala do daru 7 tón kortenu, takže vlastne som mala ten základný materiál na to, aby som niečo také mohla vôbec ako spustiť.
0: Nech sa páči, pán Besky.
1: Ja som chcel možno doplniť, že na začiatku, to je otázka aj kurátora, alebo takého trošku iného prístupu, že dávame nejakú ideu alebo myšlienku, nechcem povedať, že zadanie, ale nejakú takú ideovú platformu.
0: Taký rámec.
1: Áno, nejaký rámec. Tento ročník to bol práve, hlavná téma bola zvraty alebo obraty práve v tejto veľmi fluidnej situácii aj politicko-spoločenskej, kultúrnej. Druhá tá vec, ak hovoríte, že v čom je výzum toho sympózia, tak zjednoduším, tak možno, že v takých dvoch polohách. Tá prvá, ktorú popísala už Katka, je to vlastne budovanie komunity dovnútra. To je otázka komunikácie, spolupráca aj udržiavania nejakej väčšej komunikácie v širšom stredoeurópskom priestore, povedzme. Je to také dôležité aj tie strávené večery, aj tá gulašová party, ktorá k tomu patrí, kedy aj tie názory na umenie a na inštitúcie sa brúsia, aj sa oboznamujeme, ako tie scény fungujú a ako to nefunguje možno. Tá druhá vec je samozrejme smerom na vonok. Rade by sme presadili možno tak intenzívnejšie spoločne ten súčasný výtvarný jazyk vo verejnom priestore, čo sa moc nám nedarí, nielen tomuto sympóziu, ale vôbec výtvarnej scéne. Myslím si, že toto je taký hlavný. Samozrejme, potom protestujeme voči rôznym politickým objednávkam, ako je Svetopluk na Hrade a potom tí traja svety vedľa, ktorí skutočne ako z výtvarného hľadiska sú takým retro jazykom skôr z toho 19. storočia za vzniku Matice slovenskej, čož asi nejaké konzervatívne publikum príjma a je asi potrebné. Ale na druhej strane to, čo nám ide, ale sa snažíme ako keby ten súčasný jazyk ako istým spôsobom posunúť. Aj s tým, ako ste už spomenuli, že ten umelec, umelkyňa je nutená výjsť z toho svojho štúdia akademického prostredia práve, že jednakže do krajiny, to znamená pri sympóziach, musí trošku zväčšiť aj mierku. Keď ste v ateliéri a máte sošku 90 cm, tak je to fajn s podstavcom, ale do záhrady musíte priniesť 3-metrovú vec, ak má nejakým spôsobom fungovať. Takže táto druhá poloha s podporou práve, že či už fondu, či už ministerstva, či už kultúrnych komisí, mestských, krajských a podobne, s podporou médií, ako moc nefunguje a nedarí sa nám to tak, ako keby posunúť o ten centimetr alebo niekoľko desiatok centimetrov vyššie.
0: Spomenuli ste možno taký charakter alebo požiadavku, aby umelecké tvorivé pobyty, či už ide o rezidencie, sympózia a podobne, aby mali nejakú tendenciu trvať dlhšie. Znamená to, že ešte nie je dostatočne vytvorená, povedzme v porovnaní s minulým režimom, dodatočná inštitucionálna podpora, napríklad ak ide o sochárske sympózium, to znamená výsledky vytvorenia nejakých súch, že budú umiestnené vo verejnom priestore?
1: To, čo som spomenul v tom en bloku, ktoré funguje, tá myšlienka bola aj pri Vyšných ružbách, priznám sa dokonca, myslím, že Ľubo Kára vo výtvarnom živote aj urobil takú štúdiu, kde sa dá. Je tam taká dobrá situácia, lebo to je kúpeľné mesto, takže tí hostia sa striedajú, takže raz za dva týždne, tri by kľudne mohli prejsť tú krajinu a tú socharinu vnímať trošičku ináč. Ale nebolo tomu tak koniec koncov, už keď spojím na Vyšné ružbachy, tak my sme so spolkom C plus S Art urobili medzinárodné sympózium práve vo Vyšných ružbachoch v roku 1998 a volalo sa to Stretnutie na cintoríne svoch. Čož niektorí ešte žijúci autori neradi počuli, ale skutočne my, keď sme tam prišli, tak to bolo v katastrofálnom zarastenom stave, rozbité z niektoré sochy, posprejované. Ujo Rolník miestny, ktorý tam oral, hovoril, že zoberte si to preč, lebo on tu grúle chce posadiť a že mu to zavadzia a podobne. Takže ten stav bol dosť taký absurdno bizardný a nikto, ani fond na umení, ešte neexistoval, ale fond výtvarných umení, ani Slovenská národná, ani nikto vlastne si to nejako zobrali ten patronát istým spôsobom. Až postupne potom sme my, potom Tatranská galéria urobila niekoľko ročníkov a teraz a koniec koncov aj z projektu Košice 2013 sme dali niekoľko na 5 až 7 svoch na reštaurovanie. Teraz si to myslím, že zobralo mesto aj tie slovenské kúpele čiastočne a je to aspoň udržiavané, ten trávnik, chodníky sú spravené, tam informačná tabula, koniec koncom v tom 98. roku som vlastne urobil katalóg, kde bol prvýkrát spísaný všetky mená a priradené k jednotlivým sochám, čož vlastne do roku 98 vôbec nebolo, čo je podľa mňa katastrofálna vec. A nefungovanie istých inštitúcií, to znamená slovenských galérií, nielen národnej, ale celej siete zhruba 20 galérií.
2: By som chcela potvrdiť, že o tie sochy sa treba celoročne starať, pretože to ako aj keď je z kameňa, alebo aj keď je železná, to zase hrdzavie, alebo sa musíte starať o ten trávnik, okolie a všetko, čo vyžaduje naozaj veľkú aktivitu.
0: Ak by sme sa pozreli aj na tú tematiku umeleckých podpor aj takýchto umeleckých pobytov. Ide nielen o miesto stretávania tvorivej práce, samozrejme v nejakom určitom krátkom čase. Tak máme na mysli napríklad 19. storočie, kedy boli umelecké kolónie Solnoku napríklad, keď sa šírili aj určité myšlienky, nové prúdy. Sme teraz doteraz tohoto svedkami možno nejakých ovplyvňovaní sa názorov alebo posunú v nejakých autorských programoch?
1: Neviem, či by som dosiahol, že také avantgardné idei do toho vkladal. Myslím, že to nie je prvoradé. Samozrejme, však môžu vzniknúť diela výnimočné a podobne, ale ja myslím, že idea sympózia je skôr idea z pôvodného gréckého sympózium, čo je hostina, čo znamená, kedy páni sa zišli, mešťania. No,
2: tak aj to musí byť niekto, s kým sa chceš.
1: Áno, však to je druhá vec, ale to, čo chcem povedať, že možno dnes, čo u nás v tom, povedzme, európskom alebo západnom prostredí trošku ako keby pohasína, alebo nedostáva takú podporu, tak naopak, že tá myšlienka sympózia sa vlastne šíri do sveta. To znamená nielen, že v Spojených štátoch alebo v Japonsku, v Číne a podobné, ale povedzme v 90. rokoch, čo si ja pamätám, v roku 1996 vzniklo veľké sympózium v Asuáne, nedaleko Prihrady, čiže veľmi čarovné miesto, kedy tam je ten piesok a pieskovec a tie sochy ako keby prirodzene vyrastali v tom prostredí. Potom vzniklo sympózium napríklad v Iráne, v Teheráne v roku 2006 a podobne. To znamená, tá myšlienka sa šíri aj do takých ako keby exotických pozícií. Koniec koncov aj v Austrálii v roku 1998 vznikol Sculpture by the Sea, kde vlastne boli pozvaní aj slovenskí umelci, myslím, že
2: Ľubo Mikle,
1: tam myslím, že párkrát dokonca vystavoval, ale bol pozvaný aj Viktor Frešo, aj Peter Lipkovič.
2: Aj tento rok sa tam chystá Ľubo Mikle.
1: Tak. Takže toto je, myslím, že taká pozitívna, že z tohto ako keby americko-európskeho prostredia sa to šíri skutočne, že do Egyptu, do Iránu, do Austrálie a podobne, že v tom je možno, že, že sa to trošku prenáša, ako keby tá hlavná idea.
2: Možno preto aj robím to sympozium u nás doma, ako sympozium a práve Ružbachy a Košice bolo, akože to niečo znamenalo, socha Piešťanských parkov. To boli proste veci, na ktoré sa spomínala mama, akože vlastne tam boli úžasní účastníci v tej dobe, koniec 60. rokov.
0: pán Trizuliak, prvé ročníky, áno, boli samozrejme viacerí. Zaujímalo ma napríklad, keď ste spomenuli ten poľský príklad, kde je teda taká tá väčšia otvorenosť, možno aj u tých prijímateľov toho umenia, ak pôsobí vo verejnom priestore, alebo ak sú organizované takéto podujatia. Čo to predpokladá? Prečo to tam skôr ide, alebo ide to ľahšie a u nás je to problematickejšie?
1: No, možno tým, že za tým stojí tá mestská inštitúcia, galéria, ktorá sa volá L, ktorá už vtedy vznikla, dnes dokonca aj v takom parádnom priestore bývalého kostola. To znamená, má to tú bázu a jej odbornú, profesionálnu. Sú tam kunzistoričky, ktorí sa tomu venujú. Ale dôležitá je práve tá podpora. Samozrejme, oni majú vlastný rozpočet, čo povedzme pri takomto sympóziu, ktoré riešime u Katky, ako nie je. Druhá vec, samozrejme, podpora mesta, podpora kraja, ale samozrejme, vžilo sa to už aj v tom širšom od toho roku 65. Tam samozrejme bol ešte ten kovospracujúci nejaký podnik, teraz rýchlo neviem jeho meno, ktorý už dnes samozrejme je v transformácii, ale predsa len ešte je tam aj ten sponsoring, ktorý u nás tiež asi ťažko hľadáme aj na iné veci. Takže je to takých 4-5 činiteľov, ktoré niekde zaklapnú a fungujú. A hlavne, čo je dôležité pre mňa, že tí poslanci mestskí to prijali a vždycky schvália, že tie sochy potom rozmiestnia vlastne v tých mestských častiach alebo v mestskom priestore, čo je veľké plus a čo sa nám nikdy nepodarilo.
0: Vrátim sa ešte k sympóziu Erny Masarovičovej, pretože ak to porovnám napríklad s nedávnym takým síce krátkodobým sympóziom, ktoré bolo v Petržalke v súvislosti s prípravou trate pre električku, tak bolo treba odstrániť určité stromy a aj Slovenská výtvarná únia a umelecká beseda sa do toho zapojili a urobili tam také krátkodobé sympózium. A mňa tam zaujalo, ako reagovala tá verejnosť. Pretože na to som sa zámerne viackrát pýtal, lebo ľudia videli vtedy tých umelcov pri práci. Mohli sa každodenne s nimi stretnúť, pýtať sa, čo z toho bude a vidieť, ako to vzniká. Niečo podobné aj vo vašom prípade.
2: V mojom prípade už.
0: Až to, potom na tú záhradu, to je, samozrejme, to je tiež otvorené.
2: Krát a toto bolo medzi tým vlastne únia, vtedy dokonca chcela pôvodne nech ja nejak riadím aj to ich sympózium, lenže to je tak odlišná záležitosť kov a drevo, to si možno niekto ani neuvedomuje, že tie dva materiály veľmi nemôžete spojiť v jedno. Takže a okrem toho mi to prišlo už príliš náročné toto, takže som vybrala niekoho iného miesto mňa a sama som to nevidela, to sympózium, pretože ešte k tomu to urobili ten istý dátum, ako som mala ja sympózium. Proste nemôžete robiť dve veci naraz. Takže bohužiaľ ja neviem ani, aká bola reakcia ľudí, ktorí sa na to prišli pozrieť, alebo na tých výtvarníkov. Ono veľmi záleží aj na prostredí. Tuto možno naše sympózium, my sme tiež občianske združenie, vydržalo tak dlho kvôli tomu, že vlastne je tam tá bývalá tvorba mojej mami Erny Masarovičovej, plus je tam ateliér a to miesto má určité genius loci. A tuto som ja aj na začiatku tohoto projektu, tej únie, trošku som hneď o tom rozmýšľala, že vlastne tam budú postradať nejaké to genius loci, ako niečo, čo tú tvorbu pomôže alebo posunie do nejakého zaujímavejšieho bodu. Čo bolo, povedzme, v Dubnici sme boli raz na sympózium, kde samotná tá továreň, alebo proste všetky tieto veci potrebujú jeden bod, od ktorého sa to nejakým spôsobom...
0: V Trenčine na Skalke napríklad.
2: No asi aj ako Ružbachy, tam bol ten kamenolom, takže to je ako... Niečo musíte mať na začiatku, aby ste inšpirovali...
0: Ostatnú umeleckú komunitu,
1: no.
0: Áno.
1: No len tie sympózia sú krátkodobé, to znamená, to sú 2-3 ročníky a potom to zhasne podobne. Ešte aj Tatranská galéria robila v Tatrách, v Smokovci, akú krížovú cestu. To je tiež taký slovansko-polský projekt, ale to tiež trvalo nejaké 3 roky. Možno by som spomenul trošku z iného žánru, asi 40 rokov maliarského sympózia v Moravanoch nad Váhom, ktoré vydržalo, ale potom zase Fond výtvarných umení to celkom nejak zle zrežiroval a ten kaštiel a tak prišli. Ale teraz je tam skupina mladých ľudí, ktoré znovu každý rok, každé leto sa snažia robiť nejaké workshopy, myslím, že skôr grafické, ale sa aj specifické inštalácie, aj sochárske a podobne. A druhá vec je, že samozrejme, keď hovorím o tých mestách, tak niekedy ešte sa objavuje tá tendencia zavolať práve že ľudových rezbárov a tí robia pred zrakmi divákov s tou pílou a vytvoria nejakého trpaslíka, veveričku alebo medvedia, čož z môjho pohľadu je práve to, čo nechceme. Nemám nič proti tomu.
2: Ľadové sympózium.
1: Ale ľadové sympózium. A tak samozrejme, komerčne je to úspešné, mediálne je to podporené, Tatranský dom a podobné, takže toto funguje, ale nám ide o to skôr ten aktuálny, súčasný výtvarný jazyk dostať skôr do širšieho povedomia, ideálne do verejného priestoru, čo tam nie. Máme takú slabinu.
0: Keď spomínate verejný priestor, zastavím sa vlastne pri Európskom meste kultúry Trenčín, kde ste pôsobili, pretože tam viaceré diela, napríklad aj teraz z toho rezidenčného programu Tren Air, majú práve taký zámer pôsobiť, zostať potom trvalejšie umiestnené v krajine. Napríklad v Novom meste nad Váhom tam v rámci rezidenčného programu mali vznikať sochy, ktoré majú byť umiestnené tam v parku a vznikajú vlastne s pozostatkou náhrobkov z židovského cintorína.
1: Tam je samozrejme spolupráca aj s inými partnermi, je tam veľmi silný židovský festival, no, čo bola vlastne najväčšia židovská komunita na Slovensku, údajne druhá najväčšia po Budapešti v Uhorsku vôbec. Ale je tam spolupráca práve ten trenér, alebo trenér, čo je podľa mňa dobrá
0: slovná hračka.
1: Slovná hračka z nášho pohľadu, lebo Trenčín Artists Resident. Ale je tam aj spolupráca s oblastnou organizáciou cestovného ruchu, kde vlastne rozmiestňujú sochu v krajine. Myslím, že pred týždňom či dvoma bola tam jedna Japonka, ktorá robila jednu obrovskú kvostku nad Trenčianskym hradom v lesoparku. Tá tam by mala zostať čo najdlhšie. A samozrejme je tam aj mestský park medzi železničnou stanicou a mestom. Obnovili sa dva podchody pre peších z Open Call, kde boli tiež aj zahraničná účasť a myslím, že celkom vydarená a tak ďalej. Takže otázka je, ako to zostane, akú kontinuitu to dostane. To je pre mňa dôležité, aby niečo z toho zostalo, aby to nebol tento taký fajerverk na jednu letnú sezónu, čo je fajn, samozrejme, lebo sú aj nejaké financie a podobne, ale aby mesto, vedenie mesta nové aj s poslancami si to osvojili, akože potrebu pre ten kraj, pre to mesto, ktoré trošku nemá tú úplne infraštruktúru dobudovanú. Ako krajské mesto jediné, myslím, že nemá ani divadlo, ani symfonický orchester a podobne, ale to, čo sme chceli a nadväzovali, neviem, ak sa toho chytia, vlastne tú väčšiu spoluprácu aspoň v rámci tej strednej Európy alebo toho trojuholníku, že Trenčín, Zlín a Katovice, ktoré koniec koncov budú na budúci rok, že poľské mesto kultúry osvojili sa aj tento projekt, od ktorého my sme vlastne ustúpili.
3: Rádio Devín na tému.
0: Pani Kišoci, ako vy ste teraz spokojná s tými 18 ročníkmi, ako vidíte potom tú ďalšiu dospelosť, tie ďalšie ročníky, kam sa chcete posunúť?
2: Nejakým spôsobom to splynulo s mojim bratislavským životom, táto akcia a vlastne tým pádom ja žijem na dvoch miestach, v Prahe a v Bratislave a tu sa venujem tomu sympóziu plus teda vlastnej tvorbe. Ako pre mňa je to dosť úspešná. Ja som splnila určité ciele, ktoré som si u toho a vlastne aj ako určitú propagáciu tvorby mojej matky som sa snažila nejaké ako u toho akcentovať, ako teraz nedávno vyšla monografia Erna Monumentálna, ktorá sa zaoberá monumentálnou tvorbou Erny Masarovičovej.
0: Bola aj na začiatku roka, bola vlastne spoločná výstava vás a vašej matky.
2: Áno, pretože máme 100 rokov. Ako, ja by som asi mala tiež nejaké svoje výročie, ale o tom ako veľmi som nechcela hovoriť. Tak asi to dotiahnem aspoň do tej 20-ky a potom sa ma môžete opýtať. Ale teraz
0: čo ďalej?
2: Teraz som tak, akože to všetko prebehlo pred dvoma týždňami, takže je to čerstvé a ešte vlastne tento týždeň v piatok otvárame spolu s Máriou Nepšinskou, otvárame Sem Šperk. To je vlastne výstava, ktorá zhrňuje tých 18 rokov toho Šperku, čo ako nie je možné bežne vidieť, pretože v tej galérii naproti domu na Gorazdovej ulici sú sochy a niekoľko malieb, ale nie Šperk, samozrejme.
0: Hostom dnešnej relácii bola výtvarníčka Katarína Kišoci, ktorá už teraz, ako sme počuli, po 18. rok vedie umelecké sympózium Erny Masarovičovej a historik umenia Vladimír Beskyd. Témou rozhovoru, ako sme sa snažili z viacerých strán rozprávať nielen o súkromných iniciatívach, ktoré sa pretransformujú do vytvorenia aj tradičných umeleckých pobytov rezidencií, ale aj o tých inštitucionálne podporených. Ďakujem za návštevu štúdiu a všetko dobré.
1: A ja ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
3: Rádio Devín na tému.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milé poslucháctvo. Opäť je pred nami Esprit. Ocenenie za najlepší jazzový album roku 2025. A teraz sa presunieme na slávnostný gala večer do divadla Arena, kde už predávam slovo moderátorovi Romanovi Bombošovi.
2: Vážené dámy, vážení páni, dnešným večerom vás bude sprevádzať moderátor Roman Bomboš.
3: Dámy a páni, príjemný dobrý večer, vítajte teda v Arene. Po 14. krát sa stretávame na odovzdávaní cien pre najlepší jazzový album a tak, ako sme počuli u nás v divadle Arena, tak posielame veľký potleskový pozdrav pre všetkých poslucháčov, pretože Rádio Devín vysielam naživo dnešný večer. Pozdravujeme aj poslucháčov a fanúšikov jazzu pri rádioprijímačoch. Dobrý večer! Ešte by som dodal, že dnes vysielame naživo a teraz sme možno mnohých zneistili, pretože Esprit pozreli sa do kalendára a hľadajú tam ten aprílový termín, 30. apríl, Medzinárodný deň jazzu, vtedy sa vždy stretávame, ale tak okolnosti spôsobili to, že teraz sme mali trošku dlhšiu prípravu, ale ročník je aj tento, takže pokračujeme ďalej a myslím si, že improvizácia je jazzu daná, to znamená, že nestratili sme vôbec chuť ani entuziasmus a dokonca nám pribudli dni na prípravu, tak verím, že sa vám dnešný večer, vy, ktorí ste tu v divadle Arena, bude páčiť a že sa bude páčiť aj našim poslucháčom, ktorí nás teda počúvajú v priamom prenose. 20 slovenských albumov vydaných počas uplynulého roka, rozdelené, to budeme mať na tri časti, kedy si predstavíme jednotlivé albumy. No a rozdelené to mali možno aj v hodnoteniach a v emóciách tí, ktorí o tom rozhodovali, pretože budeme mať cenu verejnosti, čiže poslucháčov, priaznivcov jazzu a potom odborná porota, ktorá takisto popočúvala, zamyslela sa a my sme veľmi zvedaví už teraz, že komu udeli to najvyššie vyznamenanie, kto si odnesie tú sošku pre víťaza. No ale ešte predtým mi dovolte, aby som pozval na pódium muža, ktorý to už od roku 2013 neodmysliteľne organizuje.

0: cenu a vďaka tebe, Boris, takže priestor pre teba, aby si sa prihovoril všetkým, ktorí sú dnes naladení na tú jazzovú novotu. Nech sa ti páči.
1: Takže príjemný dobrý večer vám prajem v prvom rade. A okolnosti, ako bolo už spomenuté tohto roka, boli pre nás výzvou, aby sme naozaj sa stretli a zrealizovali tento večer. Mohol by som teraz hovoriť o stave kultúry na Slovensku, ale nebudem to robiť.
0: Sme v priamom prenose, opatrne.
1: Isté, že? Každopádne som rád, že sme tu. Ja si myslím, že ten svet vieme vytvárať aj tvorivosťou pre nás umelcov. Je to veľká priorita, že naozaj to, čo máme vnútri, vieme dať aj von. A pre mňa je Esprit takým umeleckým dielom. Je to výpoveď. No a som veľmi rád, že spolutvorcovia sú napríklad tí, ktorí nahrali 20 albumov. Takisto sú to tri kapely, ktoré sú vzadu v backstage a ktoré vám približia ich tvorbu a predstavia ich hudbu. No a s tým ide paralelne aj vďačnosť za to, že sme tu. Takže určite by som rád poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na Esprite. To znamená či už dlhodobí partneri, alebo aj noví partneri, takisto hudobníci a v neposlednom rade vy, ktorí ste prišli podporiť toto podujatie svojou prítomnosťou. Takže vám prajem pekný večer. Užite si.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Organizátor Espritu Boris Čelár. Už sme spomínali tú 20-ku albumov, ktoré teda, nazvem to, bojujú o priazeň aj odbornej poroty, aj verejnosti, ktorá to počúva veľmi pozornými ušami, pretože jazz máme radi, aj preto sme sa tu dnes večer stretli. Rozdelili sme si to do takých troch tretín a postupne si teda predstavíme jednotlivé tie albumy, tak poďme k prvému bloku. Takto vyzerajú nominácie.
2: Na cenu Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka sú nominovaní Andrej Farkáš Trio s albumom In Front

0: Boris Bačík za nahrávku Každonočné solo.
1: Odlietajú niekam, niekam do ďaleka, kde sa končí rieka a v mori je dosť rýb.
0: Projekt Curiosity Session Volume 1 s počinom Flamenco in my heart.

Tak sme im tak solo tlieskali tej prvej ekipe ešte jeden veľký potlesk za všetkých. Ďakujeme. Za tvorbu najmä, pretože jazz žije, aj ten slovenský. A pre našich poslucháčov, ak budete mať čas a chuť, tak sa určite pozrite aj prostredníctvom sociálnych sietí, ako vyzerajú obaly tých albumov, lebo my sme ich tu videli na obrazovke a to je takisto veľké umelecké dielo. A možno, že si k tomu, čo budete počúvať doma, keď si sadnete k vínku alebo nejakej inej tekutine a budete sa pozerať na tie obaly, tak vás to možno bude inšpirovať aj pri počúvaní.

tak ako to inšpiruje aj nás, pretože tej inšpirácie bude veľa. Hovorí sa, a Winston Marsalis povedal, že jazz je zo všetkej hudby a zdá najviac podobných rozhovorov, tak dnes tých hudobných rozhovorov budeme mať naozaj viac než dosť. A už o chvíľočku sa porozprávame, aspoň takto teda z pódia do publika a naspäť s prvým účinkujúcim. Ja teraz pozvem, aby sa už pomaly začali páni pripravovať a zatiaľ k ním také krátke curriculum vitae. Roky spoločného hrania a rovnakého hudobného cítenia študenta a pedagoga prerástli do partnerstva, v ktorom často reagujú rovnako, ako keby vopred vedeli, čo ten druhý zahrá. Práve táto jedinečná chémia stala pri zrode albumu Two Buddies, ktorý spája autorské skladby s jazzovými štandardmi. Táto nahrávka vznikla bez akéhokoľvek detailného plánovania a jednotlivé skladby zachytávajú sústredený hudobný dialog, ktorý sa odohráva v prítomnom okamihu. Rešpektovaný americký saxofonista Andy Middleton o tomto albume napísal, že je, citujem, swingujúci s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a označil ho za nahrávku, ku ktorej sa oplatí vrácať. Tak pretavme teraz tieto slova aj do reality, priamo z pódia, dámy a páni, na pódiu divadla Arena, saxofonista Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč, čiže Two Buddies, príjemný zážitok.

Ďakujeme veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, v mojom mene chcel by som vám povedať, že sme veľmi radi, že tu môžeme byť ako jedni z nominovaných na cenu Esprit a ako jedni z účinkujúcich. Pre tých z vás, ktorí nás poznáte, ďakujeme, že ste prišli. A pre tých z vás, ktorí nás nepoznáte, ja som študent Klaudiou kedysi. Počítali sme to minule, 19 rokov je tomu, čo som prišiel do jeho triedy, aby ma učil jazz. A počas tých rokov som sa postupne u neho učil, až som sa vlastne prepracoval na mladého profesionála a nakoniec Klaudio prijal pozvanie, aby so mnou začal hrávať v rôznych zoskupeniach a nakoniec sme zistili, že takto v duu nám to nesmierne zaujímavo funguje. Máme tzv. Spoločnú chémiu, ako to my voláme. Častokrát zahráme spolu veci, ktoré nás ani predtým nenapadli, takže je to dosť také improvizované. Toľko o nás a radi by sme vám uviedli prvú skladbu, bola to skladba s názvom Jazz Mood, ktorú napísal Klaudio a budeme pokračovať nádhernou skladbou, ktorú Klaudio zložil pre svoju dcéru a má názov Klaudia.

Ďakujeme veľmi pekne a teraz by som vám rád predstavil moju skladbu, moju kompozíciu s názvom Pink Monk. Verím, že poznáte klaviristu Thelonia Monka. Bol jedným z najvýznamnejších jazzových skladateľov. Hovorí sa, že popri Dukeovi Ellingtonovi, ktorý zložil úplne najväčší počet jazzových skladieb, možno tam bol ešte Wayne Shorter alebo Charlie Mingus, tak Thelonious Monk bol hneď za nimi, pretože ich zložil naozaj veľa. A je to skladba, ktorú som mu venoval jeho špecifickej, rytmickej, aj takej melodickej, vtipnej interpretácii. A vytvorili sme na našom albume taký zaujímavý aranž, ktorý není ani úplne aranžom, ale vzniklo to úplne spontánne, kde Claudio lúskal, aby ma trošku hviecoval. A zistili sme, že to vlastne bude celkom fajn, keď to tak bude aj na albume. Takže teraz vám skúsime zahrať túto interpretáciu, ktorú môžete počuť aj na našom CD Two Bodies, čiže Pink Monk.

0: A si myslím, že pani si zaslúžia ešte dlhotrvajúcejší potlesk. Boli úžasní, ďakujeme veľmi pekne. Nevyhne sa rozhovoru podľa všetkého, aspoň na chvíľočku. Lebo tam som chcel začať možno, že kedy je ten moment, kedy žiak prestáva byť žiakom a učiteľ učiteľom, ale už je to rovnaká línia. Ako to nastáva? Kedy? Kedy? Či to vycíti hudobník?
1: Nedá sa udať termín. Ale v každom prípade, no kedy? Keď otvoril tomu srdce a pochopil okolo hudby to vnútro, tie vnútorné záležitosti. A nie len po tej teoretickej stránke alebo harmonickej stránke, ale aj tej takej tej duchovnej. A to je to podstatné.
0: Martina, naopak to ako funguje? Keď žiak pochopí, že už nemusí byť žiakom a že si už môže dovoliť možno aj trošku viac na tej hudobnej ceste.
2: No tak ja si myslím, že to je veľmi jednoduché, pretože žiak žiakom ostáva na veky. Aj majster je stále žiakom. Nevrajím, že som majster, rád by som bol. Ale myslím si, že ja mám taký vo svojej hlave také nastavenie večného študenta. Takže ja som síce začal s Klaudiom hrať už ako kolega, čo som nesmierne šťastný a nesmierne si vážim, ale ja stále to vnímam ako možnosť naučiť sa niečo. A vlastne každé naše vystúpenie je pre mňa obrovskou školou, lebo ja reagujem na to, čo Klaudio hrá. Klaudio reaguje na mňa a vlastne vytvárame nové momenty, ktoré predtým ešte neboli a musíme na to nejakým spôsobom reagovať. A to je vlastne škola každodenná.
0: Ja prezradím, že vy ste v tej 20-ke nominovaných, čiže hralo sa v pohode, alebo tak kútikom duše ste aj poškulovali po tej cene v zákulisi, že či dnes odídete s plnými rukami. Ako to je?
2: Ja už som sa ponúkal produkčným, keď tu boli a rozmýšľali, že kto presne bude dávať tú cenu, tak ja som vravil, že ja im to kľudne vyrieším, že my ju proste zoberieme, naložíme do auta a utekáme, ale nedovolili to, takže my si počkáme.
0: A ešte posledná vec a potom samozrejme pokračujeme v programe, ale hovoríme dnes dosť často o tom, že hudba je rozhovor, že to je dialog. Do akej miery pri tom hraní rozmýšľate nad tým, že toto chcete povedať vy a toto váš kolega? Lebo na to, aby sa ľudia rozprávali, tak ten druhý musí aj počúvať. Takže či je to len o tom hraní a teda rozprávaní hudobnom, alebo aj o počúvaní. Či musíte mať aj uši nastražené počas toho celého?
2: Tak ja by som povedal, že 100%, 100% času, to je vlastne úplná tá najhlbšia pointa toho, prečo my dvaja spolu hráme. Neviem, či Klaudio chce k tomu niečo dodať. Z tvojho pohľadu?
1: Rozprávaj ďalej, pekne rozprávaš.
0: A toto je tá pokora učiteľa, ktorý nechá toho žiaka, aby správne odpovedal komplet.
2: Je to tak.
0: Ďakujeme veľmi pekne za nádherný hudobný zážitok. Martin Uhrek a Klaudius Kováč. Two Buddies. Ďakujeme pekne. My sa teda dotýkame hudby priamo na pódiu, počúvame ju, sledujeme umelcov a sledujeme aj, kto je nominovaný. Pred nami je ďalšia várka albumov, ktoré vznikli počas uplynulého roka na Slovensku, jazzových albumov, a tu sú ďalšie nominácie.
3: Na cenu Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka sú taktiež nominovaní Jazz Infection Trio za rovnomenný album.

Ďakujeme za ďalšie nominácie a teraz teda hromadný potlesk pre všetkých v tejto várke. Ďakujeme. Podľa toho, čo počujeme a čo aj vidíme teda na letke, tak náš jazzový rok bol naozaj pestrý a bohatý. Teraz sme opäť na pódiu a trošku to vyzerá ako v Technickom múzeu, pretože aj pre poslucháčov Rádia 9 by som chcel prezradiť, že momentálne stojím vedľa takých dvoch dosť asi neskladných hudobných telies a elementov. Nie je to tá najskladnejšia kapitola dejín hudobných nástrojov. Je tu Hammond organ a Leslie reproduktor. To znamená, že sa tu budú diať naozaj kúzelné zvukové veci. Inak myslím si, že už to, ako dostať tieto nástroje na pódium, býva veľká zaťažkávacia skúška a potom ich ozvučiť a pustiť do éteru, do priestoru, ten nádherný zvuk, ktorý budeme počuť, tak to chce kumšt, ale na ten sa všetci tešíme. Jimmy Smith, jeden z hudobníkov, ktorí dostali práve Hammond organ do Centra jazzovej hudby, povedal, nie je až také dôležité, že ho počujete, dôležité je to, čo cítite. A dodal, že ten Hammond človek cíti až v kostiach. Tak taký malý experiment si teraz urobíme aj my na vlastnej koži, na vlastnej duši, na vlastných srdciach a na vlastnej pokožke, pretože sa do nás vnorí zvuk Hammondu, ktorý budeme počuť. Overíme si to, ale ešte predtým by som rád teda pozval na pódium aj tých, ktorí to rozozvučia a opäť si povieme, že ďalším vystupujúcim bude zoskupenie H3 Organ Trio, ktoré tvoria hráč na klavesových nástrojoch Tibor Feledy, bubeník Marian Slavka, gitarista Peter Zajaček, že nadväzujú na tradíciu organových jazzových trií, ktoré sa výrazne presadili na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. H3O však tento format posúva do vlastného hudobného sveta a ich debutový album Synergia prináša 8 autorských kompozícií. Ak je niečo pre hudbu H3O charakteristické, tak je to groove, výrazná rytmická pulzácia, na ktorej stávajú svoje spojenie jazzu, funku, blues a improvizácie. Čaká nás veľký hudobný zážitok. Páni, ak ste pripravení, môžeme to spustiť na pódiu divadla Arena. Tibor Feledy, Marian Slavka, Peter Zajaček, čiže H3O, Organ Trio.

Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. To pre nás obrovská čest hrať na Esprite pred žijúcimi jazzovými legendami a pred budúcimi jazzovými legendami. A vlastné skladby hrať, to je vec. Hrali sme vám prvé dve skladby. Prvá sa volala Sevenfold Funk a druhá sa volala Blue City na počesť mesta Modra, kde sme túto skladbu nahrávali u Janka Mudrocha. Pozdravujem ho. A ešte vám zahráme teda dve skladby. Tá ďalšia sa bude volať First Steps. A veľmi sa tešíme, že toľko albumov vzniklo. Tešíte sa aj vy? Je skvelé, že tvoríte, že chodíte na koncerty, že počúvate hudbu. A nech to tak ide aj naďalej, lebo musíme tvoriť komunitu. Lebo tie technológie, ktoré sa na nás valia, vytvoria niečo, čo bude veľmi silné, ale keď budeme naozaj držať spolu, vytvárať tú komunitu a prijať si navzájom, tak môžeme to nejak zvládnuť spolu. Ďakujeme.

0: Marian Slavka, Peter Zajaček, H-Trio, Organ Trio. Ďakujem veľmi pekne. Tibor, tak ako sme čakali, to boli až fyzikálne reakcie, ktoré nastávali na pódiu, ale vždy ma zaujímalo, keď vidím takýto hudobný nástroj, že dobre, flautista, keď ide na koncert, jednoducho z Bali, trianglista, takisto. Čo vy, keď hamondujete?
1: No, to je tá najťažšia časť celá. Na to, na čo sa najmenej tešíme vždycky.
0: Ale samozrejme je to dôležité, aby sa to pripravilo. A tiež vás niekedy prekvapí, aký zvuk z toho vyjde, ako nás, divákov a poslucháčov?
1: Myslím, že Hammond teraz, hej, sám. Akože áno, mám pocit, že mám celkom kontrolu nad ním, ale niekedy ma prekvapí.
0: Peter, ako sa udržuje rytmus s takýmto kolosom doslova? Lebo treba, aby to bolo súhra, aby to všetko fungovalo dohromady. Či sa niekedy nezapočúvate do zvuku toho Hammondu a prehluší to tú gitaru?
2: Započúvame, je to krásne. Nevždy máme možnosť mať aj Leslie, aj veľký Hammond, lebo nevždy sú také podmienky. Dneska to super vyšlo a dosť sme sa vlastne započúvali a zahrali sme to inak, jak sme si to nacvičili, takže...
0: To je to čaro tej improvizácie, áno?
1: Musím povedať, že my vlastne nikdy sme toľko necvičili, ako pred týmto koncertom.
0: Aj tak to vyšlo úplne inak.
1: Aj tak to...
0: Marian, kde to vázne? Prečo?
3: No, ja si myslím, že fakt, lebo táto kapela vlastne vznikla na to, aby sme hrali ľahké veci, nemuseli sme cvičiť.
0: To sme počuli.
3: Že vôbec ani samostatne. Žiadne, že cvičenie. Až toto sa z toho vlastne vyklulo, ale... Ja som mal taký nápad včera, že ešte musíme, ťažšie to musí byť. Takže z tej plánovanej simplicity vlastne to chceme budovať.
0: Takže ľahko je hrať ťažko a naopak však.
3: Jedno s druhým, to sú veci, že vieš...
0: Inak Marian hovorí, že je to veľmi, že chceli hrať ľahko, ale teraz sa aj pre poslucháčov, ako keby si 3 hodiny s posilňou teraz vyšiel práve, ale to je preto, že odovzdávate naozaj veľkú energiu a je to cítiť v tej kapele. Aspoň aj ty zozadu máš ten pocit, keď to pozoruješ.
3: Vieš čo, ako budem úprimný, áno.
0: Najúprimnejší rozhovor dnešného večera. Ďakujeme veľmi pekne. H3 Organ.

Tak už poznáme 20 nominovaných. Veľký potlesk pre nich za to, že sa dostali do nominácií. Bravo! Ono to tak býva aj na Oscaroch, sa hovorí, že je fajn získať to ocenenie, ale už samotná nominácia je úspech, takže dnes sme mali 20 nominovaných albumov a keďže sme si predstavili všetky, tak môžeme prísť už aj k tomu, že odovzdáme prvé ocenenie, lebo máme pripravenú špeciálnu cenu, hlasovanie o cenu verejnosti Esprit, pretože o nej hovorím, prebiehalo na portáli Jazz.sk, jeho výsledky poznáme už od včerajška. Na cena verejnosti má už tradične podobu originálneho výtvarného diela. Chvíľočku uvidíme. Tento rok je jeho autorom výtvarník Robo Viktor Nemeček. A v tejto chvíli, aby sme teda mohli cenu odovzdať, pozývam na pódium Ľuboša Mišúna zo spoločnosti Esprit, generálneho partnera ceny Esprit, aby prišiel odovzdať ocenenie. Ďakujeme veľmi pekne.

0: každý rok sa pýtam, či už ste vydali album, tak opäť to je stavnáska. Takže príjemný dobrý večer, prajem všetkým. Božiaľ zatiaľ nie, ale musím povedať, že dneska ma oslovil neskutočne tento hudobný nástroj, čo tam pripomína taký lúster vyrezávaný, takže rozmýšľam, že nad niečím takým, že by som mohol vyskúšať.
1: Čiže vy by ste aj vydali, len ešte neviete, že na čom by ste hrali a teraz si to tu tak obhliadate.
0: Áno, presne tak. Za tých 9 rokov, čo sme generálnym partnerom tohto podujatia, tak som asi zažil všetky hudobné štýly jazzu, alebo teda všetky, taký prierez toho jazzu, takže si to tak celé obzerám, áno.
1: A nielen teda obzeráte, ale vy to aj veľmi pozorne počúvate, čiže máte aj právo a možnosť zhodnotiť aj ten uplynulý rok. Tak aký je ten jazz aj zo strany toho poslucháča? Možno nie až takého príliš odborného, ktorý to tak štúdiovo skúma, ale ktorý to má rád, ktorý si to vypočuje, ktorý to podporuje, za čo ešte raz veľká vďaka. Ďakujeme veľmi pekne za podporu slovenského jazzu. Čo ste tak navnímali, keby sme to tak mohli zovšeobecniť?
0: Tak musím povedať, že za tie roky naozaj, že videl som fakt, že všeličo možné. Napríklad spojenie jazzu a folkloru, to ma veľmi oslovilo. Ale napríklad aj táto predchádzajúca kapela bola veľmi pekná. Akože musím povedať, že je to naozaj strašne rôznorodý štýl jazz, na rozdiel od ostatných hudobných štýlov. Takže je naozaj sa na čo pozerať.
1: Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz teda prichádza ten moment, kedy sa dozvieme, že kto získa ocenenie. Obálka je takisto pripravená s menom, aby ste si nemysleli, teda tí, ktorí nevidia, poslucháči, že sú tu iné obálky, ktoré sa rozdávajú. A je to veľmi dôležité. Už dvaja vieme, že kto vyhral, ale teraz z vašich úst aj do éteru cez Rádio Devín, ale aj tu prítomným divákom v divadle Arena povieme, kto sa stáva víťazom ceny verejnosti Esprit.
0: Takže dámy a páni, dovolte, aby som vyhlásil cenu verejnosti Esprit za rok 2025 a stáva sa ňou kapela Lone Dogs za

0: album Electric Dreams.
1: Blahoželáme Lone Dogs a Electric Dreams. Ak tu máme zástupcov skupiny, poprosíme, aby prišli prevziať ocenenie. Len pripomínam, že výtvarník Romo Viktor Nemeček krásne pripravil nádherné umelecké dielo, ktoré teraz bude zdobiť možno skúšobňu. Pán Mišun, ešte predtým, než teda dáme priestor víťazovi, tak ešte možno tá vízia, alebo čo by ste zaželali slovenskému jazzu do toho ďalšieho ročníka, kedy sa vás opäť budem pýtať, či ste vydali album.
0: Toto je veľmi ťažká otázka. Tak ja chcem vlastne poďakovať hlavne organizátorom za to, že sa podujali. Viem, že to nie je jednoduché v tejto dobe, obzvlášť aj zažili sme pandemické ročníky, kedy sme boli tiež po boku Espritu, organizovať niečo takéto. A chcel by som zaželať naozaj jednak organizátorom aj hudobníkom, aby proste vydržali. Hej? Aby držali spolu ako komunita a určite to má význam.
1: Ďakujeme veľmi pekne za podporu a príjemný večer ešte. Všetko dobré. Ľuboš Mišun zo spoločnosti Espirit. Páne, neodchádzajte. Akože berú obraz a zdrhajú, to je neskutočné, toto blahoželáme. Zaslúžený potlesk ešte raz pre víťazov ceny verejnosti. Rozmýšľam, podľa čoho to máte rozdelené, že niekto berie obraz a niekto kvety, ale asi treba mať v kapele poriadok. Môžete sa teda prihovoriť aj verejnosti, pretože to boli ľudia, ktorí hlasovali na stránke a to znamená, že je to veľmi dôležité, keď oslovíte poslucháčov a to sa vám prihodilo a za to ste tú cenu dostali.
2: No v prvom rade by som sa chcel poďakovať každému, kto hlasoval a chcel by som sa poďakovať aj tomu, že tu môžeme byť. Je toto super akcia a podľa mňa potrebuje aj európsky jazz takéto akcie, lebo je to plno skvelých kapiel a veľmi ma teší, že viem spoznávať viacej a viacej skvelých slovenských jazzových kapiel.
1: Na čo spoznávať? Ale vy ste nad nimi vyhrali dokonca.
2: No neviem, podľa mňa v tomto sa nedá vyhrať.
1: Je to tak, nie je to šport. Ďakujeme. Tak kam tá cena patrí možno hudobne? Alebo myšlienkovo?
3: Myšlienkovo? Fúha. Ťažká otázka, neviem.
1: Dáte si teraz pauzu, že nebudete musieť teraz trénovať, keďže máte cenu? Že mesiac bez hudby?
3: Vôbec. Už začíname ďalší album.
1: Tak potom, to je dôležité. Ďakujeme veľmi pekne za ten predchádzajúci, ten ostatný, ktorý je ocenený a blahoželáme k víťazstvu ešte raz. Toto je potlesk pre vás. Sľúbili sme, že budú traja interpreti, tak ten tretí je už tiež pripravený. Je to možno aj taký dôsledok toho, že hudobník počas života veľa počúva iných hudobníkov, inú hudbu, aj prostredie, v ktorom žije. A teraz tu budeme mať človeka, ktorý doslova nasal atmosféru aj mnohých iných krajín, v ktorých pôsobil. A to všetko pretavil do vlastného hudobného jazyka, pretože časť svojho života hudobného strávil v Dánsku a vo Švajčiarsku. A tak už môžem povedať a aj pozvať na pódium saxofonistu a skladateľa Nikola Bankova, ktorý je držiteľom Danish Music Award a ocenenia Forbes 30 pod 30. Áno, môžeme hudobníkov, ktorí prichádzajú, privítať potleskom. Ešte dodám, že Nikola Bankov svoj tretí album Every Wanted, ktorý je takisto medzi nominovanými, vydal pod hlavičkou rešpektovaného norského vydavateľstva, že album vznikal na pol ceste medzi Dánskom a Švajčiarskom. Rozmýšľam, že kde to je tak, keď sa to tak dá do prostriedku. A Bankov na ňom ďalej rozvíja svoj vlastný pohľad na fusion jazz a možnosti saxofónu. A aby tých informácií o interpretovi, ktorého teraz budeme počuť, nebolo málo, tak ešte prezradím, že jeho zámerom bolo, aby aj pomerne ročná hudba pôsobila ľahko a zostala poslucháčovi v pamäti. Dnes večer na divadle, na doskách divadla Arena, teda spolu so slovenskými spoluhráčmi Eugenom Vizvárim, Michalom Šelepom a Jakubom Kačicom, Nikola Bankov a jeho kapela. Páni, nech sa páči.

Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za váš milý potlesk. Veľmi sa teším, že tu dnes večer s vami môžem byť. O to viac sa teším, že pre vás dnes večer môžem aj hrať moju hudbu. Prvú skladbu, ktorú sme zahrali, má názov Everything I Have. Druhá skladba bola s názvom 11-11. Budem pokračovať treťou finálnou skladbou What's Next. Predtým, ako zahráme poslednú skladbu, chcel by som predstaviť túto skvelú kapelu. Normálne by som prišiel so svojou dánskou kapelou, s ktorou sme nahrali album, s ktorou fungujeme už niekoľko rokov. Ale museli sme improvizovať a som veľmi rád, že takto dopadlo. Na bicie nástroje Jakub Kačic. Na basovú gitaru Michal Šelep. Ako aj svoje nástroje asi netreba predstavovať, Eugen Vizvary. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme Esprit, skvelé zorganizovaná udalosť. Tešíme sa ešte raz. Ďakujeme, užívajte si večer.

0: Nikola Bankov s kapelou. Nikola, ktorý nás potešil doslova hudobnou bankou, bezúročne sme si požičali nádherný zážitok. Ďakujeme veľmi pekne. Ten potlesk vám zaslúžene patrí. Dobrý boli však. Nikola, hovorí sa, že hudba nemá hranice. Vy ste tie hranice poprekračovali neúrekom. Spomínali sme Dánsko, spomínali sme Švajčiarsko a tak ďalej. Je to aj tak, že tie krajiny, aj keď teda hudba hranice nemá, predsa len sú nejako hudobne inšpiratívne a z každej ste si tak trošku tú mozaiku skladali tej vašej muziky?
1: Myslím, že asi to bol aj taký ten hlavný dôvod odísť. Aby som vlastne niečo nové spoznal nových ľudí, stretol niečo zaujímavé, inšpiratívne, aby som vlastne vedel z toho žiť. Aby som sa mohol posúvať vlastne, tak toto bude navždy.
0: A keď ste spomínali, čo bol hlavný dôvod odísť, tak čo bol hlavný dôvod, aby ste sa vrátili?
1: Esprit. Vlastne, no. Tak ešte stále som v zahraničí. Nie som 100% nepôsobiaci na Slovensku. Som tu viac menej projektovo založený, ale stále žijem vo Švajčiarsku. A veľmi rád som tu, veľmi rád sa stretávam s hudobníkmi, s ľuďmi a myslím, že dúfam, že to takto aj zostane.
0: My ďakujeme veľmi pekne za to, že ste na svoju hudbu dnes potešili a držíme palce, veľa inšpirácie a takisto ďakujeme aj skvelej kapele, ktorá dnes s vami hrala. Nikola Bankov! Sa naozaj blížime do finále, zostáva pred nami posledné ocenenie večera a tu treba povedať, a mnohí, ktorí ste videli aj predchádzajúce ročníky, tak viete, že hlavná cena Esprit má už od svojho vzniku podobu umeleckého diela. Autorom je sochár, maliar a grafik Jakub Bachorík, takže skôr než spoznáme nového držiteľa tejto ceny, tak sa pozrieme na chvíľočku vo videu na miesto, kde vzniká toto ocenenie. Nech sa páči.

sebe. Ako náhle sa dostane do podvedomia, tak aj tie ruky svojím spôsobom ináč pracujú. Hľadajú si tú líniu presne, jak máte vy hudobníci, hudobnú líniu, ja si ju nájdem teda v nejakom tvare, v nejakých dokonalých tvaroch, plus v nejakých trhlinách, ktoré sú tam. Hudba ťa nejakým spôsobom ovplyvňuje a dostane sa k tebe veľmi blízko. Podvedome ovláda tie ruky. Vlastne tie ruky začnú fungovať a nejakým spôsobom proste vzniká niečo, napínajú tvary, ktoré sa zrazu seknú, keď začne niečo iné a znovu sa napoje niekde inde, hej, a vtedy vznikajú také tie nuancy, tie absolútne tie čerešničky. Prvotná myšlienka je jedna vec, ktorá, dajme tomu, na papieri vyzerá super, ale v konečnom dôsledku presne je plno aspektov, ktoré ťa ovplyvňujú. Ale ako náhle pustíš nejakú hudbu, ktorú nepoznáš, podvedomo to reaguje na toto a mení to kompletne celú koncepciu. Výtvarné umenie by malo byť takisto pre ľudí. Ako náhle je to výtvarné umenie v galérii, nie že tá galéria by bola priestor, kde by to nemalo byť. Samozrejme, malo by to byť absolútne všade. V našej súčasnej spoločnosti tá galéria vyslovene hovorí, že prosím, nedotýkajte sa. Tak si myslím, že to umenie by malo ísť absolútne všade. Malo by ísť do verejného priestoru, malo by byť súčasťou interiérov, akýchkoľvek hál, vstupov, čohokoľvek, proste takisto, jak je huba. By tam mohlo byť niečo, čo vás takisto chytí zase za tú druhú časť toho srdca. Chcel by som, aby to bolo práve naopak, že prosím, dotýkajte sa. To vec, ktorá edukuje okolie, ako hudba.

0: Slovenský jazz naozaj má svoju cenu a my sme ju videli a Jakubovi veľmi pekne ďakujeme, že ju takú nádhernú stvoril a že nielen teda cena, ale to, čo sme dnes videli a počuli, môže byť inšpiratívne pre ďalších hudobníkov, ktorí možno už teraz tie múzy nejakým spôsobom k sebe volajú, aby sa ich dotkli, aby spoločne vytvorili albumy, ktoré budú potom nominované v tom ďalšom ročníku a my spoznáme nádheru slovenského jazzu, ktorý prekračuje hranice, aj keď teda hovoríme o hlavnej cene Esprit, tak treba povedať, že o nej rozhoduje každý rok aj medzinárodná odborná porota, zložená z hudobníkov a dramaturgov a organizátorov rôznych jazzových festivalov a klubov či hudobných publicistov. Ja spomeniem len niektoré významné osobnosti, ktoré sa za tie mnohé roky existencie Espritu zasadili o to, že máme takéto nádherné podujatie. Kevin Hayes, Rudy Royston, Marcelo Volosky, Petros Klampanis, ale aj zástupcovia významných jazzových inštitúcií Herbie Hancock Institute of Jazz, Montreux Jazz Festival či londýnskeho Ronnie Scott Jazz Club. A možno je to rovnako dôležité ako samotné rozhodnutie poroty, že takto sa slovenská hudba dostáva aj k renomovaným hudobníkom, ktorí možno doteraz o tých našich nepočuli, ale možno si ich zapamätajú a takisto ich nejakým spôsobom obohatia. Takže všetkým, ktorí hudbu tvoria, tak teraz tlieskame, pretože si to naozaj zaslúžia. Ďakujeme veľmi pekne za to, že aj nám robia zážitky. Nominovaných albumov teraz čaká na to, ktorý z nich sa stane tým, ktorý získa hlavnú cenu Esprit. No, aby sme ju mohli odovzdať, tak musíme pozvať odovzdávajúceho na pódium. Už sme sa s ním dnes stretli a dokonca veľmi nedávno, pretože sme ho videli na videu. Maliar, grafik, sochár Jakub Bachorík bude ten, ktorý cenu odovzdá. Jakub, poďte k nám. Príjemný dobrý večer. Naozaj nádherná cena. A keď robím rozhovor s hudobníkmi, viem, že basgitaristov sa vždy pýtam, že ukážte mi prsty, že či máte tie brúška také tvrdé z toho hrania. Čo má sochar s rukami?
1: To máme zdemolované ruky, tvrdé mozole.
0: Vyzerať ako basgitarista, keby som to iba podľa rúk hodnotil.
1: Áno, áno, ale ja to mám skôr tu a nie tu. Hej.
0: Tak to je taká bezprašcová možno. Každopádne Via Musica, už sme tam videli aj vo videu a počuli sme, že je to inšpiratívna vec. Asi aj umelec nepotrebuje absolútne ticho, možno niekedy, keď sa sústredí, ale dokáže vás hudba posunúť tým smerom, možno vývojovým, že keď sa tvorí nejaké dielo, tak tá hudba mu otvorí cestičku nejakým možno iným smerom a potom sa improvizuje podobne ako v jazze?
1: Jednoznačne áno, tá hudba asi nielen pre mňa, ale ako aj pre mňa, keď tvorím, je v podstate absolútny priestor, v ktorom ja som taká tálenka a teraz si odtiaľ beriem veci a nejakým spôsobom ich spájam a kombinujem dokopy a vytváram tie diela, takže ona je spoluautorom, tá hudba.
0: A teraz sa spýtam na barter, lebo vy v podstate tie vaše diela odovzdávate tým víťazom, respektíve my ho odovzdávame za tie roky. Že či vy zase naopak máte nejaké jazzové diela u vás doma, že či sa to vracia, či počúvate nejaké platne, CDčka alebo streamujete, či tá hudba jazzová vás takisto obklopuje?
1: Obklopujeme, samozrejme, aj jazzová hudba, mám to väčšinou na platniach. Po mojich starých rodičoch.
0: Púkajú?
1: Púkajú, para.
0: A kamarátka mala dcerku, ktorá hovorí, mami, prečo vždy na začiatku, keď pustíme plátňu, tak je tam ohník? A rozmýšľali sme, že čo to je ohník, a to bolo to púkanie. Tak čím viac ohníka budeme mať, tak tým sa v nás rozhorúči aj ten plameň hudobný a myslím si, že to je veľmi dôležité. No dobre, máte aj obálku, aby sme povedali, že kto? Aby sme teda vedeli, že z vašich rúk priamo vaše dielo potom poputuje do tých správnych. Takže, priatelia, ideme zistiť, kto získa hlavnú cenu Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka 2025.
1: Maličky otvorím. Nejako.
0: Len to otvorte hlavne.
1: Nemáte nejaký ten nožík na to? Na obálky?
0: Aj pre poslucháčov Rádia 9, lebo pripomínam, že sme v priamom prenose, tak veľmi opatrne sochár otvára a sošne to otvoril. To, no, vy ste vytvorili normálne plastiku z tej obálky.
1: Dámy a páni, tak výhercom je Nikola Bankov.
0: Ever Wanted. Nikolu Bankova sme tu videli pred chvíľočkou. A aj si príde po ocenenie. Priamo z rúk autora. Ja využijem tú možnosť, teda, že tu mám aj autora, tak to môže byť aj s nejakým osobným venovaním. Nech sa páči.
1: No ja som veľmi rád, že slovenský jazz má moju cenu a teda nech vám to hraje.
0: Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, Nikola Bankov získava ocenenie. A toto je ten krásny príklad toho, že tá cesta z Dánska nebola nadarmo, okrem muziky, okrem fantastického koncertného vystúpenia. Nikola, blahoželám.
2: Ďakujem veľmi pekne. Viac menej, aj neviem čo povedať, som to vôbec nečakal. Teším sa. Samozrejme, asi ako všetci, ktorí tvoríme hudbu, tak netvoríme hudbu kvôli tomu, že chceme na konci získať nejakú cenu. Táto cena je perfektná, akože uchvatná naozaj. Ale robíme to asi kvôli niečomu inému, aby sme možno nadchli niekoho, alebo by sme pre niekoho boli to, čo možno by sme nemali, keď sme boli mali. A dôležitá je tá cesta, tá ukázať tú cestu, inšpirovať deti na zúške, na konzervatórii, takže sa to proste dá. A veľmi sa teším, že po rokoch snahy sa to prišlo to aj ku mne. Ďakujem, že si to niekto všimol, že počúvate stále hudbu. Veľmi sa teším a vážim si to. Ďakujem pekne.
0: Ešte jedna otázočka. Ten inšpiratívny priestor pre hudobníka je samozrejme rôznorodý. Ktokoľvek, čokoľvek môže hudobníka inšpirovať, môže aj cena inšpirovať. Nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale teraz získali ste cenu. Že či tam je tá motivácia, teda, že wow, a teraz ešte jednu, že nech máme double alebo tri ceny za sebou. Ako to je? Inšpirujú ceny?
2: Neviem vám to úplne z hlavy povedať, lebo už štvrtý album je rozpísaný v polke, ale možno keď prídem, tak budem písať ešte rýchlejšie, ja neviem.
0: Musíte si spraviť takú vlastnú stien slavy, aby sa to tam všetko pomestilo. Inak nepredslievam to, keď pôjdete do Dánska?
2: Tak ja to schovám nejak. Neviem.
0: Každopádne hudbu neschovávajte a náprave naopak šírte ju, pretože je úžasná a aj preto máte toto ocenenie a potlesk nášho auditoria. Ďakujeme, Nikola, ešte raz. Blahoželáme. Nikola Bankov. Víťaz hlavnej ceny Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka 2025. No, počkáme, kým si Nikola tú cenu odloží, pretože dnes bude na pódiu dosť často, pretože nie len on, ale na záver dnešného spoločného stretnutia, keď je jazz aj o improvizácie, o jam sessione a tak ďalej, tak by som teraz poprosil za vášho veľkého potlesku, aby sme pozvali všetkých hudobníkov, ktorých sme tu dnes mali, aby spravili nejakú takú spoločnú žurku hudobnú, aby nám ukázali, že vedia spolupracovať, aj keď sa na tom možno predtým vopred nedohodli. Takže, dámy a páni, v divadle Arena a aj pre poslucháčov Rádia Devín, iba pripomínam, že v tejto chvíli za potlesk na pódium prichádzajú všetci umelci, ktorých sme tu dnes mali možnosť vidieť, aby nám spoločne zahrali. Rozmýšľam, že kto sa ujme tej vodcovskej taktovky a bude to jam session, ako sa patrí, hudobné nástroje nám na pódiu zostali. Áno, toto sú muži, ktorí si zaslúžia váš potlesk. A ten potlesk ešte stále patrí aj všetkým tým, ktorí tvoria jazzovú hudbu na Slovensku, pretože aj vďaka nim sme sa tu dnes večer stretli. No dobre, neviem, kto je teraz hlava kapely, ale Eugen sa tvári tak najvýznamnejšie, nie, iba prekrešek nástrojov. Už sa nejako chlapi dohodnite, opúšťam pódium a nechám to umeniu a som zvedavý, čo sa z tohto teraz vykluje, takže nech sa páči, je to vaše.

V tejto chvíli sa končí aj priamy prenos v Rádiu Devín. Využijeme túto zvukovú kulisu, aby sme pozdravili aj poslucháčov, poďakovali im, poďakovali aj divákom v divadle Arena, ktorí teraz zdvihnú ruky nad hlavu a rytmicky sa rozlúčia aj s poslucháčmi. A raz, raz, raz. Ďakujeme veľmi pekne. Nech žije slovenský jazz. Nech žije esprit. Dovidenia, do počutia.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber skladieb, ktorými zadefinujeme žánrové rozpetie hudobnej scény Rádia Devín, ktoré začalo vysielať 4. septembra 1972. Hudba SK pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. V Rádiu Devín si pripomenieme výročie, ktorým odštartovalo vysielanie umeleckého rozhlasového okruhu pred viacerými desaťročiami. 4. septembra 1972 odštartovalo Rádio Devín, ktoré je dnes plne formátované, žánrovo pestré a vysiela vo viacerých odboroch. Literatúra, vážna hudba, dráma, jazz, umelecká publicistika, história, folk. Dnešný pravidelný poslucháč Rádia Devín má v pamäti množstvo hudobných relácií, či už koncertných, priamých prenosov alebo záznamov z hudobných festivalov, ale aj fíčrov umeleckej hudobnoslovnej publicistiky, hudobných esejí či dramatizácií životných osudov významných hudobníkov. V koncertnej relácii Hudba SK urobím naozaj len stručný prierez niektorými hudobnými odvetviami, tak ako ich v hudobnej fonotéke naskladali 10 ročia poctivého nahrávania a archivácie. Zaznejú nielen skladby hudby vážnej, ale aj nevážnej, voňavej po folklóre, experimente alebo jazzovo šarmantné. Začneme slávnostne Te Deum in es pre alt, zbor a orchester. Záznam z festivalu Epoche 10. novembra 2006 v rámci Roka slovenskej hudby. Rádio Devín bolo pritom. Ján Levoslav Bella, Te Deum.

cikerovský odzemok z opery Juro Janošik. Určite vás zaujme aj takýto hudobný historický exkurs do čias majstra Pavla z Levoče. Dáme si Mojzesovú intrádu z tejto skladby, lebo hudba o osobnostiach slovenského výtvarného umenia vznikala zo srdca. Partita na poctu majstra Pavla z Levoče.

Osobnosti a ich diela. Ivan Bufa hrá novú slovenskú hudbu na klavíri. Toto bude Vlado Bokes a jeho slávny válčik D-dur pre klavír, neoklasický.

Urobím aj okienko do sveta duchovných sviatkov. Veľká noc a Vianoce vždy boli súčasťou slávnostných vysielacích štruktúr Rádia Devín. Rádio Devín vždy hralo svojim poslucháčom po vôli a od srdca. Aký je to svit? Pýta sa Jozef Podprocký vo Vianočných spevoch opus 34.

A kto by si nepamätal z poslucháčov Rádia Devín na tento štadiónový koncert z roku 1996 zišla sa trojica slávnych tenoristov. Spievali Pavol Habera, Karel Gott, Peter Dvorský. Svet lásku má. Trio Habera, Gott, Dvorský.

A viete, že v rádiu Devín spievajú aj deti? Napríklad takto. Hádam, vo vašej pamäti ostala táto hudobná detská báseň z rádia Devín z roku 1989. Ilia Zelienka, Žart, skladba pre detský zbor.

Rozhlasové detičky dospievali Zelienkovú skladbu Žart. 30 minút nepustí. Možno by som už mala končiť. Na Rádiu Devín vždy bolo slobodne, aj veselo, aj vážne, aj dychovkovo. Slovom záverečná od Marka Piačeka. Hudba k filmu Petra Kerekeša 66 sezón. Aj keď Rádio Devín má zatiaľ len 54 sezón.

Hudobné pelemele z posledných 54 rokov na Rádiu Devín sa končí. Končí sa komorný koncert Hudba.sk, v ktorom sme uviedli žánrovú hudobnú inventúru Rádia Devín, tak, ako nám ju ponúka hudobná fonotéka Rádia Devín v súčasnosti. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkuje Peter Rufus.

Mám pred sebou knihu s fialovým strapcom hrozna na obálke a s motýlmi prisatými k bobuliam. Na sítohnedom pozadí hruškovo-žlto svieti titul Ovocie dozrieva. Je to kniha spomienok maliara Janka Alexiho. Listujem v nej, lebo v záverečnej časti poznávam aj svoje spomienky, spradené vedno v hebkú pavučinu. Kapitola s podnázvom Pomaly húsky odrastajú ukazuje plynúci čas a upozorňuje ma, že húsky dávno odrástli, ba že pomaly im začne vypadávať perie. Prenášam sa nazad o 40 rokov, za mesto, odtínajúc mu juhozápadný chobot, dnes rušný, zaľudnený, plný smogu a kedysi tichý, voňavý, idylický, časť Bratislavy zvaná La Franconi. Tam dolu valil sa Dunaj mohutným žltkastým tokom. Z okien blízkeho vysokoškolského internátu ozýval sa spev mladých študentov. Pod ním ostarený krývajúci rybár vyťahoval svoju sieť. Potom sa pobral do hostinca u Báňov, aby predal úlovok. O chvíľu už praskalo pod rybami maslo a dostali sa na stôl. Prežívali sme, hádam, najpríjemnejšie chvíle nášho života. Pri ďalšom stole sedeli mladí literáti Považan, Bunčák, Rajsel, Žári a Fabri. Písali básne a vydávali almanachy, do ktorých prispievali kresbami i výtvarníci. Tam ďalej študenti zo susedného internátu veľmi hlučne debatovali. Vzduch bol nabitý výbušnosťou, rodiacimi sa myšlienkami. Citát z Alexiho knihy vystihuje prešporskú atmosféru na rozhraní 30. a 40. rokov názorne a nevtieravo. Dunaj už bol starý, Alexi v najlepších rokoch a my sme boli mladí. Rojili sme sa v tom internátnom úli nespratnícky, nápadne. Naproti stojaci záhradný hostinec u Báňov predstavoval nám, študentom, nástupnú stanicu do mesta za medonosným zdrojom. Mestským obyvateľom, aj Aleximu, zasa výpadový cieľ, oázu. Zastavovali sme sa tam na pivo, ktoré bývalo dobré, lacné, a keď nás obsluhovala majiteľová dcéra Eliška, aj žičlivo načapované. Na víno sa zvyčajne zo štipendia neušlo. Bolo treba trpezlivo čakať, kým sa nenatrafí mecenáš. Janko Alexi, v tých časoch takmer týždenný host, peniažkami nadmieru neoplýval a darmi nehýril. No vonen podvečer prisunul na náš stôl liter Silvánu. A keď sme si s ním pripili, zostal hodinku s nami v družnej zhovorke. Vtedy som ho prvý raz počul rozprávať a hneď som spoznal, že osídla mi reči putná žrebce a zajíma čarodejnice. A keďže sme boli napospol študenti, zahrňal nás príbehmi z pražského vysokoškolského prostredia. Rozprával, ako hneď po prevrate nahrnuli sa slovenskí chlapci do hlavného mesta republiky v ošúchaných šatách s prázdnymi vreckami, ale s hlavou plnou plánov, šelmovstva a starostí. Jedna zo skupiniek, do ktorej patril aj Janko Alexi, našla úchyl v starom kapucínskom kláštore vedľa Lorety. Títo adepti výtvarného umenia sa schádzali v kaviarni pri Zlatej husi. Nazývali nás husiti. Jednak pre tú kaviareň, kde sme mali vyhradený stôl, a jednak preto, že podaktori boli potomkami husických exulantov. No najmä z veľmi frapantnej príčiny. V pakľoch, čo občas z domu dochádzali medzi geletkovou brindzou a slivkovým lekvárom, objavila sa sem tam aj husička. Čo vravím husička? Starý vyradený Gunnarsson, ktorý už dávno vyšiel z kondície a nevládal sa vyštverať ani na prútenú metlu. Mal aj na náš cvičený dravý chrup tvrdé meso. Fráter Vavrinus si na jeho stehne vylomil posledný zub. Nuž vari najmä pre toho tvrdošíného husára, prisklo nám to legendárne prímenie.
Alexi si chlipol Silvánu, ako by chcel spláchnuť vrdle uviaznutú husacinu a pokračoval o kapucínskom frátrovi Vavrínusovi. V kláštore vyrábali žalúdočný likér a spomenutý frátrik strúhal do fľaštičiek zátky z mimoriadne pôrovitého korku, ktorý vsal do seba hodnú časť náplne. Vavrínus bol známy ako náruživý uhýnač likéru a preto ho opád vzal pod prísahu, že sa fľaštiek ani nedotkne. Prísahu bez väčšieho odriekania dodržal a predsa si prišiel na svoje. Stačilo mu žmýkať tie napuchnuté štople. Niektorí zo študentov, práve husiti, vymieňali od Vavrínusa likérové štople za ohorky cigariet. Obchod pre obe stránky výnosný. Ohorkov sa po kaviarniach nazbieralo neúrekom. A štoplíky sa niekoľko ráz vymenili, kým definitívne zapchali hrdlá fľašiek. Lafrankonskí študenti a mladí budúci umelci zaujato počúvali človeka zvučného už mena, trochu prekvapení, že maliar hovorných chlapcov a ponad vatru vyskakujúcich jánošíkov má aj dar jazyka, pôrodnou babicou tak žičlivo pristrihnutého. Pri tej prvej posiedke vyrozprával nám ešte Alexi, ako ho prijali na Maliarskú akadémiu, kde bol nával záujemcov. Skupinu Janka Alexiho tvorili okrem iných piati Slováci, teda dosť veľká konkurencia. Krajania oblečení na pospol, chudobne, jednoducho, ale v panských šatách, ako sa ľudovo vravelo, v beláskach. Náš maliar si zmyslel, že v Prahe ešte od čias Boženy Nemcovej možno zapôsobí slovenský folklór. Pochádzal z remeselníckej, stredne chudobnej rodiny. Nikdy doma nechodieval v kroji, no priniesol si do Prahy, odkiaľ si vypožičaný, holopupkársky ľudový odev s krpcami a tanierikom. A takto vyfintený sa predstavil pred vedúceho prípravky na akadémii. Dvaja jeho krajania už vyleteli. Vstúpil som bojazlivo do ateliéru, sadol som si za stojan, ruka sa mi triasla, keď som odkresľoval gipsovú hlavu. Ako tak som ju mal hotovú a mienil som prejsť k aktu s trémou pred profesorom i modelkou, roztečenou po otomane ani kvás po váhane. Skúšajúci bol to maliar Jozef Loukota, ktorý si ma už predtým nápadne obzeral, mi zrazu prikázal, aby som sa postavil a párkrát obrátil. Keď som tak urobil, pristúpil ku mne, plasol ma po tom holom pupku, svietiacom medzi košelou a getkami a povedal: "Ty kluku Slovenska, ty se mi opravdu líbíš." Odpustil mi akt i kompozíciu a na mieste ma prijal. Zasmiali sme sa, pretože rozprávač zámerne vytvoril rafinovanú rečnickú pauzu. Keď smiech ustal, nonšalantne doložil: "Kým som kroj ochotníckému spolku doma v Mikuláši vrátil, musel som getky dať do puceraja, lebo boli v kline zagliedené. Nevedno, či od slivkového lekváru v škatuli, alebo od mojej trémy v Loukotovom ateliéri." Tieto študentské témy rozvetvené a doplnené ďalšími zážitkami počul som potom z úst Janka Alexiho ešte niekoľkokrát. Pravda, nebolo to vždy medzi vysokoškolským poslucháctvom. Zloženie publika podliehalo variabilite. Aspoň jeho časť bývala nová. No nikdy neodzneli v prítomnosti zainteresovaných osôb, teda očitých svedkov, bývalých poslucháčov Pražskej výtvarnej akadémie či umelecko-priemyslovej školy. Jednak preto, že menovaní historky dobre poznali, no najmä preto, že by ich boli obracali na pravú mieru. Stávalo sa to však málo kedy. Z Alexiho vrstovníkov Palúďaj, Galanda, Žabota boli už mŕtvi. Bazovský a Benka žili v Martine.
Pri rybacej polievke či smaženom pstruhovi u báňu sedával zvyčajne so sochárom Pospíšilom a maliarom Polkorábom, menej hovornými povahami, ktoré tvorili jeho klepotajúcemu mlynu rezonančnú zápoľu. Iba posmievačný Ján Mudroch z mladšej generácie, ktorý si rád každého doberal, korigoval od vedľajšieho stola Alexiho vývody, vystavujúc ho na pranier. Hovoril: "Prosím ťa, Janku, jak si sa ty mohol vydávať za slovenského kľúka, keď už tak za ťarchavú vrbičanku alebo za bočku veľkopopovického piva?" Napadnutý sa pohotovo bránil: "Čo ty môžeš vedieť? Prišiel som do Prahy o pol druhá dekády neskôr. V tých časoch som bol tenký ani štek a vzhľadom i proporčne štramák. Mal som sa čo pred pražskými holkami oháňať." V hostinci u báňu mal náš maliar privilegované miesto ako autor portrétu slečny Elišky, ktorá sa rada vrtela medzi hostiami z umeleckej bohémy a nejedného z nich poctila kratšou, dlhšou náklonnosťou. Pravda, že iba v platonickom zmysle, pretože slovo dala istému medikovi, nášmu kolegovi z internátu. Eliškin portrét visel medzi dvoma dverami v nálevnej miestnosti, zvľúdňujúc a znežňujúc prostredie. Autorský honorár si Alexi vyberal postupne v podobe nápojov. Aj víno, ktorým nás hostil v deň našej známosti, či neskôr, pripadlo na účet obrazu. Keď sa pastelová Eliška na stene obrátila chrbtom, znamenalo to, že majster bežnú položku prečerpal a rytmus zábavy treba mierne prihamovať. V neskorších rokoch po vojne, keď už bol honorár za portrét vysoko prekročený a dlh odpísaný na účet prevratu, málo kedy sa stalo, aby Janko Alexi vystupoval v spoločnosti v úlohe hostiteľa. Ba nadobudol skôr povesť človeka, ktorý si dôkladne zahrčkáva mešec, aby sa z neho nevytrúsil ani deravý šesták. V zimnej sezóne alebo v období zlého počasia, snehu a pľuští sedával v Grantke. Keďže išlo o našu materskú kaviareň, častejšie sme vedno trávili rušné hodiny a stačili sme sa dôkladnejšie spoznať. Jeho spojený dvojstôl priamo susedil so stolom, ktorý mal prímenie, podľa niektorých morovú príhanu, nadrealistický. Ako maliarsko-spisovateľský miešanec kmitál medzi dvoma polohami, medzi druhmi, skupinami, generáciami, tvoriac akéhosi arbitra. Aby ani jedných, ani druhých neurazil, najradšej sa spolčoval s neumeleckou zložkou intelektuálskej spoločnosti, s novinármi a vedeckými pracovníkmi. Alexiho kruh v Grantke tvorili redaktori Kresák, Dočkal, prekladateľ K.J. Rypáček, historici František Bokes, Karol Goláň, mestský matrikár Janota a iní. Od nich čerpal znalosti o slovenskej minulosti, ktorá ho nevšedne zaujímala, najmä kvôli starým pamiatkám, ruinám, vykopávkam a hradom. Otočením stoličky k nášmu stolu, ako by sa šmahom obrátil k prítomnosti. Začal sa vyzvedať kadečo o zámeroch umeleckej avantgardy a ukázal pre ňu toľko pochopenia ako málo kto iný, mladší a možno aj inteligentnejší. O 20-15 rokov mladšieho pokojne by sme ho boli pribrali medzi autorov výtvarnej časti našich publikácií, veď myslením a napodobiteľskou rutinou hravo pretromfol hoci ktorého pravoverného prívrženca našej vyhranenej skupiny. Pochopenie z jeho úst nám dobre padlo. No, pravdu povediac, radšej sme ho videli v popracovnej chvíli. Vtedy sme ho pozvali, aby nám rozprával nejaké zážitky, niečo zo svojich neohraničiteľných skúseností. Ešte raz sa dôkladne boľavým zrakom rozhliadol, či medzi nami nesedí provokatérsky Mudroch, prisunul si definitívne stoličku k nášmu stolu, oprel si bradu o chrbát ruky a hľadiac do mramorovej dosky, akoby do práve rozlúšteného starého zvitku, monotónne, ale plynulo rozprával.
Ako podnet pri výbere témy stačil napríklad dym, čo vnikol do boxov z prilahlej kuchyne. Alexi upozornil nájomcu kaviárne pána Drobeka, že mu zle ťahá komín, aby ho dali prečistiť, lebo vydusia ľudí ani pri iperite. Na to odborne poučal, ako treba zaobchádzať so sporákom a čo podniknúť, kým sa uráči kominárovi. Akoby nie, mal v tomto bohaté učňovské skúsenosti a v súčasnosti bol majiteľom kominárskej koncesie.

0: Osud chcel, že ako maturant, chorý na oči a neschopný za pisára, pri úzkej palete možností bol nútený nastúpiť za učňa ku kominárom. Takto aspoň zdôvodňuje svoj životný krok Janko Alexi v knihách i rozprávaní. Dôvod príjmeme s rezervou. Primeranejšia je príčina. Dedenie výhodných kominárskych koncesií, ktoré Alexijovci držali takmer na štvrtine územia Slovenska. Majitelia takýchto koncesií neboli milionári, ale finančne si stáli slušne. Ak si našli šikovného vedúceho majstra, sami nemuseli pohnúť prstom, iba brať dividendy. Používa mudrochovský výraz, za ktorý sa Janko Alexi vážne urážal. Rozložme si mapu Alexijovského kominárstva. Môj starý otec, Ján, získal od istého Detricha kominárstvo Liptovskej župy a usadil sa v Mikuláši. Mal 5 synov. Jeden z nich predčasne umrel. Ján sa stal kominárskym majstrom v Ružomberku, Emil v Mikuláši, Ferdinand v Lučenci. Gustáv, môj otec, sa vyučil za sedlára a vyrábateľa kočov a usadil sa v Mikuláši, vezmúci za ženu pekársku dcéru z Lučenca, Emu Koritári. Citované rodinné kominárstvo narušuje iba sedlárčenie maliarovho otca Gustáva, autora 13 plodov a 9 živých detí. Z nich v poradí 5, náš Janko, mal vypomáhať bezdetnému lučeneckému strýkovi Ferdovi s perspektívou stať sa jeho nástupcom. Ferdinand však špekuloval a svoj kominársky obvod predal za 17 000 korún bohatému peštianskému mesiarovi. Janko teda nastúpil za kominárskeho učňa v rodnom Mikuláši k strýkovi Milkovi, po ktorom neskôr koncesiu aj zdedil. Takéto nezáživné vyratovanie údajov v družnej besede by sme si boli iste vyprosili, ale Janko Alexi sa k tomu málo kedy uchyľoval. Radšej snoval príbej. Jeho kominárske zážitky sú povestné. Zamontoval do nich za vlasy pritiahnuté vlastné skúsenosti, epizódy vyčítané z románov a vyložené výmysly, ktoré si vycical z prsta. Rozprával dosť monotónnym hlasom, so osloveniami či evokovaním prítomných, vkladajúc do vied rozličné vsúky ako: tak teda páni, ráčite vedieť, aby nebola mýlka, treba podotknúť a podobne. Nepozrel do tváre poslucháčom, hľadel na stopku pohára alebo dotácne, ktorá bola, varí v predstihu, jeho televíznou obrazovkou. Nehral mimikou, negestikuloval, nemoduloval, jednoducho odrecitúval text ako mohamedánsky modliaci mlynček. A predsa bolo v jeho podaní cítiť furtáctvo, výsmech, esprit typu zechenterovského stonou a virklika práva. Pred rozprávaním si oblizol pery, aby sa mu na ne nelepili slová, aby sa rúče plynulo reťazili do vety. Najprv vyzdvihol dôležitosť a dôstojnosť kominárskeho cechu, ako aj popularitu jeho príslušníkov, ktorí vyfintení a usmievaví zdobili nástenné kalendáre alebo promenovali po uliciach, nechávajúc sa dobrosrdečne omakávať poverčivými gazdinkami i vydajachtivými sluštičkami. Kominári boli slovom páni. Za to kominársky učni najbiednejší z ľudských bytostí. V starých mestách si povymýšľali a vystavali majitelia domov tie najkrkolomnejšie kochy a kvošiky. Narobili si specií celé kanály, kadiaľ sa musel kominársky učeň škriabať v tme, iskrách a sadzi, ani nejaký podzemný krt. Pán tovariš si pekne peroval na dvore a čakal, kým sa z komína nevystrčí koniec metly. Bože môj, vzdychol si Alexi, ja, bývalý študent, maturant, dosť rozumný šuhaj, ale mizerný telocvikár, musel som ako Tézeus zdobývať komínový labyrint. Iste si viete predstaviť páni šťúpleho škvora so železnou škrabačkou na pleci, ako bosou nohou viazne v smole, ako vše otvorí oko a nakukne, či sa ešte ste na ligoce, a potom tým zahnutým železom seká, seká a seká. Medzi tým sa dymisko len tak kudlí, kominárska šatka cez ústa nepomáha, učeň sa dusí, hltal som vám sadze a iskry ani ohňožrúcky murín na mikulášskom jarmoku. Jedným slovom, krásne zamestnanie. Pomľaskal, poobracal v ústnom mixéri víno, vylovil z vrecka obrovskú farebnú vreckovku a utrel si ňou bradu. Celú časť tela od krku nadol ňou zakryl, takže sa podobal nadrozmernej maňuške zo Stražanovho divadielka predstavujúcej maškrtného svetáckeho mnícha, vhodného upchať svojim korpusom každý komín. Nota bene, pokračoval, v jednom z takých labyrintových komínov, pokrútených a zanedbaných, kde sa už hádam 2 roky nevymetalo, zachytil sa mi remeň o klin, na akom sa údieva slanina. Ja ani hore, ani dolu. A v tom klepci tma, dym i iskry. Dučal som v tej umrlčej komore, v tej utierni a udiarni zavesený vari pol hodinu. Popreklínal som profesora telocviku, svojho strýka Milka i samého Prometea, čo vynašiel oheň a spôsobil komíny. Stihol som vynájsť bezdymové pece, mechanické metly, odsávače sadzí a parom vie, čo ešte. Porovnával som, páni moji, seba so šunkou vysiacou v susednom komíne, lebediacou si v záplave iskiera hustého dymu. Apostrofoval som ju. Ach, šunka, šunčička, zadná ty noha dôstojnej ošípanej, lebedíš si pekne v teplúčku a suchu, reješ sa, údiš, zlatneš a barnavieš a pritom dobre vieš, že ťa čoskoro prídu zosňať, aby si trónila a zda v dome biskup pana striebornej tácni, kým ja, neborák, ako ten môj krajan, visím za rebro, vlastne za opasok, nad vriacim kotlom na dne pekelnej šachty. V tom okamihu sa vraj remeň umúdril, čiže pretrhol, a učeň Alexi sfrkol šachtou komína dolu na ohnisku priamo do kotla, z ktorého vyšpľachol guláš a zašpinil v kuchyni sa zdržujúcu rodinu. Po tomto opise rozprávač trochu zdvihol zrak, pozorujúc škárov viečok účinok pointy. A zda sa mu zazdalo, že sa nestretol s očakávaným výsledkom, nuž do hrady napätia zatlkol ďalší klinec. Keď sa od ľaku spametali, predstavte si, že mi začali nadávať do ožranov, lebo si mysleli, že som večer mulatoval a teraz pri práci som sa nevládal udržať na nohách, teda v komíne na kolenách, a rozfrckal som im obed. Najväč mi dobiedzala ich dcéra Ivana, ktorej som, a nie bez nádeje, kuvizoval, povedala. Pán študent Alexi, nech si vyhodia z hlavy. Vera, že nebude. Medzi nami využila príležitosť. Kominárstvo sa jej čiernilo. Chcela mať partnera v bielom plášti. Nuž, kvôli nej som presedala na lekárnictvo. Poslednými slovami si preložil lavičku z témy na tému. Hodlal sa rozvravieť o svojom apatekárčení. Tak ľahko sme ho však nepustili. Niekto z nás sa opýtal, prečo si vybral práve kominárstvo, keď s touto profesiou boli spojené toľké nevýhody. Vtedy predsa ešte nevládla kríza ako v 30. rokoch, keď sa študovaní ľudia chytali aj metly. Remesiel bolo dosť, aj čistých, bezúhonných. Na to Janko Alexi priznal, že kominárčenie skytalo aj dosť výhod. A kominársky majster nebol hocikto. Veď sa kamarátil s hlavným slúžnym, okresným lekárom, ba, ak stála v meste rezidencia, aj so samým biskupom.
1: Áno,
0: doba živých kominárskych metiel je dávno za nami a ako sa ukazuje, i zlaté dno kominárskeho remesla už poriadne popraskalo. Kominárske dynastie miznú alebo sa preorientovávajú na iné povolania. Štát koncesie zrušil, systém komínov sa zmenil, namiesto poriadnych murovaných šachiet zavádzajú betónové či azbestové rúry, ktorými neprelezie ani chrt, nie je to ešte dobre živený remeselník. Ach, tie staré talianské rody, Michaeli, Valentíni, Demartíni, Toscano, Ricotti, Zanni, Alexi. Vzdychol si Janko. Potom sa obrátil na mňa a doplnil. Aj žári, bez toho mekčenia. Iste aj vaši predkovia boli od kamínov. Povedal som, že podľa matrík i archívov moji prapredkovia prišli z Polska a nemali nič spoločné so sadzou, lež s priadzou. No dodal som, že v Neapole by našiel aj dnes na vývesnom štíte pekárskej firmy meno Zarri. No vidíte, pán kolega, všetko, čo súcejšie, je Talian. Ani pekárska pec nie je mysliteľná bez dôkladného komína. Neslobodno sa hanbiť za poctivé remeslo svojich predkov.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkoval Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Milan Greguš, redakčne pripravila Tereza Simanová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
1: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete, v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa. Počúvate Rádio Devín.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, začínam trojdielne rozprávanie z rakúskeho Jazz and Wine festivalu Leibniz 2025. Bol to už 13. ročník festivalu, čo je umeleckým riaditeľom festivalu Otmar Klammer. Otvorenie festivalu bolo už tradične vo vínej pivnici zámku Segau. Krásne až magické prostredie ponúka ozaj neobyčajné hudobné kreácie a atmosféru, na ktoré sa nezabúda. A právo prvého výkopu získali od dramaturga francúzske duo No Sax, No Clar, čiže Julien Stella, klarinety, a Bastien Weger, saxofóny a klarinet. Počuli sme komorný akustický jazz, ktorý chytal za srdce. Dobrá práca s minimal music prvkami, zvyšovanie napätia a gradácia až do záveru, alebo z malého nenápadného potvočíka sa postupne stal potok s prítokmi, ktorý vyústil do dravej rieky. Bol to môj prvý vrchol festivalu.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Druhý koncert vo vínej pivnici zámku Segau v prvý festivalový večer patril opäť duu. Tentoraz to bolo duo Norman and Corey zo Škótska. Norman Wilmore, alt saxofón, organové pedále a elektronika a Corey Dick, bicie nástroje a perkusie. Je to duo, ktoré som zažil na minuloročnom Jazz Ahead 2025 a už vtedy ma zaujalo a na tomto najväčšom jazzovom veľtrhu na svete bolo doslova senzáciou. Altsaxofonista Norman Wilmore zo Shetlandských ostrovov a bubeník a perkusionista Corey Dick z mesta Glasgow sú takí odlišní, že vám z ich búrlivej originality zostanú otvorené ústa. Pre tento duoprojekt veselí Škóti prehľadali archívy Shetlandských ostrovov. Vyhľadali ľudové melódie, upravili ich, dekonštruovali a urobili si ich vlastnými. A potom improvizovali, čo je v jazze nevyhnutné. Nápadité a originálne spájanie kultúrneho dedičstva so súčasným soundom. Bol to môj druhý vrchol festivalu.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa i tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz denia.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku. Názov dnešnej časti Zvon. Milí poslucháči, pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás, popri iných zaujímavých formátoch, aj 5-dielny cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes zvuk začujeme ako symbol nádeje. Prajeme vám inšpirujúce počúvanie.

Zvon. Mohlo sa odohrať hocikedy v minulosti, v akomkoľvek meste. Spí, dieťatko, spí. Zavri očičky.

0: Chlapi, zvonovinu sme naliali do formy vytvarovanej pod zemou a potom zakopali, aby zmes vychladla. Zdá sa, že teraz prišiel ten pravý čas.
1: Chvíľa pravdy.
0: Veru, či sme sa nelopotili nadarmo, Kristián. Ako môj hlavný tovariš raz prevezmeš celú dielňu, tak sa na všetko dobre pozeraj.
2: Veru, Kristián, dobre kúkaj. Už vyše roka sme svoji. A ja, Veru, chcem takého muža, čo si poriadne robotu zastane.
1: A čo, maličká už zaspala?
2: Áno, veď vieš, moja uspávanka vždy pomôže.
0: No, dobre, dobre, Tereska. Ale teraz nás nechaj robiť si prácu. Je to čisto mužská záležitosť. Takže, chlapi, najprv opatrne odkopeme hlinu. Hlina je preč. A teraz nám prichodí rozbiť formu. Johan, čo si sa odrazu rozbehol k jame? Či nevieš, že odstránenie formy je tá najdelikátnejšia časť práce? A že tá náleží len majstrovi? Stoj tam, kde si! No, teraz nech nás všetkých svätá Agáta, patronka zvona,

0: A Hieronym z opačnej.
1: Ideme, majstre, z opačnej. Áno, tak to bude dobré, tak.
0: No, to ešte nestačí. Kristián, Benjamín, Peter a Jakub nás budú istiť. Sem sa postavte, chlapci. Áno. Dvaja, tak. No a sem tí zvyšní, tak.
2: Majstre, ja neviem... No? Neviem, či ste si dobre zvolili, keď ste mňa zavolali pomáhať.
0: To už prečo?
2: Nemám ja ešte toľko síly, aby som bol platným pomocníkom v takejto partii mocných chlapov.
0: Benjamín, zjedol si dnes na obed plnú misku tak ako ostatní?
2: To áno, ale...
0: Kto nerobí, nech neje. A z toho vyplýva, že...
2: A z toho vyplýva, že kto je, musí aj... Musí aj robiť, ja viem.
0: No, tak. Dosť bolo rečí. Chlapi, teraz napneme sily a opatrne zvon vytiahneme. Opatrne som povedal. Je to jasné?
3: Jasné.
0: Takže, pozor. Hej, rup!

0: Ďalej.
1: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Dobrý deň, pán farár.
0: Zvonár Matej. No, že si sadni, nech sa páči. No, tak hovor. Ako sa zadarilo so zvonom?
2: Veď ako obyčajne. Odliali sme, vykopali, obrúsili, upravili, srdce osadili. A máme teda nový tento zvon.
0: A znie, ozaj, ako znie? Dobre?
2: Trochu sme na ňom ešte popracovali. Takže teraz sme získali...
0: popri najväčšom zvone zladením na tón C a dvoch menších naladených na tón D a E, aj štvrtý, najmenší a posledný zvon do našej plánovanej zostavy. A tento posledný je naladený na...
2: Na tón F, pán farár. F.
0: F, F. Mm-hmm. No, tak to je dôvod na malú oslavu. Tak čo, slivka, hruška...
2: Hruška, pekne prosím, keď teda myslíte.
0: No, takže vo veži je zvon Cyril, ako C, podľa jedného z prvých vierozvescov. Potom druhý zvon, D, podľa svätej Doroty, patrónky novomanželov, aby sa mal kto starať o tvojho tovariša Kristiána, a jeho Teresku s dieťatkom.
2: Áno, áno. Potom tretí.
0: No a ten sme prisúdili našej pramatke Eve, samozrejme.
2: Áno. No a ešte nám ostáva zvon F, ten čerstvý, ktorý sme práve dokončili.
0: Vieš čo, Matej? Ten zasvetíme svätej Felicite. No teda tej, ktorá bude bdieť nad šťastím nás všetkých. No a my tu rozprávame a poháriky držíme v rukách nevypité.
2: Veď no. Som aj chcel pripomenúť, len sa mi to zdalo...
0: Nevhodné však, keď som sa zase pustil do kázania. No tak teda, na náš nový zvon, milý Matej.

0: drahý.
1: Dobrý večer, Tereska.
0: Ako som sa zľakla, Kristián. Ty už si doma?
1: Áno. Zvon sme dokončili. O 3 dni pôjde do veže.
0: Poď vedľa do kuchyne, aby sme nezobudili malú Johanku.
1: Aj keby sme ju prebudili, tak tvoj...

0: tvoja zázračná uspávanka ju opäť upokojí.
1: No len poď. Navarila som dobrú kašu. A dnes bude aj kúsok mesa, keď už máme taký významný deň.
0: Je to výborné, Tereska. Čo si vola zabila, že máme zrazu toľko meska?
1: Nie, nafúkla som zajaca.
0: Som to ja, ale nemehlo. Chcel som si vziať chlieb a pozri, čo som spáchal.
1: To nič, Kristián. Budúcu sobotu na malý rujeň pripadá. 15. deň mesiaca. Pôjdu susedia Kunrátovci vozom na jarmok do mesta. Sľúbili mi, že ma zoberú. Tam kúpim dajaké látky, čo už dlhšie potrebujem, a teda aj novú misku. Susedia potom pôjdu ďalej na cesty a ja sa vrátim cez kopec domov.
0: A naša malá Johanka, veď ju ešte...
1: Áno, pridájam. Tá pôjde so mnou. Dám si ju do plachtičky a cez plece, ako obyčajne.
0: Dobre. Veď cesta tu na cez kopec je krátka a hoci už je jeseň, počasie nám praje. Slniečko svieti, trošku škuľavo, ale stále dáva dosť svetla. A čo to máme tamto, v tom tanieriku?
1: Koláčik som urobila.
0: Jaj, koláčik? Tak daj sem, ženo, nech okoštujem.

0: Bratia a sestry, keď Kristus poslal svojich učeníkov do sveta, poveril ich, aby všade hlásali jeho evanjelium. Keď nad tým premýšľam pri príležitosti tejto dnešnej slávnosti, na ktorej sa poprvýkrát rozoznejú na našom kostole všetky štyri zvony, napadá mi, že hlásať slovo Božie sa dá aj bez slov. Zvláštne však. Ale je to tak veru. Už po stáročia nám zvony po celej Európe pripomínajú skutočnosť, že nad nami bdie nebeský Otec. Vyzývajú nás k modlitbe. Ich hlas dokáže prehlušiť každý iný zvuk, ktorý nás ruší, alebo nebodaj laká. Keď sa rozoznejú zvony, ich spev ovládne celý priestor. Ale zvony nás učia ešte aj iné veci, moji drahí. Zvon, ak chce spievať, musí vydať veľa námahy. Musí sa neúnavne hýbať, aby z neho prúdilo toto Božie slovo bez slov. A tak nám pripomína, že o svoje dobrá sa aj my musíme usilovať. Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže. A napokon, zvon musí mať srdce. Práve údery srdca sú zdrojom jeho spevu. Bez lásky sa naše životy nikdy nerozoznejú. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
1: Amen. Amen. Amen.

Jedným zvonom sa zvonilo, keď sa niekto pobral na večnosť. Ak to bola žena, údery zneli vždy dva po sebe a nasledovala krátka pauza. Hlas zvonu bol vysoký, ako by prehovorila žena. Ak svet opustil chlap, hlas zvona bol tmavší a údery sa ozývali v trojiciach. Dueto dvoch zvonov zaznelo vždy vtedy, keď bolo treba zastaviť práce a venovať chvíľku modlitbe, teda ráno, napoludnie a večer. A ešte aj vtedy, keď kostolík zvolával ľudí na omšu. Toto bolo počuť na veľké sviatky. Spoločný slávnostný spev štyroch zvonov sa nazýval plénum, čo znamená plný zvuk. A potom boli aj iné udalosti, keď sa rozozneli zvony. Toto sa nazývalo šturmovaním. A takéto splašené hlasy zvonov sa rozozneli vždy, keď hrozila, alebo nedaj Bože už aj prišla, nejaká katastrofa, výchrica, búrka či povodeň.

0: Nadišla sobota, 15. rujen. Slnko svietilo a zohrievalo krajinu, na oblohe nebol ani mráčik. Pán kostolník sa ráno vybral zazvoniť na ranné chvály.
1: Kristián, si to ty? A ty kde si sa tu nabral takto skoro ráno? Nemáš doma čo na robote?
2: Dobré ráno, pán kostolník. Pred chvíľkou som moju Teresku aj s Johankou vysadil susedovi na voz. Išli na jarmok. No tak som si povedal, skočím sa ja pozrieť, ako sa našim zvonom darí.
1: To sa mi páči, že tovariš zvonárskeho remesla sa o svoje zvony zaujíma ešte aj vtedy, keď už visia vo veži. Tak poď teda nahor. Poď to tam skontrolovať. Tak a sme tu. Pozri sa len, aká je to nádhera. Štyri krásne kovové šperky.
2: Chcel by som počuť, ako znejú priamo tu, vo veži.
1: No, je to niečo úplne iné, ako keď sa ich zvuk rozlieha po meste. Myslím, že by si si mal zapchať obe uši. Aj tak budeš počuť až.
2: Tak zvonte teda, pán kostolník. Nech ľudia s radosťou privítajú tento krásny jesenný deň.

0: Sobota, 15. rujen, na pravé poludnie, o 6 hodín neskôr. Slnce sa zatiahlo mrakmi a do stromov sa oprel silný vietor.
1: Hoci som pozatváral všetky obloky, vetrisko prefukuje cez každú medzierku až dnu do kuchyne. Čo je teraz s Tereskou a Johankou? Ak sa vydali na cestu z jarmuku domov, môže ich táto slota zastihnúť niekde na lesnom chodníčku. Bože, len nech to čím skôr prestane.

0: Sobota, 15. rujen, o 4. popoludní, o 4 hodiny neskôr. Všade je tma a z oblohy sa leje ako z krvely.
1: Šturmujú. Všetky zvony bijú ako o preteky. Že bude povodeň, alebo že blesk môže zasiahnuť hoci ktorú z chalúb. Za oblokom nevidno ani na krok. Táto pohroma zasiahla moje dievčence niekde na ceste. Iste nevidia ani na krok a ľahko sa môžu stratiť. Iste, zvony na našom kostole šturmujú, ale šturmujú aj všetky ostatné na kostoloch v celej doline. Ak sa dá Tereska pomýliť zvukom iných zvonov, môže sa vybrať na zlú stranu a v lese aj s Johankou zahynúť. Už viem, čo urobím. Hneď musím bežať do veže.

Tak, a som vo veži. Takmer ma odfúklo, kým som sa sem dostal. Som úplne premočený. Čo je len s mojimi dievčatami? Pán kostolník je už preč. Odšturmoval a iste si išiel ratovať hospodárstvo. Teraz prišla moja chvíľa. Musím zariadiť, aby Tereska spoznala, ktorým smerom musí ísť.

0: Spí, dieťatko, spí, zavri očičky. Pán Boh bude s tebou spať, anielíčky kolem pati. Spí, dieťatko, spí.
1: Dnes sa peklo usilovalo pohltiť vás, ale tvoja zázračná pieseň, Tereska, ho zahnala.
0: Áno, keď sa proti hromom statočne postavili srdcia štyroch neporaziteľných ochrancov, Cyrila, Doroty, Evy a Felicity.

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Zvon z cyklu Príbehy zvuku. Námet a scenár Pavol Smolík, dramaturgia Silvia Zvarová, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová, majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Miroslava Drínová, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Tomáš Horvát, René Jankovič, Miroslav Trnavský a Ivan Tuli-Vojtek. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Devín.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať tvorbu a interpretáciu klaviristu a skladateľa Vladislava Šarišského, ktorého poznáme aj pod prezývkou Slnko. Ide o hudobníka, ktorý má klasické vzdelanie, vyštudoval kompozíciu, hru na klavíri, je laureátom rôznych kompozičných ocenení a takisto patrí medzi špičkových klavírnych interpretov a pohybuje sa naprieč žánrami od vážnej hudby cez moderný jazz až po vlastnú tvorbu a voľnú improvizáciu na klavíri. Ja som vybral dnes do relácie tri ukážky a prvou bude trio pre husle, violončelo a klavír, samozrejme z pera Vladislava Šarišského, a budú s ním hrať Roman Harvan na violončele a Vladimír Harvan na husliach.

Dohrali nám Vladimír Harvan, Roman Harvan a Vladislav Šarišský, trio pre husle, violončelo a klavír z pera Vladislava Šarišského. A Vladislava Šarišského si vypočujeme aj v rámci piesni Mariana Vargu, zostavy, ktorú dal dokopy violončelista Jozef Lupták. Okrem Jozefa Luptáka bude hrať s Vladom Šarišským Oskar Törk na trúbke a spievať bude Sisa Feher. Vypočujeme si piesne z Kolovrátku 1.

Dohrali nám piesne z kolovrátku z pera Mariana Vargu, interpretácii Jozefa Luptáka, Sisi Feher a Oskara Töröka. Na záver si opäť vypočujeme kompozíciu Vladislava Šarišského a tentokrát to bude 6. sláčikové kvarteto v podaní Spektrum Quartet.

0: Milé posluchactvo, dohrali nám Spektrum Quartet, 6. Slačikové kvarteto od Vladislava Šarišského a tým sa dostala naša relácia ku koncu. Verím, že vás môj výber potešil a zaujal a ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Repríza v Rádiu Devín.
2: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať Ars Literu so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom naživo z Komorného štúdia Slovenského rozhlasu.
1: Rádio Devín, Ars Litera.

0: Pozdravujem vás, dámy a páni, tu v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Pozdravujem vás, milí poslucháči a poslucháčky Véteri Rádia Devín. Som Zuzana Belková a dnes tu výnimočne nie som ako moderátorka relácie Ars Litera sama, ale mám tu exkluzívne, špeciálne pre túto príležitosť, spolumoderátora Dada Naďa.
1: Ja takisto želám príjemný podvečer a rád by som privítal aj našich hudobných hostí Ildiko Kali a Petra Luhu, ktorí vám budú počas tejto hodinky hrať skladby zo štúdiového albumu Jore Jore.
2: Ďakujem pekne.
0: Ars Litera väčšinou nemáva živých hudobných hostí, tak ako máme ich my tu dnes. Veľmi sa z toho tešíme, ale veď aj nie každá Ars Litera býva špeciálna storočnicová. Táto naša veru je. Má ešte jeden prívlastok, že je to Ars Litera venovaná ikonickým legendárnym hereckým hlasom z pokladnice Slovenského rozhlasu. A ja by som asi možno povedala, že čo som mala na mysli tým, keď som tento koncept vymyslela. Chcela som zaútočiť trošku na váš spomienkový optimizmus a voviezť vás do čias, keď ste počúvali pri rádiopríjimačoch, ja neviem, napríklad rozprávkové hry, rozhlasové hry pre mládež, potom dospelácké rozhlasové hry, alebo aj obyčajné večerníčky. A tešili sme sa spoločne na hlasy Karola Machatu, Dušana Jamricha, keď išlo o recitáciu, tak ešte Mariny Kráľovičovej, pani Rapajčovej. Mohla by som pokračovať ďalej a veru aj budeme pokračovať ďalej, pretože sme také kratučké ukážky z mnohých takýchto veľkolepých alebo kurióznych hereckých vystúpení zostrihali do ukážok, ktoré budú súčasťou nášho programu.
1: Treba povedať možno aj to, že my sme vlastne obidvaja takí fanatickí počúvači rozhlasu, ale teda boli sme nimi už, keď sme mali tých nejakých násť rokov. Pre mňa teda dokonca počúvanie rozhlasu a rôznych rozhlasových hier alebo rozprávok, ktoré sa vysielali v nedeľu, predstavovalo až taký spoločenský vrchol týždňa, že ja som sa na tie relácie veľmi tešil a tešil som sa aj na tie herecké hlasy a svojich obľúbených hercov.

0: aj vďaka tej našej novej AOD platforme, aj inak, nielen priamočiaro v tom éteri. A áno, bol rozdiel, že či som počúvala tie herecké hlasy ako dieťa, neskôr mladý človek a nebodaj ešte aj ako mladá dospelá. A potom zrazu, keď som sa vo veku 24 rokov ocitla v pozícii zamestnankyne tejto inštitúcie, mnohých tých hercov, spisovateľov, skrátka niekoho z toho segmentu, ktorý ma zaujíma, som tu zrazu videla aj na chodbách, prípadne sa s nimi aj rozprávala. Ešte, a toto zasa budem bonzovať sama na seba, prezradím, že ešte som pôsobila v tejto inštitúcii vtedy, keď mala vlastný herecký rozhlasový súbor. A tam by som spomenula pána Vladimíra Minaroviča, Jozefa Šimonoviča, Alfreda Svana, Elena Gregová tam bola, Peter Sklar tam bol, Jan Valentík, Darina Vašíčková. Takže ja som ich tu aj videla normálne ako kolegov na chodbách a bolo to také iné. Skrátka bolo to iné, zvláštne.
1: No pre mňa takým synonymom rozhlasu boli trebárs okrem tých rozhlasových zábavníkov a trebárs takých tých nočných vysielaní, kde bol pán Ernest Weidler napríklad, ktorého som, priznám sa, že veľmi obdivoval. A to bol tiež taký hlas, ktorý mne sa s tým rozhlasom veľmi intenzívne spájal. Tak jedna z takých hereckých legend, ktorú som obdivoval už ako dieťa, bol Ivan Letko. A možno aj preto ja už ako dieťa som vlastne túžil byť dôchodcom. A potom ja som bol neskutočne šťastný, že som sa tu s ním v rozhlase mohol stretnúť a dokonca s ním spolupracovať. Ty si s kým takto splnila ten svoj sen rozhlasový?
0: Neviem, či to bude úplne že rozhlasový hraz, ale ja by som sa teraz na chvíľočku odchýlila k tej svojej literárnej oblasti, ktorá je mojou láskou. Obľúbená príhoda, ktorú pri mnohých príležitostiach donekonečna opakujem a odpustite mi, zopakujem ju aj teraz, ale myslím si, že je vhodná pre túto príležitosť. Vďaka mojej práci v rozhlase som sa mohla stretnúť už v pracovnom kontexte so spisovateľom Dušanom Dušekom, ktorý bol prvý živý spisovateľ, ktorého som videla. Vo veku 8 rokov také dievčatko na základnej škole v Palárikove, dlhé vrkoče, biele mašle, recitovala som, alebo teda interpretovala som úryvok z jeho knihy Deň po daždi býva voňavý. On bol u nás na besede, podpísal sa mi do pamätníka. Aj máme spoločnú fotografiu, Dušan Dušek, spisovateľ a ja ako dieťa. A potom ako dospelá, už zamestnankyňa rozhlasu, som mala tú možnosť s ním nahrávať rozhovor, rozprávať sa o knihe, o literatúre, o našich spoločných záujmoch. A toto bola pre mňa taká akože veľká vec. A samozrejme aj Karola Macha tu stretnúť, tížko sa sústrediaceho pred hereckým výkonom, aj to malo svoje čaro. Mohla by som pokračovať, ale nebudem, lebo tých mien by bolo príliš veľa a nezmestili by sa do tohto vstupu.
1: Ty si vyberala do toho dnešného programu tie hlasy a tie ukážky z rozhlasového archívu. Tak poďme k tej prvej koláži. Čo to bude?
0: Aha, tak ešte poviem. Čakajú na vás vlastne tri ukážky, ktoré majú od 7 do 11 minút. A do tej prvej, ktorú vlastne teraz uvádzame, som zostrihala výpovede hercov, ktorí boli dlhé roky verní rozhlasu. Podotýkam, že sa mi podarilo zablúdiť do veľmi hlbokých útrob rozhlasového archívu, pretože prvá dáma, ktorá sa tam v tej koláži hlasov hereckých ozve, je pani Olga Borodáčová, čiže osoba, ktorá bola prítomná pri tom úplne prvom vysielaní rozhlasu ešte v roku 1926. A postupne sa tam okrem nej objavia aj Mária Prechovská, ktorá hovorí o 60. rokoch, tak ako si ich ona pamätá v súvislosti s rozhlasom. Viera Bálintová, dobrácká tetuška Viera. Božidara Turzonovová, ktorá začínala v detskej rozhlasovej dramatickej družine. Leopold Haverl, Marina Kráľovičová, Dušan Jamrich, Emil Filo a Ladislav Chudík. Takže to sú tí, ktorí vás čakajú v prvej ukážke a tu si vypočujeme práve v tomto okamihu.
2: Bola som jednou z prvých s mojím manželom, ktorí sme boli pri zrode Bratislavského rozhlasu. Vtedajší riaditeľ Slovenského národného divadla, majster Oskar Nedbal, nás požiadal, či by sme nechceli prispieť aspoň recitáciami, keďže Bratislava vtedy nemala ešte súce miestnosti pre toto podujatie. Teda vysielanie sa uskutočnilo v koncertnej miestnosti vtedajšej vládnej budovy na brehu Dunaja. Recitovala som tam krásne lyrické básne Ivana Krasku a Janko Brodáč monolog.

0: zo Shakespeareho Hamleta byť či nebyť.
1: My sme mali kedysi vynikajúceho dramaturga, vtedy Karvaš, Peter robil lektora a Felix bol dramaturg. A to bolo čosi. To potom odišlo a potom sme tam mali kadečo. Kadečo, aj dobrých, aj menej dobrých. Aj sa nemohli presadiť proti tým menej dobrým, lebo tí menej dobrí sa vždycky ľahšie presadzujú. No naraz to bolo také obdobie, a bolo to vôbec v čase, myslím, naraz sa tak všetko začalo uvoľňovať všade, nielen u nás. Tak sa to začalo tak pripravovať, viete, také, čo ja viem, no a potom naraz prišli a zavreli okno. Ja som mala ten pocit zavretého okna, keď v 60. rokoch, neviem, v ktorom roku to bolo, prišli k nám z Paríža, kde hral práve Philippe Gérard. Tá úžasná sloboda, spôsob, ako sa vyjadrovali. Chvíľu sme sa aspoň dívať mohli na to, ako sa človek môže správať, myslieť a pokojne povedať, čo si myslí.
2: Ešte to bolo veľmi také maličké. Vysielali sme napríklad vo vládnej budove v takom kumbálku len malom a išlo všetko nažive. No a najprv sme to, kým sme to skúsili, ako sa to má vlastne robiť, tak nebolo to hneď také kvalitné. No ale potom ohromne je, že sme to mohli počuť, keď sa to už nakrúcalo, však áno. Ako náhle má už človek, počuje sa, aha, tam je chyba, tak už sa to dá opraviť. Ale vtedy, keď to išlo nažive, tak muselo to tak ísť, ako sa podarilo. No okrem toho, keď som bola mladá, tak ja som mala ešte taký pekný hlas, tak sa niesol pekne. No ja som bola šťastná, že som dostala sa k tomu rozhlasu, lebo to bola ozaj senzácia pre celý svet.
3: Ono to rozhlasom začalo, preto mám k nemu veľmi vrúcný vzťah. V 50. roku som nastúpila ako dieťa rozhlasovej detskej družiny, takže mňa zaučala teta Viera Bálintová. No a ešte potom som chodila do dramatického krúžku k tete Hane Koštialovej a tam sme boli celá vlastne taká tá partia. Peter Mikulík, Julo Satinský, takže my sme táto bratislavská mládež.
4: Ja som prešiel strašne dlhú cestu, kým som sa dostal k tomu, aby ma v rozhlase ako odokryli, aby ma poznali, aby ma istým spôsobom ako prijali, pretože ja keď som prišiel do Bratislavy v 65. roku, vtedy som bol úplne neznámy herec z Trnavského divadla, som prišiel, nemal som žiadne skúsenosti, nikto ma nepoznal ani z televízie veľmi. A ja som vlastne prišiel poprosiť do rozhlasu, aby ma vyskúšali. Mal som to šťastie, že som natrafil na takých dobrých ľudí, ako povedzme pani Weidlerová, vtedy ešte pán Glézl a títo úplne staršia generácia. Vtedy som mal ešte chlapčenský hlas a ja stále voľako si zakladám na tom, že mám stále rovnaký hlas. 50 rokov, ale nie je to pravda. Ja som s pánom Ruskom robil tiež taký rozhovor a hovorím, však mne sa hlas nezmenil. On mi dal nahrávku asi pred 30 rokov, ale zmenil som sa. Ale zmenil som hlavne aj charaktery. Kedy si som hral hrdinov a čo ja viem čo. A dneska hrám charakterové postavy. Ja som strašne rád.
5: Rozhlas? No, aj keď sa mi to tu v štúdiu ťažko hovorí, ale dal mi možnosť stvárniť postavy, ktoré ma na javisku obišli. Čajka, Roxana, Manon, Karenina, Katarína, princezná Pupavienka. Chýbajú mi niekdajšie verejné nahrávky poetických kompozícií. Ale slovenský rozhlas sa poézii venuje najviac.
6: Bolo to ešte počas štúdií na Vysokej škole muzických umení, asi v 3. ročníku, čiže v roku 69-70, si ma pozvala dnes už nebohá režisérka Elena Bauerová do velikánskej postavy mladého človeka. Vlastne to bol dialog dvoch ľudí, mladý človek a staršia pani, ktorú hrala národná umelkyňa Hana Miličková. Viete si predstaviť môj strach, moju neistotu, nevedel som v rozhlase dýchať, nevedel som spraviť pauzu, nevedel som, ako sa postaviť k mikrofónu a zrazu som mal vytvoriť veľkú postavu po boku takejto národnej našej umelkyne. No, skončilo to tak, že najbližšie 3, 4 až 5 rokov som si k rozhlasovému mikrofónu ani nepričuchol. Až, pohovorím po tých asi 5 rokoch, dodnes neviem prečo, a už sa to asi nikdy nedozviem, pretože tiež je nebohý, Imro Jenča si ma zavolal do rozhlasu. Zrejme asi autor scenára Dušan Široký alebo niekto mu dal tip na mňa, lebo zhodou okolností túto postavu som robil aj vo filme. Išlo o hru Dvere do Korán a po nahratí tejto hry začal ma Imro Nemča sústavne pozývať do rozhlasu a dnes skutočne s úctou a smelo môžem povedať, že Imro Nemča bol mojím rozhlasovým otcom, pretože on ma začal potom volať do relácií nielen dramatických, ale do rozličných čítaní na pokračovanie fíčov, básniček, publicistických relácií. Prešiel som, dá sa povedať, pod jeho vedením všetkými žánrami. V rozhlase dal mi nesmierne veľa.
7: Nie ničoho iného, nie gesta, nie mimiky, nie masky. Proste všetky tieto veci, ktoré potrebuje divadlo, film, televízia, tak tu miznú. A ostáva len a len čistý hlas.
8: Ja osobne som začínal viac a skôr v rozhlase, pretože asi ocenili to, čo už neskôršie kritici zdôrazňovali, že u mňa je akoby dominantou hlasový prejav. Potom ide moje telo, teda moje gesto a tak. Máme krásnu fotografiu ešte z takzvanej vládnej budovy. To je Mojzesová sieň teraz. Tam som vo vojenskom a s pánom DiBarborom. Tam robíme zrejme také kabaretné číslo. Takže ja mám aj takúto pamätnú z priamého vysielania.
9: Ja mám už len dve poznámky a možno tri k tomu, čo zaznelo, že mali sme tam aj Dušana Jamricha, ktorý čo nevidieť oslaví 80. narodeniny, takže toto je také naše predčasné blahoželanie k tomu významnému životnému jubileu. Viacerí tam spomínajú tú vládnu budovu, tak ja naozaj len na upresnenie poviem, že to je na rohu Gondovej, no skrátka tam pri Dunaji, Filozofická fakulta, Mojzesova sieň. A čo som mala tú tretiu poznámku, už ani neviem. Aha, ešte jeden hlas som neuviedla a pokiaľ si spomínate, bola tam pasáž o sile ľudského hlasu a to bol Emil Filo, ktorý mal veľmi špecifický hlas a má ho rozhlasový archív zaznamenaného od dieťaťa až po dospelé úlohy a ten hlas vlastne sa až tak veľmi nezmenil, ako sa zmenili iné hlasy.
10: No? A zaznela tam napríklad aj pani Božidera Turzonová a spomínam si, raz v zime sme išli spolu nahrávať a pani Turzonová prišla na vrátnicu a vrátnik jej povedal, že prosím si legitimáciu a ona mala takú kapucňu na hlave, teraz si tú kapucňu tak obradne zložila, pozrela sa, tak veľmi vyzývala na toho vrátnika a povedala, že prepáčte, chodím sem 60 rokov, ale v živote odo mňa nikto legitimáciu nechcel. Takže vstup sa okamžite otvoril, no a ja teraz by som poprosil o druhú skladbu Ildiku Kali a Petra Luhu, bude to Margita a Besna.

Holka sa v zamaty a dievčatko v záplaty, umýva sa vodkami a sirota slzami. Idú, idú vo vňači, na vdovu nikdy nepáči, len sa každý hneď pýta, ak tešíte Margie.

čo letí ako vták a macucha ako drak. Prišlo ono podbralo, kvietky vodou hádzalo. Hejže váhu leštec náš, kedy pôjdem na sobáš. V tom si klica pripáli, les divčinu zo skaly. Na tu sebe súváš tvoj, voda hora učí hoj. Chechechecha, kto to vie, ticho, ticho svedomie. Už si stiška preťatá, už barvita vydatá. Hejšu

tak sa stalo od tých čias. V rehopolnočnej chvíli. Počuť, ako na tých skalách čosi clivo kvíli. A tak to vraj bude bývať, kým sa v prach nezmelí. To veľké hrozné bralo, ten hriech skamenelý.

0: Počúvate Ars Literu s Zuzanou Veľkovou a Dadom Naďom. Venujeme sa ikonickým hereckým hlasom. Pesnička, ktorú sme práve počuli, vychádzala z básne. Marina Kráľovičová vo svojej výpovedi o hereckej práci tiež rozprávala o tom, ako jej chýbajú alebo ako mala rada verejné nahrávky poézie. A aj ďalší blok, ktorému sa budeme venovať, bude blokom zloženým z ukážok recitácie alebo interpretácie poézie v podaní viacerých hercov. Dado, čo ty a poézia?
1: Ja si pamätám, ako ma raz môj kamarát Peter Krištúfek sťahoval do iného bytu a niesol také dve obrovské tašky plné poézie a tých tašiek bolo asi 10 a hovoril, že na to, že hovoríš, že nemáš rád poéziu, teda tej poézie máš sakramentsky veľa. Čiže ja mám svojich obľúbených básnikov, aj svojich možno obľúbených interpretov poézie a v tej prvej ukážke sme už vlastne mohli počuť, ako sa aj ten prejav vlastne menil, ako sa možno civilňoval, ako každý vlastne na to mal nejaký svoj špeciálny kľúč. A Emil Filo tam v tej svojej kratučkej časti hovoril o tom, že to rozhlasové herectvo je veľmi špecifické, lebo že ten rozhlasový herec vlastne má len ten hlas, tú emóciu, ktorú vlastne vloží do toho hlasu. Ako toto ty vnímaš?
0: No, niečo pretrvá, niečo nepretrvá. To znamená, keď sme hovorili o tom štýle recitovania alebo interpretovania, tak niečo už vnímame ako archaické, zastarané, nie celkom korešpondujúce s tým 21. storočím, ktoré okolo nás zúri. Ale naozaj na tom hereckom rozhlasovom umení je krásne to, že má aj univerzálne vrstvy. A niečo sa tam dá nájsť na čomkoľvek. A je to aj vec osobných preferencií. Sú herci, ktorých máme pre niečo radi viac ako tých druhých. Potom niekto je naladený na iný typ interpreta, ale práve v tom je rozhlas magický, očarujúci, že poskytuje veľmi širokú paletu toho interpretačného umenia. A všetci sa tu pod tou jednou strechou pyramídy znesieme. No ale času nie je úplne veľa.
1: Teraz budeme počuť aj veľa takých rôznych interpretačných štýlov.
0: Tak.
1: Od veľmi civilných až po také veľmi emotívne. Takže čo si vybrala?
0: No civilne nezačneme, pretože začneme Andrejom Bagarom, ktorý bude recitovať čosi z Hamleta, Shakespeareovho. Potom si dáme Williama Záborského, Jan, bo to smrdí Janošíkova, iba malý kúsok. Eva Kristínova, Išli hudci horou. Leopold Havel, to je v preklade Juliusa Lenka, Hrdelrin, V nebeskom ohni. Kamila Magálová, tam bude aj kúsok hudby, lebo sa to bez hudby nedalo vystrihnúť. Maša Háľamová, Boso po tráve. A ukončíme to Štefanom Kvietikom, Milan Rúfus, Prísny chlieb. Príjemné počúvanie.
2: Ohavný je môj zločin. Volá k nebu. Najstaršia, prvá kliatba na ňom je. Zabil som brata. Nemôžem sa modliť, hoc potom túžim, hoci vôľu mám. Môj hriech je mocnejší než vrúcná túžba. A ako ten, čo slúži pánom dvom, neviem, čo robiť prv. A nerobím napokon nič. Čo, keby táto ruka mi raz tak zhrubla krvou bratovou, či v dobrotivom nebi nie to dažďa, čo by ju umil? Na čože je milosť, ak nie na vykúpenie zločinov? Ale beda, ako sa ja mám modliť? Odpusť mi tú vraždu. To nemôžem, veď dosiaľ užívam všetky tie veci, čo ma k vražde hnali. I kráľovnu, i korunu, i moc. Či možno milosť chcieť a trvať v hriechu? V skazenom tomto svete zločinec zlátenou rukou môže škrtiť pravdu. A často zbojník práve za korisť si kúpi zákon. U Boha tak nie je. Tam úskok neplatí. Tam každý čin sa zjaví v pravom svetle. A my sami o vlastných hriechoch svedčiť musíme. A pravdivo, Tak čo mi zbýva? Skúsiť, čo zmôže pokánie. Pokánie všetko zmôže. Čo zmôže však, keď naň sa nezmôžeme? Beda, o vnútro čiernejšie než smrť. Od duša lapená, čo záplením, len hĺbšie zabrdáš. Anieli, skúste pomôcť. Kolená spúrne, zohnite sa. Srdce skamenelé, buď srdcom dieťaťa. Snáď bude dobre zas.
3: Ján Botto, smrť Jánošíkova. Zhotuj dušu k odchodu. Kto mi to povedá? Chce ruku hor zodvihnúť, ale sa mu nedá. A hlas jeden preletí zimným výchrom cezeň. Bol z Jánošík voľný pán, ale si už väzeň. Voľnosti, voľnosti, mával som ťa dosti. A teraz ťa nemám ani za dve hrsti. Vôľa moja, vôľa, kam si sa podela? Či svetom zaletom si mi uletela? Oj, lietaj len, lietaj, keď ti taká ďaka, lenže si vylietaj lepšieho junáka. Lietaj len, prelietaj nad tie moje hrady, a zda sa tá lípka ešte daraz zmladí, a keď sa nezmladí, sadni na prúd holí, zaspievaj za šteboc, boli časy, boli. Zaspievaj a vyleť prosto hor do neba, lebo Boh nestvoril svet tento pre teba.
4: Išli hudci horou, horou Javorovou. Išli hudci horou, horou Javorovou. Našli drevo krásnu a na husličky hlasnú. Našli drevo krásnu a na husličky hlasnú. Iba ho zotníme a sebou vezmime. Iba ho zotníme a sebou vezmime. Prvý raz zaťali. Prvý raz zaťali. Íverčok vyťali. Druhý raz zaťali. Druhý raz zaťali. Do krvi preťali. Tretí raz zaťali. Tretí raz zaťali. Taký hlas počuli. Není som ja drevo. Drevo Javorovo. Ale som ja dievča z mesta Richtárovo. Po vodu som išla, neskoro som prišla. Mati ma zakliala, by kameň ostala.
5: Trávnik sa bliští rosou a čulý prúd rýchlejšie tečie. Breza si nakláňa ohybnú hlavu, aj listy šumia a lesknú sa. O šedasté oblaky trúsa červené plamene zvestovateľky a nehlučne valia sa, tmú sa jak vlny na pobreží, vždy vyššie, vyššie, stále sa meniec. Príď mi už, príď, no veľmi sa nenáhli. Na končiar neba, nádherný, zlatý deň. Veď dôverne a odovzdanie zrak môj, o radosný, k tebe letí, kým v svojej kráse mladistvo pozeráš a nie si ešte pyšný a vznešený. Mohol by si sa náhliť, keby ja, božský pútnik, smel kráčať s tebou. Ty sa však smeješ trúfajúcemu, že chce ti byť roveň.
6: Január, február, marec, apríl, máj a iné luny. Na chvíľu mám milu ako naozaj. Počuť, ako z hrdla noci strieka krv a ako pijú kuny. Nechaj, aby nebadane plynul čas, aby striedali sa ročné obdobia pri trvaní jediného bosku. Nechaj v peci žltý oheň jasať. Vyber si ma z úst a krvavo, jak čerešňovú kôstku, k sebe si ma zasaď.
4: Poludnie zelených jašteríc. Motýle ustaté sadli mi na dlane. Kde ostal vietor? Mlčanie hliny a tráv. Ak vetru zveril si nepovedané, vietor sa mne dovial. Hľadám ťa v mlčaní hliny a tráv. Ak pôjdem za tebou, boso po tráve, hlina mi povie, čo vietor nedovial.

Čo to zas život? Čo mi to dávaš? Bože, aké struny to ešte skúšaš? Nenapínaj tak. Vidíš, že trápiš. Krk odložený huslí puká pod tým. Už povoľ. Málo piesní si zo mňa vyrazil? Veď som ti znel i mlčiaci a už tvoj dych. Už Vánok, čo sotva pohol hluchou ulicou, mnou zamával jak listom na platane. Až zapieral som v sebe naplakané. Tak čo chceš s výchrom? Čo chceš s výchricou? Čo obnažíš? Veď už je na kosť holé. Čo mi to dávaš? Dar? Lásku? Či zas bolesť?

0: Vyzerá to, ako keby to bol zámer z mojej strany, že vždy v tom komentári niekoho vynechám a neprezradím, že tam bol, tak len malý dodatok. Bol tam ešte aj herec menom Ivan Mistrík, ktorý recitoval takú tú kalendárovú válkovú báseň, takže to ešte tam bolo tiež. Dado sa ma inak na to pýtal, lebo veď mal k dispozícii tie ukážky ešte pred touto našou reláciou. A
1: to bola moja obľúbená báseň. Ja som Válka naozaj áno. miloval a Válek zohral aj veľkú úlohu v mojom živote, že to bol možno vlastne asi prvý básnik, že kedy som naozaj že začal mať rád poéziu a až tak rád, že som si to musel čítať stále dokola, že bol som očarovaný tým, že čo ten básnik vlastne ako dokáže vytvoriť, že akú hĺbku dokáže tomu dať a zároveň, že aké zvuky, aké krásne umelecké dielo vlastne môže byť taká báseň.
0: No asi keby som premýšľala, tak tiež mi zíde na myseľ zo pár takých formatívnych zážitkov, ktoré potom vlastne nejakým spôsobom nasmerovali moje ďalšie uvažovanie o literatúre. Prečo mám rada tento typ poézie, prečo som fascinovaná, ja neviem, thrillerom a tak mm-hmm. ďalej a tak ďalej. Každý to má sám za seba a rozlazie je skvelý v tom, že pomáha objavovať aj to, čo by sme možno ako na iných platformách na to neprišli, také tie čitateľské typy. Teraz to robíme my, ale predtým boli iní ľudia, ktorí nám dávali do pozornosti velikánov.
1: No, tieto hlasy a aj tá poézia k tomu rozhlasu vždy patrili a keď tam na záver zaznel Štefan Kvietik s tým svojim nádherným prejavom, tak som mal doslova zimomriavky. A musím povedať, že zimomriavky som mal, aj keď som vlastne poprvýkrát, keď som na jednom koncerte počul Ildiko Kali a Petra Luhu, ako spievali a hrali práve tieto skladby, tak úplne mi padala sánka, že ako je to úžasné, že ako tam dokázali vlastne spojiť toľko rôznych hudobných vplyvov, aj rôznych kultúr, rôznych národov. Tá poézia vlastne akože samotná, to, čo s nej vlastne ako dokázali urobiť, bolo úžasné. Takže by som ich poprosil teraz o tretiu skladbu a bude to Marmana.

Ďakujeme Ildiko Kali a Peter, môžete spoločne zatlieskať. Ildiko Kali a Peter Lúha nás priviedli k poslednému bloku ukážok. Tentoraz som tie ikonické herecké hlasy vyberala z rozhlasových hier, ktorým sa konvenčne zvykne hovoriť, že je to kráľovský žáner rozhlasovej dramatickej tvorby. Bude ich veľmi veľa, sú tam iba také malé ukážky, malé úryvky. Rýchlo vymenujem, že čo si vlastne spoločne vypočujeme. Mária Královičová, William Záborský, Hviezdoslav, Hániková žena, pozor, z roku 1955 s hudbou Janka Matušku. Potom je tam Karol Machata, Gustav Valach, Aristofanes Vtáci, Samuel Adamčík, veľmi špecifický hlas v rozprávočke Belase Zlato z roku 1966, prvá kvadrofonická nahrávka v réžii Viktora Lukáča, Lermontovou Démon z roku 1980, tam bude veľa hereckých hlasov, Machata, Chudík, Jamrich a tak ďalej a tak ďalej. Bude nasledovať aj niečo z detskej tvorby, teda tvorby pre deti. Ivan Krajíček a Marian Labuta, bola raz jedna Mublinka z 80. rokov. Môj favorit Emil Horváda a Michal Dočolomanský, to bola rozhlasová hra v réžii Vladimíra Ruska z 90. rokov, inšpirovaná Bradburym, volá sa to Vietor. Potom máme Fausta zo 76. rovnako réžia Viktor Lukáč. Tam bude Karol Machata, Martin Gregor a viacerí. Pôjdeme ešte aj do väčších starín, uvodzovky hore dolu. Olga Borodáčová, Herodes a Herodias, ešte z roku 1958. A Janko Borodáč tam hral aj mnohí ďalší. Potom tam máme, tiež taká kultová záležitosť, divadlo za čias Nerona a Seneku, Vladimíra Millera v antickej hre Laokoon, Zita Furková, Kráľovstvo z piesku, Stano Dančiak, Chesterton, Klub podivuhodných živností, Františka Di Barboru tam máme v Turgenevovej noci v krčme, Dušan Jamrich Odisea, celé to ukončíme dramaticky Zdena Gruberová, Salome, Juraj Kukura, Momo Kapor, Jolly Joker, tiež taká kultová rozhlasová hra, ktorá zarezonovala na mnohých festivaloch. Nerušené počúvanie.

0: To zasa hosťom nepozvaným do domu sa mi dobýva. Snáď len nie on, ten protiva. Čo chcete, pane, zase tu? Čo? Znovek zlosti? Natrápenia? Ak s mužom mojím máte dač, to príďte, keď on doma bude. Alebo cvalte si ta za ním.
1: I hroma, nač mi tvoj muž, nač? Ja s tebou mám len dočinenia. Priž sám Boh, s tebou krásna žena.
0: Jak? So mnou, pane? V svojom blude vy chcete mne byť ku ostude? Ma vovliec mrzkých do rečí, na posmech priviesť, zohaviť? O lásku muža pripraviť? O, to sa veru nesvedčí.
2: Pán Jones, majiteľ panskej farmy, pozatváral na noc kurín. Bol však taký opitý, že zabudol privrieť aj otvory na dvierkach. V tancujúcom svetelnom pruhu lampáša sa širokým krokom pretackal cez dvor, pri zadnom vchode skopol z nôh čižmi, zo suda v komore si načapoval posledný pohár piva a zamieril hore rovno do postele, kde už chrápala pani Jonesová.
3: Ty, Kauka, vravíš, priamo tamto k ústromu?
4: Bodaj si zdochla. Vrana kráka, že vraj späť.
3: Na čo len takto hore dolu blúdime? Skápeme, ak sa tejto cesty nevzdáme.
5: Vidím, kráľ, že tvoji ľudia sú naozaj biední. Nemajú ani poriadnej košele. Mám tu vo vreci semeno, ktoré keď zaseješ, urodí sa ti z neho zlato.
6: Duch vyhostených. Duch vyhostených.
7: Celý čas, veky bez súznení. A nie je to konca môjim smutku.
6: Smutný priebo.
7: Som ten, čí pohľad nádej hubí. Ten, čo sa do nikto nezalúbí.
8: Dáždik Jozef. Adresa premenlivá.
9: Jej, no ty by si výborne rozumel s mojim bratancom, maďarským vánkom Lajošom. No keby si samozrejme vedel po maďarsky, ale veký peršok bacil už repil.
8: Jej.
9: Aj on je taký zdvorilý a štiplavý. Ale o pramatke výchlici by som sa vyjadroval úctivejšie.
4: Úctivejšie? No veď je to Ježibaba. Tam neprš, tuto budeš pršať, zaprš hustejšie. Ach, škoda reči.
9: Mne budeš hovoriť. Poprvé, som o teba starší a podruhé, iba vďaka nej sám vietor prvý telegrafoval vetrovi druhému a ten odkázal vetrovi tretiemu, aby ma poslal práve na túto nebezpečnú križovatku.
10: Škoda, že tam nie som. Škoda, že viem, čo viem. Herbie, žal by som si fúru veci.
11: Si v poriadku, Evelyn?
10: Tak bude mať šťastie vydržiť do rána. Teraz som zamknutý v kuchyni. Keď príde k najhoršiemu, zakopem sa v pivnici.
11: Čo ty tam niekoho máš?
10: Počuješ? To je ten vietor. Je tu spústa mŕtvych ľudí. Zabil ich. A vzal si ich myšlienky, všetky hlasy za 10 tisíce rokov. Lietajú stáročia v monzúnoch a výchroch od kontinentu ku kontinentu. Aj môj hlas tá chce. Aj ten. Preto je ročno inteligentnejší. Zbiera v sebe telo po tele. Život po živote.
12: Znie slnko podľa starej piesne v súzvučných zboroch bratských sfér. na konci cesty hrom vždy presne, majú svoj predpísaný smer.
13: A rýchlo, nevýslovne rýchlo, sa ten skvost krúti zo zemou. A rajské svetlo, ktoré stícho, sa strieda s desnou nočnou tmou.
14: Tu zničujúci oheň vzplanie a v zápäť zaduní aj hrom. No tvoji posly chvália, Pane, premeny jemné svojim dňom.
15: Vieme, ako múdro si najvyšší bohovia rozdelili svet i ako v ňom vládli. Hades v podsvetnej ríši, Poseidón na mori a Zeus na nebi i na zemi. Bratia si jeden druhému do vlády nikdy nezasahovali. Dobre sa znášali a keď bolo treba, starší sa podriadili najmladšiemu, lebo ho pokladali za najmúdrejšieho. A tak sa po celé veky nestalo nič také, s čím by si nevedeli poradiť.
16: Ja sama zajdem náhle do Ríma a na kolenách hoci Kaligulu z ťa Boha poprosím. A uvidíš, i uprosím ho. Sám si hovoril, že prístupný je pohnutlivým prosbám, že dojmom podlieha. Tož v závode so zvrhlým Agripom, keď predzie muž, zaiste prednosť dá on ženskej kráse a vábu z vodu.
17: Ako ten vyspevoval? Potom sa chcel Britannicus napiť. Vtedy mu mnou objednaný človek nalial do čaše jed. A my dvaja sme pokračovali v debate, učiteľ. O čom sme sa vtedy rozprávali, Seneca? Tak ako to bolo? Neváhaj, začni! Vynikajúci herec Nero a herec Seneca hrajú dnes komédiu života. Čakám!
18: Prichádzam k vám, aby som v mene vznešených múz, dcér večnej pamäti Mnemosyné, rozprával tento príbeh.
19: Stála som uprostred dvora s hrnčekom bielej kávy s nadrobeným chlebom a čakala na Teresku. Ale videla som iba rannú hmlu, prevaľujúcu sa ako kotná mačka, čo si prečesáva huňatú srst na hrebení hôr. Pomaly liezla dolu dolinou, zakrádala sa do môjho kráľovstva. Výkrik preťal jej telo.
20: Ľudia, vojna ide, už je na hornom konci, môj Jano ju videl.
21: Hej vy, o čom predávate tie kvety?
22: Ide vám o kvety všeobecne, pane, alebo sa zaujímate špeciálne o sirvotky?
21: O sirvotky, prosím, len o ne.
22: Ak sa o ne zaujímate, vylezte si na múr.
21: Na múr?
22: Vidíte najkrajšie žlté sirvotky v Anglicku. Pomôžem vám vyliesť.
23: Aké krásne. Moje meno vysadené zo žltých sirvotiek v cudzej záhrade.
24: Kto ste, pane? A čo tam robíte?
21: Som major Brown.
25: Dajaký chodec ma mohol považovať za niekoho iného, lebo ja, pán komisár, som mierumilovný ako holúbok. Prosím, prebažte mi. Katarína! Všestné slovo, niečo cítim. Slabosť. Katarína! Musím priniesť mi kvapky, mentolovanú vodu, otcov karmelitánov.

0: Odysseus pozeral po svojom dome, či niektorý z chlapov živý sa neskrýva tajne, keď čiernej chce uniknúť smrti.
1: Čudný hlas. Chcela by som s ním hovoriť.
2: Bojím sa, že je to nemožné, kňažná. Tetrárcha nechce, aby sa s ním hovorilo. Zakázali samému veľkňazovi hovoriť.
1: Chcem s ním hovoriť.
2: Nemožné je to, kňažná.
1: Ja chcem.
3: A tak vo štvrtok, kvôli chlebu každodennému, dáš nám ho dnes zo svojej dobre opatrovanej diskotéky, v ktorej vládne vždy tá istá teplota, vlhko za nálada. Zvýšok svojej ľadovej osamelosti schádza k vám prvý a posledný apoštol zábavy. Rovno do arény, rovno medzi čeluste dávu prešíbaný, plišový leopard, Jolly Joker.
4: Toľko sme si s Dadom Naďom naplánovali, že vám aj sprostredkujeme, že vám aj porozprávame, ale bohužiaľ vôbec sa to nedalo všetko stihnúť, pretože sme takmer v závere našej relácie.
5: No a úplne na záver ešte jedna skladba Ildiko Kali, Peter Luha a Žltá ľalia. Ďakujeme, že ste boli s nami.
4: Lúčime sa s vami my dvaja, Dado Naď, Zuzana Belková. Ďakujeme za pozornosť pri tejto špeciálnej Ars Litere. Niekedy na budúce opäť do počutia.

0: Jedú dievky z detiny, polievajú kvetiny, polievajú lalie a hrob všetko popije. Jedú chlapci z topory, sečú ako do hory a do trnie ich rastie, jak ho zotnú, tak zrastie.
1: Budete o tom znať, povedzte nám, keď viete, čo je tu za kvietie. To je deti, to je tá Evička tu zapietá. Sadnite len okolo, poviem vám, jak to bolo. Stála tu raz chalopčička, sama, samotička. Stála ona medzi lesy, jak ľalia medzi lesy. A v nej mužik so ženičkou.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: V priamom prenose z Komorného štúdia Slovenského rozhlasu sme uviedli Ars Literu so Zuzanou Belkovou, Adadom Naďom a hudobnými hostiami Ildikó Kali a Petrom Luhom. Prenosoví technici Juraj Minarovič a Marián Veselý. Vysielací technici Martin Baumgartner a Michal Schlosser. Produkcia Michal Paluš.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie, ktorý počúvame naraz so všetkými spriateľenými krajinami EBU. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila symfóniu A-dur od skladateľa Jozefa Myslivečka. Hrá symfonický orchester Norského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Václav Lux. Umelci nahrávali v koncertnej sále v Osle v apríli 2023. Prajeme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín. A teraz už Jozef Myslivečik, Symfónia A-dur.